0: Hatta bær jubel og sanker en Ocean House.
1: Det gleder og det en annen fyr grått som inn i hele heim åtta fyr. Ikke mjørs kjent, ja, men det ja. Som vær fyr en fem bygg siden. Går vi stedet første, og fyr for boi. Det ett åtta fyr. Det har gått vær.
0: Hitta bildet i det hele, men ja. Jeg må si, jeg glad for jeg slipper på den. Hitta bildet, det
1: Uff. Ja, det är ju det rätt.
0: Alltså jag hade nästan det värre än att det kallt. Ta kan stå där. Har varit att läta det ju och så. Så har det varit heiter, ja, men...
1: Ja.

0: og sendte dere en bo. Her en... Ein sier, han sendte meg av Messenger, even. Jeg har ikke jeg kommet til det.
1: Å ja.
0: Få inn av selskapet, men å tre er så funnet. Og her er noen nekker avhåverd spørninger kommet inn, som vi færre at det ikke bare alt fra fiber, kjell, til... altså, det er jo ikke først som har kjøpt hus ved fiber, kjell, og så det anker som tåser om ventilasjon, og vi chatter noen, og ja, her er nekker... La meg si, spørningene som kommer inn er rettelig tar omfattende, even. Og lenger.
1: Ja, ja, ja, jeg stand her I røyne at lese, men pør rett som du sier, det man gjør, det for å spille av neste sannsyn, her her kommer flere lenger, som du sier, onker enkelte stotter, men det virker som om at her flere som har fyrreget seg til I morgen.
0: Og det gledelig, det mer fyrreget enn vidt. Det kan man si. Men vi kan takke det som røyne nemmer. En spyr, kunne du svære hvor... time out I fotbollen jag heter Barry Humboldtman I time out och vi gick vi kom att se på till HM och här är smart hydration break dretch pausa
1: ja och som är med äldre experience en fjällt commercial
0: jo jo det är en gömd luska reklama och I nökron för hon är det rätt tar man spelar ut 30 plus grader I alltid 80 grader alltid där härlig
1: ja
0: 80 grader så lägger man in ett törve Men nu det lagt in, alltså mandatory, nu det lagt in slavist.
1: Ja.
0: Det ska vara pausa I 30 minuter. Skjalt om till dömse jar, så var det mojande år för. Mojande år för. Och vi tar en vattenpaus.
1: ja, men det var en onkertist som blev utsatt.
0: Ja, ja, han var så reisende utsatt. Och så har vi en vattenpaus här där spelar innan då. Vi ventilation och stationen 20 grader.
1: Ja.
0: Så det ingen löjna att det amerikaniserar picklutcenter och vi sökte att det står amerikanska rasen, eller vi sökte det utifrån, jag vet inte om andra gör det. Det står rasen när det här var lösningar och ger. Det man inte störst I Europa än. Har vi inte lagt mer still?
1: Nej, jag har väl USA inte alltid varit, eller hur rör jag landet varit? Det ju eller...
0: Det kommer själv.
1: Det kommer själv, baserat på... Intäker från lösningen.
0: Bära. Nämligen. Och här var vi till dömes. Visst du täcker.
1: Superbowl.
0: Ja, korrobolt är man kanske till quarters. Det vill säga att du spelar. Ja, man kanske fotboll spelar. Ett kvarter. Så en liten pausa.
1: Ja.
0: Ett kvarter. Långre pausa. Och så ett kvarter. Liten pausa. Och så ett kvarter. Så det är sin liv. Det vill säga att det är four quarters. Att det är fyra. Ja. Fyra fjöringar. Som var spalt igen. Det är som delt upp I fyra. Och till det här. Visst man hickar nu. Så har du. Ein halvleik som faktisk delt ut vei.
1: Ja.
0: Så det faktisk fyrre halvleik, og seiten halvleik. Og det som hender rent taktisk. Det du momentum til damer fløyta til stretchpaus.
1: Det nemlig det, ja.
0: Det kan altså vente.
1: Ja.
0: Det kan vente I dessen, og det vil si flere fyrre.
1: Ja, man akkurat jo finner ikke momentum, og publikum, alle avskårene.
0: Ja, og du presser, og du føler noe verda, og så var det en pause du kommer nått.
1: Ja.
0: Og I nøkron fyrre skal jeg så heite, nei, helst å si, det dretje pausa, hun kærkommen? Jag hade man
1: inte skulle ta pissa
0: ja men alltså jag nu har själv runt spalt I by Europa League och Champions League och gott och så där men ta vidare väl såna för spalt
1: ja
0: då det är det är 25 och ta av spalt något 8 kvalt 25 grad det är så stolt
1: nej
0: men vi fick sjunga paus då där var sjuf gott
1: nej alltså det är så att det kan en sån paus kan komma väl vi visst man ska alltså ska man
0: Ja.
1: Da visst nu man, ja.
0: Det ett vattenbra, säger en lustig.
1: Vattenbra.
0: Ja, det ett likebra. Alltså, time out of hours kommer likebra. Men, alltså, för jag svär det stått att det också man har lagt in. Gitt för jag krossade den där grejen du ska kronja.
1: Inte bara näkrar, Eka. Jag sa ångstan I jar att det snur sig om 1,6 miljarder kronor till FIFA och Luisenka intergång av sån här reklamblocken som har lagt där I Hydration Break. Det var det kurset så jag minns det inte akkurat höll nu om det var fyra reklamblockar frekventiskt eller om det var åtta eller annat men jag hade det var I allt var det kurset en I 800 reklamblockar som tillsammans alltså gav en intryck på Om man får hålla är en miljard så
0: nu vilt.
1: Det är det är områden säkert för FIFA för att här inte öknar.
0: Ja, och att det klär inte spelen. Vi vet som alltså, damer att det gamla.
1: Inte åkon här I Europa. Jag tror att amerikaner håller sig till för inte. Det är vanligt här I Europa. Det är här va. Så här lösningar blockar.

0: han är det har ju startväck det tar som cable TV.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja.
0: Vi tar som cable TV I forskning.
1: Ja,
0: alltså han det var tar ju I en granne chapter så tror jag story på publish så allt granna lä ha. Att jag vill liksom.
1: Ja.
0: Och cable TV.
1: Det passar.
0: Men så han till avstånden är länge så det här vi var så han det kanske något att göra.
2: Och så finns ju vita frans här kan det falla till sig vattenbrat I vannbrå. Vannbrå. Mm-hmm. Men då var like bra och det tog det syns som då vi skulle vänja och vi ordet trilla och tälta och allt som är alltid framur år.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Så alltid like bra ordliga. Hever vunnit framma och är alltså flottare än timeout.
0: Absolut.
2: Vambra. Mm. Vambra. Jag måste lägga tidsplan några fel.
0: Ja, det ligger
2: kärlek. Men det går vi Vambra. Vi släpper fram att prata om det. Tror jag att det här är stil att nå hem.
0: Nej, det är så att det är som man kan gräva. Det blir hatt att det här. Nej.
2: Är du sväker? Du spelar I England. Här ska jag snacka Vambra.
0: Nej.
2: Här vill du inte hydration break. Nej.
0: Det är Vambra.
2: Helt du det?
0: Jag vet inte. Kvör det är som kvör I vill teka fotbollen. Det är nog han som äger rätten som är avgörd här. Men
2: ja, det vill den här
0: vånande väl dit.
2: Men det är så sagt så alltid folk fick fatta när nu säger det var grått. Jag husar det där öle grått I elva.
0: Det är
2: men det är ju mörkt.
0: Nej, det skulle ja,
2: det skulle ja.
0: Ja.
2: Ja. Vad sen det?
0: Jag håller med det där elva lokalt. Jag håller solen hon häver ho att komma fram och det är stilt I där.
2: Ja, ja, det är okej. Det är
0: okej. Ja, ja, det är ju fint för just sommarväver.
2: Ja. Så det en lustare FN som spyr och I Kapro ser det ofta nu för där uppe I bäck grädde där. Det är simpelt den där att nu för man är spursta.
0: Mm.
2: Ja. Och ich verhalskiver så tar man och trackar upp på bäcken.
0: Ja.
2: Och så får man tryttar det tök alltid.
0: Ja, man sätter fötter I vad är det
2: då? Spänne. Nej, man sätter fötter bäck.
0: Ja.
2: Det du där. Är alltid det du. Är av rå onklar rå där. Ta över smart onklar.
0: Ja.
2: Ta vi får upp på bäck så trackar man lukar som på. Och så alltså det. Det alltid. Är det onklar som har bett skild på den så är det mer än välkomna.
0: Ja, ja. Vi måste ut och ta spåren igen.
2: Ja.
0: Men annars. Alltså när fotbollsfäbren är han via till Romsö. Så det här. Alltså är det ordentligt en bit när jag har hem.
2: Alltså jag satt och bojade till klockan. 0
0: 8 0 0 Ja. Det gjorde det.
2: Det så vi har så vi. Det har vi finnat lite. Men ja, alltså är det skitbult. Och jag har det ganska nämnt vid hur och till
0: Fern hukte efter var det Colombia.
2: Colombia Congo. Och hukte efter Panama Kroatien.
0: Okej.
2: Den ene var klockan rej, vi må klare det var hål. Men jeg sitter jo eisen som pellbøyt og hittet amerikansk fotboll til er, så for meg det ikke så slåbrådende jeg sitter oppi omkring tøymer og hittet.
0: Nei, okej. Jeg har vant med vi, det Jørgen Samandre også.
2: Ja, mens du så.
0: Mens du så. Skidegård sending, det
2: det beste. Jeg vil kjette den.
0: Hun fer måtene til å kløye latt hjemme tjokken og...
2: Ja,
0: han äldre tjocken han fem år men han spelade I HP han gick.
2: Ja.
0: Högt upp på fotboll. Och han ja det liksom alltså det hade punkt tjocken och morgonen det där vi skulle så tja.
2: Ja. Det
0: highlights eller samma drottor från det någon om natten. Alltså så släpp man från sitt alla att nu hitta till dem sätter England som spelar 0-0 eller så där.
2: Ja, men det skulle ha spännande alltså Panama Kroatia det är ända 1-0 Kroatia fram ur Panama var alltså öjlig Monte kunde också ha varit like over nu.
0: Mm.
2: Och så sitter man och folk är fans jag hade ta gentna sjönda och så och det fria borgen så för ju dyttna. Och det är mitt time. Ja. Och det harst från och sånt.
0: Ja.
2: Och det syns att man klockan 12 nu blir det där och om 2 timmar blir det annars det. Aj, det är så batten en bombförsättning alltså.
0: Men det första kött sommarferie så första för Sverige allt här vi ända spelar.
2: Ja, och apropå sommarferie FN, alltså var vi öle brännager sista mikta. Alltså kvä har vi håller vi sända när vi säger Jerry Star.
0: Att det har vi ju lovat.
2: Men... Ja, det är. Vi har alltid hört att vi har färdigt det.
0: Nej.
2: Gör du inte
0: det? Jag lovar att jag kostar att vi har hört tvär sändningar efter. Men jag har också sagt att det var 31, men juni har vi kommit på här. 30 det är. Så det är 1 juli, nästa mycket. Men jag vet inte hur långt om det
2: här. Har du inte fått? Har du... Jag husker jag först att döttern som jag ringde till hon inte funderade på att sända den. Hon är bra, John.
0: Ja.
2: Men det var det ikke.
0: Nei,
2: det var ikke det.
0: Det var så ikke nok av bøtten, men ja, det var en som bor i Danmark, som nok ikke vet det, jeg sendte det opp.
2: Ok,
0: ja. Men jeg skulle ikke ha tog som at hvordan jeg har lest.
2: Og her så en lust her som sier til at vi har Sky, Anka Lysegården til HM, man har adress i England, og så har man selv man Sky-mottakeren kostet per en bål. Skalen er 1,4 centimeter, Sky har beste signal i førjen, og så kommer Alente for hverandre kanal digital vi.
0: Ok, ja, så Anka bruker en per bål?
2: Ja.
0: Eller,
2: ja. Altså, vi skal til å flytte sjansjokk nå, og ta, her som vi skal flytte akkurat sjansj til, Tøy frågan henne, ikke sofa? Så skal alt utveit.
0: Ja, jeg synes skal alt omøpleves.
2: Man kan ikke skjede denne som sofa blir rar. Det er klart.
0: Nei, nei. En nei. Sofa, så kommer hun, så det hun som bestemmer hver andre.
2: Precis. Og her er ikke el, og ikke antennestikk, og ikke nækker her som kjører skal.
0: Ja.
2: Og hva skal at Heima Sture heldig? Ja, men vi bruker bare internet kjører. Ja. Ja, jeg vet. Men internetkabelen du vet, hinner med en rom.
0: Wi-Fi?
2: Ja, jeg vil ta korbe. Nei. Ja, det sånn, det kan man Wi-Fi, det fint. Men vi kabler korbe bare.
0: Ja.
2: Titta korbe next shoulder. Her vi bare nå.
0: Ja, jeg har ikke prøvd. Vi kabler, men det også vi at...
2: Det lakker ikke så i
0: stedet. Kan det skje at det blir sanket?
2: Ja, ja.
0: Hvis du til dem skal spørre Jack, men det er to sånn det ikke, men hvis du kunne skal.
2: Men jeg har blitt det mest jo i, det kan være tilvilt at da jeg var korsjøk ned til, så bølter den, han ångte i hakka sin til at og så plugger vi,
0: ja.
2: Så er det ikke. Jeg vet ikke om det bare tilvilt, eller om det samler ut til det, jeg vet ikke. Så her er en som er skje til, sånn det gleder litt.
0: Ja.
2: Jeg blir kommet til å ta.
0: Hadde vært... Att det var forskning i 95-ne, mens det Sky Sport, och ja, så här Skyrasnar och paraboler. Längs sedan är jag väldigt inne till omkring som har parabol, men det är inte som sitter här och tar en.
2: Ja, alltså jag såg inte omkring parabolen där.
0: Nej, förr var det ju Atlasen, alltså det var...
2: Ja, det var inte pent.
0: Nej. Det
2: var diskanen också stora rejsen, det skadade där.
0: Ja, jag har alltid här som tog i Torsland och kommunen för om du säger rasna.
2: Eurosport.
0: Ja, för att ödlehusen inte skulle ha kvar sina parabol.
2: Ja.
0: Så, men till nägg hänsyn antar han.
2: Jag finner en stortra träd som vi kan tagga en gammal tid på här. Att som är högst om är fotbollter och professionalisering. Det vet allt om fotboll. Hur snäck fel att köra fulltime i färgen om 15 år eller innan 15 år? Inte det noll. Och tar vi kommer att säga fulltime så är det professionalisera. Professionellt. Inte det inte vi tar näkran professionella fotbollsklubb i färgen. Alltså fulltime.
0: Nej.
2: Tar det inte?
0: Nej. Nej, jag måste säga här...
2: Så är det nog Sverige 0?
0: Ja.
2: Okay. Kaj är nog det tättaste där vi kommer och här är det inte.
0: Men alla som är... Få alla som är Sintrilön, där som spelar bäst av det inom...
2: Jo, Samsung är det. Jo, Nekva.
0: Ja.
2: Jo.
0: Ja.
2: Och där som tjänar Nekva pengar, eller där som tjänar mest, får en trivlig man av lön.
0: Ja. Kvart ligger en årslön till en av de bästa fotbollsspelarna i färgen? Alltså, som spelar i färgen?
2: 500-600 000?
0: Okej, okay. Ja.
2: Det är bra.
0: Det var också, ja. Det
2: är oss peng.
0: Det är goda pengar för att spela fotboll, alltså för att gänga runt och spela.
2: Ja, det är ju det som, Ronaldo för en dag, men lätt här för. Och ja. Så är det så att det som säger något av fotbollsprata, och en annan spelar kvibära fotboll.
0: Ja.
2: Det är tid som skriver in, och nu får lunchen dig prata om fotboll.
0: Det är nog HM-febren som är inte rum sig av sms-kibanden, men det är väl inte det enaste. Här är en rikva. Hinner jag ut bara så länge hinner jag sms-borgarna. Vi har inte haft tydliga listor och det är jöknen.
2: Nej.
0: Men det ser spännande ut här av sms-kibanden. Det är alltså att 22400 att du som lustar kan skriva in till Lokon och spyrja om ett värst som vi kunde kanna.
2: Ja, och det är en som är för att täcka från Sustvik som det inte finns större barn. Og han så jonte, og han kom inn etter morgon, men jeg har gått med han her. Han eiter, han sier så, jeg kom til Kanna om Kjølbrunner i Lukas Geilig fri hona som så.
0: Ja, men han ble nevnt der første
2: sendning. Yes, ja. Og dette var tosa om noe en dag, og jo, da er noen videre vidlere om det virkelig kan være så. Hva det som på enkje vi Kjølbrunner, og etter han får virre så alle som sender dere. Hette sms i en neifin, og det er også jeg vi fer, jeg ringte ut og Lansje Gustav vil gjerne fætter og i Vi ankna hur lagt någon där ute till att hem som har vidan om det. Och det här bärs ut till tandagen. Vi får generera inte att det är det.
0: Det här gör vi. SMS-kjöpande här kommer mängd och kvart in. En skriver här. Det är inte grått om allt färja land. Jag vill inte säga att det är så grått. Det är bara samtrygge som man säger. Men här är en som skriver att vi svinne är bägande sol.
2: Jag ska också längt väck det här.
0: Ja, jo.
2: Har du sagt Abelbaste at Lockshort?
0: Altså, svunnet, du køyrer hvert halv en annen time, og så tek du en bat. Og...
2: Nei, du køyrer i 45 minutter, halvt års minutter. Det kan ikke være på en annen time, at du køyrer til kan og sånt.
0: Ja, nemlig, ja.
2: Det er ikke en annen time.
0: Nei, ikke en gang. Nei, ikke slunker.
2: Nei. Det er ikke en time.
0: Ja, nemlig, ja. Er det lengt, Trentor? Hvis du bors til Amager, så tek du en time å komme inn i byen, altså, vi bosser i Lockshort sånn.
2: Ja,
0: vi är med på igen, men är en annan som skriver här som kom till Soria. Här är Ongen Tåka.
2: Nej.
0: Nej, jag älskar Tåka i havn. Nej. Bara samtidigt.
2: Ja.
0: Men, ja.
2: Så är det en som säger näka avhåverst, hvis vi bara skulle för att skifta spår, hvis vi kan ta oss av näka om fotboll. Om det blir öjsträckna av Vågsbotten som det ser ut till. Men det är festivalen som flyttar innan dörra och jag har atter, spyr vi kommande. Att det kommer att bli avvärst och det är ju kommande vikskifte.
0: Ja, han var ju uppe vid chattner
2: ja.
0: I fjör.
2: Ja. Ja.
0: Och jag sa faktiskt, nu fick jag lycka att läsa början av en sms som kom in en också längt. Som nettopp snus om vid chattner.
2: Ja, det var samma som Vestla Show.
0: Vi flow rider, ja.
2: Ja, det är så bara akkurat det som det är så länkt det som jag säger. Jag finns den här lise.
0: Nej, nämligen, jag har läst det här. Jag var faktiskt till konserten, alltså. Kanske jag
2: kan. Hur var hon?
0: Hon var...
2: Alltså, ödvån jag var hit.
0: Jag vill säga att det är unga som var här, det är hugga av sig. Han rakt akkurat han med all bästkina. Alltså, jag var löjva gulden om allt kväll där jag stod och hoppade och dansade. Jeg får lykke som fri at så kjenne heimstjøtene og vågne jeg at så kjenne et ordentlig flott show som man ikke så ofte ser i førjen. Men han er jo ikke vi andre grunnslærer. Så det er vært, det ser man som, altså det er vært før jeg skal utgjøre. Det er nok utgjøret fra jordtøkene. Lett kommer 18-4 og du så inn så en DJ som står på paddelen. Jeg bare håper han har en trailer eller hvordan er en lastbil vi omkring som jeg ikke har sett for. Men da det sagt så har han jo en rikvi av hitton som det fleste er nok en 15-20 år gammel etter åndene. 15 år i Kosver. Det er nok da han toppa i bildet
2: med. Ja.
0: Men han er stadigvæk aktuell.
2: Men det er GT Boltra var oppe hittene.
0: Det gjør det, helt sikkert.
2: Jeg hørte at han, det kan være at det er en skrøn, men jeg hørte at han skulle spille til, kan det hoksa, jeg vet ikke hvor jeg holdt det, Donald Trump, akkurat gode vinner, Hildebein, han skipet i fire.
0: Ja, hadde å leie sin drøk konsert i film, jeg fant det at du er bare.
2: Han har sagt nei, Florida.
0: Jeg sa ikke hvorfor et oppslag her.
2: Han skulle oppdrakke.
0: Ja, Jimmy Kimmel, som er verster i et av sånne late night show, talkshowen i USA, han pleier å lette introen til sendingene ut av Facebook. Og jeg ser her en introen som jeg så sa, nægget det her og en konsertene. Her fortalte han om at det her var siktet jeg 200 trusjører halte som Donald Trump helt. Er der partist og utenfor det.
2: UFC,
0: ja. Og alt mulig annet. Først ble gjørst. Da skulle han heve eisene en riktig tonleggeren.
2: Ja.
0: Som skulle spela konserter, men tar avlyst upp av strypet. Tar som annars våre bokar. Och Jimmy Kimmel fortalte så i just nu, internet, att alla hade avlyst utan tvär. Kid Rock och Flo Rida. Och det var liksom, What?
2: Oh.
0: Det tog han kommer till färger? Han är färgen som läggt ner i kostnaden nu till han stola Trump. Och en annan är skojtrumman. Vi lägger hörst om Kanye West som certifierat en festival blev avlöst i bästa färger. Ganska nylagt i den då. Titta här på boka han. Så det är säkert något som inte tar att några festivaler finns ju bara för nej i Europa. Som inte tar att boka sig här amerikanska nämnden som
2: stola
0: Trump.
2: Jag har redan sagt nej till det.
0: Det kan väl vara.
2: Du tar helt att det skulle vara ett land med samband vid ett här 2012 år av dagen. Är det 24 juli nu? Det är så länge från 4 juli.
0: Jo, nämligen. Men Donald Trump är rent jag flyttat att så inför en gång.
2: Han lumpar i det. Han lumpar i det. Och det var så inte 2012 år av det här halvdelen. Så det är alltid legitimt att fira om det är Donald Trump och annars som någon annan som är stendt åt det här.
0: Ja, vi hade nog ganska färgat av att det var heimastörslån som fällde runt i ett land.
2: Ja. Men i alla fall så var han här. Jag kunde också med att slappa med det här i stil. Så.
0: Ja, alltså det här var det här var en fin konsert. Fin tonläggare och han då gjorde upptrakten. Men jag fällde jag sändare att han har en halv en timme så började det bli för mig tillsammans. Och det var så en period det här. Vi får oss inte ur domen och prata och så kom vi den efter och så kom jag efter. Det började vi flagga att de stod hit någon och så var en period där som var jag inte, jag vet inte, ja, vi kände ganska chansen här. Och så mot ända natt så pekade jag efter. Så jag vill säga, början och ända med det var fint.
2: Ja, och allt medlen, det var vart du ser.
0: Det stod vi utanför och pratade med folk. Ja. Nej, det var snitt. Jag skulle lukka röjna. Vi lagt var färre till en konsert upp vid Chattner. Så omstöna här uppe är fina. Dejlig höll och gåvar omstör utanför gästning. Så.
2: Ja, det är samtidigt.
0: Men vi får kanske prata mer om det. Då vill jag lysa att det här sms-bojen.
2: Ja, och här är det flamrid med sms under tisjonde gläget. Det är alltså 2240-00 till att sända oss en bo. Nu har vi kämpat en evighet.
0: Det har vi.
2: Och jag husker att tog in i byggven till ganska att höra ett halvläge eller bara ett väg.
0: Vi röjna. Det är förrgångt att det är Olivia Rodrigo.

0: Vi har da Lou og Sanjin Eye Candy, og Arne, så var det Olivia Rodrigo, og henne han nå just hit Stupid Song. Og i mian, en stand til her, og tåse vi tikkon, så Trøntor beint utenfor, og heve lunke, alt jeg, lika som jeg halte nesten, han første fiskeren hun bidde jo av, et lagat, var det en Glappan av stotchen
1: och glapp glapp av stotchen vi tog så bäcken i morgon fick han la bäcken. Ja, faktiskt men jag fick svär om jag känner.
0: Okej.
1: Och jag ringde ut till Lanschus, ja. Mhm. Skulle jag fått och till konstellations tog nu.
0: Ah ja.
1: Det har så stått gångt och tog ju inte det laknande, inte toucher.
0: Nej, nej, ja.
1: Så kom vi fick nästa om FN av 18 år sommarferna sända klockan 1.
0: Ja. Ta laknan toucher.
1: Yes.
0: Make one there.
1: Yes. Kom så ta som nej och lentiga. Blintar mar och gall och pissa lost. Men ja. Det är spårningen som men if I fatter och is my kön och falt studio lunch just nu.
0: Ja.
1: Spårningen var så jag inte kunde kan om Kjellbrunnar i Luka Skyler fjona som solen hetta vart tosa om i kringar som nu en dag. Vi är det vidare om det väl kan vara så. Kvärt är så vänt vi Kjellbrunnar. Och att han får vidare så allt som det har skriva.
0: Ja. Och skulle väl. Ja. Jag blev ju sen där. För vidare då.
1: Stotta svär är nej.
0: Det är inte farligt.
1: Nej, det är inte farligt. Helt ut första motor så är värja och i Kjellbrunnar någon isen mot solen.
0: Okej.
1: Så det är inte double up.
0: Så här är
1: men det är män.
0: Att Ove fest.
1: Ja, ja, ja. Så omedelbart tas man vet nu var boyen är till släckeskalet.
0: Men så är det här för lite för mig att lägga.
1: Så kommer män. Här är kemikalier.
0: Ja, ja.
1: Och längt till er arin känner vi det inte. Tog det som nytt.
0: Mm, ja.
1: Så, og det inte som vi e-cigaretten, så man kan inte ordentligt ta som data, tog det så fax, du kan säga. Vi vet att det är nog inte nummer ett, men vi vet att det är kvar för avlängar det över. Så Kjellbrunnar omedelbart är inte skälig, kanske helt ett första motor mot solna. Så går det Kjellbrunnar, så hävdar det sin värld av eisen mot ovestrader.
0: Men hur så virkar en Kjellbrunnar, alltså... Fär han in i hona och bröjde pigmenten eller läggde på så lä av
1: ständig lackning av pannan som är det finns.
0: Fär det bara smörst.
1: Man spelar lite som lä utan då.
0: Så du kan vaska det av att det
1: Låt mig säga så att jag kunde huxa mig och kvarst att bara dött min kunde vaska det av att hon hållit kjolbrunnar till fingrarna så tjusom.
0: Ja, nämligen. Kjolbrunnar läggs i ändå jag säger riven där
1: fingrarna. Vi kan ju pappa finns ju, ja, är pappa det mest lägga.
0: Ja. Jag sa Robbie Williams, hej, brukar kjolbrunnar den här dagen. Han var så mycket fruskare, han släntade sig av kjolbrunnar och lägade video ut så visste han nämligen. Hvordan man ikke kan gjøre.
1: Ja.
0: Men jeg har aldri hørt det skiltet om hvordan det virker. Altså det bare en lakering? Du sprøyter det av, og så sløyter du det av etter et eller
1: annet. Ja, du sløyter jo av etter.
0: Og lumpar hona til at trykke ved at hun
1: har
0: finnet sol. Ja,
1: ja nei, det skal ikke være. Ja, ok, jeg har prøvd denne. Jeg prøver å stjæle for dødsen.
0: Ja.
1: Det gjør det jo, og det har forstått det. Og det har så stått. Kost. Jag kallade benen så ångskullsfrutade. Och jag glömde att jag inte alltid kör. Och så... Det är jänk han lödde. Och så säger frun, kvad helvete jag har inte kört. Jag såg som en albino och en mörsker. Det var inte gott.
0: Ja, alltså man kan riskera att bli fläckot eller så att säga. Att du,
1: ja.
0: Hvis du inte står och gör det ordentligt så blir det ojant.
1: Ja.
0: Då ser man, så ser man det ordentligt och illa.
1: Ja. Ja, och det gjorde man inte mer. Helt när mina bein var ordentligt brun. Och så ska vi lycka understryka att kjolbrun är inte värre. Alltså det är inte solkrem. Det är inte understryka det.
0: Nej.
1: Man ska inte bruka det så värre.
0: Nej.
1: Men det som det sätter i landskyrkrosen är att det är det som man vet. Att kvar du kjolbrun så fast du. Jag syns jag väljer så. Det är inte skärt att han förstår.
0: Ja, så är det sikt jag har en hållakering eller så. Att lära som kommer ut honom.
1: Det är allt från ett bo. Ja, men så är det
0: här sin sport. Du slänger inte helst att det här är bein i chatten?
1: Ja, faktiskt var det inte lunch. Jag är skruppad i. Och det är något inte bra så är det lunch. Det här ska vi mest göra. Och jag halte att... Det tar kanningarna hemma jocken. Vi bara och det är att hvis hon ska låta hon se vaxbotten ja. Mm-hmm. så har hon säkert just där nu. Mm-hmm. Right, och så är det. Ja. Så man läcker smäcker tar man skall. Här ska man skall.
0: Mm, ja. Det var med också om för några år sedan så var en ja, jag vet inte om det var Heinz Meister Cup eller vad det var i bodybuilding som var här i Färjum.
1: Ja.
0: Jag var nämligen DJ till det här. Jag hade alla sina låtagare hade sina egna tonlag vi som där skulle göra paddeln och så skulle där så visade det sig fram anstånd här spända muskler. Bergkon, folk och manfolk. Och här var exempelvis en spray till kabina backstage.
1: Ja.
0: Här tar jag öll skuld i djöknen och det var faktiskt ett kräv. Halt det eller kvosset så är så var det något som öll gör det. Tog i halt det musklerna komma mer fram.
1: Framhäver musklerna.
0: Ja. Ja, ja. Så det var simpelthen en sån vi förhände och så såg du folk här i kö och så får öll in här. Stort och ären ganska till en fyra. Det skulle ju uppdraka eller om morgonen. Ja. Och så stod det här bara händerna upp mot loften och så fick jag bara en hela kärring in i New Year. Vända sig runt lika och så uträtt.
1: Ja, det är det.
0: Så, alltså, men man kan så vurdera själv om man hällde det pent eller inte. Det här kommer säkert an på om man är bodybuilder eller inte. Eller vad för preferenser man har. Men det var så öliga tydligt, det var fornek, va?
1: Ja. Alltså, ja.
0: Det var ordet, ja, lakera i myskabron, för jag ser det akkurat som det. Och så körde det säkert ett eller annat, jag vet inte, åkst, olje eller åkst, och så såg jag som muskler och allt det där, såg jag där som större ut. Och det är ju väldigt ägla moderna, men jag vill säga, jag har alltid funnit, jag har inte mått att folk brukar kjallbrunnar. Jag har alltid faktiskt gått, att jag har alltid väljat att bruka det här en... en affär ut och sola sig. Ganska skolta sig och få hokrappa eller vad de ska vara.
1: En cellbrunner, även, giver hoten en brunnare tone grunden till att läsa så gode dangst ja. Är tog jag till Eve. För det första, mitt danska är gode dangst.
0: Mm-hmm.
1: Och jag tjockar på det.
0: Adonskon.
1: Adonskon. Ja,
0: du kan ju skriva, spriga först.
1: Ja, okej. Okay.
0: Nej, jag lukar mig.
1: Skulle tagga?
0: Tagga, ja.
1: En cellbrunner giver hoten en brunare ton utan av sol vid en kemisk reaktion i det yttersta hotlag. Det viktigaste ingrediens är normalt dihydroxyacetone, DHA. Ett socker det reagerar med aminosyror i stratum corneum, hotens yttersta lag. Reaktionen dannar brunnliga förbindelser melanoider som får huden till att se solbrun ut. Farven utvecklar sig över några timmar och försvinner gradvis i takt med att döda hudceller skaller av. Några formler brukar också eller i kombination med erytrolose som verkar långsammare och kan ge en mer jämn naturlig ton med färre orange undertoner. Det här ska vi ta Donald Trump och döda Trump. Effekten vaskas inte av som make-up bronse men den famlar över 3-10 dagar avhängig av hudpleje och exfoliering.
0: Så finns det här. Alltså kostet tror jag till 20 dagar alltså det hällde sig långt inte men det tar börja där bara att
1: ja alltså i takt vi att du tog släppte där ju över dig i huset eller kvant där
0: ja men det skiftade ju alla ut på 20 dagar ja
1: nej
0: jag vet inte jag vet inte så helt sig men jag bara mest du läser att det är alltså en kemisk reaktion
1: ja
0: det är jag bara en av mina som det
1: ja och så ständer det DHA som heter förnama heter brunhet beskytter icke mot UV och några forskning pekar på ökad dannelse av fria radikaler i timen efter påföring vid solexponering. Antioxidanter plus SPF är därför klokeliga saker. Okej.
0: Men det kan vara att det är köra UV-filter i kremen så medan det här sitter av kroppen att du och kjallbrunnen rikar så är du ganska varmt mot UV-strålen.
1: Ja.
0: Ja, jag vet.
1: Nej, men i alla fall fick vi alltså ja. Omedelbart är det inte farligt.
0: Nej.
1: Att bruka och det är inte värja mot solen.
0: Mhm.
1: Hoas onkel granskning visar att du är till fast alltså tar sig att helt en att vi motor så till där fyra.
0: Ja.
1: Men det kemiska och det alltid galdan för allt lost och tvätta på det. Ja. Det kan ju inte vara gott. Alltså för hon av
0: Nej.
1: Så vi et problem, det
0: snikker. Og det ja, jeg tror at det vi, alt vi mater, man kan si det sånn, det ikke er så skreilet, hvis det bare jeg vet ikke, jeg drangt inn i midtelen, men hvis det at du skal køre til akvarie vike flere år, så kan det godt sikkert være skreilet.
1: En lortar sier at alle myrste pletter til leverpletter eller frøkner og kroppen og gjøres nesten svarster, da man bruker kjoldbrunere, og arr gjøres krytakvitt. Allt okay. Sassnäck bättre. Och det kan skarsas till att du tar sig om
0: bodybuildarna. Ja, nämligen.
1: Så. Ja, ja.
0: Ja, avvärst. Men jag hoppas mig att det där. Saltbrunnen är borde vara ett hit i färgen. Jag vill inte ha sådana. När det var salt.
1: Ja.
0: Och ja, men nu var det en sådana. Men jag hade med att ha hört omkring fortalt att jag finns sig saltbrunnarna och arn det för en så rätt det.
1: Ja, det är nog inte för Lucas än.
0: Nej, det vill jag vänja. Ja, kanske är det här för att kunna föra
1: Lucas en bredda.
0: Inte så ju som jag spörjer så där man vill att man har stronten av visst väg. Men jag också säger att det kanske är mer för att vänja hona till pigmentskifte eller till solna. Att alltså jag menar det är så länge mitten är man ordentligt ansett. Ta jag komma sen till långt upp i Arne, så var jag så unger långt. Upplevde jag faktiskt att få solexem. Och det gjorde jag aldrig som unger. Ta lepiga steg och bara pinta man och strånt.
1: Ja.
0: Men ja, sajten i Lövnån så har vi så upplevt det för solrätter och stråntorna. Och gäng runt och bo inom i Sandalen och så vart. Och så har jag en kväll börjat bara skria hunden till av fotnåna. Jag glömmer ofta ganska det att fötterna är bättre.
1: Och det har bränt där egentligen?
0: Ja, det har vi inte för nekva sol.
1: Ja.
0: Och så får jag så här irriterande prickar som skriar hundan till. Så solexem och som är bara gäng i hosen i negadier.
1: Till nästa.
0: Ja, sådana. Jag ska halda mig innan då. Det är faktiskt förbi irriterande. Det kan vara lite fler idéer av ferien som man ska bli klass efter. Då man förstår efter att man
1: blir spärd. Och i färgen, sådana dagen för ena veckor sedan. Det här var sedan året så. Tog det där sedan. Ta var öjliga gott över, så håll den backa ner.
0: Ja.
1: Ta för er och några grannar en längre cykeltur vid fjällda cykel. 30 kilometer offroad.
0: Ja.
1: Och jag har stottar ärmar, en sån här, det ser svarta tröjorna innanför, ja. Och en t-shirt, och tar kom ner till albåen, cirka.
0: Ja.
1: Och är handskar, tar jag cykeln, vi får så öliga kalta fingrar. Och jag var så bränder om armen, jag vet inte om det är det nog sprunor.
0: Ja, det är kjöldbrunor.
1: Nej. Och det är maskant, alltså det var massaker, handskarna var, man sa, och jag var hommarejer, för det ser akkurat
0: som det. Ja, men alltså sån en kraftig färg.
1: Och vi var ute och tvær,
0: ja.
1: Tvær og en halv time.
0: Altså,
1: så det ganger kjøtt her i forhånden, skal
0: ja.
1: Vi
0: mørke. Jeg ser det. Ta jo noen ene for når det kommer, så er hun, altså, så er det smekk i ja. Solen, ja.
1: Så man skal, ja. Men hatt her er det ikke råd til å se løven, så nå føler jeg meg faktisk rettelig. Jeg er klar for solet, hvis det.
0: Ja, jeg er alltid hos her, så det.
1: Vel danter ut.
0: Halvbroner ut, ja.
1: Ja.
0: Du sitter på ferie.
1: Du satt halvbroner ut.
0: Du vet etter topene til døttene.
1: Ja. Det er vi enn vi gjør så. Han sier at Donald Trump bruker gulrøtta saft.
0: Det var altså ungen av bodybuilderen som har akkurat han liten.
1: Nei, og jeg finner først kommer til i morgen. Altså, det ekstremt lenge sms'er som kommet inn nå. Og en kommet, jeg gitt han for å takke flere løg at... jag har sån ekv, du må helt upp Eifin, här är en öjla här,
0: ja,
1: en brockmanslester, men
0: nämligen, ja.
1: Men det är jura,
0: ja.
1: och vi får arn, vi får att baxa smittar ordentligt, ja, för att vi inte får färdiga kan potla morgon,
0: ja.
1: Så kom taget härifrån, vi har näkrar till jag kan potla morgon, och han ene snurr sig om en som bor i en grannaläge, och här havar och plantor och tror väl rökt och etablerar i, men det är ett hus som kallar vilt, vi vilja konceptet, vi kan man kalla det här, det har inte alltid växer vilt och inte förslig eller rökta. Vi kommer att säga så till allt ordan med tog. Vi tar ju alla gröna fingrar. Men i hessen havan hon släpper gärskurran att växa åt den här marsken. Kan jag som napik och löv och mera finna i havan och fjärna skurran att jag grannar någon så jag ska att jag vill inte se ägaren i 3 år. Men här är jag inne om kvällarna och tjänar spyr tändras och åker på er. Ja, okay. hade kanske kommandocentralen tror jag skulle ni hört.
0: Ja. Ja, vad Men vet han det är det löjve jag har var det som tog hot till växande och jag har vant att det är för dem. Jag har inte man kan få in i havan till öron till man inte damar och kursliga blommor.
1: Jag var ganska lika nu.
0: Och så också, det är faktiskt en sommar som gänger in för markfältena.
1: Ja, ja, och som vi kommer att säga det här, vilt vi vilja konceptet.
0: Ja, nämligen. Det är faktiskt, ja, det med,
1: men vi kommer att säga så, det är okej. Alltså, det är okej.
0: Ja, ja. Här kan jag melda mig till den här bölgen till det har vi faktiskt hemma tjockom. Och i Nekvar har vi slik gräsplänna nägra färger om året. Och inte tog att det säljer stått lite. Först var man höförberedelserna till Kyrie. Men en är ganska 4-5 färger om året. Och så fyrir nøkron Arnason, 2-3 Arnason, så säger konan till mig att hon helt inte vill slå gräsplänna i år. Hon är Jora vinner. Och hon också säger att, jag vet inte om hon är list omständigt, men jag säger omständigt, att det var bättre för att löjva här av gräsplänna hvis vi inte kör det. Och ja, jag var bara glad över det och säger, jag får innan slän. Men ska så isen ser jag också när vi har snacka grannar här är här i alla mellan dem så nu fettler så haven till och bara det går som in i landsläge man kan se det så alltså det är inte något som känner när grann och så här är det naturligt ut men jag har alltid man kan kräva att grannarna skulle slå gräsplänna eller fjärna skörna eller halta havan eller ett annat så länge som det är inne i att här matriklet. Men av har varit spårningar och jag hoppas vi får fattare att jag kan på klassen till att jag har faktiskt en annan spårning till nice namn.
1: Hej, Gassuric.
0: Det var en lustare som inte tog så väl att de har så väl att få oss förtälter som ringde till mig nu en dag in. Och jag rönt jag får vikomma till att skriva och säga man kan nästan skriva handskriva bra och det är något som jag har gjort och så börjar jag men ja, jag lovar så jag skulle röjna mina stilta och nu kommer så tankar om det. Det var en spårningar till jag kan på till att snusa om bilverkstad som är en affär. Vi kommer att ha finns ett tillbå från en verkstad om att göra en omvälning av bilen. Och hej gold för omvälningarna, men det visste sig så att bilen var inte omvälld. Det är helt inte. Alltså han parsten som skulle vara omvälld var framvis i oerhört. Han fick bilen efter. Så han älver en attra värsta någon och tar gjort en runda träd. Han köpte nog brukta dejler ur Danmark från en bilupphögare. Och i två minuter en gång. Och bara för den här kicksätan. Tre i färgerna så kom han där så till kontan attra och säger att vi vill ha nöjt att köpa en nödjan dejl till bilen. Och det kommer att kosta 6000 kronor eka. Och ta heja han långt betalt. Han är ju golde för rockningarna först för han kom efter bilen.
1: Och
0: bilen regage, ja. Och heja ju en avtal från honom när det finns ett till på om vad det skulle kosta till. Vi kommer till Eichen, jag har pengar som du gärna vet. Här är ratlet i den. Och här var så avtalar en priser på 16 000 kronor som vi kommer till golde. Men bilen blev alltså inte omvald och värsta kom så att han sa att vi skulle ha 6 000 kronor till att för att faktiskt kunna uppfylla och det avtalet. För häfter för det här så rockningen. Så det här är att jag spelar jag kan prata om, hvis vi kan prata om.
1: Och apropå bilar, sån här länge sms'en som kommer in nu, han snur sig som bilar, Eiffen. Och det är en som säger, jag säljde en skulle bara täcka en akkurat samma, hvis vi skulle höra till Jöknen, eller hur?
0: Ja, jag läser bara.
1: Jag säljde en brukt bil till bil privat till köpare av Facebook. Han gjorde att köpa bilen och flottade 20 kronor när man kom till och sen tog han över bilen. Bilen var säljare som brukte bilen. Köparen sa inte bilen och kan han inte ha en köpare och hoppas han är möjlig till dess. Och i samband med Sölna så upplyste jag att bilen var sönder i 2014. Hes upplysning har jag finnit från förrande ägaren. Sedan visste det sig att upplysningen var skajv och senaste syn har varit i 2021. Jeg har ikke vite om at upplysningene var skyver til å selge bilen. Da kjøperne finnes bilen spurte han om syne, jeg endelig gav til ham om upplysningene som jeg har finnes. Da han sette ned kanna i hetta til Ekstone kom fram av seneste søgn var i 2021. Kjeiberen hever søgjane, lette bilen søgna og finnes søgnsfragreng. Sambarstånen flere viskift i omvela med landa rost og i Brikvum, Bremsson, Slør, Svingarmen og Storislien. Han krever nu at anna kvørst, handlen vil gjøre rom og pengene flott atter, etla at det gjaldt for søgn og omvelingar. Jeg har opplyst noen at jeg har finnet skyver opplysninger om søgene fra fyrvendige eierne, og jeg har ikke vidt om at de var skyv. Bilen var selter som brukte biler. Jeg har ikke givet nægget trygt for tekniske standen til bilen. Vigeskiftet som rost, bremser, slør vigeskiftet som kunne stedfestes ved kanning og søgene. Kjeparen tok bilen iver, flotte pengene og haft bilen og søgner varvarslo etter kjepen. Han hever enn ikke lett eierskiftet inn. Kjeparen helter fast ved at opplysninger om søgene har avgjennom det tøytning for kjeipet, og at talan tøyer om lovarbrott. Min spørninger har vi skilt i å takke bilen inn etter eller gjaldt endelig gjaldt i her som før, når talan om privata søl og brukt om bilen, og tøy ikke visste at opplysningen om søyene var skeiv, men jeg finner ikke henne fra førværende eieren.
0: Ahoverst.
1: Øylig ahoverst.
0: Ja, altså halvdige, jeg hadde... Her flere ting i sånne her spørninger som ahoverst.
1: Ja,
0: at her... Men... Eier han ikke å vite det, eier han ikke eisen har kannet, og eier han leter opplysningene vågjere. At det her jeg hadde ikke bare, men...
1: Altså, det her kan noe bilen skjønne over er ikke rocket science?
0: Nei, det blir jo å være et skjelt til å gjøre
1: ut noen. Det som ikke hanger ut noen som stender bilen skjønne over, og hvis det ikke er det, så er det nok færre, og du skal alltid ha det.
0: Ja, og i skjelig er det vel at han vil kanne til å vite når han skjønne over Arne kjøper en bil for 20.000 kroner.
1: Altså, det er som du får ikke rett til at du vet.
0: Nei.
1: Det ikke en Bentley stender til noen for 20.000 kroner.
0: Nei, at du kjøper en bil for 20.000 kroner, så er aller helst ikke alt... tipptopp.
1: Det är ju allvar skott på. Men det är så sagt.
0: Ja. Ja, jag så här han finns ju, han finns ju upplöst han.
1: Det vill lägga upplösning.
0: Det är ju va.
1: Ett mangel på det sen.
0: Kan man skilta vad på att nästa jam det har effekt vill lägga inte upplösning grej. Aj du så är jag hur kan man ta iron to jag där vad gör.
1: Ja.
0: Alltså kan man ta han. Jag vet också döm om i samband med husasöld och det sånt nekmara. Allvarsamt och nek har kry upp hatter. Men jag känner en som har köpt en hus från en och säljde det så några år sedan när vi gör det till en annan. Och han som han säljde husen till uppdagade jag så att han har en tog, vad som det var, ett, två år eller fem, att det var en annan soppaskäge i kattlaren. Och en sån här soppaskäge med kommande av en omvälling som jag gjorde Skype. Som, ja, ikke gjør det på den rette maten, jeg tog første eieren. Men det var altså den eieren som han har kjøpt husene fra, som ble seksøkter, og som kom og heftet fyrt det. Selv om han kunne ha skjelt av eieren, men det rikket jeg så ikke tog før noen. Jeg vet ikke akkurat hvor. Men han har ikke pratet og fikk en full rockning.
1: Ja.
0: På altså, vi snakket 100.000 kroner pluss, ja. Så det er avhåverst. Jeg vet ikke hvordan det er snart om bilen.
1: Så her er begge skøre spørningeren vi har om den her som har vilt. Vi vilja konseptet køyrande, grannen og
0: gasskøren. Og så er det en sted som vi nevnte i begynne i Armitsbalte, den her seneste sannsyn. Og det snur seg om konsertene til Flowrider.
1: Som du kjører vårt til?
0: Ja, nemlig ja. Det är som helst på er sin längtdagsna. En skriver här ja, först av ett lån tack för att man kan bruka att göra sändning till att göra värst vid några ting och få svär på några ting. Flera har vänt sig till mig för att få svär på åkert i samband med chattner. Nu tar Flowrider var i följon och har konsert vid chattner så blev det så olycksaliga hatt inne i höllene att det var flera som svimmade. Det sa jag så inte till, men
1: men det kan vara flera orsaker till det.
0: Det kan det vara, och det var inte så mycket om det var rätt, om det rätt att det hände. Men det skriver vi kommande så. Här var ett stört teppeförhäng hala ut av hållt gulvet som minkade allvarlig om arealet som så gjorde det till att fälsarna blev tråkade mera samman än gott väg. Det passar. Falkene som var av Tjattner søtte at ventilasjonen var forfra, men hun klarer ikke å holde høttene livelige. Og folk som har skil for ventilasjonen sier at så har de anten ena og luttla ventilasjon, etla hun blompa nyer, så at hun ikke gjør fotla styrke. Det visste jeg faktisk man kunne blompa ventilasjoner, men ja.
1: Nei.
0: Vi kan skriva over her, og de røske samarittene var selv pura spøna i rette kveld, da de hørte sånn jeg var gjerra, og de var selv om de eisene nek for heit for de at de kan se av øtlom falkenom og jæsen hitanom. Kunne de finne det av hvor ventilasjonen ikke klarer seg bedre, og hvor de minket om gulvarealet, så er falkene var nek for nek trusht sammen. Halsan flere som var her.
1: Ja. Ja, nå har vi selv ver paddelstjåren i voksbottene jeg var.
0: Mm-hmm.
1: Og ja. Det er folk svøyma kjemst oftast av.
0: At det er tråka.
1: At det er tråka. Og så må det ta kunde vi i skifter som luftventilasjon, jeg synes jeg er så galdan, det visste ikke jo. Og man hever fer, at man fer, by folk, særlig ung, lydel folk, vere tid antingen ut i sjøene eller 18-4. Ja. Det enda gæl, på et eller annet tidspunkt. Og det skal skje at det er tilfellet her.
0: Nei.
1: Men det kan hukses. Stend ut ved en trånk om plåse, og vere krasj der hendene av en hånd av inn, så kan det avskreise.
0: Ja. Voksbåken, man sier, her er Amerska, du kan ikke flyte, du kan ikke gjøre arealet større. Så.
1: Nei, Lattelig. Det var ringt.
0: Men her som fører hjemme faktisk, hangt et teppi i om alle høttene, for jeg minker om arealet, vi vilja. Og om, altså, vi kan man spyrre oss ned om vi kan ha kvite kjørta. Jeg husker at det kan skal være for at det skal virke som om her er flere folk, at det vil mer stå sammen. Og det det jo nek som damer vel, kan skal seile til unge. Det damer vel er stande her som silt i tonne, som man begynner å si, og hoppa. Og,
1: ja.
0: Og hvis du kjørker å hoppa hjem, så hoppa du bare via lukk alt, så krasjer du at du fyllt bare via
1: lukk. Du var litter.
0: Du var litter, ja. Det kan också sägas att det här är en årsök, det kan nästan vara att hon äger vid jobb i skiftning att göra. När du har så störst häpp i rummet och hötterna så gör hon ju att jobb inte slär efter från pekvetsen innan till avhörarna. Men jag har inte fått svärt en avhörvärde spårningar som vi kanske kunde tycka samstånd som vi kanske ägstna kan att göra om så är att det blir man allt väver efter
1: ja, ja, ja, absolut. Det kan ska värsta kanna om
0: det. Vad vet jag? Vart till så isne patchory här då?
1: Ta väl ta väl smäller ut i gott men hemme bäst.
0: Ja.
1: Ta väl se. Ta
0: väl smäller man näst bäst.
1: Ja, men alltså det är ett moment det vill eller ringte att kappas vi vaxbott. När vi vaxbott när som är största och läckraste stället i Ingen. Och i världen, ett moment det som man har med. Men ta det så sagt. Ja. Ta det inte ryggar, så är Tjattner, eller vi Tjattner, ett ena standande alternativ.
0: Ja.
1: Och jag ska inte uttala mig om ventilation, hvis vi skifter kvarta så innan, och jag är inte drutchen i arbetet. Och jag menar mig bara att visst det blir hett, och man har tidigt sambuka och tequila en hejland där. Dehydrerar och så. Så gick jag till en vikskifter som kunde spela in.
0: Ja.
1: Det är min bästa bo.
0: Det var inte något som gjorde sig galt att ta akkurat.
1: Det har också inte. Inte för mig i alla fall, men det är.
0: Ja, jag tar mig några folk dagen efter i en föringar dag. Jag mötte några av dem som är nämnt när jag har en halv fjärs som var vid till Kipa 4 och det låter väl ät som så. Men det var en strävande av att jag var öjlig när jag var ung. Och det var alltså, en öjlig regndyrska och marglåte som var mellan 16 och 20. Alltså det var helt ung. Så och det kunde gått vara något så vitt.
1: Ja.
0: Men jag läser inte mest när jag svimmar på en läs. Men det kan gått vara, och som du säger, det kommer ju ofta av till att det blir tråkigt för när jag halter fram ja. Mot paddeln.
1: Ja, och här är jag också inte bäst.
0: Nej, men här sats du stötterna, och det var så att han gjorde, brukade redan jag tog på. Det var att ta selfies samma med dem som stod främst. Ja,
1: det är cool.
0: Det är
1: cool,
0: det är cool men jag cool till Haimon, men jag hade varit rädd och cool till ödeln hinnom som var i höllen här, tog alltså han glömde jag synte. Han glömde ju ödeln ja. Hinnom att han koncentrerade sig bara om några helst fast och helt framme. och musiken spelade vi är och sangren sang vi är i snä. Det var öjan dig som
2: är så du ser det var playback.
0: Ja. Alltså Nick Meyer man det så hur gick Eurovision like landa så är det ofta det står in här till effekter av vokalen eller stor stor call ett annat som ringte inte skapa live. Att du brukar att du så haver lagt några backing tracks eller är sangren då. Men det här som förrän var det alltså jag hade det var ett enaste ett nyla. Vi nøkron sanje, som ikke bare var forfra og backing tretjen og noen annen. Så han gavst ofte via sinja, og så får han bare takke mindre sammen med dem som står fremst og sånn. Ta døydøsen for meg, sier jeg akkurat meg. Altid ta gjemme seg og lysen for lydje om meg. Yeah. Men hva skal jeg gjøre bare gammeldags?
2: Even annars heldig if I kommer vi en disclaimer i det i ødel forhånd til flere sms'er som viser til en syrlig hending åttalanda.
0: Ja.
2: Och jag vet inte för skott. Vi får inte att baxast vi där. Ta för att vi där lätta är runt men lägger och ta fallsna som är rakt att få fri till. Ta för att det ska lasta när vi så men vi tackar fram för SMS:erna. Men vi får inte att ta upp det. Ta halt det simpelt ner och passa inte.
0: Nej, ja. Var det Det var jo sørste sending. Vi tog sånn også om alt det vi gjør for, når vi kan av alt
2: mulig. Det gjør det. Det gjør det. Ja, det gjør det. Men ikke om tryggingar, og det er ferdig helt til det. Her en annen kommet om tryggingar, nei, ja, om til første fulltroen, som vi kommer til å skrive. Om du har en gamle pappa som har givet deg en av fulltro til å hjelpe seg ved Øtlund Vigiskiften på Fudjalien og personligen i Øtlund. Nå fær han en heilabløying og ligger i koma. Rokninger kommer frem i sin, og banken vil ikke gå og takke fulltroen at de har sånne ekne som skal underskrives. Dette rett tar man hever en av alt dekkende fulltro. Kan banken kreve en særlig fulltro, tryggingen ene, kommunlagt ene, taks ene, almannavers ene og apotek ene, og så videre, så videre. Gamle papen blir trillig ørvidre om han skal underskrive 30 fulltroer, og forresten så ligger han utan vid. Det er ikke blant annet, men det er jævlig

0: Fullmann.
1: Vi mest, ja. Og...
0: det er rotert. Men det er rotert. Det er fullmann.
1: Det er en som hører enn vi mest enkel må inn og sier at jeg har brukt for loan faktor i solkrem noen til tog jeg finnes det her soleksem jeg har født til der. Og til jeg alltid til jeg regner kan gjøre sånn her hvor jeg er. Du skal bruke faktor 500 lokkrørt.
0: Ja. Men så var du ikke brunner?
1: Nei, men det skal man helst ikke, ja. Skal man til,
0: ja? Ja.
1: Så skal man bruke kjølbrunner.
0: Nei. Ut av brennende piklesynds. Altid. Hvis jeg skriver av her noen tatt og liv igjen der, så er det ikke for litt.
1: Jeg hadde det, hadde vært gammelt, ja. Altså, man skulle helst skolte seg først av deres frontene. Ja, man skulle akkurat klare, akkurat halte seg under matchen om Arne Hoen ble jeg løsne og bløre.
0: Ja.
1: Og det faktisk en som skriver her, Esne, at vi var... ja, nå finner jeg akkurat, men det var et eller annet at vi var ung, så... brukte vi allt för en solkräm. Alltså förut brukte man inte om man var ute i solen i alla sammanhang. Det var en som skriver här. Jo, vi kommer att skriva när jag får det. Jag är fast där som är mellan 70 och 85 så är mindre av tajmen då det var böten visa att här gick i stort och tjolom hade bär bein och armar. Jag var inte solkräm, men inte när jag var hokrappa. Är väckre blev värre och ove hackre, spyr vi kommande. Det är faktiskt en avhållet spårninger. Man hörde en av den här och så så är det var också vi hål som var också när fram i forskning och vem
0: som ja
1: kan det hålla och sån landa.
0: Det tror jag går fort. Och som andra hon ja.
1: Att det skulle vara krapp eller vad det är snä så att strålarna just hålla den där där fel strålarna för bant till jocken.
0: Ja, det skulle vara stor jobben. Men är det inte sånt som vi här vi att det har det som där kan man säga rymliga upp i tojen alltså för 20 år sedan eller 30 år sedan så visste du ju att det var så rent tekniskt visste du först från 1905 så att det är så var anses med att det är
1: nej
0: principiellt
1: ja nej
0: det var för hade vill det bara han har sån ja jag vill bulta bara så och han har dan på bäck och annat
1: ja kvicksilver raven
0: ja precis men anses nej att det är det exterior Lucas som hukar på kanske inte väl till och gasar inte av, men det är en riktig hukrappa. Visst, det säger bara så.
1: Ja, möjliga.
0: Men det är inte till flera pesticider i mäten om det enda vi tar till GD.
1: Ja, det kan väl säkert vara en häck som spelar in. Det kan vara det, jag vet inte, och kostar Gera som du säger. I don't know, och jag vet helt sorgliga. För vet, men...
0: Ja, annars finns jag en på i samband med ventilation då, FN.
1: Ja, ja.
0: Och man kan tända fyra röjk, ventilatorer och chattner. Här är fem stycken av tegene. Det är gjort, skriver vi kommande. Det är annars rockna till röjk. Man kan saktans brukas och gärna stöva som tidnävna.
1: Ja, okej.
0: Och är ja.
1: Och du myntar att du...
0: När
1: du
0: står fyra av tegene, ja.
1: Okej.
0: Okay. Jag ska inte med klockan på det, men ja.
1: Ja, men kanske vet tosa vi omkran.
0: Ja, absolut.
1: Vi chattar.
0: Absolut.
1: En annan Reiharder och Blackfighter Föringer skriver här.
0: Reiharder
1: jag skriver en själv om sig själv. Är jag vet till Copenhagen och här är hett som i helvete skriver han. Vi kommer då. Och så är det älter och flammer i sms på honom. Jag hörs att jag skulle hitta bilden nere nu. Så.
0: Ja.
1: Och underskriva en stackars Reiharder och Black Fighter Föringer eller vi kommer att skriva en stackars Reiharder och Black Fighter Föringer som är här vi inte en chans.
0: Nej.
1: Ja, faktor. Hur en faktor? Men det här bröjde inte något på hitan. Alltså, det var väldigt lugga hajt och vi hejlet och du svartar och det är inte det här. Jag är så fotlig och solkräm och svart. Det kommer om man har... Ta hem, man bär hova för under brosna och lägger sig...
0: Det är du i färs.
1: Vi är kondition, ha?
0: I färs.
1: Nej, jag är helt så vittlig långt.
0: Vi pratar med Jan om det här vannbra. Det är också hydration break till HM i fotbollet. Så den lustar som spyr... Och jag har spurs med fyra till malkunden. Jag finns inte svär då. Lustar som spyr, kunde kanna kvitt ägde dynu var och kotta var... Kvart som var fra, og tar vi skipa til det som vi annars kallar for døgnebetrekk.
1: Ja.
0: Og jeg har, som jeg ser, kun heimildar folk, Og vi kommer til å si at vær gammalt norrønt år, vant

0: sier vi kommande, det har skjedd ikke endelig stedfest, som mestrer er klia okkurst ui etla 30 diver. Mot på at norrøna året ver våre til var, og tar vi så at sier best bruker det i samband vi sandjakleir, og i det så det sikkert godt på. Alt dette vi firvarne. Stått sagt, opprunnen i norrøner til døgn og var og kotta var.
1: Ok.
0: Så ver er 30 diver.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men så. Som vi kommer til å si, dette skal takas vi firvarne. Men at er godt svær i ødelføren til en gang, spurning.
1: Ja.
0: Vi har kjappet lunsj.
1: Det gjør vi. Lykke til at det her så kommer det en spurning i samarbeid her vi soleksem. En spør hvordan kan man slippe undan soleksem? Og så en annen som lykker til med en god råd her. Hvis man kører kjoldbrunner og solas her, så blir man goler. Det kanske tas man själv här.
0: Donald.
1: Ja, vet, om det han just.
0: Ja, det så där.
1: Men så är det en annan som skriver här fest i samband med hur det blir till att man har utsatt det och sån läge är skatt och OV är hackre. Det är mer vidande fakta, skriver han. Och så är det en annan som är en gåra. Om du har solexem så ska du bruka ett solkräm som heter Pispoin.
0: Ja.
1: Jag hade jag säga att här PIZBOIN är så brundonkar.
0: Pass.
1: Det är allergi vinnarligt. Skriver vi kommande så piss på in. Det lagst det uttalast. Kunde vara bra.
0: Okej.
1: Okay. Annars fick vi apotek ju vet. Det är allt gott hon.
0: Ja. Nu ska det komma. Här tar jag gå round.
1: Det är det nämligen.
0: Ja.
1: För om man är där fast i handshape, halssäkerst och så färmar man nästan något gå round. Vi av en.
0: Och Arne, vi får röna för fätter i Jökan Pottl. Så är det en fitt här alltid. Jag har också sett att det kunde vara en fin brygg till nästa läge. Pappen lägger sonen och sova för så gärna runt er. Låt det sig att ni robbar sonen om han kunde få ett glas av vatten. Pappen säger nej och ber han lägga sig att. Låt det sig att ni robbar sonen att om vatten. Pappen svarar, om du släckte nu så var du flångt. Så frir en lutt. Men så robbar sonen, pappa, att du kommer att flöntja mig kan så täcka glas av vatten vi. Ha ha ha.

0: soul. Att är Chaka Khan, minns du henne?
1: Det är Snoop Dogg i bakgrunden, ja?
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Att det är Chaka Khan, hon... Jag menar under en 4,5 år här, Lokrar. Kommer ut vid en nödjare plat i här i Naston i halvdelen av 18 sommarfärna. Och det är en av dem sankt om, samman vid Snoop Dogg.
1: Og ein som at rockna Luka over med oss som Snoop Dogg. Det Egan Pottl Lassen, han har vi åknet telefonen. God dag, Egan Pottl, velkommen.
2: God dag, jeg er gammel, jeg ser damen som sønner klart det her.
0: Ja, Chaka Khan.
1: Og du ser snakk bedre ut.
2: Ja.
0: Hun held seg rettelig vel, Eisen.
2: Du har jo tid til å forstampe med henne, Eisen.
1: Ja, det var fint. Nå, nu kommer det et størst løkkerkelig fylse utenfor. Jeg vet ikke om det kommer etter akkurat.
0: Ja, ja.
2: Det er Østlandsjø-forsetten.
0: Ok. Ja, ja.
2: Det er kort jo, hvor bor jeg her, akkurat som jeg er, som er i Kvebjørn, og det er aldri kortesje. Det var som å sitte at Donald Trump kjemmer, altså.
1: Helt ut, det er utårspetentra. Blesser fra fru. Ja,
0: da. Jeg tror ikke, for går det svettene frem. Jeg kommer bare i politimotorsykler og biler, og mølet inn i tunen, jeg.
1: Svarste Mercedes-bilar och svarste tona i rotar och BMW-bilar.
2: Ja.
1: Okej, kjolvan det, that's your mind. Okej, huff. Så kommer ni att göra natter. Ja, jag kan prata, vi har några ordentliga moppetranger till din idé. Och som sagt för er så är det säkert akkurat några som har hållit här. Det kan damer väl att läsa och be paragrafer och allt det som här till höjder. Den första är kanske att han lattar ända någon lojmar på. Han snurr sig om det här som i danskarna är det vilt med vilje. Vittlende vøkster i fyrjun, kallar man det. Det er noe konsept her folk leta havane bare veksa, som naturen var enn bestemma seg fyrir. Og spurningen er sålesne. I byggvene grannaleier havar, plantor og trø er vel røkt og etablerai. Men her et hus som køyrer vilt vi vilja konsept hos, jeg bare sånn til det til vittlende vøkster, det vil si alt vekser vilt og ikke vil sli eller røkt. Det är alltid ordan vi tog i sig, grannen. Vi tar inte alla gröna fingrar, fri är vi tog. Men, och här som har man släpper gärra skurran ejsningar växer åt han är marsingar. Så är spurningen, kunde vi så napikar lojvakna finna i havan och fjärna skurna fyra grannan, alltså en hjälpande hånd. Så jag ska att jag inte är ägärna, tror jag, men här är jag oss inne om kvällarna och tjänar att bli tändra, så onker bor det här. Så jag kan prata, vi vet att det är skurran, hon är alltid ätande. Och det är standa kanske i en VM-mål, ja.
2: Ja, men det är alltså tog angående lov för in till grannen och rätt på avan jag vill komma ant. Det är ju så att växer här. Så lunch det här som växer är lovligt där så och alltså det är för så det är snacka alltså skörran det ska ju det är man samtrum men hon är ju förbojen inflytande nu alltid. Ja. Men hon är snär kommande färjan så är det så att lovligt. Så det är en lovlig vuxen kjort om han kan irritera han. Så det kommer bra. Det var bara ansättning av sig själv att du ser röter här.
1: Men om så att skörna var olovlig, hvis vi spelar med tankan, jag kom på att tog framvis inte lovliga för in till grannan, väl?
2: Nej. Men hvis det är så att hvis det är fyra gånger och någon olovlig vissa in i sin grannan, så kan man alltid antingen melda det och hvis det är straff eller sanktionerar som det heter. Eller man får att han tunga vägen genom datten och får rekommande dämtan till att handla så att säga. Men visst du skör om den Sverige olovliga färgen, det var förbåg att låta skör växa om man har skilt till att ta den väck. Visst du inte gärna till skilterna så kan man inte melda till politiet. Visst det är tydligen ständer att bråta till reglerna kommer att restas vid behovet eller ett annat. Men visst det inte ständer så må man för att den tunga vägen genom rätta skipparna och stävna vid kommande för att få det tillpliktade. Just that. Och vi stäcker och sista ända vid att jag på den måten när man får faktiskt göra det för att ta en rockning. Så.
1: Ja.
2: Men det är längt här till. Det är så att det inte kallt under färgen. Men det är så skurran är i Chile och allt det var källiga. Men du kan inte få in grannan efter den. Det kan
0: du
2: inte. Nej. Och
0: nu säger jag. Ja, så här skriver att hjälpa grannan att fjärna ja. men det är nog mest att hjälpa sig själv. Vi kommer säkert bättre för att hon brejer sig över lina
2: havan. Men till mannen från grannan hellre att hjälpa honom ett litet.
1: Ja. Men det kommer att vara samt om en ting jag har på att det som löser bäst är samskiftet i sina förhållanden. Mm. Och i fall att grannan säger får inte förändligen fjärna dem så är det läst och livet så kan det förändra göra det.
2: Ja, äntligen. Ja.
0: Man
2: må ikke fære inn på handelmaten til privat grunn på handelmaten.
0: Vi kommer til å skrive jo at det vet ju om när kan bo men det så jag som kvällte så det första rajet vill nog vara färdig vill bänka på och vet om när kan bo där och ta sig till omtan.
1: Ja.
2: Det kan vara så där en sån klockan som tänds och släcks ett eller två ljus fram
0: i. Ja.
2: Låt oss bo mycket bo där.
0: Ja. Alltså en nutja soul
1: som Jerry i New York.
0: Philips Hue eller
1: så stort att svärd jag på att här och Jerry men Ryan och samskifte och
2: ja.
1: Ja. Så låt det hotellet ja och förra
2: som man säger så jorda är sund förnuft så det är det bästa.
1: Ja, akkurat. Ja, men tack av det under vi. Så för att till en annan han snurrar som folk tror och här är en lustare som har en gamla pappa som har och pappen har så givet här som är varande folk tror till att hjälpa sig vid ötlen vid iskiften till bäg fortsatt och personligt. Nu för han så en hela blöjning och ligger i koma. Rockningar kommer fram vid sin och bantar lite gott tacka folk trorna till att ha en äckna som ska underskrivas. Är detta rätt tar man här en allt däckande folk tror i gasregionen på podden. Kampanjen kräver en särskild folktro, tryggningen ena, kommunlagt ena, tax ena, allmänvärse ena och så vidare och så vidare. Gamle papen blir för det första triljör vid om man ska underskriva tredje folktroer och förresten så ligger han utan vit. Kan man kräver att banken går och täcker upp rona liv och folktroerna?
2: Jag hade en nog så rindig spurning att spela. Alltså, det är sådär att akkurat bankar är nog det här som, och fullkastavarna, är nog det här som är mest låga regulera och i följande överhuvud. Och det är asens tjocka lågor som säger att bankar kunde och inte kunde. Och tog här att ha några så kallade compliance-regler, alltså regler som bankan skulle arbeta efter och virka efter. Och här kom till att ställa mig till att säkra fravik för att ta vanliga regler, så skulle det här vara rävliga gå på grundlösning. Då tar jag fortsatt ett led som kan komma allt efter man och det är spärra bära att man har backar att göra. Och så är det övrigt att det kan i fulltroende. Alltså fulltroende kan jobba på 1000 eller en miljon forskjelliga matar. Det kan vara en speciell fulltroende som det kräver heimel till att brukarna konto för exempel. Och det här var det från lärare till och det är man att trycka sig här. Men alltså, hade det ett problem och det är ett annat bestämt över fulltroende och hvis stånden är skjutkända så fanns det störst, det var stränga stånden. Ja.
1: Vi kommer att skriva här att han finns ju fulltroende till allt. Att bära fulltroende och personligt, men
2: det
1: är så det
2: här. Men det ska nytta sig som är fulltroende, att det ska sända konto till banken och det ska vara specificerat ordentligt. Inte som en generella konto där du kan handla väck när vi kommer till. Och det kan man bara få hvis man har en rökt familjeförsäljningarna att man så kallar framtår i fullt tro.
1: Ja.
2: Men alltså, läsnet att jag som mannen till sig, han har hänvändat sig till, i helt att han har hänvändat sig till att få någon lacknavåttan om att vi kommer att inte föra för att jag kan täcka värde av sig själv. Och att få sätta en process igång kan man gå, vi kommer att få till något att välja.
1: Ja.
2: Så att vägen kan handla bäckna och pappa. Och det kan gott vara att sonen blir vägen. Ofta är det en typisk är det en advokat.
1: Ja, och alltså, i alla fall, vi kan bara stäffas att det är slunch man ligger utan vid i egen pott. Så vi ringt sådana att det gällde rockningar.
2: Och... Ja, det är klart. Och du måste sätta sig i gång på ena vägen vid familjeprinsingerna. Allt det där att få det här på plats.
1: Fint, så är det här bojene förrän vi är.
2: Ja.
1: Vi är inte vana att pappen kommer till vita efter och kan tacka sig av dem, tänk någon. Men så är det snart här. Och det är nog inte utan grund att vi har vissa kipande som där är. Det är inte man sämre än för att äldre folk vill utnyttja i sådana
2: saker. Ja, det är som är och det är viktigt att vittner är underskriva måste underskrifterna i sådana här. Så här är det, alltså reglerna, det är det två människor eller en advokat. Och det är sådana att advokater är dubbelt så tillverkig som en mindre människor.
0: Han ska säga det själv.
2: Nej, men så är det så
0: det
1: är det. Nu tar vi de skörerna, Jan, jag har bara lyckat hänsparti. Så kommer en fyllspårning. Kvart om grannen har vi tröst som hänger ut i vid Tynhava. Här har alltid vi det haft för. Här kan du kota det här.
2: Här kan du i princip nå till en avvärring och så kan du kota det här. Jag är kursigast här.
1: Ja, fint. Vi lät det här till. Hade grej till alla. Nå, så får vi till Tamara Tengra Schütze vid det här vid det och nog så länger spårningar och till er tvinner. Eifen är en sån här i samma dor i eisne. Och det snurr som om en bruktan bil som är säljt privat av Facebook. Vi kommer se att jag säljde en bruktan bil privat till en tjejpare av Facebook. Han gjorde att jag tjejpade bilen och flottade 20 000 kronor på mina konto. Så jag tog han bilen iver. Bilen var selter som brukte biler. Kjeparen sa ikke bilen, og kan han ikke ha en kjeipe, hoast han er mulig til test. Og i samband med sølen hans opplysning at bilen var sunter i 2024. Hes opplysning har jeg finnet fra fyrvendig eieren om. Settene visste det seg at opplysningen var skeiv, og senest av søgnet har vært 2021 og ikke 2024. Jeg har ikke vitan om at det var skeiv og opplysninger i effekt da jeg selte bilen. Da kjeiparen har jeg finnet bilen, spurte han om søgnet, i enda gav det mot det som jeg fikk av vita. Han, da han så settene kanna i hettet til Ekstone, kom frem at senest av søgnet var 2021. Kjeiparen har søgnet lett bilen søgnet og finnet søgnsfragreng. Sambarstånen er flere vi skifter at omvela, med landa rust, bremser, slør og svinkarmon og styresli. Han krever nå at anna kvørst, at handelen vil gjøre rom og pengene flotter atter, etla at det ikke alltid for søgn, skrasrika omvelingar. Jeg har opplyst om at jeg finner skæve opplysninger om søgnet fra fyrvendig eierne, og jeg har ikke vidt om at de var skæve da bilen var selter. Og bilen var selter som brukte biler. Jeg har ikke givet noe trygt for tekstiske standen av bilen, vidskiftet som rostbremser og slør er vidskiftet som kunne stedfestes ved kanning og søgnet. Spørningen for så vidt dotter. Jeg har vi skilt at jeg har bilen natter og gjaldt for enda gjaldt, og jeg har som før noen tatt talene om private søler brukte bilen, og da ikke visste jeg at opplysningen om søgnet var skæve, men jeg finner henne fra fyrvendig. Men det eier noen. Jeg håper du får høyt du heller hva snarere kom på.
2: Jo, altså det første som jeg legger meg til, det at kjøperen, han gjørst en megafeil, vi ikke kan ha bilen her.
1: Ok.
2: Ja, det samme kjøperlevene, så har man skilte til at kanna, det en sånn latrinsk regler som heter caveat emptor, at det vil skilte til at kanna en lot av kjøperen. Og hvis han gjørst det, så han garanterer å kunne se rust og kjennelige luter og han prøver å gå spil og sånn, så han kunne falle bremsen her og annet sånn. Ja, jeg trykker til at han har tidligere risiko her, så utgangspunktet er ikke kjellig godt.
1: Nei, og selgeren sier at vi kommande, at kjeiparen heier mulig til dess.
2: Ja, ja, så han valgt det fra selv, og så kan han så, og her kan så løse alle kjennelige skjeier, eller latt opp det han skjeier, eller feiler, för han inte däckar sig ut, han är själv och fravast att det galt han blir inte kannat. Man kan inte hålla sig bevust i år. Hvis du köper en bil och du sörs det att jul manglar, så kan du inte se att du köper bilen och så först du han så att jul manglar, du ska leverera köpa jul till mig. Det är inte så här och här. Då har du sagt att det manglar jul, jag vet att bilen manglar jul. Och du kan inte konkurrera till att han har tagit sig ut där, för visst är alltid att han manglar jul. Och det är som öjter han där veckla. Men visst nu att lycka väl, visst man skulle också säga att han inte han har ju prövat bilen eller sådana här. Och tar ju skriver upplösningar. Så är det en spårning kring hur färdig han kan placera dessa fejlerna. Är fejler händer från 20 till 24, eller det händer 18.
1: Ja.
2: Så det är riktigt alltså. Jag tycker att han kommer att stanna förbi ett land vi inte har kanabilla.
1: Ja, det är så kejparen här som förrän.
2: Ja, kejparen, ja.
0: Men jag kom på till det att säljaren har upplöst, vi har upplöst, ägstna upplösningar som han helt inte kan att han köpte bilarna. Att bilen var synad över 2014, så det är faktiskt kiv kejparen och skajvar vidläggande upplösningar.
2: Men det spurningen om hvad det er dødning til at hvis bilen omgang krosser i Finche og i Øynsjø, så er bilen det ikke, så er Øynsjø fejler. Det tror jeg, at han skal kunne prægge til at fejlene er vore i 2024.
1: Ja.
2: Der han finner vidt at han er ikke virkelig søgn for at ikke opdager fejlene her, ikke?
1: Nej.
2: Men det gjør sin mest at bilen skulle være søgn i 2024, og ikke innkattet var etter hvis han ikke møtte opp til. Det en alvorlig siden, så endte du mistet platner hvis du ikke møtte opp til.
0: Nemlig, men det kunne gå ikke flere år enn de tro som annars er å ansette skulle være middelen så inn. De er alltid det å uregjere av aksjonen.
2: Ok, ja, men eldre biler for dette var nok patentlig.
0: Ja, og jeg også, det kunne hente når vi skjer på stortet tog vi en akfer, men hvis nå en bil akkurat er så innover, så føler man seg tryggere via kjeipen,
2: ja, enn
0: hvis vi får røres om igjen. Ja. Ja.
1: Men, men i hukse, kan opphatten Jekka Potle ha nægge vi til å gjøre 20,000 kroner?
2: Det er som man sier, du faktisk har nok som spiller for 20 kroner. Du kjøper en bil for 20 kroner, så er det et... Hadde man fått 50 kroner for hverandre ekker.
1: Det er nærmere et handverskere tilbøy, enn jeg har sagt.
2: Ja, det må man nok si, ja.
1: Ja, det er jeg som
2: sier. Når man kjøper en bil for 20 kroner, så er man... För jag är kusin argumenterar för ju när rätta målet att sagt att så här var det när sälja skilt till kan kan det ske. Ja.
1: Så stort att länka är så att säljaren i här som förum häver inte alltså häver inte just några skift annan alltså han är bara såna vidan vi är ute där och det chai bara så ständer vi lost lots när jag sagt.
2: Ja, det vill jag mäktiga.
1: Fint. Så för att vi helt nästa är åter en ständ vid Lars Larsson.
0: Ja, och det snurrar sig ju om brukta bilar. Det var en lustare som ringte till mig nu en dag en vi kom att då är ju väl på oss vid tälter och är lova att jag skulle röna minnas så gott som jag nu kan till andra spårningen. Det snurrar sig om en äldre bil som hever av bilverkstaden igen. Det var något ett eller annat vid Power Storing som var färden och också annat ägstnä. Och bilverkstaden gav ett tillbå till den här kontan och säger vi kommer göra så här reparationer alla för 16,000 kronor. Och det var avtalat då att delarna skulle köpas från en biluppökare i Danmark till att det var billigare och akkurat lika gott på att stå bilverkstaden. Bilen färs var värsta. Ejaren kommer efter efter bilen för att vidare nu är den i ordan och det här kostar det här som vi tar att avtala 16,000 kronor. Och vi kommer att betala och för att stå av bilen för så gärna att uppdaga att powerstyringen riggar framvis inte. Och kör så efter av värsta är att jag tar bilen in och säger ja, vi gör gärna runt att tvärt. Det är så beställda nödja dejler efter ur Danmark ska jag för ägstna från en biluppökare, brukta dejler. Och samma så var ändetäckse. Kunden kommer efter bilen, är det fel och framvis så är powerstyringen i ordan. Då han så kommer efter bilen tre fel för han upplöst att ja, vi är nöjda att köpa nödja dejler. Vi måste simpelthen bara köpa nödja powerstyring och det kommer att kosta 6,000 kronor mer än det som vi avtalar om. Kvör hänger och på att här 6,000 kronor till att konten säger men jag får av bilverkstaden till att jag finns ett tillbå för att, att omvändningen till att göra allt det här för 16,000 kronor. Jag tror på att jag har betalt inga pengar där, men jag finns inte värna som till lag av mig. Ja. Men verkstaden säger, ja men vi vet helt att jag får en rikka visning här. Brukte dial någon, men det visste så att jag gör det så inte tog inte kostar mer.
2: Till alltså jag har sett på mig att värsta är ju något gott och konstant. Vi han är vinkat ut på 16,000 kronor och tar ger arpo i vi kom då till dem och så vi så till av avskanna plus som kan ta kunna ge värsta kan göra det här. Men vi ser så fär nutta dollar som väl det kostar till Amora. Så kan han nog inte kräva att han ska ha plusen för nutta dollar. Så man betalar det som nytt dåligt kost och inte det som gamla dåligt kost. Han är också bättre stilla allt han lyckas vi är nytt dåligt. Men han ska bara betala det. Alltså han ska bara betala innan för det. Alltså. Det är inte så han ska betala.
0: Nej, men vi kommer, han äger så vill jag säga här 6,000 kronor som det kommer kosta mer än det som det här beroende här till avtalen.
2: Så man lämnar
0: det
2: så.
0: Ja, det ska så säga att det värsta är att jag har bjöd en avdragsordning som man kan betala till smavån. Men han hällde framvis att han är blivit snuttar jag som för någon till han får...
2: Ja, men kan alternativen här så inte reparera bilen?
0: Ett längre affär än äreständen finns ett annat tillbå än äreständen som han så är sin go-teach. Han go-talkade ja. Här till att hitta innanför Carmen som han kunde betala.
2: Ja, men jag tycker... Alltså, jag känner ju gott problematiken, men då... Alltså, så långt står inte kräver jag egna pengar för att göra omvälningarna om att det. Så har man ständigt väl stöttlar över. Men så jag har spurt att han måste spela kvitter av anbefala hit. Men alltså teater fast en nytt andel, det är allt annorlunda bättre än att brukta dagar. tar sig bilden är bättre stand att ta och ett cykelteater ja så ett cykelteater värst är för det
1: ja kan man se att nu har gått 16,000 för en bruktandel som inte ryggar och 6,000 eka för en nödjandel på att tar sig totalen vill det så vara 22,000 kronor vi tjänar upprunda för att tillpå på 22,000 för nödjandel. Mm. Och tacka ja. Så var ju inte trubbel i nökron.
2: Nej.
1: Så han talade kanske inte mer än vad
0: han kostade lugga. Han hade nog inte sagt ja, att det kostade 22,000. Det är en gammal bilar och till eisen till haptek. Så det är alltid bättre vid nödjan dialon, men att det är gamla bilar så löjst det sig ofta bättre att tjejpa brukta dialon till det här bilarna här som
2: lägger lite. Ja, till att prova samtidigt, ja. Men det här är säkert till att han är... Ja. Alltså som man bara svöjer sig vitt att
0: men ja. Men så länge som man kan säga att det kräver mer av arbetslön men att det bär är för sånt ja. Ja.
1: Det tycks mer för en av skilt som att det värsta är här så för en för också längt men jag kan bara vi vet höjer.
2: Vi hade det bästa skicka så väl är så för en visst att ta med in att vi hade gjort som ett ondskapsförvattning för det värsta.
1: Men annars höjde vi jämt och samt om folk som följer sig snutt av värsta och för det här, ja, nu kan allt är relativt jag kan prata men 16,000 till näka pengar till omkron men ofta också ja, vi får vad gör vi då? Men löser det sig överhuvudet för vad gör vi en sån normalt här och färdigt sagt för
2: det är det som är problemet vi att som har sagt om att det är att alltså som mekanisk säker och mekaniska loter. Det är så att säkerförarna vet inte om mekanik. Tar då av största en bil och köra. Och domarna är i som stöv. Det vill säga så ska det här vara mycket säkert folk innan att fortälla för att det är som fyra gånger. Så kallad syn och mätning. Och det kostar allt 20,000 kronor. Så kan det vara säkerhet att säga och så ska köra en sån rakning på 20 kronor för onödigtvis. Det passar att det är cyklar för så galet det är. Det skulle kosta 5,000. Så kostar det så mycket att köra en sån här säk. Det är inte för fria process och allt det var sälja. Att det är pura värdelöst. Att det är lustfärdigt som man säger. Det är lustfärdigt att köra en sån säk. Det ska köra en säk på 5,000 kronor. Det har säkert kostat 30,000. Så täpen nu så kostar det 35,000.
1: Ja, akkurat.
2: Så det är till sådana ting som är och alltså till tog att sälja bil handlar nu har man sålt omkring att det är så mycket bilar utför ju många sådana kan. Det tror jag till att ta skit av faktiskt att du gröna grön och kunna tillåta sig något snäkt och ta vita att folk har långa livande chanser för att gå till att det är det.
1: Akkurat.
2: Så.
0: Ja.
1: Hatte da.
0: Ja, men takk for Reine.
1: Ja, det var alt for gode. Men jeg har pratet litt om det hoksommer. Etter som Voxbot norsk, så er det en som spiser bare lykke på faller. Som jeg sier, det er en som sier, jeg og arbeidsmakkeren gjør denne månedlige avtale i kaffepausen at jeg skulle kjøpe hans av Voxbot en gang med seg for 800 kroner. Tverdige er siden så vil han bakke undan og bruke han selv, altså en gang med seg, at han svarer festival. Nå må jeg kjøpe et annet en gang med seg for 1000 kroner. Vi kommer til å si, det er ikke her problemet, men han spiller bare, hvordan bindende det er en tydelig avtale?
2: Alltså månlig avtal är lyga bindande som skrivlig avtal, men du kan präcka varandra.
1: Ja, det här var ringt då. Och ta sådant
2: bantar. Det här var ringt. Jag vill säga med om jag tror på det att de säger att jag ska ha med om tossar jag övrigt. Så jag har alltid lyckats sagt det här. Så här var en präck. Så här var inte präck vad det är en avtal.
1: Så hvis vi snar fram vi ska kalla ända ner för arbetsmackaren för mackaren så ska han bara lätta dessa 200 kronor färre.
2: Ja, det är alltid just det. Vi ska inte betala det själv. Vi ska inte veta som man säger så är det att han är smittad att bli en avtal.
0: Jag kan prata, här kom en av trät som minner om att vi bilvärstar honom. En stortare bil kommande skriver, jag köpte en bil. Det var ett privat köp. Men bilen har uppenbart en periodskan allvarlig en feil som ikke ble opplyst da jeg kjøpte bilen, og i røndartøyene var alt ok. Da jeg åt bilen i første andre der kom feileren, og det kostet meg 40,000 at gjøre atter.
2: Ja.
0: For, ja.
2: Jeg hadde, altså, her er det sånn at, som jeg nevnte, Jan, at det er feiler som du kunne se, vi vanlige kan etter ikke av en bil, så kan du ikke se det, alt annet. Men er det sånn at det er, man tar et eller i lærbøkene, sånn at hvis det er toppst, eller hvis motoren er en river av motoren, sånn at du ikke mulig å sitte uten til motoren gjør, så er det en såkalt skyltefeiler.
0: Ja.
2: Og ta hjem man rettelig gå kors til håndene, så takker man krever endelig alt. Men kan det andra kosta bilen?
0: Ja, det är inte upplöst.
2: Men det är en dyr bil och det är och alltså ju mer bilen kostar, ju mindre ska man finna sig i. Det är faktiskt så löst.
0: Okej, ja, men alltså räkningen från Värstan om jag är på 40,000.
1: Men det kan så ikke gjøre vi en bøljenbil, altså.
2: Ja, det det som vanlig, men vi tar, altså, hvis han kan tenke på at feileren er veldig arg, og en periodisk kan feile, og han er veldig dumper, så er det fyrlige ting som er utsnøyt, altså.
0: Ja, han skriver så at alt er ok i røndartøyene, så han har haft bilen
1: i første gang.
0: Nei, ja, ta kom feileren fram, da han er i åttende, første gang.
2: Ja, men her reklet han, altså, det en såkalt skyldefeiler, så kan han kreve en kjalt, og det ikke det, så kan han ikke kreve en kjalt.
1: Ok, greit heller.
0: Ja. Skulle ända ut du fittar ja lucka en picklet on the chat här en lustar som spelar haver man live klad enkla en sölle lucka som man kan enkla ett shape. Alltså kan det enkla till att jag sålt bilen som är lucka så väl som tant som chapen kanske kan enkla den
2: och så. Jag hoppas du haver shape där i den här först allt ja.
0: Och det fungerar på
2: här. Men det syns att jag tror själv att jag löser det som säger att jag måste väl läsa på. Alltså jag håller det en irrande rätt och haver till Atlant.
0: Ja, eisen som säljare, man vet att man rör alltid välja köparna. Så man kan
2: komma. Säljaren kan inte
0: göra det. Säljaren kan inte göra.
2: Nej, det kan man direkt.
1: Okej. Vi förändrar vi hundar Löve Jägern Pall. Det är en som kommer in på en nabegund en hund som är ute mest av det. Någon problem är att han går och går och går. Vi är om att blöja svöka hund när han ringer för böten och sover om kvällarna. Vi tar oss av nabegund men det är inte vittan. Kvärt kunde vi göra Jägern Pall? Det är beinlöjseltun. Kvärt kunde vi göra Jägern Pall? Kjallt hunden.
2: Jag har en öra ringa Vi är att alltså till Ime som folk tåla och inte tåla. Men det är alltid så att jag tror hever som granne inte rätt till att förstöra grannarna tjatar och nejgjort. Och visst är det sådana så ändrar det principen ojämna rättssäker. Du kan inte få politiken nian säga att de kommer att vara inne eller sådana här.
1: Nej men också du kanst till dömsta folk ha varsle så kanst du kan politiet stå och banka på klockan om midnatt eller larma för nek.
2: Ja till ut från låta skyddsreglerna att de ser att du tar sänder dem och larma och vi det är synd det här i samband med hund och nöjs men alltså jag ser det här akkurat vid hund och sådana grejer det är något så riktigt att politierna följer ut men det är bara att ta ett tandlöker och på halv vinter och sådana åter och sådana.
1: Akkurat. Och nu ser så långt som hunden sätter ut i linne till så tätt. Men tog över hunden kan på att han ångar det gå i löven i pröver, va?
2: Nej, han är ju akkurat nu.
0: Men han är ju akkurat nu. Jag får också inte vara grann i sig kan på att han är
1: skrattig. Ja, på det.
2: Nej, här som hunden har gått nästan allt.
1: Nej, det är det.
2: Så det är en fyrmån.
0: Ja, Luka, en sån här Gorsstein som spurte mig det här om man kan enkläna sölen.
2: Hunden är som papen som
0: han säger. Han avspeglar ofta ägaren, ja. Jag kan prata med en lustare som skriver in och spurte om det löft att enkla ena söle lycka som man kan enkla tjejp lycka skriva så lycka in att alltså iron pengarna kommer av borg alltså när jag uttalar en muntlig söle men hur inte finns pengarna kan man enkla då
2: pengarna betalning är styrspunkt till att göra det alltså till jag uttalar som är tjejspunkt
0: point så finns vi det här vi
1: stort och fett jag kan prata lite värre än som är en av de tryggvärdslanden men vi ser stora tack för det och vi tänker att det är en gång där vi är. Ja, det säger jag kan potla sen fantastiskt. Ja. Att de finge greja och nekvån spurningen här.
0: Och först, vi har ju haft nekvar rådgivare och serfrängar i djöknen i det, Tröndor, men...
1: Men han följde det som
0: han var god. Han var god, han tog bra allt i väl dessvärre, alltså. Till,
1: ja.
0: Till den.
1: Ja, ja.
0: Och han tänker, han tänker sådana nekvar imska spurningar, så han... Jag vet inte, han trackar till för flera ärrar, säger Frankar. Vi blir ofta skulle rincha till
1: Öjlandäck. Akkurat.
0: Han vet Öjlandäck om Öjlandäck imest.
1: Och här är fäckande minnsändande av Messenger i samband vid växter, som Jäkka Pott säger, växter till trö, växa in i tutt. Mm-hmm. Ja, en touch stitch.
0: Ja.
1: Och här har vi så finns jag en minnsändande och här är trö som växer. Och Jäkka Pott säger till att det är öjla stort och grejt.
0: Ja.
1: Du kan stjärna koppa den ner.
0: Ja.
1: Ta det ikke mindre til
0: henne. Nei, ja. Det som er innenfor hekkene.
1: Ja. Så det er veldig greit, og jeg har finnet noen greier. Rattliga våldsamma myndir av tröven är alltid annars det vägkurst. Jag har inte hört det skilt att man blir så arg att tröven växer. Alltså
0: det blir irriterande. Visst du gänger efter en, visst du behöver ett ton, säg att du är flisar för exempel. Annars skulle du gänga ett flis någon och så fart du grejner i ägget att du gänger fram i. Så är det också irriterande.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jo,
0: det växer in på tammatarna. Visst det bara kommer att lysa ner någon gärren.
1: Men är det inte som Jägan Pottl säger, alltså sån förnuft är...
0: Hey, jo, men ofta
1: kan det tackas en grej ner i kuppen.
0: Du kanske inte lägger mest till det.
1: Men du startar ju inte kvinnor så.
0: Nej, nämligen.
1: Nej, men så hugger det så jag nämnt det för att bänka. I stedet för att bara få kodat den nere och ilsinne, så får jag se även. Han har grej i kuppen igen att lycka.
0: Jag får bänka på och sagt, du... Jag också lyckas säga att det är tre som är nu är det kommit oj så långt in i havan som är så. Jag vet inte om du tycker kvätta ner, annars så färger jag igång vid motorsägen.
1: Ja, ja. Det är ordentlig motorsägen. Stor. Så säger jag,
0: ha? Jag ska nog gå ner.
1: Ja, men det var gott. Det var gott. Så fink vi ta vi.
0: Ja.
1: Så är det en vimmärsning till den där bilen. Du snackade om Jan i FN.
0: Ja.
1: Att om powerstörningen inte framme sig kika till skift så är det. Punkt 1. Skriva dialer i skifter och filen ligger i ästarna. Ett lär dialer man fick hem är defekter och man borde vända sig till höggaren.
0: Ja. Och det var det jag gjorde fyra färgerna. Fink en nyttjande del för höggaren upp. Stadväck, jag vet inte. Så allra helst är det kanske... Och nu får det så att köpa en spilt nu, John. Men kanske är det släkt handdeilen. Det kanske
1: är det.
0: Alltså, och det borde som du har spurs till kompottlom. För att nu vill säga, så betalar det sig 6000 kronor för en spilt nu till powerstyrning och där framvis inte lika kvätt. Så.
1: Ja. Ja, ja, titta.
0: Det här är nästa färg. Her det flere ærere spørninger til Jægvann Pottl som snikker seg om planter og vøkster mellom hus. Han man nesten tror han var gartner i eisene.
1: Men han er vel eisene vel signerer igjen hava, Jægvann Pottl. Så han...
0: Det var godt å si hava, ja.
1: Minst til han sikkert, du fortar på makten når du bender, la være.
0: Ja, det her snurrer seg om naboens skrekk, og det er vel det samme som vi skører han.
1: Ja,
0: men alltså vi ser om växer in i matriklen och grannan så att inte ger här.
1: Nej.
0: Alltså ja, så länge som det är lowligt. Tar det han säger. Så länge det ser några lowliga
1: planter. Och att det här var bästa hedgerin att vända sig till grannan och i här som för nu nämnde att det dömer jag kunde att visst det såna grabbar men han var ju som kvällt han där att banka på. Ett la finna där hur är husen men immer i husen man sjön till rattliga maskvärde grannar som är så vid kvar bor på en sjön där.
0: Ja.
1: Aha.
0: Det här vill jag halta äsne, alltså...
1: Jag vet inte hur jag bor där för man.
0: Nej, men himmelen, alltså... Vi bor nästan kvar i Chapmanown, ja. Och här anar man inte för...
1: Ja, men jag har alltid kört i Chapmanown.
0: Nej, men det är ganska... Center Tandvein, äsne, som man stannar i havnen. Alltså här... Då bäcker vi att signa på.
1: Ja.
0: Det här är nämligen det här som är damas och öjliga väl, och den helt stora månaden. Det är det att du vet akkurat kvar... för bor alla stannar och du känner fältsen som är där.
1: Ja.
0: Och i mån till bara du känner clownar. Alltså minst grannarna här som är uppvuxna här känner jag öll fältsen att ta ut och men här har vi en ekv utskiftning. Alltså här kommer något att attarli och är annars kvar bor kvar. Alltså kvar fältsen är, ja.
1: Det är rätt.
0: Och i det har alltid man fär på samma mat bara iver och jag vet inte.
1: Nej.
0: Bänkar på och säger hej, har du kaffe? Lättan, det gör de ganska mer för.
1: Så är det en som säger, nu får du den nästan lejor som man ska köra allt träd och grannan ner. Du kanske väl sagt att det inte är ner den tärsen mina matriklen till rätt.
0: Du kanske det här som får växa där nästa tror jag man andra är.
1: Men det är sånt i samskifte. Rätt tekniskt tidigt så jag kan påtla att du kan köra den ner. Men en säger till att sig från Arne och kappa träd. Annars kanske man inte får båt sen lustar ner. Det är mycket möjligt att man kan ta. Och en tredje säger till tröttande att missa utsvinning av tröven och i årökta havan och grannan. Ja, det är inte så tjej som tem. Och i myndighet kan så att vara trönt och vattna mer och få två ädelsheim i tunnet.
0: Oha, ja.
1: Och här är det.
0: Det här blir sjukligt. Det här är dejliga
1: fredligt. Jag har långt ett och ett är avvis och så. Det här kan inte
0: gå på. Jag hälsa på att lära ödla känna så du vet akkurat kvar bor kvar grannan till dig.
1: Ja, och det är nog grannar alla tog ut här. Detta bor sig av.
0: Det är det, ja.
1: Så.
0: Det är det som händer. Så du får gänga till nekvar gärna för ganska till det här tog.
1: Nej.
0: Vad sa jag?
1: Nej, det är den tiden.
0: Svendor, Nej, vi ska snacka om Jara för att det.
1: Nej, inte det.
0: Men klockan är alltså shame on us ut 12, men det glädjer er här att sentingen som player lite att någon ju för en sommarferie. Så vi sentar nog och i kvossver och i akvarterar trädet och sjön. Och här är Öljan och Anna och som är tjuvande. Allt med himmel gör. Her en kontantespørninger. En skriver om ferie til Danmark, og her vi en først, kan 1000 kroner sier vi, kan ikke alt av vi i Danmark?
1: Nei, jeg har rønt da. Takk, slapp ikke.
0: Nei?
1: Tenk ikke.
0: Du fikk ikke slapp helse av vekslene i banken?
1: Jeg får ikke banken, men jeg slapp ikke. Jeg minnes det som det var, vi var inne i halvt etter normal. En sånn minnesyndrom, det rumpelt etter en sånn huggeforretning, og vi skulle kjøpe anker bom, halvøy. Og ta hei er en førskan seil.
0: Ja.
1: Og jeg var ikke vendt i hordene, men ta, for det visste vi ikke hva det var.
0: Nei.
1: Og hun tok seg ikke mot dem.
0: Nei.
1: Og han sa, hvordan vi ikke vendt i hordene. Jeg måtte betale av korset, ikke til sånn trobler ikke vi men jeg slipper ikke gjelder vi kontanten og ta det først.
0: Nei, men jeg minns nå, så sa vi det, vi drar til 50 nå. Her var det sommerhandler man kunne kjøpe ved først om penger. Hvis de kjente til det, så visste hva pengene må gjøre, så i samarbeidslovene, så her var Danskjer handlar skiltet til at det mot førskompengen. Det jo akkurat den samme kronan. Og vi har det som myntene og det hele. Det bare kjølt layoutet, designet av selen som rørvise.
1: Ja.
0: Men pengene...
1: Gjaldtøyre det samme.
0: Gjaldtøyre akkurat det samme. Men som man stedet, så her er det boende jeg og føringer. Onker handlar i Amager-sentrum. Der var venn ved å teke mot førskompengen. Men jeg er stedet her aner det ikke hva det var, og Och du slapp inte att bruka det. Jag tycker bara att det blir väldigt betydande och pengar i ett rånd man äger som man är kär. Annars av telefonen inte har så här hela tältena eller ett annat.
1: Så är det en som säger hej Scratch i hävande vinkorna. Hon är en ex-sjejk. Han är av allvara en narcissist och en psykopat och en stalker. Okej. Okay. Tre enheten. Hon är alla grundamältan. Hon kan präkva vid skrivning samskifte. Att hon kan, och hon är bensin och flow fyra mälten. Men spurgar, vad kan hon göra? Ett ansra, ger hon ett grundet nossasbarsk och ring så ett lögreglerna och visst dem om det samskiftet som är.
0: Ja.
1: Sådär narcissistiska motherfuckers skulle inte
0: ja.
1: Häva till förnöjelse.
0: Att det jobbar
1: som... Att det precis väl säkert.
0: Att det jobbar sindersmakt så är privat klandersmål som jag alltid är öllad ringt att förblanda sig på i. Jag vill ge en till Reine Fabrekv för du som
1: hjälper. Okej.
0: Okay.
1: Hon har Fabrekv, vi skriver en samskift.
0: Okej. Okay. Men annars?
1: What's the fuss?
0: Video Melda eller whatever. Alltså, hvis det är ett eller annat, hvis han ger sig någon annan, stakar han eller ett eller annat, så kan hon ju melda.
1: Ja, alltså jag skiljer sig om man ska flora och melda då. Det är att melda då, om det är nejot.
0: Ja.
1: Ett eller bara gera spegel. Det är ju allt som han gör just rejse mot hon. Så nu får du oss ta.
0: Ja, det är hemma. Så kan man riskera själva att bli meldt över.
1: Pifta däckna. Pifta däckna, John. Kippa laten, skå bilen.
0: Nej, halt chips. Språngpåskassa. Det är inte så i rödgrunden. Det är bara lite brännig av balen. Nej, det är aldrig faktiskt inte. Röjna helt enkelt en hjälp. Alltså, vi ser en erbäge psykopat och narcissist. Och ja, så en stalker i eisne. Det gör som att det är en person som behöver stora troppläggare eller möjligen slä. Jag tycker att frihast är ganska röna hjälp honom, man kan mata.
1: Nej, melda, även.
0: Melda. Ja, vi ser han bryter låna.
1: Ja, alltså att staka.
0: Ja, nu ständer det inte att han, ja.
1: Så hon rattlar runt att melda ja. Och hon kan präkva till här vid skulden samskifte.
0: Akkurat här vid staka kan man präkva, ja. Så det är bara melda.
1: Ja, det är också bästa på.
0: Här är Eisner Ravdjanek, Anna och ödlig möjligen slä, men jag huxar att det är rejäl länge sedan vi har spalt en sank.
1: Det är nästan en tumme sig.
0: Det är nästan en tumme sig, ja. Och jag har alltid vitt tagliga negatoner här vid Bebe Rexha, Iron, vid vänta efter vi är någon omfärd, ja.

0: Jesper Rikke er veldig vel, og jeg snakker for jo, og så videre.
1: Ja, jeg har sagt, kanskje det er en negativitet, Gjerre, når vi, det er snakker man også om, at det er dempa jo.
0: Det er det sånn, det er, ja. Men med först och främst är det något som helt har upplevt sig att du ständer ner i ögonen och ett lärst här på henne att du först har en känsla av att det går ständigt och annat. Så som sagt, höllen är så stor att med landet har det vuxit på den här på henne. Det var fint att folk kunde, eller förut att känna folk kunde, det var helt inte fullt till folk kunde sitta till byn och stanna i ögonen. Så hade det varit bra i praktiskt men det är jobbmässigt lyckat och öliga väl. Så folk fick en öliga god upplevning.
1: Ja, ja, jag var själv till konserterna och här kokar jag gallon, men det ser för motvika man då nu är det helt så i till primära
2: mat. Det är Jerry.
1: Nej, det är. Men är hata är mer simpel än i som alla galve. Alltså är hej ho men också nej, är simpel än för trock den igen.
0: Ja.
1: Så de unga älskar det garanterat. Det är stora i samman med en kanske vid donner äldre vid de har bättre sidra på inte någon ta det på andra
0: mån. Ja, men alltså med upplevelsen till att hem som var när jag gav dem det var väldigt god stämning i näck och folk och
1: annan
0: och känslan är att stanna nere där helt särlig. Och att vi så lyckas väl det tjejsa det så kommer du börja lycka för att som träffar jag på en så var det lyckas som frier och sådant. Så det är sådant där, ja.
2: Mhm. Pensionister plus i dag kan kalla det.
0: Ja, akkurat. Ja. Men jag har visst det vi gjorde sen en annan gött som har flyttat rätt chans där in. Så vad fint det är från kulturen ni har sen av det.
1: Ja. Men det hade var första pastor av Spanien någon. Så spyr vi kommer att vara eller skriver fältarna som var av chatten så att ventilationen var för fram men att de klarar sig att hålla höllarna livliga. Och folk som har skil på ventilationer säger att så är det antingen tog att ventilationen är olytel eller om blompa nier som inte gör fotla styrka.
0: Ja, jag säger att nu är det... Ja, varsågod.
1: Ja, nej, jag har aldrig hört med en ventilation som är blompa. Alltså, det är något man kan.
0: Alltså, ventilationen vi har nu är hälsotan plats i följen by far. Alltså det ser så ut att vi kommer en sån evigstörning gå inne och akkurat jag som får störtig en i kjolver och ta i så låg och ta i musikens lagsna ta ut i dem som är sån korte och här är inte och hattar under mig som du säger när jag gav dem akkurat så att det ganska värre öliga hatt men alltså inflationen här vi tjatt är extremt god och det här har vi bara fått sig upplingar av eisen då till hombostöster och annan jag tar eisen där upp mot trutens folk som är gångstämning og annet. Så jeg er alltid at altså, ventilasjonen rykker jeg ser jeg vel faktisk den dagen og hun er alltid ikke så vidt dimensionere større til at vi gjerne sender noen nesten første år.
2: Ja. Er det faktorer en vidt av hver synder enn at du i samband vi tar folk er ute og hugger seg du er til å bære rostrekka og folk hoppa og dansa så alle tann cocktailen kan kanskje og her jo røyker inne fra altså røykmaskiner
1: jeg hadde ikke vært nekva tog akkurat ikke? Visst fra Loretta, nei
2: nei, jeg vet ikke, det spyrir bare
1: nei, jeg hadde ikke vært nekva røyker inne men jeg skal ikke planta mig på jeg har bråda men jeg sverar bare inn.
0: Ja, men jag hade det var ju praktiskt ting vi att man lägger hur upp till vanligt sushi gera på antal. Eller så är det nog så gång och tre vart det en sån som har det hållt sen. Och alltså är så jävla maten kan fram till den nu och då det var alltså det är ju väl några alla med det här fast det är det ju. Nej,
1: alltså nu väl jag så över. Vem man säga är huxa släkt om det här som jag läser. Vi kommer att skriva det istället att det blev så hett i höllen att det var flyger som svimmar igen. Är så alltså inte några grann. Svima, men jeg husker at kanskje burde teppet være litt sånn langere etter, så det kanskje ikke være helt så trångt som det var. Det var det, hvordan var det en folk rundt om meg her på høyden som nevnte det, at det helt ikke det var godt utskott at det teppet var så tatt på som det var.
2: Men ikke litt vel prinsippet
1: ut. Vi har vært nekvalg.
2: Ja, men jeg kjøper vel til premissene at hvis det teppet ikke var det, så ser det øyne kjøtt tømt ut. Samt du tror det inn?
0: Gerat och det är inte vill det jag alltså håll det upplevelsen standard nu är sån där myntna man säger och annat är det här själva men det är inte som vi så först då en annan festival och sitta det främst då så vi så skulle det så först då lyssna rätt till det är man måste inte som fast mål
1: men här var faktiskt alltså här var stor stappa helt åter till posten till täppe
0: ja ja
1: och det var alltså här var ju plats långt åter hade det kom det inte långt åter ja alltså till de
0: möjliga för just det ja men så det här var så själv också att själv Florida, han valde att färda

0: mittlen publikum og stilla seg av en bar nirri av gulvet nå, etter at det ble øyelig trångt her på en. Og det var sånn, ikke første av programmet nå, da han skulle støtla seg 2 meter fra teppet nå. Så det er skyldig godt det at han annars ville haft, nei, skatt, 2 meter, så han hyrer seg, han 2 meter, og så hinner vi inn, så at det var, jeg held det var en helt fantastisk opplevelse. Og heldigvis vil det ikke finnes noen imersinger om om at det annars vil teppe noen eller annet som har hatt og så videre. Og jeg heldig ikke nærkere å svimme, og så er det ganske minst for noe innan bare.
1: Ja, det har vi sett med Maren Eina for det er samtidig. En annen vimmer, er en vimmersynk, og har vi det sånn, jeg skal ikke komme klokken på det her. Det är röjkventilatorer och chattner, jag vet inte vad det är, men det, och vi kommer att se tillbaka till röjk, men det kan brukas en stöv som tid nevna, säger vi kommande. Hej, det bor till att tändra röjkventilatorerna, ständs här.
0: Ja, det är det som
1: det är
0: brukas. Yes,
1: ja, ja. Okej. Okay. Röjkventilatorer.
0: Och det är med långa tär som man ger, visst att jag är äldre, och jag bara inte så kommer man säger, för fra, och tar det nästan kraftigt att du nästan vill känna fra.
1: Ja,
0: så tar kort det. Så man kan
1: så stått att länge är att man häver 3500 ish folk samla i en stäge ja. Och till er där gang i festen, till gång till byxen. Ja. Så kan det för omkran tidsa sig inte riktigt mycket. Det man har sagt hans konsensus just
0: nu. Ja, alltså jag kan säga att till dömes nu hade vi till för några vis en rastande, ju artig rastande. Här så är det 14 folk som var i Afonton och jag tyckte att det är ett check. Og høytlum i kjattene er så mye som er utgjørt at vi kan styrre temperaturen og kan man säga, CO2-utlatene av hver eneste person som er stedet for å pumpe et visst, det som heter PPM, så får ventilasjonen gongt og helt nere så det alltid komfort. Så jeg vil si at det er en ekstremt god ventilasjonsstyrring i høytlum hos nå. Det eneste sted i husen som ikke er ventilasjonsstyrring til inn her som vi kommer med håndbåsmål, og det høyde være eisen brukt, men annars alle stendes.
2: Ok, så... Så sambart ja, det kunde även så så fungerar ventilationen för inte hon kvarst blompa eller och lite eller något som helst.
0: Det
2: kan du ha ja.
1: Nej.
2: Alltså men som sagt jag är värre själv jag lägger inte huxa just här.
1: Helt det jag helt
2: jag är värre för att bli helet.
1: Nej.
2: Och det kommer bara ren och annor är det och söker till att kan bli la fyra eller
1: så. Det är för svär spårning som så gott som vi kunde och så är det en som nej det måste väcka till pappa innan att det var samband vi var det inte med nej men jag finner det chatta lucka mig låt affära. Ren FRCA stora tack för att du var svär kon
2: och annars kan du lucka sig ända ren att det först för är verkligen en konsert uppe vid chatten. Det var ju chef möjlighet att Iron och jag måste säga att det är riktigt öliga väl. Det är riktigt läckert omkvarvet att komma till konserterna i sina största parkeringsöter.
1: Först för du var snöar, säger du först?
2: Nej, inte i höllerna, men till en konsert.
1: Oh, okay, ja.
2: Till en konsert i höllerna. Och det är bara att jag kommer in här störst och dejliga rumligt. Att det är övrigt en annan man upplever färgen. För så
0: tackar dem
2: så egentligen
0: det är väl verkligen och man så tror att det var kommit efter nu vet
2: jag att man kommit efter jag hoppas täppa över hashtag längst fram
1: några pengar han har kratta som fru blätt har ju det det kan ju rosen där alla rosen
0: ja ja ja ja vi har Queen Machine med andra så sent man så spelar där och det är ett fantastiskt orkester det
2: så ja ja så du kan bruka mölla kan
0: Royal Arena och boxen hörning
2: ja nämligen
0: så där är det upplevelse så så har det sett att det är också då för att han öliga gå och bälja och känsliga
2: alla redan. Och det är akkurat det här känslan man färdar man kommer in här vid chatten. Det här känslan man kommer in.
1: Du kan du spela någon nämnd och kvinnmaskin hur snäck jag kommer sig själv till tänaka som man kan värda ett mycket
0: parti. Ja, det har jag inte sagt, men det här är rörda gott. Det finns ju väldigt sådana och det här är fyrsjövaren när det är rörda snäck till det.
1: Ja. Ja, jag måste ta boyen för vi är och i halter en vi för att tacka dig för du svärar ut från på tar spårningarna vi där finns ju samband vi heter här och vi är inte där en gång där vi är uppe.
2: Ja,
0: tack för det. Tack för vi alls Cooper och Iron Maiden i fält i 60 grader när ju Johan så
2: tar. Okej, du där kan ta Coben Hell.
0: Ja.
1: Okej, hade några gaudi. Det är en hooka där. Jag
2: hoppas jag hoppas ventilationen är fra inne.
0: Ja.
1: Tack för bra.
0: Tack. Okej.
2: Ja.
1: Ja, Iron Maiden, det är yngsta slapp till.
2: Ja, det är alldeles nu. Är det en sanker som är framför att han är either man in the arena? Jag vet inte om han är omregen. Nej, jag har aldrig hört det om. om fotbollsspelare.
1: I Gitta.
2: Han är sin där.
1: Och så ska det lycka ända vi en gång ner. Och man ska för att lukta till tack bär för att fyra finna fejler. Vi är så heller hemma.
2: Jag har inte stävat till galdande.
1: Nej, nej.
2: Det är som vi kan skriva in och tacka för att man kan bruka och ha sändning till att göra vart vid några ting och få svär på några ting och till akkurat det som vi tar görs då. Vi kommer till Hesu Finch, eller Horst Anner heter, hade byan och snacka om det här. Men tog in tjocken färgen. Vi snöjtas en dörr, vi färger sommarferien. Så vi är värre efter 1-4-3 av sommarferien. Och det här blir nästa mycket där. Tack för det, vi tar oss.
1: Bye bye.

0: Rucksack 1992.
1: Come here, Double MM, FM 105.
2: Climb me up! Climb me up!

0: Og velkommen til neste kjøvi. Hei, Bjørst.
1: Hei, Anna.
0: Åh, hette snedet til at nå. Hette det der sørste, tror ikke sendingene, som vi hadde sammen.
1: Ja, hette snedet.
0: Hette rævlig snedet.
1: Løye. Ja, men løye brøytest og...
0: En kapittel ender, en nødt til å begynne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men tror jeg det spennende at jeg skulle være løktingskvinner, ikke?
1: Absolutt. Ja. Så det spennende.
0: Ja. Men, det første evne nå, det jo en stegningeren mot fredagsskapen om.
1: Et evne som, hva skal man si, fytler og troler når jeg kommer med.
0: Ja.
1: Ja, så det godt at vi nå at jeg har eisene.
0: Ja, det jo nok snakk at jeg vet at vi... Ja, när man ska välja sig själv till och från mot fällskapen och vidare för en också snygg i till det individualistiska.
1: Ja.
0: Här flera gärna vill jag lite att det.
1: Akkurat, det har blivit ett sådant samfulla av individualiston på en kramata. Men det är ju allvarligt att alltid svär på ett annat raka. Så det är ju inte löja det där. Men kanske vi skulle lite att det till en kram fällskap.
0: Ja. Ska vi bara åt det som vi vet? Ja. Det är ju... Rein Berg.
1: Og Jekvan Hansen.
0: Ja.
1: Og jeg.
0: Og Bjørst. Ja.
1: Krøste meg sjålen inn til det opptekket med sånn jeg.
0: Ja.
1: Ja. Bare for gang.
0: La dere kunne gjøre det, ja. Hei, og velkommen, Jekvan og Rein. Jeg vet ikke om til vil jeg bryr vi har græsen nærfra om tikkene. Regen, kanske först. Ja.
2: Ja, ja. Ja, Reinberg, jag börjar vara nervig där för att det är 30 minuter sånt där. Livspolitik, alltjöpolitik, egentligen jag är snäll master i law, men kjolta nönta. Undervis, Steina Rikve, granskampjane, särskilt innanför arbetsmarknad, kyn, arbetsliv, tog, normar, fätaner, och det ser forskjellig spännande ingenjärarbetet.
0: Tack för det, och Jekon.
3: Ja, jag är Jekon Hansen, är namnsläktare, ja. Jag ska börja följa.
0: Yes. Ja. Vi ska ta oss att syndromet är här vid individualism mot kollektivism eller ensteglingen mot fällskapen och idé. Det är ju att det är inte brett övne men det är särskilt emot att det här vid att vi har ganska tendens till att välja oss själv vi har sett mer till och emot till fällskapen och om man ska släppa det eller inte släppa det. Ja, kanske vi bara börjar vid till mest breda spårningen som är kvädder individualism mot till kollektivism.
2: Ska jag börja bara?
0: Ja.
2: Jag ska säga att ordentligt är ordentligt superanfallt. I kollektivism tar så jag vet också som en bulk som passar något större. Det kan vara ett familja, kan vara en bygd, kan vara ett samfälle. Det kan vara att du är något som heter, okej, så är vi parter av bygden, vi är parter av familjen runt om och vi såg också att det är som en ent, som en helt, för jag vill kunna överleva, ja, så har vi tänkt att det är helterna, och tog man också, ja, som man också en bunden pastor i det, eller så är det sådär. Man ser som så stadigt klävt att vi får göra det, det är en sån typisk spårning, vi är kvar i det, eller kvar i vårt familj, vi, och så när jag har varit. Men att det kommer till individualism, jag tar det fokus på det själva och här på godtänk och mindre godtänk vet du. Man är ganska mer frälsare till att definiera sig själva. Man förut efter, nuttjer likelåter. Inte så är snarare att familjen tjatar är te och te så ska du vara te och te ägstna men du kan slöka som budget och en egen lej. Det betyder så att ägstna är flera väl, flera möjligheter. Och inte minst att så är det ägstna att det är tröst som ligger ut och att jag så är arbeten att här. Det är två som är skyltna av kjolver att det är något som är lagnant att här. Eller kanske kalla det. Och så simpelthen att det kanske kan vara att

0: Her og individet, anstaklingen, fer meg rasar om. Hvis du spåler togene sin til langere etter, til dømt at det er feudal samfunnet, så var det rymne fastlaster i den pyramiden. Hvis papet var bøndet, så ble det bøndet. Hvis papet var skåmaker, så ble det skåmaker. Så ja. Så Kristkort det så løs at han ser disse erbjørnene der, og lever ui i som eldre. Nå, men det som han kommer frem til, eller som han arbeider vi, Høvesporningen til honom er, hva vil det si av være menneske? Og her er det her, her er noe likla hodtøk som han analyserer, eller grønner. Og det ene, det er det som vi da danske kaller for nødvendighet, eller det er djøvna, neisen, kan vi si av førskene. Og det er det her karmene og det her omstøvende i løvene som du ikke farsbrøtt. Til den første fart er ikke brøtt, og du er født inn i en familie, eksistentialisterne da man har brukt året, du er blekere i verden, og til, hva skal man si, til fysiske avmarskningene som nå er innenfor er, rundt om det. Du kan skjøre hva som helst. Hette er så noen sannrønder som man må bare gå til deg. Men henne veien, så er det øyne at her vi velen, og Kirskård helder at mennesker her er vel, mittel annen vel, hvordan vi helder seg til disse her, givin og fortsetnar. Og han heldi nok til han, og han skal legge noen år i munnen, at vi ankosvekna må lukka som frihald og kund hesa bo av pålanar her. Og let okkur si at en personer, han fokuserar utlokkande på hetta vi fralsen, og at han sier, men er avmarska fralsor, jeg kan gjøre akkurat som jeg vil, og så gjør så jeg. Og ta eit av den vante fire, at det som personen blir til som han kallar en fantastor. En fantastor til en som bygger hoa slott og leser tankar om alt möjligt, men han er ikke forankrar ut i djuvna verlega. Det er ikke han ikke så godt. Dette er noe som en underlig tilvære som fantastisk liv. Hvis du fyrir til hitbord, her er vi ned i turvelighetene, her du lukker som sier som så, ja, men alt er givet på forhånd og sånn. Så følte du i det som kallet for fatalisme, til å si, ja, men alt er givet på forhånd, her er ikke rasere om det du vet. No. Og oppgaven til menneskene, no, til angstvekene, at nå gjør det med den lese bare skjerne. Altså, følte Kirkegaard, nå sier jeg ikke at det er så, men her er så en fætende av oss nere som jeg alltid ganske man kan takke støy i. Og hvis du sier så at du skal angst, du vedkjenner at du har et avstraserom, og du har arbeid i fyrtunnen gjerom, så kommer en fylgesveiner vi her, og til det som heter angsten. Angsten fylgje Kirkegaard, det er ikke noe sjukkelig, noe som skal vedkjæres. Angsten er en eksistensvilkår, så la seg skilja, at det er noe som fylgje vi tar individet frukt. Og djør, fylgje Kirkegaard, føler ikke angst, det er føler frykt. Men angsten, det er til en menneskefrukt. Og nå er det kanskje sint i nettratt, som du sier, Janne, at vi individet kan velge seg selv og kan lukke som utfolde sitt liv innenfor sjående karmer til sitt selv. Nå, nå ble det en liten fyrlesen.
1: Ja, ja.
0: Men jeg aldri hatt det et avhørst, avhørt vinkel.
1: Akkurat. Bjørst, hva du nækker?
2: Ja, alltså till en grund till att jag kan höstbergänger och är inte är det. Nej, alltså det som upptäcker mig ordentligt och i akkurhetsen pratar någon om enstaklingen och fällskapen, det är familjen. Alltså det är att bli förälder och det är att få bort uppdragelse och i en hemma här som fokus är att individet helter än fällskapen. Och att vara förälder och i en hemma här fällskapen på några mata är väck. Här vi skulle klara oss själva som föräldrar. Här visst vi spålar att det kanske, det vet jag inte. Först en gång för 100 år att det, men några år att det. Här man snackar ju om att ödljottest ät och att bötnen är runt, jag synder runt i bygdene. Och så var det anker, napik som har huggit efter, kan man inte öter vara. Och vi anser att bötnen och tjockar vår nörron. Här är det att vi som anstäcklingar är för det första ensamma till vi som bötterna. Men alltså reellt upptidgen är att diska i bötterna. Det kan vara att vi får få bötterna. Men till kurser det här som upptäcker med i akkurhetsen. Alltså individer och fällskaperna. Och till sådana här andra än jag kan akkurat snacka om. Men det är en målsättning för det här. Ja.
1: Men här har vi ganska snåa spyrja, alltså hur avvarskar individuellt?

0: dualism och samband där ser det mot lite över tar man inte häver den samma fällskapen.
1: Alltså visst man som Salafrenke kan hitta ett kosta avskara så ta alltså det ger väl det allra störst frälse som Rey nästan säger i mot alltså att vad ska man säga att inte vara bunden är till döms en familj man är uppvuxen i som kan vara något negativt eller hur man säger. Så på tammodan kan det här att släppa att utfolda sig som individ vara frälst och gott och gövande och utvecklande. Ja. Men samstundes kan det vara ensamalt. Man manglar fällskap. Så, ja.
2: Det är ganska annorlunda vi människor att säga det här. Titta här, ta oss om frälse. Alltså, kvärt är frälse för det här? Og da kommer det ofte til å ta oss om negativ frelse og positiv frelse. Negativ frelse, det er frelse fra, som du var den, ja, frelse fra bindingen, frelse ganske fra, til som slekten sier, og så gjør, så gjør. Men positiv frelse, det er frelse til deg. Og det er ganske kursvikt.
0: Her man er som hjelpekvinner, eller
2: kursvikt. Det er det, men du har ganske også frelse til selv, eller selvår, at velge til denne fellesskaper. Du er ikke tvunget til at være... Och en givna fällskap, det är sig familjen, det är sig bygden, det är kronika. Du kan välja tunne sambo. Och när man sätta samman, kan du väl dra samman vid?
1: Ja. Ja, och det är nog så störst för alls.
2: Det är absolut.
0: Är det allt som du är till? Eller, ja.
1: Ja, jag har resten, alltså, vi doa och doa. Alltså, det är själv som man möjligare till det, kan man säga. Jag är som rejens mils nu.
3: Det som man ofta, ett myndamal som man ofta brukar, där man känner mig akkurat det här. Jag tar det till vi att, okej, hvis jag kommer över och jag ger ut här en gav. Så är det glädje för det här gavna. Det är liksom, okej, funkt, det här är gavan, det här är översteg. Kommer jag in med en över vid fyra, fem gavan. Och så vet jag väl en av dessa gavan. Så väl då, en av dem gavan. Okej, så är det glädje för gavan, men...
1: Kan
3: du se nå om jag tar något? Och det är sånt där som ofta brukar avgöras att ha frälse till allt. Det är frälse till alla välmålakar. Och arbetet någonstans som släcker och näsna. Alltså kvärt är kvärt så allt det som jag mist, kvärt nu så väljer jag skrift. Kvärt vill läsa mig fast för tulja och det kan vara utbyggning, det kan vara när man ska ha böten, det kan vara match, det kan vara allt, alla vänner i köpten. Kvärt är det som är missa, vi har tagit det här väl.
2: På Kirkegård att en av figuren han säger det en figur i Kirkegård, alltså inte Kirkegård personligen, en figur. Gifte, gifte, inte, du är det om det här.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nej, det är rätt han löt.
1: Det är det. Akkurat. Men här också jag är att att du tror att vi tar som upptäcker med något snäkt. Det här är vi månen mittlen när man är stor på mäntan och en är byggda mäntan eller så. Så här man, och i stor på någon är mer typiskt fjärde från sina familjer. Alltså man ger sina egna familjer. Man köper en hus, man köper en uppbo och det är bara vi bäger. Och hälsa på att alltså men för äldre chokon session chokon att det big walker är stan alltså och till neck frals ju is när men reisen en ganska en stor sak när ja och i muntel bikten har vi
0: ganska is för ju
1: ja absolut yeah. Men här bikten det låt har smarta samfälle är gott i muntel att fällskapen är här när samband till er bänt här men till reisen tänkte att normen och stereotypen och maten att vara samman på och maten att vara på som är mer styrande i två samhällen alltså en i två stora.
3: Nej, och här är ju en egen avgång som kommer i nästa. Här är vi att jag måste ta i sig det ensamma till vödlös ner så betyder det att jag ska låta mig alla resor och uppgavarna. Yeah. Jag ska bäcka, jag ska vara underhållande, jag ska vara stegar, men jag ska läsa för att försöka och jag ska låta och jag ska göra klart.
0: Så brottnar man ännu för?
3: Ja, jag tycker att det är väldigt entrust. Man sitter här på en också. Alla tunnare, alltså, jag har ju tweetat att jag ser tingen. Kan det fysiskt rumma att du är ett litet?
0: Akkurat. Ja.
2: Kunde du nämnt ett annat ganska samband där vi individualismen och mötvis till något som var sammanhängande samfällan. Och det heter hotet som att det är sambindningar måttor. Sambindningar måttor i samfällan.
0: Det är ju kört för
2: det har det ganska hårst om. Och till det här, kvärt är det som fär och kan hänga samman som samfunn. Hvis vi vet vi är öl individualistisk, närmast samfunnläggs atomer. så hänger samhället inte samman långt. Det är syntrast. Mm-hmm. Och till det som man ofta diskuterar, alltså det som vi kallar för modernitetskritiker, tar er med andra in i avsnitt här, att moderniteten hänger samhället inte samman på samma mat. Mm-hmm. Och det är ganska näka som är inte så gott.
1: Men vad är det här, Jekvann?
2: Att samhället hänger samman. Ja. Så vi tar kvarsligt projekt, mm-hmm. Vi tar inte fel projekt.
1: Akkurat, ja. Ja, vi kan gå på det.
2: Är svärre rätt, då?
1: Ja. Nej, det blir bara, jag sänder mot lustaren också.
2: Jo, jo.
1: Om han skiljer det samma som eller om vi inte skiljer det lika. Mm-hmm. Det är nämligen att det så blir det här samfället av sådana solo-projekterna och solo-karriär, eller vad har vi inte bara köra och kan räkna löp.
3: Och det har blivit det här värre nu. Det är så stöjna att det har funnits internet och man har allt det här och algoritmer här och att vi har blivit sorterat och kom på ställen igen och kvarsen värdeläka.
1: Ja, alltså vi hörde en sån här skräcksöv en dag om han som har gjort ChatGPT.
0: Ja.
1: Och ser han efter, glömt det bara.
3: Sam Altman.
1: Yes, ja. Och han och matchen, han är en man, tar av en jobbad. Och han säger, jag vet inte vad det är just utan ChatGPT nu är blivit förälder. Jag vet inte hur jag kunde uppträda batten utan hesa funkarna.
0: Trövligt.
1: Och jag fick ett sort, alltså Highland Jammer, alltså, fick en sån ny smältning. Alltså det är min nerverad, det är en sorts skräckscenario apropå internet som säger det in. Okej, ska vi så nu bara googla how to soothe my baby, eller vad, how to form a strong attachment at lock short as kvar blev av ja när sån bond någon kvar blev
0: att tossa samman
1: ja eller instinkt någon alltså jag vet inte det håller ju aldrig rent ja
3: vi kan ju spara något av det jobbet man gör
1: i själva det men sitta där ute på nu och vi ansa en skärm ja
2: men så kan man spela nu kanske vi tala till spettle att det är sambindningar mått som ganska ångsvägna affären. Men visst vill du spyrja, kvärt är det rent av er som binder oss samman? Visst spyrja också om det är för kvärt binder oss samman? Nu är det väl alltid Jesus som ska spyrja, men nu spyrja det då.
0: Kan jag hälta dig?
3: Hvis man ska svära sig närmare samflagsfrågan så kan man färra två med forskjellig om planen. I verskipet som samfunnet har det til at det er en felaksfortelling. Jeg vet at det var en sort felaksumynta, en sånn felaksumynta av oss over, hva det er til å være føringer til dømes, altså alt det der vi kjurer og kveier og
0: ålesøker,
3: alt sånt. Jeg er helt, sikkert mer enn helt noe som søver noen passiv rører ikke, men tog jeg vidt skikkelig opp at det er, tog jeg til akkurat felaksfortelling. Så gjør jeg til akkurat lykke som en sånn felaksreferansepunkt til å skilje av erleggende utrøsninger, til å skilje hvor vi er i utrøsninger. Hinn personen er at du tilber at man kommer til at hotok som er sosiale kapitaler, er det vi at vi känna kon annan vid här var allihopa kvar då runt vid gera tennas och för kon annan vid behöva sig att sitta och skriva sort mallar för när vi för att gera också det hände lugga som naturligt va att det att han flyger big to att all lite som också den kommer av att vid skilja kon annan vid där kvar kvarna där och alltså när det gör den glattare och i en och liten sån fly som också är det här var extremt hövan så kör han kapital i förgrunden. Men jag vill säga att det är inte och hur jag kan inte allt ett gott och spyr. Så hur jag kan inte som vill säga att det är ett flertall jag har fått någon i USA till dem och säga om kan ta den vin. Och ta på det där jag har ringt att det här var att liksom att jag kan hålla sig med om just på den här.
0: Jag också tar så sint mer med att det blir fredagsskap och kvann tuttning fredagsskap blir huvud för jocken. Ja. Björst, eller?
1: Oh, ja. Mm. Alltså, så, som salafrinker så har vi alltså, en fällskap är ju han tog inte av att han han helt råkom från ensamma eller så. Så. Alltså, vi följer oss in i ensamma hvis vi följer ett tillknut till en fällskap. Det kan så vara en familj eller det kan vara en vinnerbölker. Det kan vara ett liv i HP. Alltså, det är inte alltid lika mycket, men det är det som fällskaper som har tuttning. Ja? Flockern som är i skolan eller också. Och det är lika som en sån värja emot ensamma. Och vi vet att ensamma kan göra vi åkon som folk, alltså mer ensamma att vi följer åkon. Vi kan gå för vara ensamma att låta följa åkon ensamma att lantera i sin tandmoner. Men mer ensamma att vi följer åkon, alltså den isolationen, hon har vissa här, alltså depression och under tjejlig, salafrilig, eller salarlig ting, eller lojengar. Så på den här måten så är fällskapen som en värje mot oss när men fällskapen kan ska ens nervera. Ja. Han kan ens vara härger.
0: Ja, bättre
1: jonter och han kan ens vara önter, alltså han kan vara happande och han kan vara nigerande och han kan halta det fasta i en roll som du inte vill vara. Oj. Eller han kan göra det så att jag faktiskt och släpper jag vara den som du vill vara. Så det är något så gör det.
2: Så jag aldrig är en rösten passion i fällskapen.
1: Ja. Akkurat en kuante fastlaster eller vad ska man säga funktions fällskaper. Ja.
2: Och nu är det ju att du är sålla frölja. Fällskapen är ju snär vi speklar kon annan, va?
1: Ja.
2: Nu tar vi stand och snart tar oss samman där. Jag så speklar vi dock när sen tryck för nörr och kvar kvar när vi ser. Mhm. Ja. Det är en funktion där.
1: Ja, alltså jag huxar ofta om ta är själv flottet London och så var en två år och jag kommer in i den störbojen som bara alltså han blåser mina mot hött, alltså my mind är blev sin
0: storstörby
1: ordliga yeah. Och ta fralse är följde att bara vara att han som är vär och så köttlös följtsen hur så spännande det var och vad det var oj och ta att inte lägga oj vad det var oj alltså sitter metron i här och bara ja av vara ordliga mind blown av hissa värna och nu gör jag ordliga mojen men alltså så så inte så danna vi dock egna fällskap här i London bara för en karaktärist. Du vet apropå spekla så här och allt det där, vi finner samman vid som lojtjast. Men så blev det ägstnäs inte ensam allt. Alltså det är bara vid. Och det blev fjärst. Det blev längt heim eller så. Så. Men samstundet så trävs det nog bättre i här som... maten hon har livet på att jag var yngre än nu tar jag äldre. Ja. Alltså nu börjar jag också mer om hur sambandet är också viktigt det är och andra fällskapen. Mm. Det är ganska ens när jag också känner vi tar in.
0: Hur blir det särskilt ensam alltid i London? Är det ens när jag driver man ser inte och inte säger hej vet jag gud när ödlig säger tingen?
1: Ja, det är så ordentligt bort, ja. Alltså så har det några bekvar och så har det som inte kommer kvar när vi som att det ens är otroligt läckerst, alltså till frälst till att spara den som du är. Men när hinner så inne så lugas som så värre helt runt eller så läsa alltså vet man ser ju hur kan annan och man känner ångan att det är närkant vi och tar man bor för ju så är det också så där bekvämt och i det kan alltså vara det egentligen till slut.
0: Jane, hur tänker du till med fällskap?
3: Ta jag läste i Aberdeen tog jag sociologi några faget tog och en av de första timmarna vi tog det var det som sa snar det som jag sa Life of Brian när sen han här vi han spelar okej spelar som undervisare vi spelar okej kvar jag dricker några anställningar och så kvar ödel så har jag ödel hand upp jag är en anställning och så har jag men jag var som bara så nej jag är just en anställning Tower och det andra när jag vet att vi får någon här på ett och det är som den där fädan från sociologi vi har alltså tar vi ett tar du för att det är så här snarare att man lägger här ut ja, förestående pressar och så kör man också lagar som kjolande ut och för närmast skojtande efter galdanon eller så här snarare res ju upp lätt sig en lövjacka och för uppa gänka och så är det bye bye mamma och du bor ju nu och alla så här snarare alltså det är det vi blöda till när vi blöda bara i kraft av kvad är vi mot under går skulle upp för åkon ut från kvad gör det hinna det är typiska ganska vi att föräldrar sitter här på att det tar undervist och släpper ganska stäv jag bannas inte men det kan ganska ske att jag är en utvärldsändning alltså det är föräldrar som sitter och bannar och blåtar framför vatten och tar vatten och har sagt att bann gör och vill ha vatten till att stäcka vid oss när alltså föräldrar och varborsyr tog ut här att lära vad nu mera ja vanna alltså det är alla vänner jag kan vid era jobb alltså onja vis vi barrier just där vid village corridora vi vill ju skola för att konkurs vi ska göra vi har extremt socially dömer om botten här och i, alltså det och det har ju inte haft slett och samband med här föräldrarna att tacka dig och sprida in och gömma dig borster och här man säger att det är ett av bygget till folk därför att det får det är alla flest dömna det får ångat under ordentligen i en samläka eller en mat.
0: Det är missa mening i Luna.
3: Få angå din där. När jag har mening, annan kan ska släppa ont handa blåsligen eller ett eller annat såret. Eller det är också slutt här på ett.
0: Ekvann?
2: Ja, nu har jag redan ganska närskast i ögonen så vi kan snacka om människor hever en givna natur. illa nattturen är näka som vi kan ska man säga lägger om några. Vi skulle för att lägga om och filosofa när så hade jag väl lämna Aristoteles så. Och han tar sig om att människa är ett sån politikon. Det är människa till att det är en politisk vera. Det är också en hållt borre att vi vill skipa och kunna samfölja. Det är inte något som vi kunde göra eller lätta vera vi göra. Det är också en hållt borre. Och det är så vi är nekt att diskutera. Passa till det. Det är det. Och ett av tre att vi känner samfällan som du tar sig om. Vad är samfällan för näka? Är det bara sommaren av individen? Ettla är samfällan i mörja än sommaren av individen? Det är en standansbord.
3: Ja.
2: Intressant.
3: Ja.
0: Spännande. Ja, nu har vi Tåsa-syndrom ensamme och så framvis, men kanske vi skulle dyka lite sin mer ner ut då. Alltså, kvän likelot spädler ensamme, misstrunaver och digital isolering, särskilt att vi Tåsa om individualism i det. Lin?
3: Skriva, ja. Ja, så jag kanske inte spädd mest om det, men jag kan röna. Hvis man hittar ett samflande i det, då är det ju i större mån kanske göra en samflån än här i förrige, men jag tycker att det är rättliga svåra mån här på ett. Det är ofta öljande ringt att få det tötta samband nu upp, jag stannar. Och jag har lyst till det är inte bara, alltså, att det är så för några år att du tror att det mer att det är vi ansäklingar gör en gång, det är individer och ska klara oss själva och sådana. Men det är också att vi kommer in i också att släga hyperansäklingar gör en gång uppåt att närma sig nu som är att det tycker vi hänger öljande examen vid färdelfonen och kärmon och internet generellt eller så här. Här är det vi igen som vi har nämnt för reisande är att du kan egentligen skapa att du är en egna värdläge och inte spät. Du kan skapa, men har ju skapat det fyrt till att algoritmer ska jämna till det som du vill sitta och så serverar vi ett bättre här fyrt där. Men det är sånt här som det gör för förläggen är att knyta samband. Jag knyta samband är slatt. Alltså det är inte något som bara händer sig själv. Du möter allt du är motstå till det du gör osamt om ting eller till det blir klandrat som åkost. Hvis vi ser en person är alla dina jävlar rätt eller är som ChatGPT och allt säger, ja, det är så fantastiskt.
1: Great question.
3: Du är så väl. Alltså quick, du känner ju Nobelhärslönen och alla närmaste eller också. Alltså, det är bara skamröster och på den här. Det är ju generellt, det finns några show- och videoklipp när jag ser tältspölen som bara är en jävlar där åkost. Alltså att alla dina affär adrenalinet och för alla dina belöningen och för alla dina här händer och skott. Och så att jag skiftar för att här då är det programmerat och uppfattar det närmast till att jag slutar att jag ska få belöningen här och nu på en av vägen till att du ska bytja samband. Du ska ha tål vid en öre person. Åh, så sitter jag personen och fortäller om sina troblekar och det ska allt. Alltså, och istället för 4000 års vän vi har fokus på det och det. Det är ju egentligen kvart händer framöver. Vi är också som människor här på ett som när vi är människor för det. Jag är mot oss som damer eller tjejkar eller vad det ska vara. Kanske säger det en sån som virtual reality blir bättre om man kan koppla det till bitlöjtjus och sådana här kvitspärra den här perfekta mäkan som allt gör vi uppe att omgångar är bra på innan och allt sådana här istället för att ska få in och bytja ett förhåll för en annan person. Det är en rättliga stor rappjörk.
0: Akkurat. Ja. Björst?
1: Ja, spurning var om ensamma. Ja, jag husker att det så en rall enivit som Rein säger att det är vi. Ja, det är vi kvart att ger vi och kunna vara att det är dopaminfix vi får att lade inne och sån här videon och alltså att det är så rall jag satisfying alltså att det är så rall man så rann ökter eller så, alltså, så är det omedelbart. Jag har lycka att säga eisne att emot till fällskapen, jag ska nog komma att till det här, men så har internet i eisen givet åkost, alltså till eisen nekfolk som nekver minneloda balkar till dömes som nekvar ångarna har haft och har varit ensamma och nu känner sig sjön att det och jankron fällskap online eller så. Så till er som jag säger, Janne, alltså det är positivt och negativt, men det är vi till, alltså det är digitala här och vad det gör vi också, alltså är det är nog också vi alltid någonting. Det är också bara är aldrig ordentligt reende att akkurat som att tanken om att skapa ett verkligt samband kan faktiskt pluva först av eller så så som Rein säger att det är vi att få möta motstöver från en partner eller en vimman eller något sånt och bära sådana små ting som att skapa egna kontakt mm. och avspekla kroppsmål och allt möjligt sådant här som vi ju lär för att vi vill börja alltså simpelthen för att första sekunden vi är till börjar vi att göra att vi spekla omkörvna tjocken och omkörv spekla rockorna och visst är det en kärmen kärmen i middelnocken eller visst det här är ansett som en sån eika för elter. Vad gör det så vi... Ja, vi åker och matar jag värre på. Alltså det är alltid ett ohonalt experiment. Jag kan det också.
0: Ja.
2: Nej, inte förhållandevis. Men vi har spekulerat på det här. Alltså individ möter vi samfälla och i kommun är vi ett fält in i en fällskap. Och här är sjående näka som människa också om och älter. Inte bara hemspecifika, men östra rithövn där som såg jag där ganska från en öron tjänar med. Och jag har att läsa en av största ishing till en av en som skallade som John Donne.
0: Kom in.
2: Han levde från 1541 till 1631 och nu har jag också att det är kvittermauer.
0: Nej.
2: Han var kvitter och han är väl och vilja dig. Men det är nog känd ishing. Og hett er så bare i munner løykmann og tøying. Anke menneske er en adj, halt og fullt seg selv. Ein og hver menneske er et pett i en mainland nå, en parstre av ætlån. Om en bakker ved tiden av haven nå, gjerst Europa minne. Ens og en høtte ved det. Ens og gøst kja vinen tøy nå, idla tær ved det. Kursmanns deie gjer med minne, tøy. Jeg er en parstra mannatne. Spyr du ikke hver jo rinja klokken er fyrir. Det er rinja fyrir der.
0: Ja, hva da lyst av.
2: Hva er en tanke om fellesskapen og individ?
0: Akkurat.
2: Hver rinja klokken er fyrir.
0: Jeg kommer hugsa om en spurning som var, altså, hva er det så viktig for jokken av vores kjolstøv? Hva er det så ringt av bi om hjelp? Ja, det var, ja.
1: Alltså ringta be om hjälp. Man har väl en
0: eller hjälp på kornören.
1: Jag har alltid lättare hjälp på kornören än att be om hjälp. Det var inte som jag alltid är, men det här jag vill jag klara allt själv. Det är väl när man, jag vet inte, gärna vill. Eller vad?
2: Oj.
1: Ja, jag vet inte. I don't know.
0: Är det till man vill bevisa och kurset? Eller är det...
3: Och sen är det väl att man har svar på det. Då ber om hjälp.
0: Ja.
3: Hvis du sier at jeg har bruk for hjelp, så sier du at jeg rødt ikke til, jeg klarer ikke etter.
1: Kan ikke etter,
3: ja. Og tar det jo alltid en risiko for en gusk og sverige som møter, og brøyde det gusk i andre folk som kommer. Eller altså, det, man setter jo gjerne ikke gjennom støv i her, og jeg tror ikke jeg har kontroll at du selv har ikke bestemmer selv hvor gusk i andre som kommer. Ta det kommer her til.
1: Ja, och då är det ganska lättare att hjälpa öron.
3: Ja, alltså, det är
2: klart. Ja, det här kommer ju an på hur självsäkert du är. Visst du är 100% egoist, så tömt du hjälpa öron och du först snackar till dig.
1: Nej, det är så det.
2: Du gör inte att gå vilt, eller väl vilt.
1: Nej.
2: Men visst du också om politiska filosofi, så är det ett hotet som också syns allt till autonomi. Det är ofta när politiska teoretiker halter till att det är så fundamentalt att du har självsautonomi, det är mest självstyrande.
1: Ja.
2: At du ikke tenkte at øren så på den måten. Så kan man si som så, ja, det får ikke utover, men det kan kanskje også være ugevinn, det var ikke.
3: Det er jo en som synder at du begynner å ta som negativt og positivt frelse til dem. Så det er jo en typ stammer til, men positivt frelse. Ja, da sier man at det er ikke nok at man papur noen hever frelse til alt mulig. Og når jeg sier så til dem så får der utbegging, starv, sånn at det krever jo at her er en avvist kapital og et avvist iverskott. Så det tas med tanken att vi alltid är vid välfärdssamflan och tjocken här i Norrland och till dömes. Och här vet jag det sista jag är när jag har vuckat där att när jag till ägst när jag får någon för till dömes som bara brek eller allvar samma sjalarsjoker eller något sådant. Det är det vi har kippat annars skulle ha kommit in och hjälpa först att vara, att klara sig själva eller sådär snar. Så det här är, det här ligger också när det är en djup då i åkon. Det är det vi skulle kunna göra näka. Det här är ju ägstna alltså. Allt att det kommer till status, att det kommer till viring för folk, allt det här är ju ägstna knutstädda. När du första som spelar folk om till vad gör du? Ja, det är arbete jag tar. Och också när jag tror att jag som pilot och någon där, okej, vad är status till den här personen och vad är status i mån till Chamera?
2: Lycka plattas in.
3: Nämnde jag.
1: Nej, det är här som brickar ni.
3: Och så i färgen här så stadväckna jag och kollektiva vi familj och allt sådär.
1: Jag har sån här spurning när jag får äget till. Alltså, jag har alltid, han är så ser för sig.
2: Han har spurt till om det är landa?
1: Inte ett människa.
0: Who owns you?
1: men jag har ju alltid när jag hatat hans borningen till det följer att jag har så komplex familjeförhåll. Och så du vet jag kunde akkurat som runnit undan till borningen på en kramat eller så. Så. Här andra kan ska följa ja men är här ser jag med eller hentan släkten i er från här såhär klanerna som är ber stolt eller så. Så, så till ästna. Jag vet inte, jag har följt att han spårningen ganska ofta häver det största året brukar sig ut i huset, men häver sett mig utanför fällskapen på en kramat. Jag tror att man inte häver lycka som hinne. Bötnen är först någon och har femst någon. Ja. Så det är det också vi tog negativa fällskapen.
0: Akkurat.
2: Ja. Ja, negativa och positiva fällskapen. Det är ju som sagt diskuterar en egen politiska filosofi. Och det som tog sig fyra att samhället ska geva till några möjligheter. Det ser som så, kvart nyttar till framsökna fralser, kvart nyttar troar fralser och ödelser formella fralserna. Det är kvar det är strufri av att breja bar.
1: Ja.
2: Tar det snygg värst. Eller tar det för lojt i sig själv.
1: Ja. Alltså, tar du som nämnde att det är vid autonomi, då kommer jag att säga också syndromet till vi att, och du säger själv, Jan, nämnde kvita män. Alltså, det är vi ju att vi är strufri kvinnor, att följa sig autonoma i sin liv. Och det är man så bliven vid tyna. Och det här strugget hur eisen är värre att man vill sitta som ett individ. Mm. Alltså som eisen är också intressant. Da? Man vill sitta som ett självstövet människa. En som inte är, ska styras av en knörån eller inte ska vara bunden av en knörån. Och i det här sitta vi ju eisen och har bött som autonom. Badnarattene som man lærer, og ødeles tingene til å bøtne hva ser ratten til, eller hva man skal si. Så ja, så det, jeg vet ikke, jeg kan bare huske om nemlig disse strøyene man har nemlig haft om det. Ja, om autonomi.
0: Jeg husker jeg kommer sindre nå etter det vi, altså, til da man tåser om hva ser det i brøtt, at den kanskje må til hvordan vi er sammen til dem som man vil flere middags eller etter etter første året sin snedet. Men, og her man kanskje hur min tendens la mig upp till fungerar det inte bäst vinkon eller så framvis. När skulle vi välja och kunna själva till och när skulle vi välja fällskapen till? Ja, tansmer hur jag börjar.
1: Ska jag?
0: Ja, just.
1: Nej, vi snackar i centrum att här, Anna. Det är här vi att tyvärr, jag ser inte fokus av sin här i Danmark om folk som gör fungerar det. Och så blev det 30 år och så blev det största event av Facebook. Och så norska stäveren och så är det flyer och flyer som säger aj, jag kan gå på skoda. Alltså jag ska lige, ja, det har varit så mycket. Mm. Alltså det har haft så mycket att göra senast när att det faktiskt utmeldde jag på eller så. Så. Och så hur är det här för några influencer eller något som vi snackar med er. Så tar jag varsland så kommer så är det tjejfolk som möter upp att han 3000 var på i. Tog jag den stora parten där man har valt sig själva till. Och inte hända den här fungerarsfällskapen. Och det här är nästan också tryst. Eller så att vi inte har ho att geva kvar en öron. Och hon själv tar glädjen av till fällskapen. Men att vi vill ha det här me-time. Men så samstånd skulle vi vilja vi ta ask. Att är det vi samfällan som ger att vi inte kommer här till här. Jag har bruk för det. Jag laddar upp att när jag vill samma vi. Eller vill lära
2: mig. Här ser du ganska en kalkulation för fram. Visst du en har statusperson att bjöva där inne?
0: Så vill man öka tjänna det här.
2: Vad färs du redan?
1: Det kan gott vara, ja. Det kan gott vara. Men visst du är en har statusperson så kan du ästen välja frukta.
2: Jo.
1: Så det ligger mig inte tjänt här om du möter upp eller inte.
2: De som här ska vara giv.
1: Akkurat.
0: Ja, men kanske visst det bästa vinkonan, inte tynst göra, men alltså bästa vinkonan är långt som är ordentligt att det tar en god spel.
2: Ja, nu närstår vi ett annat hotell, och det är vinskaper. Vinnerlö. Och kan tuttning ha ett hej. Som i alla fall kan ha en ekva viner ganska. Och kan man kanske inte ikke så djupt takknar vinner, som man sier, og andre har halvfå vinner, men som tatt av vinner. Det er nok så imisk, altså her vi nok rettelig imisk, at det er hvordan man forhelser til det. Jeg vet ikke hva du er eldre.
3: Ja, nej, i verkligheten vet jag inte att det är också annat som en galler eller så är snar så alltid att man hör en skilte är snar till att alltså att vinna band ska playast. Att man vill ju som ska läsa en playast. Så det är inte riktigt att det är inte riktigt går så för att melda upp och se om man vill så sjön till. Hiden med en viss det är något som händer mer och mer. Jag vet George om det är eller inte. Men viss det är, det kan ju ens nu lämna att lämna mer ett uttryck om ett här. Jag har hukt att lämna ett tog och tog är trösta. Och jag tar ett lämna och tar byta ganska sällan ofta emot till arbetsmarsna och familjelöj och allt sådana. Men ta är det ju ens när vi om kvart är kvart är förvattningen till kvart vi brukar akkurat tog till. Följer vi dock om trust för att och crush så att det här att när skulle välja mellan arbete och familjeliv så där vet och ha orealistiska förväntningar till vad det ska göra som förälder och snägg vad det är det ska vara att jag till och med någon och alltså när kanske visst det är man konsekvent sitter igen och samfla är man alla att när har orealistiska förväntningar till kvätt och brukar det nå till tog till och snägg vad du brukar ta in att till då kör man för att sätta ner till dem så orstjus inte det är men alltså generellt hvis du vill ha samband med honom så måste jag släcka när jag går i det här sambandet. Det är inte så. Man kan inte bara ta emot det. Där kan man gå så mycket långt när bara ta emot det. Så tar man det som är där för honom att jag brukar för det här.
0: Jag lustar efter en poddvarsp som heter Hon har ett hjälp av vinskapet. Tresor Danks poddvarsp. Här det tar sig om att om det är bara lättare att släcka häva vantaner till kvän annan, särskilt mot till vinarbond och så framvis till att ja, man är skuld att skuffa över. Kanske mer i det är mot till fyr. Jag vet inte, ja, om du vill ta sig
2: sig. Det är fem till män som har gått över sviner.
0: Ja.
1: Vad är det?
2: Till att som att det vinner som är vittare att det går väl, men så är det väck hvis det inte går väl. Men hvis det är något som är spelrättliga, så är det vad det är.
3: Ja. Hvis det gjør på tammaten, så hadde jeg som jeg kan løve, så da spør jeg ikke vi kvarst etter vi lenger en tatt vinner, men det er ikke mer enn jeg tar som kjenninger enn vinner tatt det på tammaten. Altså en vinner tar forpliktet det til det. Men en kjenninger tar kan jeg en så helse som man lykker, og ganske stort år, den største vil bli over en hjem, så er det ikke ok hvis man velder til eller velder fra, eller så, men det er en vinner. Och så ska det vara till att det värst tjocker eller här är rockkurs och den är allvarsamt till lönen och där. Och så vet vi när det är att det är det som är fyrt.
1: Alltså det verkar för mig som det är vantan att jag kan göra hur funkar så negativt. Jag vet inte. Akkurat som om det är något negativt.
0: Ja.
1: Att jag inte får vantan för att jag är mer. Jag vant faktiskt inte att det här är så vi bara skuffa. Alltså det är väldigt dejligt att vantan att jag kan göra och att jag vantan att jag kan göra det här. Det säger något om ta styrkene av vinnerleie.
0: En kærleksikling på kramatet.
1: Faktisk da, at man hever, altså, at man faktisk blir skuffet hvis jeg ikke møter opp poenker, at jeg vant deg til for å komme, at jeg gledte meg, så ikke det. Så det betyr noe for meg. Altså, så hvis jeg ikke vant deg alt der, så blir du atter det her. Isolerer jeg, enda ned isolerer jeg, ensam alle verden som kjenker sin rundt og til sikt deilig for alt. Men det er ensam alt at ikke nærmere du har forventninger til hva du er, eller hva du sier, eller hva du gjør. Altså, hva du sier.
0: Ja. Ja, så kvann leik lot, ikke vidt at individuelle einstaklingen og fellesskapen skal spille og gjøre samfunnet i det. Særlig at vi tar oss om ensamme. Regen.
3: Kosta goa samfly så.
0: Ja, kosta goa samfly hej så ut.
3: Det är ju att för den giltan mellan att ja men jag kan utfolda mig som jag vill. Jag kan vara den personen som jag vill vara att här som lugga mig ju om jag kanske vi tatuering gun eller på klavon eller kvart arbete jag vill ha och allt sort i den riktning. Men här man samstundes hever familjerna hever vinner hever en busk lugga som att vara parter av och då det kan kanske vara sånt riktigt att uppnå bergetingarna eller så att splitta det för näck och emot det kollektiva och så blir det då att missa fralse till att mynda det själva Jag är väldigt ute för när vi var emot där. Ja, men så blir jag hittat detta på chef. Och det som säkert är säljande i Abjörn är att det är något rättligen stormoner från person till person kvar vi talte att det är gilta snittet gånger. Så jag tycker det är något sån förhandling som händer alla tunnar i samfunden. Så det är vad man får från en av punkter som här man kanske rädjande kollektiver så flyttar ju mot från här man är rädjande kvänstaklingar och så flyttar det kanske över att mot kinnom och typiskt för man satt för länge där och ber oss att svart ju himmel innan det är sådana flyttningar man alltid ser i samfunnet att normar och fäta andra ögås vi skulle uppföra och det är och andra näga som är stabilt eller stämt för steg i samfunnet.
0: Men kan det så twin perfekta men ja en och samma att det går så för någon
1: Jane så utopi
3: är så rädd jag introvert
0: ja
3: så så jag mer passar de har funnit att jag och några av en folk som är ordentligt tätt och att det så har några som är tjänningar och några som är också gör ordentligt går och kollar starspelar var och så några som kan ta i have mer i överskott så kan det välja sig tjänningar till och ta jag med nyårskott och så halt jag mig till att dräfästa vinnar och inte minst familjen kommer. Alltså det är ångsten här till er kommer. Mer damer, ja, jag tror att vi tar 2004 och sådana är förfärdliga till att bli om hjälp till dem. Alltså, ja, mer damer väljer jag väl att klara mig själv och att vara självbjörken och allt sådana här så är det nog han blir ändå längtad då i vansinnan. Ta det så är snällt jag samflar för att få längtan vi ändå.
0: Och Björst?
1: Ja, alltså hvis vi kommer att till action kan min huvudintresse i sådana här är i mån till familjeliv och barnaliv så är jag ängst att det blev lagt att inte minne press så att det är en stök familjerna och föräldrarna alltså, och heter det press vid själva sätta av och en ägsne det är vi att nu skulle ödelböten köras till alla aktiviteter och vi skulle sitta som den hittar efter kvarigare vänning och så det här. Alltså här är jag ängsta för att det näka som alla näka fyr. Här bötterna slåper jag vara sig själva. Här tej slåper jag vara autonom. Och i sunden bötterna löjve. Och slåper jag vara frals. Och i sunden bötterna löjve alltså. Men vi är en här familj som sjålande texar av dem. Och här tej jag sin djuve. För äldre någon halde jag. Att sunden bara... Jag vill språka ordet frals. Men att sunden minne press. Och få tack lite in och hänga samman.
0: Jekvann?
2: Ja, det är kanske spåring om att finna att det gillar mittelvägen. För mot vilkommande så är det väl nog att vi tar maten som jag har på.
0: Ja, och hur ser det
2: här? Jag är ju inte några vänner.
0: Nej?
2: Nej.
0: Men det är okej?
2: Jag har sagt det.
0: Nej? Okej. Du damar väl att vara kjolpjärgen?
2: Ja, det är fint. Men du är sådär virre i imskofällarskapen. Men det är att det är man större mål kan själv välja hur fällskap man är i.
0: Ja.
2: Det är det.
0: Jag vill säga tusen tack för det. Jag kan regen och björst.
3: Själv tack.
1: Själv tack.
0: Och här hörde vi jag kan det Hansen, Reinberg och Björst Lund greja från.
1: Ja.
0: Nekver store tankar.
1: Ja.
0: Eisen nekver konkrete tankar.
1: Ja. Hatt er et, du vet, at det er et evne man kunne gjort denne rød om hos jeg.
0: Helt sikkert.
1: Men stolt å slippe å prate litt her på her.
0: Ja.
1: Som heter nekver spennende, å si.
0: Eisen nekver imest alltid. Det skal jeg ikke høre fra imeskonsjoner mye om hvordan man ser det.
1: Ordentlig.
0: Ja. Ja. Skal vi si det til?
1: Jeg helper
0: det.
1: Jeg helper
0: det. Og verst er her å være det.
1: Björslind
0: och Anna.

0: Kring var fyrja gåa morgon, og i det tosdagur 25. juni. Katrin Johannesen nu til reier ved dagsens første tøyende sending, klokkan tjej.
1: Tvoir ekvislir Gjersholtar varu i Venezuela og i Gjerskvölde point etter klokkan 6 lokala tøy. Til klokkan 11 om kvölde okkara tøy. Tannfyrre var 6,2 av Richter Stianon, middeblen var landstodren Carabo, vestanfyrre i høvesteien Caracas. Nå 23 sekunder søttene rakte en oppbatter ekvislier i Gjersholte, som var 6,5 sti. Det opplyser amerikanske Gjerfrøystånderen USGS. Og i minsta läge 32 folk är rodej och 600 är rolösta, säger viskande forsetten i landnån Delcy Rodriguez samt Bars Reuters. Men amerikanske järfröjståndare mäter att hälle av dejon kan vara något större mellan 20,000 och 100,000. Nekvir byggningar är och rabbajer och järsaltanån än vad ett ungen kusin nekvir talan är om. Nicolas Maduro, som USA setter fra som forsidig i januar, har kjent en av hølsene ur fangselen i USA. Ungen må

0: galea. Att man rörer någon som lörstar.
1: Och hetta så inte är rörande, det är här några känslor.
0: Här några känslor, så det tog mig inte länge att jag funderade över känslor.
1: Så kvör Tony, han ska ja, strukas sjående, men han ska ästna, ja, ska man säga?
0: Tjuklastom.
1: Tjuklastom, ja. Kristina Valle började spela cello i Torsarna musikskola och fick präck från musikskola Minam i 2012 och tog över sedan utbyggt det i USA. Här tog Bachelor of Music från John J. Kelly School of Music i New Jersey och Master of Music från Pure Chase Conservatory.
0: Ja.
1: Och till New York kallade jag.
0: Ja, New Jersey och New York. Ja. Vår skolan, ja.
1: Hur svårt att läsa tonlag i USA?
0: Det har varit en otrolig god tog. Jag har alltid öll som har läst tonlag säger att det har varit den bästa tog när man läser tonlag. Då släpper man ordentligt för att djupa sig och röjna ting. Att läsa i USA är ganska... Nu har jag prövd att lista här stanna, men här är så näckvärt tonlager och tog i omröjnen. Att det är en metropoler för tonlag och bär i klassiken tonlag och annan tonlag. Så man slappar röjna allt möjligt och att uppleva allt möjligt, uppleva framförsler och annat. Så det har varit... det var en virkelig god tøy.
1: Hvor valgte du å fære helt her i Vrelesa?
0: Ja, det en god spørning. Jeg halte jeg alltid drømt om at, at lese, lese også sin lengt borster. Jeg kan skal huske et engsthelende land tømte jeg ordentlig vel, og så dømte meg utrolig vel USA, og hva det kunne innebære at lese her. Så at... det ändrar det vi, men jag minns inte akkurat tankegångarna till det ofta att det ändrar så lös.
1: Det kunde ju just det, sen det stötter.
0: Ja.
1: Men det är ganska gott. Du har vi framfört i USA, Europa och Asia med land i Carnegie Hall och i New York och du är fast i Limerick för att förnya orkestern. Vad är grunden till det största du prövar som tonläggare?
0: Jag har sagt det är flera. Det är inte alltid att det är det största lötena är de stora sälarna. En stor löta kan nästan vara inne när jag står vid här man spelar för jonkron. Ofta handlar det om tonlighten och hur man själv är rörd av tonlighten och tar man spelar. Jag har sagt det är själva det största stället man har spelat i. Carnegie Hall, det är störst. Det är alltid störst för alla hur klassiska tonläggare att släppa spela här. Men jag har egentligen haft otroliga röjka löter bäg här i följön innan jag står eller Norrland hos någon ädla. Så det är nekvar.
1: Det är nekvar
0: gav av löter.
1: Och om skildar att så arbetar du i följöbanka. Hur hängt det samman?
0: Ja, hur hängt det samman? Nu flott till följöar i 2020 och leva som tonläggare för en det är ganska tjocka lycka som att leva som tonläggare i ära stanna. Och man är alltid dama väl under tänken tonlike eisene. Och ända jag har arbetat i färja banka fyra sommarferion. Så är ända jag efter här och man är dama otroliga väl att ha ett fjällbrott arbetsliv. Här är jag blanda tonlike och under tänk och det som jag gör i banka någon samman. Så det är jag vissa jag rikar öliga väl för mig.
1: Och du är värsk att han är lärare?
0: Ja.
1: Kus eller fast du brukt näga och tog som du lär som tonläggare och tog starven som jag som näga helt annan.
0: Ja, så det allt har vi som vi människor och vi samstarvar gör vi samspel. Det handlar om att få tänka att harmonisera och att det är framgång och ta vi sitt och vänja tonlägg så alltså arbetar vi ju framåt och mål så är akkurat att samma mata som man gör i Värskatlan. Man arbetar vid följtje, så jag har funnit att här är det flera ganska överlapp och i förläggen.
1: Så det här är säga kreativa tonläggare. Det är för en slags uppgav är faktiskt en värskattland.
0: Det är väl det mest, ja. Det kan man gott kalla det.
1: Hur är det så värsken i förska tonläggare inom det?
0: Det är i symfoniorkestern och nere i Aldebarne och vi tar stånda en studiekvartett som heter Vibra som spelar mera lattan, klassiska tonlag. Jag har alltid till fjällbrott och så släpper man att spela vid öron tonlagare i Näsne. Så här är det att spela, det vill säga. Och bära öliga fönor och öliga vukt.
1: Och du ska alltså spela solo i Hesson Stetsjön och Andante Cantabile efter Tchaikovsky och som vi säger att jag för er cello. Hur så vill du lösa cellerna som jag för dig som inte ordentligt vet vad det är?
0: Ja, cello nekv spyr om det en stor violin, og det det faktisk. Violinen kjenner de fleste, og celloen en større utgave av tøy, og vi sitter ved henne,

0: man ser mellan benen och hon är nere ja nere på golvet och så strukar vi Joey är djupre och nek se att cell och Joey är lite mest människor rötterna och tog kanske lite fler argumentera att hon rör en sväljan hot.
1: Och hur valde du cell och upprunalia?
0: Ja, jag vet inte om jag väl är tamman och tjejer gammal för att men det är så att läraren Chamarians Christian är en familjelimmer, han är kyssna på mamma. Så det enda jag vet är för att gänga till honom. Så det är mest relationen till läraren som gör det jag valde själv. Ja.
1: Och han har själv inte att det är hon som blir en pastor att här, eller hur ser det?
0: Ja, yeah, jag plejer ofta att säga att hon är min första fötta. Hon är faktiskt äldre än det, men hon är en pastor av mig. Hon är, ja, man huxar eller kastar man på en kramata. Det gör man.
1: Och detta värsta, Andante Cantabile, hur ser det att spela akkurat det värsta? Är det ett troligt värsk eller hur vill du lösa det?
0: Ja, det är väldigt ofta är värsk troligt och så inhått. Det vill säga att det är ägstna. Det är ofta, självt om värsk är känslobaren så är det att finna kvad är det är att lämna säga och ge som värsk någon. Och ägstna så att kunna jökna cellerna förmittla det till avhöraren. Det är alltid svärst och det är när man ska arbeta sig i jöknen och finna. Och det är vanligt att vi kunde, inte bara i Tchaikovsky, men i ötlen historien kunde nema avhöraren.
1: Och nu hörde vi ett prat på historien där. Är det så att säga att han enstädje solisteren alltid sätter syndom och detta värst eller jag och akkurat, kan du få det jag akkurat lycka som det hinn?
0: Nej, men det är alltid kvar syndom. Kvar fokler synker synd och nevi och det är det eisne tar vi spela jag för.
1: Hans Peter Brecknon, som sagt, det heter en lött men krävjande skra. Hur ska du ta grunden? Lätt och krävjande?
2: Lätt tror jag att stitchen är så länk med landa. Och tror jag att ganska att det är en tidigare moderna tonlikare som är sträven ganska att som man har lust efter. Och så är som sagt så är versen inte så länk. Och så som Kristina säger så är det heter nog skrevet om tonleger, selv om til dømes ikke er hundasrykket tonen som ganger kjøtt, så kan det være teknisk trobult, men jeg tenker være krevet om på ymska mat. Her er okker som hever nekva toner, her er okker som hever ikke nekva toner. Så ja.
1: Og en tøyma sier du, jeg halte faktisk med de aller beste konserter som er akkurat en tøyma, jeg vet ikke hvor.
2: Ja, og klassiske konserter er jo ofte langere, og och nu gör vi den alltså ena som är sin stittre som inte är alltså inte en jollakonsert eller inte en barnakonsert men en ordentlig klassiska konsert och eisne för jag lyckas som är röna näka anna och det gör ju nog eisne att uppleva sig tja summon och tja tär vid sin latter.
1: Så är det här för jag som förnyar kanske det här var att han näka konserter nu ett runt
2: ja. Ja, vi har det är flera och flera konserter och vi heter faktiskt först för vi gör detta projektet. Så vi drar in en vecka om aktiviteten och det har vi inte hamplat väl. Och vi har vana att det kan hålla av fram, men allt det här hänger ju samman vid futsching och så här. Men här till har det inte stött fram och allt det. Och vi har flera spännande mål för framhållande kommande åren som vi ägstna arbetar vid i Lötten.
1: Ja, hur vill du lösa stövna och managerna till Färjösofonia kanske i Lötten?
2: Ja, det är nämnt. Jag kan gott stanna och säga att det gick helt fantastiskt. Och grannar hellre också annan. Jag kanske ska spela dig som spelar i orkestern och dig som lust efter orkestern och fylla.
1: Ja, jag kan blägga dig till Kristin. Vad helst du om stövna till Färjösofonia kanske i Lötten?
0: Alltså det är största att häva ett symfoniorkester i en så liten land. Det är som att se. Så det är ju så själv hon är öliga flott. Jag håller det vid det ju en stövare männing. Det är flera tonläggare som läggas av träd som får sig utbyggning och läggas av träd som fasta limer och orkestern. Vi männas tillsammans och vi männas utan korn och som vi häva kan man säga.
1: Det är rattlande grundigt tonläggare av er.
0: Det är det nämligen, ja, det är ordentligt gott.
2: Kan jag lägga tjat ett inne?
1: Ja.
2: Alltså, jag har hört hälsa sön här, vi har alltid hört, och det hör man än. att det är helt fantastiskt att man har en symfoniorkester för en och en humlebi som inte kan flickva och allt det där. Jag är simpelt så trött personligt att hemma så. Vi har faktiskt haft en symfoniorkester tror jag 40 år. Mm. Som alla åren är blivit bättre och bättre och bättre och bättre. Och nu är det inte bara en humlebi som kan flickva. Mm. Eller nu är det inte bara helt fantastiskt att man har det. Nu har vi faktiskt haft ett ordentligt gott orkester som Kristina säger stöv och blir bättre och bättre och bättre. Mm. Och det är alltså en mål. Man kan inte ordentligt i bänken för om hända humlebyn knappt jag skramplar ner i hjörna.
1: Nettopp. Och kanske är det något som vi har varit vana omtala det mesta som vi ger i förr när vi är så små och tog det fantastiskt. Men och i sig själv är det orkester gott. Det är det du säger.
2: Ja, nämligen.
1: Till skulle jag en stor konsert för Tyskland och Danmark i 2008 och sa vad är det för en konsert för?
2: Ja, men det är orkestret hever att det tog färast cirka 20 dag första år och i 2020 var vi för först för Danmarks Radio konsertsälle och jag kunde gå också med orkestret för och utom följaren är oftare och nu har vi finns en ny dirigent som har nytt nätverk i Örn London och det är för ett på en av vägen hon börjar och pratar vi igen om. Så nu har det sett längt ut till, men vi där börjar jag att lyckas som fyrreiket kringar arbete. Och jag var med att i 2028 så släpper vi in och i ännu fler av de allra finaste konsertsjälen i världen.
1: Och vad är enda mål vi släpper om konsertsfären?
2: Det är att jag presenterar förskan Tonlike och att presentera åkara symfoniorkester åt landa. Och att tjeva hessen här Tonlikearen och orkestern som stadigvæk ikke har en konserthøll i førjen, mulighetene å komme ut og store og flotte konserthøller å spille.
1: Ja, jeg får si deg takk for at du kom her til Beie, Hans-Peder Brekman og Kristina Valle. Konsertene til Føyre Sofinegesse, eller en par til Føyre Sofinegesse, vil altså leie deg inn i mentene hos noen i Foklafyr og Sundein i Hattøyene, og folk kunne ikke skjønne kjøpe billetter som vant.
2: Et gang om ikke.
1: .fo. Her .fo etter som jeg har skilt dem. Takk for TPM, og nå sier du at det skulle være en løtt konsert. Jeg vet ikke om de spiller dette konserten. De spiller Mozart, men vi får legge en av dem løtte og en kleine nackmusikk, Allegretto.

0: Vi tar då en kleine nachtmusik til Mozart, og hatt av The Scottish Chamber Orchestra som spalte, jeg halte dirigenteren etter Raymond Leppard.
1: Ja, det var trygg av vel.
0: Ja, at det deilig stykke. Et latt stykke til å ta som klassisk musikk, men det ikke latt for det.
1: Nei, audio stykke. Og ofte det hva skal man si, avbjørnsen er gjerne til komplekse latt.
0: Och det låter komplext.
1: Nej, kanske inte det just så. Men det är ja, spännande och hur ser konsertskrå chatta hemma vis ner. Ja, jag vet. Ska man se kafékonsert då?
0: Det säger han ja. Och det är alltså fokla för det lär dig inne med hos någon och vi har tunn sonden.
1: Vi spalte för i morgon Andreas Oddbjerg kan vi ju ha sommarfestivalen och en annan den eller danska bölker som verer och Vågsbotten till är nu lär dig inne eller lär kvällte. Till en bölker som visst nog för första för er för är spännande bölker.
0: Safri Duo.
1: Baja, baja. Og her det samme vi, Bat Sheba. Nå klokken, hun 4 minutter, vi holder på nødt til.

0: Leila, naturen, hon är vöker och störper i norr, men hon är östnen också ekvislig och brutal kan man kanske säga. Har det gingen ek ut i naturen i fjällen i norr?
1: Jo, det har vi talt sig störst. Vi har gingen öjlen ek upp i fjällen och som smakjenta minnes det godt at vi gikk i øynene for å vi først fløyre fra det i nyene måler, som jeg ikke tror jeg ganger nyene av det. Og også alt det vi fukler løyve, jeg har ikke etter røyren og kjølter og spekvar og ja, ja, unker og etkjene og til ordentlig og stått til å oppleve det. Vi tar var nemlig nå med, vi tar vær i Norge, her var vi fyllt av en kjølter, altså vi tar var se etkjene og vi tar var se unkerne og nå løyter vi dette om det vi finner det. Jeg sa etter ordentlig og stått til naturen, til helt sikkert.
0: Og jo, jeg mener meg at det var også når Ginger rundt mulene er grafer.
1: Jo, vi tar var tverfer rundt mulene.
2: Ja. Ja, og vi har vært tverfer her, vi är Leila och dottern och svärson över en affär och så har Leila över för jag hade två tre år sedan ta worker en affär till att ta kom miskrogen men och kommer fram vid ett lag.
0: Jag ser nog så bratt och oframkomligt ut.
2: Det är det och det är det har varit bättre för och nu är rabbla nyer för ångstande så som man måste säga klättra lösen upp ett rätt. Är
0: några göta gänget där?
2: Göta är det gänget ja. Du kan inte lycka henne, så att säga. Här är ton och alla vet, du kan inte lycka till det säger sig strånt. Så att säga, ett gott i alla vägen.
0: Du Niklas, det är så djink ändå den här turen och molan och myskret, det är så likt vi.
2: Och det är inga likt vi, men det är att jag har en telefon på ärst och där brukade jag lösningen för att skala ofta och innan strånt.
0: Och inte så länge några för bygdena, här är en jäggvåsna.
2: Ja, det är det. Ja, vi har sendt den jo igjen mye langt. Det er det.
1: Alle turistene som kommer når, tar fra når i Gjønne og Hidja. Og det er alltid tar, ja, tar aller fleste fra når her. Og her er det største livet.
0: Det er øyelig flott.
1: Øyelig flott, ja. Det er det.
0: Og tar vi så fra iver av hina søyene, ta er en jekk og sin hine menn.
2: Ja, her er en inne i Skalatoften, og jeg vet ikke hvordan det er. Jag ser akkurat mer, men här är nog sjukt nere av vägen.
0: Det är ditt färra om molan, färra till så från strånt är vi att lära dig härifra?
1: Nej, vi är inte valt att färra härifra, till att det är så bratt för molanen, att hvis jag inte tar till att gänka så är det styrt jag väntar efter, hvis vi färra härifra, en affär från strånt är, och så kommer att för molan, och så är det en länke vi över till oss att tro, man inte har något mal.
0: Hur länge tog du till att gänka ur molan och till strånt?
1: Ja, den sista turen som vi tog kvar vid Myskrik Maken, tack inte vid du tjej tummar. Så det var en länge tur.
0: Det är också vägkost ut att du kommer i hinna syna så gånger du i djöken östen där gamla byggdena Skalatofter och Särskärtofterna eller det som är här.
1: Ja, det var östen vägkost och så tjej. Allt säkert. Och i vraska här, ja. Ja, det var en god tur för att hanta turen här till allt säkert.
0: Hur ser vi färra för att färra dig om Olan östen?
1: Nej, det är halvt inte. Nej, det är inte kvitt.

0: Det är ju en rättliga sövlig byggt må vi säga, och vi tar så vi om Frilandsmuseum och de gamla mula husen. Och ett annat som är rättliga forskarna till norren, Niklas, det är just ner Kjattleren till Gottor med mula.
1: Ja, det är han. Han är en tog in en pröv att ha ost. Han hängde ost uppe i Kjattleren i sjönen och han var helt av saliga gåvor. Han smakade av försäljen och sånt. Det är alltid bäst. Den smakar bäst. Det är alltid han som smakar vid gatna tolk.
0: Hur smakar han?
1: Smakar helt och så är det gott. Så det har bara haft mer av oss nere eisen. Nu är det färgen under ost. Det är en pröv i eisen till det.
0: Ja, Laila Niklas, han leder väl att osten och chattlen och chattar med mula smakar till oss nu på?
2: Jo, jag fick ett pettuprojekt från Niklas. Han smakar just gott.
0: Raster?
2: Ja, det är allt. Jo, Niklas var i norr att det tog jag nyer allt. Ja, och så fick han upp ett bättre vitlös som allt kunde pröva.
0: Ja, Niklas, hur minns du att han här där igen tar vi men kom vi efter oss någon och chatten och jag gott med mulla.
1: Ja, men så gott alltså. Jag kom norr och tänkte ju det hur ska vi bilda stanta här fram. Och där var det så där gången i chatten när det så får jag förvittnast. Och tar tag i nyer och så Så säger vi där att det kan komma in i husen i norr. Så kunde det gå och köra sånt där och pröva det in i norr. Och där kom.
0: Är du när du ser för där chatten jag gått med mulla samma show igen vi har grymt mentan?
1: Nej, det är alltid inte. Nej, det är vi inte.

0: Laila, hver blir affæra falskene turistene at være at dette i Norge?
1: De ganger rundt bygdene og ja, de kan ikke få mindre av veien eller dømes og av kjattelene og nøysene. Og så det bor som landsversk er gjørst og i bygdene hver de ofte sitter og etter med pakker og det som de har visst.
0: Og vi var inne i at du i fyrre dag til Søyane, det så omedelig honalet og i hese gjør luttle bygdene.
1: Ja, det det. Det helt sikkert. Det så døyligt.
0: Ja, og det det flere som har funnet ut her, og det var jo en særlig varsla her når 17. Sommer.
1: Ja, siste må jo med åren skulle halte godtbrytleppet ikke ta imen i Mola i sommer. Det var 1. August, det her var det en trea, men skulle halte det første her i Mola.
0: Du spent?
1: Ja, vi alle øyelig spent, og vi vet hvordan det er for å lukkes. Det gleder jeg dere til.
0: I øyemende mer, du har jo haft en gang til, du har vært atterbånd til når, i Råkneøsene vi har vært varsler i når, som du minnes.
1: Jo, det er helt sikkert, det har vært det vært. Altså, brittlepp har vært, og ja, silverbrittlepp har vært alt. Og så har jeg helt varslerne i Øtlenhusene, og når folk kom, da har det vært sånn veldig gang. Så det minnes jeg også vel, ja. Så vi har vært det i danser i Åkronhuset, og ja, det var stolt. Så nu är det spännande att veta hur skottbrittläpp är hesa tojna för att vara.
0: Man tycker att det är lika väl?
1: Jo, det är inte i vad stor.
0: Ja, är du också spänt på skottbrittläppet?
2: Ja, det kan man säga. Det är väldigt. Det är kanske ofram. Det är väldigt gott.
0: Nu vill vi ta oss om skottbrittläpp. Det är kanske också ett annat skottbrittläpp som närskas, Leila. Hur ser hittills du och Niklas?
1: Ja, jeg og Niklas, vi har kjent lunch, altså fra at vi var helt ung, av stevnen, av Ola Søke og Johan Søke, Norge stevne. Men så, i 76, før jeg i til Førenkavn i Grønland, og da jeg var kommet iver, så assisterne som jeg kjente godt Niklas, tror at jeg har vært nok snakket sammen med henne. Og da arbeidde systermoen Edna i Kallafyr. Hun var i huset til en familie her. Og så har hun vært oppe i Kallfaradale og vi til omkring vinkene. Og da var Niklas kommet inn her og sagt at han følte Grønland og kvølt ved en kjype og i Førenkalma. Og så har Edna sagt at Leile der ivre. Ja, ja, og så kom Niklas ivre og så ble fast.
0: Ja, hvordan minnes du det?
2: Jag minns ju en dejlig tur. Jag hade gott väver alla vägen iver och så tar jag, kom jag kajta med kajen fotla av folk. Och här stod hon i mitten av ödlin.
0: Och hej då, han har näckvit honken hon av iver?
2: Ja, det kan man säga. Det var säkert.
0: Hur ser vi så fyrst funder en tickare av mitten av iver?
1: Ja, jag var inte kört det. Jag var inte minnes det ordentligt, men... Det kan gå så att det blev inte ordentligt fast för en oss inte var färdig alltid, men ja, ja, men det är månader var färdig. Vi var 5 månader i allt. Det var gått så fast där vi kom hem att.
0: Och så var du gift av Arjetter?
1: Ja, och tjej av fjärs. Och det är helt väl.
0: Ja, det är så tjej som jag bråsen och tjej kom på av. Hur så var det här i Grönland?
1: Jo, här var ordentligt och dåligt att vara. Det jag ville säga, det var sträv kanske, men det var tvär vakter av fabrikerna. Det var en rejefabrik, var det jag ju. Och vi skulle upp om nätrarna, rösen jag gav dem näta och dricka och ett här. Så det var nog så sträv, det var det. Men det var väldigt gott att vara här.
0: Hur snäck folk kommer du vara i Förenkavnen detta?
1: Det var näck hundra, helst det? Ja, det var det. Jag tog inte att säga hur snäck, men det var rättliga näck. Man blir ikke noe nekk folk.
2: Jeg var ikke noe kjip i arbeidet i Førenkavn. Jeg kom iver og skulle arbeid, men jeg ble kort til kajene, at reparere kajene. Så vi en mann i Kvøyvøk og en var Kvalpa, og ikke hva henne er inn der for at det var fyra.
0: Hva er det der å være iver?
2: Jeg tenkte å sa det godt. Det var bare sikkert. Det var godt å være.
0: Det er vel veldig, så har du særlig et samfunn her iver i Førenkavn, vet du.
2: Ja, det var pure sikkert nok, og da kom vi nok skip inn i snø og takket priant og alt sånt.
0: Kan du kjenne Nekvalkar i Ruta?
2: Ja, det er gjort. Ja, ja.

0: Ja, som vi jo har nevnt flere ferier, så det at det fast byggvande folk i Mula og i alle forhånd kan skal være ut. Når flottet de søgneste folkene ur Mula?
1: Til at man fortalte at det sørste fører ut 2,5. Jeg halte til å være en sjakk som fører sørste ur Mula.
0: Og hver bor i han?
1: Han bor på en til søgne av her, sjakk.
0: Var det sånn til sorgblitt?
1: Jo, det holdt seg til å være. Ja, ja. Mamma och jag är nu hon dömde så öjliga väl av henne normal. Hon älskar jag vara henne. Men hon för så till. Ja. Mamma då är ju 55. 35 år gammal. Men hon älskar jag vara henne.
0: Och ja, ferien är det här och jag vill svär mänkar henne.
1: Jo, jag har alltid kvar ferien att vara henne. Ta vi var smart jenter, ta är allt säkert. Ta vi var smart.
0: Då är det en nekbött som färdas norr här då?
1: Ja, det var rättliga nek. Det kom på ur havn och ja, jag är nere när det blev. Jo, det var rättliga nek folk. Om sommar var nek.
0: Ja, vi suttar på en ivr att den gamla Viaröjsvägen och ja, det är inte nek färsla att suttja nu. Hur ser Sjöna tunneln kom, Niklas? Är minne färsla att suttja att du gamla Viaröjsvägen där du sitter med Ola?
2: Nej, för här är ofta några bilar att suttja att vi. Det kommer på det solsetter om kvöld. Da kan man søtja noe av bilastandet i hver virusvenn og ta bøylet og så, og ta ser man ut av neten.
0: Det ser hun opp i kjav?
2: Ja, pura sikkert.
0: Og hvordan er Leila, hvordan er solargengren her i Mula?
1: Til tullje marken er i Gåsøl, men hun fer tullje nye, jeg var ikke halken tjej, så er hun noen vekker. Men annars til ordentlig godt.
0: Og tid bor jo av tog som sommer nevner for Skogasøyen og Klagsvøk, men tid hadde jo øsne kveld der selv, Kjell Jadeko.
1: Ja, det hadde vi. Jeg halte ikke nærmere hva mer selv enn hva vi hadde jo jobbet om sammen. Til at vi fikk alt selv setter, altså i utårene. Lugga til klokken var nødt og hun tog om kveld annet, da var det hakst av luften.
0: Og i og med det at du skal ikke så øyde lengt til de neste grannene, så var det ikke aktuelt.
1: Nei, det er sant. Det var best åkere hus og til Norra, for det er helt sikkert. Og man skulle ikke lengte hjem, så får han tog igjen ikke.
0: Ja, det var inngjøsen her vi at folk færre Norra, den gamle Viarøysveien, ja, og her er det nekker biler langt kommer. To, etter tid synes jeg så ikke solene seta her i Mula, men alt lidspiller fra solene, det synes jeg det, du visste morgenen min just nå.
1: Ja, det kan bli øyla pent, og det var det nemlig kjørskvöld. Men annars kunne vi da også færre en tur til gang iver mot Mula, og så synes jeg vi solsetter, og det er fantastisk flott.
2: Ja, det är det. Gångarna går av löte, en 20 minuter så är det gått också långt och ta suttjukket här. Det flotta som är det att suttja från solen.
0: Ja, välkort är det. Leila Uygärnon och Niklas Uygärnon, tusen tack för blodskap och samröve. Och ja, blöja bir här norr i Mula.
1: Tack för det och tack för att du kom snarare.
2: Tack för det.

0: Klockan är 9.
1: Tre folk som fick några år i följa rätte för att bråda lövna om rosevne är i landsrätten i det. Talan är om 500 gram av kokain och 4 kilo av hasche. Två folk, kvinna och mäver, var dömt i oktober i fjör. Kvinnan fick 3 år och mäveren 4 år. Kvinnan kom till följa vid norrarna 20 juli i fjör. Rosevne var i bil i hennara. Mäveren kom vid flåfärre 21 juli. Og i december i fjør var en unger medver dømter i førjerrette for jeg skulle teka i møterusen og i førjen. Han fikk 4 år. Og i morgen før Svien, som var tidsen for øynere vikesugene, er landet noen. Før skal politiet før vi hånden, og i Kastrup teker svenska politiet vi. Medveren utflyttet vår til Sverges. Han var ett luster i Sverige för det personsvandamidje brottsverk. Det ska vara hänt i maj. Refseramman är minst 6 år. Mävren var värhalsfångslavor i 6 dagar med en boja var efter A-höjdan ur Sverige om utflytning. Mävren kom till följa av vilka omkran han känner här, säger politiet. Mävren som var i följen i minne en öjna viko är sörst i 3 dagar. Og et mål om brot av grøn 236B og i refselevne i Birja. Sånne dagen kom en medstøve å gjøre av politistøyene av boa fra en nær hending leier kvølte. Da kom en medvår inn i medstøvene og brukte rasistisk år mot et høymon som arbeidet her. Medvåren er skolsetter for å brot av grøn 236B og i refselevne. Vi minns alla i 32 folk har valat i Lviv och 200 är lösta efter 2 hjärtsoltar i Venezuela och i Görskvölde point efter klockan 11 och kvar tog. Tessie Urviskande fortsätter Delcy Rodriguez samt Reuters. Men amerikanske hjärtfröjståndaren OSGS meter att tally av de jung kan vara näkst större mellan 20 000 och 100 000 folk. Hjärtsoltarna var avvika vist 2,2 och 2,5 i styrke. Et morbyrskjelte for grømmete og bensin og diesel er stryka sast nå i Prusselnån. Prusseren og grømmete er lagt av vår, og stedet tar sannlagt fra at morbyrskjelte ikke langt vil lagt av grømmete. Ærer medfører vårene dyrere, særlig kjøtt, kaffe, te og kaka, skriver Hagstovan. Høsten av kjøtt dusket mest. Morbyrskjelte og brennjevne til ekfer var tidlig av holva mai. Hetta kan være årsøkjen til at prusvøkseren lakre for brennjevne til bilar enn for brennjeolje til husarhald, skriver Hagstovan. Nutt fra grøying fra undernevnt vi tilknyttet til ST-meter at Israel tilvidde hever fremt avlopp av palestinsk bødden og vi tog hever fremt Fakamor, brottsversk mot Manna-attene og krugsbrottsversk i Gaza-gårdenen og av hersetta Vestera Årbakka. Alt kjøver uhefta kanningarnevnden hever skrivet fra grøyingene om Manna-rattende og i hersetta palestinsk økjennom. Manna-rattende røyet kjø ST og NHRC hever bygget om fra grøyingene. Kanningarnevnden skriver at israelske myndeløyker og herren tilvita hava framtjerer som hava kraft mannaløyv og hava givet 100 000-tals palestinske bøtnån olversamman likamlian og salerlian skia. Allåpne hava øysneveri etter våpnakvultna mellom Israel og Hamas fra oktober i fjør, skriver nevnden. Israel noktar og utanrøgisreie kallar fra grønnsna propaganda og sier at kanningarnevnden hever som endamal at vise Israel som borst heldur enn at søtja sannlegan. Nærmengar i Folkehøyskolen kunne få i mesta leie 100 kroner i stodninge om dagen ur landskassan, sier Nutsch Kunscher. Om jottanen og i fortjarlåni ikkje røkker, vil stodningre minka vår samsværende tog. Sambarslev en folkehøyskole og en skole som hever som høvesendamal at læra ungdommen først mal, simenning og førska mentan og vetja ans tja ungdommen for anlig om byrån, utrotte og drøslo. Skolene kunne annars legge dent av ønsdager lærgrunner. Skolene måtte ikke være prøvskoler etter å bygge under prekv stender i løvene. Og vi har vannet, låt til frukslåt av Østeninje, 3-8 meter om sekundet, og i støven oppe i frusken bind, 20 meter om sekundet, skutter vi selvklotten og en støk el, og i støven mjørste. Fyre personer i morgen, låt til frukslåt av Østeninje, 3-8 meter om sekundet, små skutter og en støk el, og i støven mjørste, hittet nødje til 14 sti.
0: Klockan är nu 5 minuter över 9 och fram till Marco Lestron som kommer klockan 20 minuter i 9 sen då går Centro First Control att kämpa i nytt och gammalt och lägga för i vissa anlägg Samuelsen och Sanchinon om vi kan ta kvöje.

Lät hon någon öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar dig trötte till tuin och gjöve salen är kvult. Lät upp görst åkra hända morgon att åker höjra årtugt mitt och göttlund tui som årak var åken. Lär åken att kvila vid er, att bia vid bansens alite, att tacka vid frietunnen och att möta den och vid trästig och tacksamme. Vi tjogon och tui som dig och bervisser och lät årtugt lysa og om vegen. Amen. Jesus sier vittar, «Kvoi det tigger så rettur? Heva tigger enn onka tryggf, Marskos 4, ørende fjørede.» Læresveinander var jo i bate ut av vattnet. «Komme, væra kvølte.» Jesus sier sagt vittar, «Læta noen færa i rom. Tar fore av sted.» Men medan tar vår av vattnen hon brast harvir och vinter hon tog i, allt hon är slå in i baten och baten var om är fyttlast. Tar vår vänner vid vattnet, flera tarra var fiskemän. Tar kände vejer och vind. Tar visste kvad en bater tolte. Och korsene var där bangner. Läcker Jesus näka oj at åker det bansjen. Det megin spurningrun og i hæsum teksten. Tui såleis åtten. Han kjemur ofta tåge mersja at åker ikke langkur hefa temarhald av støvende. Tui sjuka rekar, tui framtun gjørst åkrei, tui bøtnene hefa ta trupult, tåge litja vetjen og nottena og tankan mela. Ta åker kjenna at okra bátur om är fyttlast. Och mitt i stormen ligger Jesus och svevor. Det är nästan det som ger läresvagnarna mest bangnar. Inte bara stormen, men att Jesus tycks sova. Där vet jag han och säga, mästare, lägger du inte ui att åka ganga bort? Det är en stärsk bön. Hon är inte vöker, hon är inte välåra, hon är nästan en akära. Men tar vänta sig korsene till Jesus. Och det är tryggf. Inte stor och stärsk tryggf. Men tryggf som ropar och åtta. Tryggf som inte vet vad annan hon ska göra än att säga Herre, hjälp mig. Jesus reiser sig. Han hotar att vinden hon och säger vid vattnet Ti, vär kvist. Ta mekar i vinden og ta vire blika lång. Sojan, sier han vid läresvagnarna, kvoi det tigger så rettur? Heva tigger enn onka tryggf. Det er ikke et kallt år. Det er et kall at til te som teir hava glömt ui åttan. At han tjataim. Tryggf ikke at stormeren onka de tjemur. Tryggf ikke at du ångkantui vil ha bansjen. Tryggf at Kristus ui baten hun saman vi okon. Til ikkje visst at hver stormur ui luiven hun mekar beina vegin. Til ikkje visst at alt vil blika lang ui det. Men alt er visst, Kristus ui baten hun saman vi okon. Og ta jeg ned her, baten ikkje leten opp ui hentrenar av stormen. Lekker Jesus neka ui at åker bansjen? Ja, så mykje at han vil verande tjuokon ui stormen. Så mykje at han enn ui det kan tala årsutt inn ui hjärsta okra og sia ti, ver kvist. Fægir var tu som ersta himnon. Heilagt vere navntøyt kome rujtjøtøyt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okun i det okra daglia brei, og fyri gjev okun sindur okra, så som okra eisne fyri gjev a taimun og imoti okun sinda. Og lai okun ikkje frestingar, men frels okun fra tu gittla. Du er tøyte rujtja, valdi og heirun, allar evur. Amen.

Vidar har Charlie Rich, mannen som blev kallad för The Silver Fox. Kanske att han hade störst silverhår och var en rever. Och kanske att han var allt, jazzpianister, bluesare, kronare, rockabilly och country. Och här var han vid Lennon The Most Beautiful Girl från 1973. Samma år som jag började i Falkaskolan och Arjun och i första B. Åre etter får jeg i annan B. Jeg bo beint havna med i brunna, så det var nok så lengt helt jeg er ferdig Arjar, men jeg hei eina sykle. Samme år, når jeg er foran fjers, kommer Rubets, vi lærer Sugar Baby Love. Rubets var en bølger av studiemusikeren som gjør det en sang, og da han ble kjenter, gjør det der et orkester.

0: Hej och välkommen till nästa kvi. Hej Björst.
1: Hej Anna.
0: Åh, det är snedet till ett nu. Hette det sista, tror jag, sändningarna som vi har varit samman.
1: Ja, det är snedet.
0: Det är rävliga snedet.
1: Löje. Ja, men löje bröjtest och...
0: En kapitel ändrar en nytt börjar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är spännande att jag skulle vara lökningskvinna, inte?
1: Absolut. Ja. Så är det spännande.
0: Ja. Men... Det första ämnet nu är ju enstegningen mot fredagsskapen.
1: Ett ämne som, vad ska man säga, fyller otroligt när jag kommer.
0: Ja.
1: Ja, så det är gott att vi når det här.
0: Ja, det är nog snyggt att jag vet att vi... Ja, när man ska välja sig själv en tid och fra mot fredagsskapen och vi är färre nog snyggt i vårt lilla individualistiska.
1: Ja.
0: Här flera gärna vill jag lägga att
1: det. Akkurat, det har blivit ett sådant samfulla av individualiston. På en kramata. Men det är ju alltid att jag svär på ett annat raka. Så det är ju löja det där. Men kanske vi skulle leta efter till en kramfällskap.
0: Ja. Ska vi bara åt det som är vi? Det är ju Reint Berg.
1: Och Jekvan Hansen.
0: Ja.
1: Och är.
0: Och Björst. Ja.
1: Krushade mig själv in till det här upptäckte med sånäck.
0: Ja.
1: Ja. Bara för gångt.
0: Låt oss göra det. Hej och välkommen, Jekvan och Regin. Jag vet inte om du vill börja via gräsen därifrån om Tikkon. Regin, ganska först.
2: Ja, ja. Regin Berg. Jag börjar vara närvarande för 14-30 år sånt. Livspolitik, alltjöpolitik. Egentligen är jag snäll master i law, men jag har nämnt det. Undås, denna rikva, granskampljande, särskilt innanför arbetsmarknad, kyn, arbetsliv, tog, normer, fätaner och att det ser forskjellig spännande ingenjärarbete.
0: Tack för det, och Jekvan.
3: Ja, jag är Jekvan Hansen, är namnsläktare av Fröskapröds förra.
0: Yes. Ja. Vi ska ta oss att syndromet är här vid individualism mot kollektivism eller enstegningen mot fällskapen och idé. Det är ju att det är inte brett övne, men det är särskilt emotligt här vid att vi har ganska tendens till att välja oss själv vi har sett mer till och emot till fällskapen och om man ska släppa det eller inte släppa det. Ja, kanske vi bara börjar vid till mest breda spårningen som är kväder individualism emot till kollektivism.
2: Jag börjar bara.
0: Ja.
2: Vi ska säga att Orland är Orland superanfallt. Vi kallar det som att ta så jag vet också som en bulk som passar något större. Det kan vara ett familj, kan vara en bygd, det kan vara ett samfälle. Det kan ganska svara att du är något som heter, okej, så är vi passar av bygden, vi är passar av familjerna runt om och vi så tjockna att det är som en som man har helt. För jag vill kunna överleva, ja, så har vi tänkt att ta det helterna. Och tog man också, ja, så man har också en bonden fast ut det. Så här. Man ser som så stadigt klävtrar att vi får göra det. Det är typiskt spårning grann vid kvar äger det, eller kvar rörs familj vi. Och så när jag har varit. Men jag tar det inte vara lyssna. Jag tar det fokus av det själva och här på Gåting, og mindre gåting vet du. Man er kanskje mer frelser til å definere seg selv, man får ut etter, noe like låter, ikke så eisende at du vet, familien tjatt her er te og te, så skal du være te og te eisende, men du kan slukke som bytja til en egen lei. Det betyr så sånn at eisende at det er flere vel, flere møleker, og ikke minst at så er det eisende at det er trøste som ligger ut i at de så er avbyrden av te her, det är två som är skyltna av kjolver att det är lugga som är lagnandjat här eller kan man kalla det och så simpelthen att det här kanske kan vara att man får sig sin ensam ett land det kan vara lättare och tryggare hvis man är parstaden och bostad eller hvis man är kjolver.
0: Ja, det är god tankar Jekvan, hur du nöga det kjolver rätt?
3: Du säger det är inte gott här att det var inte ganska lätt rätt, men kanske vi kunde leida syndra attra tugina till en hemspeking som lever när tugi tar individualisman vinner fram. Och det är Søren Kierkegaard. Han lever i fyrfältet av 1800-talet. Och han strugis nämligen östnivisa spurningarna där i en önstätje och fjölden och allt det där. Och vi kan säga som så att som säger han lever en tog här och individet anstaklingen fär mig rasar om. Hvis du spålar togna sin långa rätter till dem att det är feudal samfälla så var det rymliga fastlastor i den pyramid. Hvis du pappar till mig bandet så bäst du bandet. Hvis du pappar till mig skavmakar så bäst du skavmakar. Så ja. Kyrkskort är det så att han ser dessa erbjudningarna och lever i hans mälter. Nå, men det som så han känner fram till eller som han arbetar vid. Hövudspårningen till honom är kvar vill ta sig av era människa. Och här är det här det är något likla hotök som han analyserar eller grönar. Och det ena det är det som vi att de som kallar för nödvändighet eller det här givna, nejsen kan vi säga förskorna. Och det är det här karmarna och det här omstövna i livet som tog inte farsbrott. Til den første fart er ikke brøyt, og du er født i en familie, ekstentialisteren da man så hadde brukt året, du er blekere i verden, og til, hva skal man si, til fysiske avmarskningene som nå er for er, rundt om det. Du kan skjøre hva som helst. Hette er så noen sannrønder som man må bare gå til. Men henne veien, så er det øyne at her vi velger noen, og Kirsgaard helter at mennesker her er vel, mittel annen velger hvordan vi helter seg til disse her givn og fortsetner. Og han heldte nok til han, og han skal legge noen år i munnen, at vi ankesvekna må lukke som frihalt og kunne hese på pålene her. Og lett å kunne si at en person, han fokuserer utelukkende på dette vi fralser noen, at han sier, jamen, er avmarska fralser, jeg kan gjøre akkurat som jeg vil, og så gjør så jeg. Og ta er det at det er en vante fire, at disse personene blir til som han kallar en fantastor. En fantastor til en som bygger hova slott og leser tankar om alt mulig, men han er ikke forankret og i tog givna verlega. Det er ikke han ikke så godt. Det er verlega som en underlig tilvære som fantastor lever. Hvis du fyrir hitt på det, det er vi naturvillighetene, her du lukker som sier som så, ja, men alt er givet på forhånd og sånn. Så følte du i det som kallet for fatalisme. Det er å si, ja, men alt er givet på forhånd, her er ikke rasere om det du vet. No. Og oppgaven til menneskene, til angstvekene, at navigere i midten av disse skjerne. Altså, følte Kirkegaard, nå sier jeg ikke at det er så, men her er så en fætende av oss nere, som jeg har ganske man kan tenke støy i. Og hvis du sier så at du skal angst, du vedkjenner at du har et av et raser rom, og du har arbeid i for tunnen gjerom, så kommer en fylgesveiner vi her, og til det som heter angsten. Angsten fylgje Kirkegaard, det er ikke noe sjuklet, noe som skal vedkjæres. Angsten er eksistensvilkår, så la seg skilja, at det er noe som fylgje vi tar individet frukt. Og djør, fylgje Kirkegaard, føler ikke angst, det er føler frykt. Men angsten, det er til en menneskefrukt. Og nå er det kanskje sint i nettratt, som du sier, Janne, at det er vi individet kan velge seg selv, og kan lukke som utfoldet sitt liv, innenfor sjående karmer, det sier selv. Nå, nå ble det noe
0: fyrt. Ja, ja.
3: Men jeg aldri hatt det et avhørst, avhørt vinkel.
0: Akkurat. Bjørst, hva du nekker?
1: Ja, altså til en grunn til at jeg kan høre spørsmål, og jeg ikke er det. Nei, altså det som opptaker med ordene, og i akkurat her som prater noen om einstaklingen og fellesskapen, det er familien. Altså det er til å bli forelder, og til å få bøtt oppdragelse, og i en hjemme her som fokus er av individet, helter enn fellesskapen. Og å være forelder og i en hjemme her, fellesskapen på akkurat måte er vekk. Her vi skulle klare oss selv som forelder. Her hvis vi spåler at det kanskje, det vet jeg ikke. Først en gang før hun tror at det, men noen år at det. Her man snakker jo om at ødeljøptest et, og at bøttene runder jeg synder rundt i bygdene, og så var det anker nabik hvis man hukte etter hva min døtter var, og vi anser etter bøttene og tjekk hver nøyron. Her er det at vi som enstaklinger er för det första ensamma liv som bötterna. Men det är så rädligt upptidigen är att diska i bötterna. Det kan vara att vi får få böt. Men till kurser till som upptäcker med i akkurhetsen. Alltså individet och fällskaperna. Och till sådana här andra än jag kan akkurat snacka om. Men det är ju inte en målsättning för det. Ja.
0: Men här har vi ganska snöa spyrja, alltså kusse avvärskar individualism och samband. Det är särskilt motlättare där man inte häver den samma fällagskapen.
1: Alltså hvis man som salafränker kan hitta ett kusse avvärskar, alltså det ger väl det allra störst fralse som Reina nästan säger i mån till, alltså att, vad ska man säga, att inte vara bunden är att dömes en av familjen man är uppvuxen i som kan vara något negativt, eller hur man säger. Så på tammodan kan det att släppa att utfolda sig som individ vara frälst och gott och gövande och utvecklande. Ja. Men samstundes kan det vara ensamalt. Man manglar fällskap. Så, ja.
3: Det är ganska annorlunda vi människor kan säga sådär. Titta här, ta oss om frälse. Alltså, kvät är frälse för det? Og da kommer det ofte til å ta oss om negativ frelse og positiv frelse. Negativ frelse, det er frelse fra, som du var den, ja, frelse fra bindingen, frelse ganske fra, til som slekten sier, og så gjør, så gjør. Men positiv frelse, det er frelse til deg. Og det er ganske kursvikt.
0: Her man er som hjelper kroner, eller
3: kursvikt. Det er det, men du har ganske også frelse til selv, eller selvår, at velge til denne fellesskaper. Du er ikke tvunget til at være... Och en givna fällskap, det här verset familjen, det här verset bygden, det här kronika. Du kan välja tunne sambo. Och när man sätta samman, kan du väl dra samman vid?
1: Ja. Ja, och det är nog så störst för alls.
3: Det är absolut.
0: Är det

0: en av dem gavene. Ok, så skal jeg for gavene, men...
1: Hva er ferdig hittet?
0: Jeg vil si noe, det er mye spennende. Ja. Ja, og det er sikkert det som ofte har burde avgjørelsen ta, det har frelse til alt. Ja. Det har frelse til alle velmøløkker. Og arbeid noen sånn som slikker til åkne eisene. Mm-hmm. Altså hva er alt det som jeg har mist, hva er noe som velger skreft, hva er det som er fast for tullet, og det kan være utbyggving, det kan være når man skal ha bøten, det kan være matcher, det kan være alt, alle har vært i kjøkken. Mm-hmm. Ja, hva er det som er misset, vi har tenkt det vel.
2: På Kirkegård etter, en av figuren han sier det, en figur i kyrkård, altså ikke kyrkård personlig, en figur. Gifte, gifte, ikke, du irer din vei.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, det er rett og løt.
0: Det er det.
1: Akkurat. Men her husker jeg eisene, at du tror vi tar som opptaker med nok, sånn jeg tror det her vi månen mittelene, som er stor på hjermenten, og en av bygdermenten, eller så, så her man, og i større på noen er mer typiskt fjärder från sina familjer, alltså man ger sina egna familjer, man köper en hus, man köper en uppe och det är bara vi bäger och hälsa på den, alltså men föräldrarna tjock och syskonen tjock och allt det big walker är stan, alltså och till nekfrats ju sån här, men det är en ganska en stor sak nu, ja, och i mån till bygden har vi
3: kanske är för jön.
1: Ja, ja, absolut. Yeah. Men här bygden eller att ha smärre samfällda är gott i mån till att fällskapen är här, närsambandet är bara här. Men till ägsen tänkte att normen och stereotypen och maten att vara samman på och maten att vara på som är mer styrande i två samfällan, alltså en i två stora.
0: Nej, och här är ju en ägare av Björn som kommer in ägsen. Det är vi att jag måste ta i sig det ensamma till vi har ner. Så betyder det att jag ska attacka mer alla resor och uppgavarna. Yeah. Jag ska bäcka, jag ska vara underhållande, jag ska vara till stegar, men jag ska läsa bra försörjare och jag ska rotta och jag ska göra klart.
3: Så brottnar man ena för?
0: Ja, jag tycker att det är väldigt antröst. Yeah. Man sitter här på en också. Alla tunnare, alltså, jag har ju tweetat att jag ser till inte. Kan det fysiskt rum att du är lite?
3: Akkurat. Ja.
2: Kunde du nämnt ett annat kanske samband det här vi individualismen och mötvis till lugga som bara sammanhängande samfällan. Och det heter hotet som heter sambindningarmåttor. Sambindningarmåttor i samfällan.
3: Det har vi kört för.
2: Det har vi ganska hörst om. Och det är kvärt är det som fär och kan hänga samman som samfällan. Hvis vi vet vi är öl individualistisk, närmast samfällags atomer, så hänger samfällan inte samman långt. Det är syndrast. Mm-hmm. Och det som man ofta diskuterar, alltså det som vi kallar för modernitetskritiker, tar er med andra in i avsnitt här, att moderniteten hänger samfället inte samman på samma mat. Mm-hmm. Och det är ganska näka som är inte så gott.
1: Men vad är det här, Jekvann?
2: Att samfället hänger samman. Ja. Vi har kvarsligt projekt, mm-hmm. Vi har inte fel projekt.
1: Akkurat, ja. Ja, vi kan gå på
2: det. Är det rätt, då?
1: Ja. Nej, det blir bara... Jag ser inte mot lustaren, om han skiljer det samma som... Eller om vi inte skiljer det lika. Mm-hmm. Det är nämligen att det så blir det här samfället av sådana solo-projekterna och solo-karriärer, att vi har inte bara köra och har egna löp.
0: Och det har ju blivit det här värre nu. Det är så stöjande att vi har finnit internet och man har allt det här algoritmer här. Och att när vi har blivit sorterat och bokstavligen i en kvörs och värdläka.
1: Ja, alltså vi hörde en sån här skräcksöv en dag om han som har gjort ChatGPT.
3: Ja.
1: Och ser han efter. Glömt det bara.
0: Sam Altman.
1: Yes, ja. Och han och matchen, han är en man, tar av en jobbat. Och han säger, jag vet inte vad jag har gjort utan ChatGPT nu är blivit förälder. Jag vet inte hur jag kunde uppträda vattnet utan hela funkarna.
3: Trövligt.
1: Och jag fick ett hört, alltså Highland Jammer, alltså, fick en ny smältning. Alltså det är ju mycket nervöra, det är en sorts skräckscenario apropå internet som du säger in, att okej, okay, ska vi så nu bara googla how to soothe my baby, eller vad, how to... form a strong attachment eller något sånt. Alltså kvar blev av när sånt bont någon, kvar blev
3: av att tåsa samman.
1: Ja, eller instinkt någon. Alltså, jag vet inte, det är helt i rallier igen.
0: Vi kan ju ha spararna där vi har jobbat med den här kärn.
1: I kjolvan där. Mån sitter här ute på ett nivå. Och vi är ansam en kärn. Ja.
2: Men så kan man spela, nu kanske vi talar till spettle att det är så sambindiga måttet ganska ångsäkna färden. Men visst vill du spyrja, kvärt är det rönt av er som binder oss samman? Visst, vi spyrja också om det är färden. Kvärt binder oss samman? Nu vet du väl att det är Jesus som ska spyrja.

0: Det spelar då.
1: Kan jag ta det?
2: Hvis man ska svära så här med samflagsfrågan så kan man färra att vara med för sig om planen. Iverskipa som har samflat har det till att ha en felaksfortelling. Jag vet att det var en sån felaksumynta var så vi har kvädd er till att ha förengar till dem. Så allt det vi tjurror och kväger
1: och
2: alla söka och allt sådär. Jag har helt sikt mer än helt som sa någon passiv rörelse men tog jag vid trickvåpat där tog jag till er och har felaksfortelling så gav jag till åka som har en sån felaksreferensepunkt till att skilja värdläggande utrustning till att skilja kvar vid er utrustning till att skilja kvar vid er utrustning till att skilja kvar vid er utrustning till att skilja kvar som är sociala kapitaler är det vi att vi känna kon annan vi tar var alla där kvar där runt vi ger att han har för kon annan vi behöver sig att sitta och skriva sånt med alla när vi för att göra och så händer det som naturligt va att det att han flyger big då att alla det som också den kommer av att vi skilja kon annan vi där kvar när det är och alltså när det är ju en glatt där i en liten sån fly som också har det här extremt hövan sociala kapital i förgrunden. Men jag vill säga att det är en hög och kanningar allt ett gott och spyr. Så hög och kanningar som vi säger att det är ett flertal jag har fått någon i USA till dem och så här var omgant att han vinner. Och då blir det ju alldeles riktigt att det här var liksom, att jag kan hålla samman om just man är här.
1: Jag också tar sig sint mer med att det blir fredagsskap och vad en tuttning fredagsskap blir höra för åken. Ja. Björst eller
3: ja ja alltså så som Salafrinker så har alltså en fällskap är ju han tutten inte när vad han han helt rock on friends same eller så så alltså vid vid föllar kom in ensamma till vis vid fölla ett tillknutet till en fällskap det kan så vara en familj eller det kan vara en vinnerbulk det kan vara att ha li och hopp alltså det kan till lugga tische allt till lugga mycket men till är det som fällskap som har tutten kan flocken så där skolan någon ett lock sort där och det är lugga som en sån värja emot ensamma och vi vet att ensamma kan göra vi åkon som folk, alltså mer ensamma att vi följer åkon. Vi kan gå och vara ensamma att låta följa åkon ensamma att lantera sin tandmånen. Men mer ensamma att vi följer åkon, alltså den isolationen, hon har vissa alltså, depression och under tjejlig, salafrilig, eller salarlig ting, eller lojengar. Så på den här måten så är fällskapen som en av värje mot oss ner. Men fällskapen kan ska snivera. Yeah. Han kan nästan vara herrer,
1: jonter,
3: och han kan nästan vara önter. Alltså, han kan vara happande, och han kan vara nygerande, och han kan halta det fasta i en roll som du inte vill vara i. Eller han kan göra det så att faktiskt du släpper inte vara den som du vill vara. Så det är en ägvast syr alltid.
4: Så är aldrig en östern person i fällskap?
3: Ja, akkurat. En kuande fastlaster, eller vad ska man säga, fångselsfällskapare.
4: Och nu är det ju att du är så alla fröliga. Fällskapen är östning här vid spekla kon annan, ne?
3: Ja.
4: Nu tar vi stant och tar oss samman här. Ja, men så speklar vi dock någonsin tryck för en öron. Och kvar kvar när du har sida. Östning funktionerar.
3: Ja, alltså jag huxar ofta om att jag själv slottet till London. Och så var det en, två år. Och jag kommer in i en den störbojen som bara... Alltså han bläser mitt hött. Alltså my mind blev sin
1: ställd. Störby.
3: Ordliga. Yeah. Och det här frälse är följte att bara vara att han som är värd. Och så tjöklös följtsen och så spännande det var. Och vad det var i oj. Och det här inte lägga i vad det var i oj. Alltså sitta med trön här och bara... Ja, att vara ordliga mindblown av hessar värdena. Och nu gör jag ordliga mojen. Men alltså så... Sjån, det är sådant att vi har egna fällskap här i London, bara för en gång typiskt. Du vet, apropå att spekla så här och allt det där, vi finner samman vid som lojtjast. Men så blir vi då ens inte ensamma allt. Alltså, det är bara vid. Och då blir vi fjärst. Då blir vi längt hem eller så. Så. Men samtidigt så trävs det nog bättre att ha sån... maten och livet på att jag var yngre än nu tar jag äldre. Alltså nu börjar jag huxa mig om hur sambandet är också viktigt det är och andra fällskapen. Mm. Det kan ska jag också känna vi tog in.
1: Hur blev det särskilt ensamhet i London? Är det ens när jag man ser inte och inte säger hej vid jag gud och det ser tingsna?
3: Ja, det var så ordentligt bort, ja. Alltså så var det nabig kvar och så var det som inte kommer kvar när vi som att det är en syn är otroligt läckerst, alltså till frälst till att spara han som du är. Men när hinna skynne så lugas som så värre helt runt eller eller så läsa alltså vet man ser ju hur kan annan och man känner onkan att det när kan du och ta man bor för ju så är det också Australia bekvämt och i tog. Det kan alltså vara det egentligen till släkt. Mm.
1: Jane, hur tänker du om fredagskap?
2: ta jag läste i Aberdeen, tog jag sociologi, några faget tog jag. Och en av de första tumnen, jag vet att det var det som sa jag snar, det som jag sa, Life of Brian, han är senan här. Yeah. Han spyr okej, spyr som undervisare, jag spyr okej, kvar jag dyker några anställningar. Och så kvar ödel, så har jag ödel hånden upp, jag är en anställning, och så har jag men jag var som bara så, nej, jag är just en anställning. Så det var Tower, och det andra, nej, kvar efter att vi funnit den här point. Och det är sen den där, fatta någon från sociologi vi har nästa tajbit. Alltså det är för att det är så här snar att man lägger här ut ja, förestående pressar och så är det kommer också lägga som kjolan ut och för när man skojtar han det efter galonon eller så här snar res upp, let's see en leverjacka och för uppa genka och så bye bye mamma där, och det börjar nu att så här snar alltså det är det vi har vi blöda till när vi blöda bara i kraft av kvad är det vi mot under. Går ska det upp för akon ut från kvad gärna hinna. Det är typiska ganska vi att föräldrar sitter här på att ta undervis att släppa ganska stäv jag bannas inte men det ganska ganska skär det är något värre tänk alltså det är föräldrar som sitter och bannar och blåtar fram och för att vatten och till vatten och hur sagt att bann gör och vi har vatten att stäcka vi oss där. Och ändå så föräldrar ju var på sjur tog det att lära Badna Meira, Vanna. Alltså det här alla vänner jag jagna vid era jobba så här, åntja, hvis vi bär er just lärare. Vi vill inte kvar vid era, vi vill inte gå skol för att gång, och vi ska göra, vi har extremt syrkliga dömer om böten här, och alltså, det har ju inte haft slett åntja samband med det här föräldrarna, tagga dig och spred in, gömma dig bort där. Och här man säger, det är ett av bygget till folk. Därför är det få det allra flest dömna, det är få ångad dönar. Ordlande en samläka ett eller annat att
1: det missar mening i livet.
2: Det är få gånger det där. När kan mening annan kan ska släppa ont andra blåsligen ett eller annat sådant. Eller det är slut här på ett.
1: Ekvann?
4: Ja, nu har jag redan ganska närskast i ögonen så vi kan snacka om vi kan snacka om människor har en givna natur. Ett eller annat naturen är något som vi kan ska man säga, lägger man av. Hvis vi nu får att lägga om och filosofarna. Så allt jag vill lämna Aristoteles. Och han tar sig om att människa är ett sån politikon. Det är människa till att det är en politisk vera. Det är också en hållde båre att vi vill skipa och kunna samfölja. Det är inte något som vi kunde göra eller lätta vera vi göra. Det är också en hållde båre. Och det är så vi har diskutera. Passa till det. Det är det. Och ett av tre att vi gör en samfölja som du tar sig om. Hva er samfunnet for noe? Er det bare sommeren av individen? Eller er samfunnet mer enn sommeren av individen? Til en standansvård.
2: Ja.
4: Interessant.
2: Ja.
1: Spennende. Ja, nu har vi Tåsa-syndrom ensamme og så fremvis, men kanskje vi skulle dukke litt sånn mer ned ut da. Altså, hvem leiklod spiller ensamme, mistrønner og digital isolering, særlig at vi tar oss om individualisme i det? Rein?
2: Skriver jag? Ja, så jag kanske inte samspart mest om det här, men jag kan röna. Hvis man hittar ett samflavn i det, då är det ju i större mån kanske göra en samflavn än här i förra, men jag tycker att det är rätt stora mån här på en. Det är ofta öljande ringt att få det tötta sambandet nu upp, jag stannar. Och jag hade inte det är så bära alltså att det är så för några har touchat efter att lägga oss mer att vi ansäkling att göra en gå vi där inte vet och ska klara kanske vi och så näka men också man vill det kommer in och också slä hyper ansäkling att göra en och på den närmaste nu som är att det tycker vi hänger rullande examen vi färdtelefonen och skärmen och internet generellt eller så här här att det är det vi igen som vi tar när vi reser ner att du kan egentligen skapa att du en egna värdelag och inte spät. Du kan skapa, man har ju skapat det fyrt till att algoritmer ser ämnet till det som du vill sitta och så serverar vi ett bättre här fyrt där. Men det är sånt här som det gör för förlägan att knyta samband. Det är knyta samband är slatt. Alltså det är snacka som bara händer sig själv. Du möter allt och är motstå och det är osamt om tänk eller typ jag klandras om och kost. Hvis vi ser en person alla dina jävla rätt eller är som ChatGPT och allt så ja det är så fantastiskt
3: och du great question. Du är så väl,
2: alltså quick det känns ju ändå väl här slön än på den här massa lock short alltså det är bara skamröster och men när man att och det är ju generellt där finns när show the video clip någon här ser tältspelarna som bina vem jävla där och kost alltså att alla dina affär adrenalinet och för alla dina belöningen och för alla dina här händer också gott. Och så att jag skifta för att vi här då är det programmera och på den närmaste till att jag slutta jag ska få belöningen här och nu på ena vägen till att du ska bytja samband. Du ska ha tål vi har några personer, åh så sitter jag personen och fortäller dem sådana troblekar och det ska alltså och istället för 1000 år sedan vi har fokus på det och mm. Det är ju alltså kvart händer framöver. Vi är också som människor här på ett sätt som nej, vi är vänster för det. Jag ser ju mot oss som damer eller tjejkar eller vad det ska vara. Kanske säger det här så kvar som virtual reality blir bättre om man kan koppla det till. Vi vet inte så när jag kvitt bär den här perfekta mäkan som allt gör vi upp att ha omgångar i row på en och allt så när vi ställer för att ska få in och bytja ett förhåll till en annan person. Det är en rätt stor uppgång.
1: Akkurat. Ja. Björst?
3: Ja, spurning var om ensamma. Mm-hmm. Ja, jag också alltså, är så enig vid det som Rein säger att det är vi. Ja, det är vi kvart att ger vi och kunna vara att det dopaminfix vi får att la ta in här och sån här videon och alltså att det är så rejäl satisfying alltså det är så rejäl man så nöjder eller så alltså, så omedelbart. Jag var lycka hur att säga eisne att emot till fällskapen, jag ska nog komma att till det här, men så har internet i eisne ger vi och kurs, alltså till eisne nekfolk som nekver minnelåda balkar til dømes som vi nekver ångene har haft og har vært ensamme til å nå kjenne seg sånn etter og i omkring fellesskapet online eller så. Så det er, som jeg sier, Johanne, altså, det er bare positivt og negativt, men det er vi til altså, det er digitale her og hva det gjør vi også, altså, ja, det er nok også vi har alltid noen tid, jeg husker bare är aldrig ordentligt reende att akkurat som att tanken om att skapa ett verkligt samband kan faktiskt pluva forsträva eller så som Rein säger att det är vi får möta motstöv från en partner eller en vimman eller något sånt och bära sådana små ting som att skapa egna kontakt och avspekla kroppsmål och allt möjligt sådant här som vi ju lär för att vi vill alltså simpelthen från första sekunden vi är till börjar vi att göra att vi spekla omkvarvna tjocken och omkvarvspecklar åkorna. Och visst är det som kärmen kommer i middelen åkorna eller visst är det ansett som en sån eka för äldre. Vad gör det så vi? Ja, vi åker av matar jag värre på. Alltså det är alltid ett ohonalt experiment. Jag kan det också.
4: Nej, inte förränlöjs. Men vi spekulerar bara det här alltså individ mot vi samfälla och i kommun är vi ett fält in i en fällskap. Och här är sjön den näka som människa också om ju äldre. Inte bara hans pressing men alltså ritorn där som så jag kanske kan från öron sjön med. Och jag hur att läsa en stort ishing till en enskom skald som John Donne.
1: Kom in.
4: Han levde från 1541 till 1632 och nu också det Beyer Quidermauer.
1: Nej.
4: Han var kvitter och han är väl och vilja dig. Men det är nog känd ishing. Och det är så bara i mina lögman och tog. Antje människa är en ödj halt och fullt sig själv. En och kvar människa är ett pett i en mainland någon. En parstra av ödlån. Om en böcker vid tiden av haven någon gärst Europa minne. Ens og en høtte verda. Ans og gøst tja vinetøynun illa tær verda. Kursmans deie gjer med minne. Tøy, jeg er en parstra mannatne. Spyr tøy ikkje hver jo rinja klokkna fyrir. Der rinja fyrir der.
1: Ja, hadde lyst til
4: vel. Hadde er en tansk om fellesskapen og individ.
1: Akkurat.
4: Ja. Hver rinja klokkna fyrir.
1: Jag kommer att huxa mig en spurning som är alltså hur är det så viktigt för Jokon att vara kjolstöv och hur är det så ringt att be om hjälp? Ja, jag vet, ja.
3: Alltså ringt att be om hjälp man har väl en
1: eller jobb på kornören. Ja.
3: Jag har alltid lagt att jobba på kornören när bim jag.
1: Ja.
3: Det har varit det som jag har alltid, men det här vill jag klara allt själv. Det är väl när man, jag vet inte, gärna vil. Eller vad?
4: Oj.
3: Ja, jag vet inte. I don't know.
1: Är det till man vill bevisa och kurset? Eller är det?
2: Och sen är det väl att man har svarfärer. Då ber om hjälp.
1: Ja.
2: Hvis du sier at jeg har brug for hjelp,
3: ja,
2: så sier du at jeg rødt ikke til, jeg klarer ikke etter.
3: Kan ikke etter, ja. Ja.
2: Og da tar det jo alltid en risiko for en gusk som møter, og brøyde det gusk i andre folk som kommer. Eller altså, man setter seg jo gjerne ikke gjennom støv her, og jeg tror ikke jeg har kontroll at du selv mm-hmm. Mm-hmm. Ikke bestemmer selv hvor gusk i andre folk som kommer. Ta det kommer her til.
3: Ja, och då är det ganska lättare att hjälpa öron.
2: Ja, alltså, det är klart.
4: Ja, det är ju annan bak hos självsäkert du är.
3: Ja.
4: Visst du är 100% egoist, så tömt du hjälpa öron och kommer först näka till.
3: Nej, det är så det.
4: Du görs inte av gåvilt, eller välvilt.
3: Nej.
4: Men visst du har också en politisk filosofi, så är det ett hotag som något så centralt till autonomi.
3: Mm-hmm.
4: Det är ofta när politiska teoretiker halter till att det är så fundamentalt att du har självsautonomi, det är mer självstyrande.
3: Ja.
4: Att du är inte tänkt att öron så på den maten.
1: Nej.
4: Så kan man säga som så, ja, det får inte ut, men det kan ganska östa färg och gå in, det vet jag.
2: Det är ju alltså syndligare att börja med att ta som negativt och positivt frälse. Ja. Så alltså, ja. Öljan typ stammar till med en positiv frälse. Ja, då säger man att det är ju inte, alltså, det är inte nog att man papur någon över frälse till allt möjligt. Och när det är så till dem som får där utbäckning, starv och sådana att det kräver ju att här är en avvisad kapital och ett avvisad överskott. Så inte det som är tanken att vi alltid är vid välfärdssamflanden. Tjockon här i Norrland och till dömes. Och här vet jag, det är så stjärn jag har vikat där att jag gick till läsning av någon förtidöme som bara brek eller allvar samma salarsjuker eller något sådant. Det är vi har kippat annars skulle ha kommit in och hjälpa först att vara, att klara sig själva eller sådär. Så det här ligger också, det är väl en djup då i åkon. Det är vi har vid skola. Vi skulle ha kunnat göra något. Det är ju ägstna. Allt att det kommer till status, att det kommer till viring för folk. Allt det är ju ägstna knutte. Det är det första som vi spelar folk om till kvädgärst. Det är arbetskattar. Och sen jag tror att jag har pejlat och nöjlande av okej, vad är status till ägstna personen och vad är status i mån till kvädgärst till ägstna.
4: Lycka plattas in.
2: Nämligen.
3: Nej, det är viktigt att ha så brickan i.
2: Och så i färgen har vi så stadväck när jag har det kollektiva vid familja och allt sådär.
3: Jag har sån här spurning när jag får äga till.
2: Ja.
3: Alltså, jag har alltid, han är så ser för sig.
2: Ja.
4: Han har spurt till om det är landan?
3: Inte ett människa.
1: Who owns you?
3: Ja, who owns you? Men jag har alltid nämligen hätat hans spurningen till det följer att jag har så komplex familjeförhåll. Och så, du vet, jag kunde akkurat som runnit undan till spurningen på en kramat eller så. Så. Här ånden kan ska följa, ja men är hese jeg er med, eller hentan släkten i er fra hesere klanene som er bedre stolt, eller så leser han, så til reisene. Jeg vet ikke, jeg har følt at han spurningene ganske ofte hever det største året bruker seg ut i huset, men hever sett meg utenfor fellesskapen på en kramat, at vi at man ikke hever lykke som henne, bøttene i forsnån og halvfemsnån. Ja. Så til reisene, og vi tog negativa fellesskapen.
1: Akkurat.
4: Ja. Det är negativt och positivt om fällskapet. Det är ju som sagt diskuterar en politisk filosofi. Och det som tar sig för att samhället ska geva till några möjligheter. Det ser som så, kvart nyttar till framsagna frälse, kvart nyttar troar frälse och ödelse formella frälse. Vi ser kvart där är det ströjfri av att breja bor.
3: Ja.
4: Tar det snygg värst. Eller tar det för lojt i sig själv.
3: Ja. Ja. Alltså, ta du nämnde att det är vid autonomi, då kommer jag att säga också syndromet är vid att, och du säger själv, Jan, nämnde kvitta män. Alltså, det är vid att vi är strui till döms kvinnorna att följa sig autonoma i sina liv. Och det är man så bliven vid tyna. Och det är strui hur vi är vid att man vill sitta som ett individ. Mm. Alltså, som är också intressant. Da? Man vill sitta som ett självstövet människa. En som inte är ska styras av någon öron eller inte ska vara bunden av någon öron. Och i det så tycker jag att jag är snackar på som autonom. barnaratten som man lär och ödlöst tingen till att ha vad ser ratten till, eller kan man så säga. Så ja, så det här, jag vet inte, jag kommer bara ihåg om den historien man har nämligen haft om det här. Ja, om autonomi.
1: Jag har också kommit att syns när det är vi, alltså, tittar man tog sig om vad ser det är brött, att den kanske är mån till hur vi är så man ser till dem som man vill säga middags eller ätdier, att det första året sen snittet. Men, och här man kanske hur min tendens la mig upp till fungerar det inte bäst vinkonne eller så framvis. När skulle vi välja oss själva till och när skulle vi välja fällskapen till? Ja, tansmer hur börjar jag?
3: Ska vi?
1: Ja, just.
3: Nej, vi snackar i centrum att det här, Anna. Det här vi att tyvärr, jag syns inte fokus av sin här i Danmark om folk som gör fungerar det. Och så blev det 30 år och så blev det störst event av Facebook. Och så norska stäveren och så är det flyer som säger aj, jag kan gå och skoda. Alltså jag ska lige, ja, det har varit så mycket. Mm. Alltså det, det, det har haft sån ekvager i senast att det faktiskt är meldt jag på eller så. Och så har vi varit här vid några influenser eller något som vi snackar om här. Så tar jag varsland så kommer så är det tjejfolk som möter upp att han 30 som var på jag är. Tog jag den stora parten där man har valt sig själva till. Och inte hända ner fängarnasfällskapen. Och det här är en tillräckligt också tryst. Så, att vi inte har ho att geva kvarn öron. Och hon själv tar glädjen av till fällskapen. Men att vi vill ha oss här me time. Men så samstundet skulle vi vilja vi ta oss. Att är det vi samfällande som ger att vi kommer här till här. Jag har bruk för det. Jag laddar upp att när jag vill skämma vi. Eller vi lär bara.
4: Här är det ganska östen en kalkulation för fram. Visst du har statuspersonen som blir av där inne?
1: Så vill man också känna det här.
4: Vad färs du redan?
3: Det kan gott vara, ja. Det kan gott vara. Men visst du är en har statuspersoner så kan du östen välja fruta.
4: Jo.
3: Så det ligger mycket tjatt här om du möter upp eller inte.
4: De som här ska vara giv.
3: Mm-hmm, akkurat.
1: Ja, men kanske visst det bästa vinkonan inte tyns större, men alltså bästa vinkonan är dock som är ordentligt att det tar en ego på spel.
4: Ja, nu nästa vi ett annat hotell, och det är vinskaper. Mm-hmm. Vinnerlö. Mm. Och kontötning kan vara dig. Som i fall kan vara nekva viner ganska. Och kan man kanske inte så djuptöknar viner, liksom man säger. Och andra här var halvfå viner, men som är tatt av viner. Det är också imiskt. Alltså här är vi nog rätt imiska, det är som man får hälsa till det. Mm. Jag vet inte vad du är äldre.
2: Ja, nej, iverskipa hvis jeg kjører til at det er også annet som galt eller så, så halte jeg at man hører en skilte i eisene til at vi bare skal playast, at familie sammen skal eisene playast. Det nytter ikke å se ferie etter ferie at melde opp og se om man vil se sånn til. Hiden vi visste er noe som hendte mer og mer. Jeg vet ikke om det er det, eller ikke. Men hvis det er det, kan jo jeg snøle en atlene være et uttrykk om et her. Jeg har hukket å lene et tog er trøste, og jeg tar ikke lene, og tar bytta ganske særlig enn ofte imot til arbeidsmarsene, familieløy og alt sånne. Men ta er det jo eisen jeg vil om hva er forventningen til hva vi bruker akkurat tog til. Følger vi dere om trust för att och crushed sig att alla när skulle välja mellan arbete och familjeliv så där vet och ha orealistiska förväntningar till vad det ska göra som förälder och gå snägt med vad det ska vara att jag tänker bort någon och alltså när jag så visst är man konsekvent sitter igen och samflar här man alla den här har orealistiska förväntningar till kvät och brukar det något till gå snägt att du brukar ta in att jag till då kör man för att sätta till dem så orstjus inte det smärra. Men alltså generellt hvis du vill ha samband med honom så måste du lägga dig i det här sambandet. Det är inte alltså, man kan inte bara ta emot det, där kan man gå så långt när bara ta emot det, så tar man som är där för honom, så tar jag bruk för det här.
1: Jag lörste efter någon poddvarsp som heter 100 tal för vinskap, Tresor Danks poddvarsp. Här det tog sig om att om det är bara lättare att släcka häva vantan er till kvann annan, särskilt mot till vinarbond och så framvis till att ja, man är skuld att skuffa över ganska mer i det mot till fyr, jag vet inte, ja, om de vill ta sig
4: som en färs. Det är män som har gå över sviner.
1: Ja.
3: Vad är det?
4: Till att som att det är viner som är vittare att det går väl, men så är det väck hvis det inte går väl. Men hvis det är något som är spelrättliga, så är det vad det är.
2: Nej, Hvis det på den måten, så hadde jeg som man kan løve oss her, så da spør jeg ikke vi først etter vi lenger en tatt til vinner, og det er ikke mer enn jeg som kjenninger, en vinner tatt på den måten. Altså en vinner tar forpliktet til det. Men en kjenninger tar kan jeg, så helst som man lykker, og ganske stort, og den største vil bli over en hjem, så er det ok, hvis man velder til, eller velder fra, eller så, men det er en vinner. Och så ska det vara att det värst sjuker eller här är också stor det allvar samt det lugna chat där och så vet vi när det nästan är att det är det som är fyra då.
3: Alltså det viskar för mer som det är vantan att jag kör hur funkar så negativt jag vet inte. Jag som om det är något negativt.
1: Ja.
3: Att åh, jag får vänta för en kväll mer eller jag vant faktiskt inte att det här det så vi bara skuffa. Alltså det är väl dejligt att vantan att jag kör nu och att onkel vantan att jag tar. Ta sig in här om ta styrkene av innanleie.
1: En kærleksikling på en måte.
3: Faktisk da, at man hever, altså, at man faktisk blir skuffet hvis jeg ikke møter opp på en gang, til at jeg vant deg til for å komme, til jeg gleder meg, så ikke det. Til å ta på tog inn jeg for meg. Altså, så hvis jeg ikke vant deg alt der, så blir du atter det her. Isolerer jeg, enn den her isolerer jeg, ensam at laveren som kjenker sin rundt og til sikkert deilig for alt. Men det er ensam alt at ikke nærmere til å gjøre forventninger til hva du er, eller hva du sier, eller hva du gjør. Altså, hva sier.
1: Ja. Ja, så kvann leikt lot, ikke vidt at enstaklingen og fellesskapen skal spille og gjøre samfunnet i det. Selv at vi tar som ensamme. Mhm. Regen.
2: Hvordan det går samfunnet
1: ser ut? Ja, hvordan det går samfunnet ser ut?
2: Det er jo at du finner en gildan mellom VM-mittelen, at ja, men jeg kan utfolde meg som jeg vil. Mm-hmm. Jeg kan være den personen som jeg vil være. Det er sånn lukket mye om jeg kan ikke vi tatueringen, eller på klaven, eller hva arbeid jeg vil ha, og alt sort i den retning. Men her man samståndes hever familjerna, hever vinner, hever en busk lukkas om att vara parter av. Och då det kan kanske vara sånt riktigt att uppnå bergetingarna. Eller så att splittet och får en äkv och en måte kollektiva. Och så blir jag då att missa fralse till att mynda det själva. Vi har flyttet ut foran jeg, vi har måttet kjønnsaklinje noen, ja, men så blir jeg hittet dette på sjef. Og det som sikkert selger en jobb, det er bare at han også er rettelig en stor måneder fra person til person, hver vi talte at jeg til gilte snittet ganger, det sa jeg. Så jeg tykk det er nok en sånn forhandling som henter alle at du er i samfunnet, så det er vi har man fyr fra en av punkter som her man kanskje rævdende kollektiver, så flytter vi mot sånn som her man er rævdende kvannstaklinger, og så flytter det kanskje i rastre mot skinnen, og typisk blir man satt for lengt der, og blir altså svart i himmelen. Altså, det er sånne flytinger man alltid ser i samfunnet, at normer og fete andre er hvordan vi skulle oppføre, og det er også en annen som er stabilt, eller stedet for sted i samfunnet.
1: Men hva er det så to inn perfekte min av en og samfunnet? At du går og samfunnet noen?
3: Reins av utopi.
2: Jeg er så redd en introvert. Så jeg mer passer at jeg har funnet at jeg har noen faven folk som er ordentlig tøtt. Og at jeg så har noen som er kjenninger, noen som er også gjør ordentlig går og kolde størsmål av her. Og så det som kan jeg ta i have mer i overskott, ja, så kan jeg velge seg kjenningene til. Og ta i have min i overskott, ja, så halte jeg meg til at jeg festet vinner, og ikke minst familien kommer. Alltså det här ångsten här till er kommer här. Mer damer, ja, jag tror att vi tar 2004 och sådana är förfärdligare till att bli om hjälp till dem. Mer damer väljer väl att klara mig själv. Och att vara självbjörken och allt sådana här. Så är det nog hamtligande längt att ta i vansch någon. Ta det så är det alltid samtidigt för att få längt han vill ändå.
1: Och Björst?
3: Ja, alltså hvis vi kommer att till aktion kan min huvudintresse och sån här är vi mån till familjeliv och barnaliv så är jag ängst att ta blev lagt sin minne press så att en stök familjerna och föräldrarna alltså och heter det press vid själva sätta och en isne det är vi att nu skulle öll barnen köras till alla aktiviteter och vi skulle sitta som den hitcha efter kvarje vänning och sånt här alltså här är jag ängst för att det näka som alla näka fyr. Här bötten slapp jag vara sig själv, här te slapp jag vara autonom och i synen bötten har löjve och slapp jag vara frals i sånne badna løyve, altså. Men vi er en familie som sjålan det tekser av Taimon. Og hette jeg er sin tjive foreldre noen halde jeg et sinte meira, jeg vil ikke bruke ordet fralse, men et sinte minne press å få takle deg inn og henge sammen.
1: Jeg kvann?
4: Ja, det er kanskje spørsmål om å finne at det gilt av middelveien. For jeg måtte vi komme, det så er det vel nok vi tar maten som jeg har det på.
1: Ja, og hvordan sier det?
4: Jeg har ikke noe vinner.
1: Nei? Nei. Men det er ok?
4: Jeg sa ikke det ellers.
1: Nei? Ok. Du da må vel være kjølpjørgen?
4: Ja, ja, det er fint. Det er fint. Men du er sånn sånn virre i imenske fellesskap. Men det er at det man er større, man kan selv velge hva fellesskap man er i.
1: Ja. Ja. Jeg vil si tusen takk for det. Jeg kan regjen oppgjørst.
2: Selv takk.
3: Selv takk.
1: Og her hørte vi Jekvan D. Hansen, Reinberg og Bjørst Lund greia fra.
3: Ja.
1: Nekver store tanker.
3: Ja.
1: Eisen nekver konkrete tanker.
3: Ja. Hatt er et, du vet, at det er et evne man kunne gjøre denne rød om hos jeg.
1: Helt sikkert.
3: Men stolt å slippe å prate vidt her på her.
1: Ja.
3: Som heter Nekv, spennende, å si.
1: Jeg synes ikke imest alltid, det skal jeg høre fra imeskonsjoner mye om hvordan man ser det.
3: Ordentlig.
1: Ja. Ja. Skal vi si det til?
3: Jeg helper.
1: Hvor er det?
3: Jeg helper.
1: Og verst er her å være?
3: Bjørslind.
1: Og Anne.

0: Vi venter atter til Amnesty-konsertene i 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen i en Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånet i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang og bølgen i Englandet, ta i ræver om folketånleik. Som vi merkjeng kan nevnast at Ian Campbell 83 siner og jeg har spalt i bretska bølgen om Jube 40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren feres nekk i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg at badnasangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlandet første angelska folkasangar av Bølger. Ta fyrst som ble stående over i Bretlandet, og de har vært fremme og vært i middelen til fremste søgjene. De har eisen stående en folkasangar av Felaskap, som til 3000 limer i Birmingham. För utan det här det socialande sunnki av plati och utvarpe sjönvarpe. Och mittel annat är det färaste nekv i Danmark, i Sverige och i Tyskland. Det är fyra folk. Det är Ian Campbell, systrens är Lorna Campbell, med henne är Brian Clark och John Dunkley. Och det är ett en standande heppebrakt av Amnesty International för jag delt. Jag har funnit det hända vid. Very, very welcome. I am Campbell Folk Group.

0: fools.
1: Nästa upptökan är vid Otna Johansen ur Vestmann och Ötjön. Upptökan är enten från 1921 eller 1922 tar han i konserter här. Otna kände väl förrjar, han är starvast som blävmöver i förrjön i 1923 tar han starvast av morgonblänen. Och Pabi Hansara som åtte skip i Vestmann och Ötjön har flera föringar och silter vid skipensynen, så Otna skilte väl förrst. Odne gjør det settende kjentur politikare, men släppte omgående sannsjennom. Han skipa i nøkker år fyrir fellagssannsje til Tjóhatui, og er et slag av stevne etter festivalet i Vestmannodjun. Vi tar Odne. Gøskan ikke så god.
2: En av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. I þeirri bók segir frá Bjarti i Sumarhúsum, Hörðum Kalli, helvítis skepnu og rutta en talin dæmi gerður Íslendingur ekta Íslendingur og hann var mjög harður elskaði engan nema eina manneskju það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í Sumarhúsum hana frá sér rak hann að heiman og vildi aldrei tala við hana meir en 30 árum seinna þá senda hann henni þessar 3 vísur sem sýndu það að honum þótti væntum Ástu Sóllilju þrátt fyrir allt

Det sista, det som jag ändrar vid, det är en svensk visa som Sven Bertel Taube har gjort. Hon handlar om Evel Liljenbäck och Rönnerdal.

Att det var sändigt om månå, fjora och senaste och i rö som Taurer Johannesarsson leje till Rettos. Och till klockan 3 sändigt och blandar jag en tonlike.

0: klokkan er trui.
1: Ta hefur stauran tutning fyrir okkara skóla og vi kjenner okkara arbeidi, sier Johanna Tjaldraflötte, stjóri i Rautinni i Klaksvík, som i uppskottet til omkvarvis viruslønnena til Norrlandarannan fyrir 2026.
2: Þetta har hørt oss i rasjilt. Det er et ångahomeng av iverhøver.
3: Hva er mest av fyrir tikkum?
2: Ja, altså, dette her er mest som heter Øljande størst. Det ble til den til den så har den man prøys, må man sier. Altså, dette her halte jeg lykke nok så djupt i akkurat det ene, at vi viser omkvarven og at hun tog ans. Men det er sånn utrolig at det er en tøtning for akkurat skolen. Helt avgjørst. Og vi er kjenning for det arbeid som vi gjør det.
1: Säger Johanna Kjeldraflötte. Omkvarvis viruslönnen hever nytt hövudsevne kvart år. I år är denter lagter av tydningen att geva ungon vidan förlöggar och en röd till att kunna avvurska sina egna framtöj och till att geva stött utkast till boradiga männing och att tillägga sig till väverlagsbrödingar.
2: Men det som är öliga grundläggande i akkar arbetet är att vi virusmätar akkar äkna tillfånsö och lära nämngarna att bruka okkar egna ramvörer och då att det är handverket att vi att göra mät och vi fär ut av fiska och lära nämnkarna att hackra och att ta mäten. Så det är alltid ett helt öliga större tuttning.
1: Säger Johanna av Kjaldraflötte, stjorde i Rautene vid Katharina Johannesen. Vid närren vid allmänna kundgörder 20 oktober, viruslönen som är på 300 000 kronor, vid handa av funden om tja Norrlandaranen i Helsinki 28 oktober. Norrlandaran effekt 3,5 uppskott om kvar skulle det få omkvarvis viruslönna i år. 8 var valgt på sig ur, tar av mittlen kreativ skolen, Rauten och i Klaksvík. Ulvafella i Rönten som Löv samtäckte öjer är nu strika som partafella och här vi ändaliga färg i sövna. Partafella i Rönten var stavna i 2005 för att göra Ulv i förest vilnoversksamma bäger vi avkasta för eja och för att stimpra för ska fyrtöker att männast och växa. Vi årslåk i 2024 var närm alla pengarna flottar urfällan uppe i morfällan i Löv som hejtar var pengon för att kunna halta sina ettelöna skilter. Tillsammans var talan om 24,5 miljoner kronor. Och i tog sambandet säger Jan Jakobsen stjore att Rönten nejvan för att göra näka Ulova, Nutsjö Ulova Fyrbils. Senaste stora Ulovan kör Rönten var i fälla i Globetracker som tog her till ångan vinning hevergive. De parsta brövna är nu flott upp i Mörfälla i Löv. Sambart rockenskapen kör Rönten för 2025 att fälla i ångar Ulova Åkner vid årslåk 2025. Sambart skrasetingene var PF Rønten strika ur partafellags grunne og atkjenta juni. Danske skattamalaråherren Jakob Engelsmith hever bygist gjøtna røyre trasar kanna mølugan fire av flere vekslarer i Danmark for å kjeipa og selja førska pengaseller. Til sier han i Sverige til kjurskåle, Folketingsmann. Men han sier øysene at stjøtnen nøyest at hukse om hvordan peningastånar og vekslarer legger raksteren tjasser til rattes. Og øysene hvordan handlar og æra fyrtøkker kjipa fyrir sin rakstre. Jakob Engelsmith sier at første sjeler ikke kilder Jalsmiel i Danmark. Fyrtøkker og handlar i Danmark har vært ikke kilder til å tekke første sjeler. Og, sier han, første fyrtøkker har ikke kilder til å tekke danskar sjeler. Arbeidsløse framvegis lite i fargen. Det var 0,8% i mai, 0,2% sti minne enn i mai i fjør. I mai var det 308 folk arbeidsløs, 33 færre enn i samme måned og er 4. Flere menn enn kvinner arbeidsløser. Mennene var 184 i mai, og kvinnerne 120. Og så vi kommet til vevermannen neste dagen her, og i det låt til frukslåt av Vissinninje, trutjert til 8 meter om sekundet, til å være selvglottar og akkurat ele, og i støvun gjørste. Og hiten fra litt i midten 20 og 14 stig. I morgen låt til frukslåt av Vissinninje, trutjert til 8 meter om sekundet, som sveitende parten minker nyr i lydde låt, sunnan, men ned enn 5 meter om sekundet. Til å være smaskutja og akkurat ele, og i støvun gjørste, og hiten fra litt i midten 8 og 13 stig. Leierdein, frukslåt til fruskan vind estan, 5-20 meter om sekundet. I støven oppe i struk, 13 meter om sekundet. Om kvalitet lakker han i landsending, og minkar nyre låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekundet. Det blir skutt skutja, fyrst torst, men som fraliv fyrir regna, og hiten fyrir liggjum mellom 8 og 13 sti.
0: Nu sender vi temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen legger til rattes.
4: Temaplatene. Temaplata Secret Dreams and Forbidden Fire og Bonnie Tyler kom vi i 1946. Det var 3 år etter store hitlista platene Faster Than the Speed of Night og innhelt leie Total Eclipse of the Heart. Secret Dreams and Forbidden Fire utgavan mengna ikkje så med flotte hitlista placeringar som Faster Than the Speed of Night, men samanlagt hever hun flere føres kit, enn i 3, men hin fyrre einas heie Total Eclipse of the Heart. Men, hendan hever eisen i et heimshit, Holding Out for a Hero, så Tyler vær framvis vi framme i 8-tal. Men okkur byrja og i sendingsne vi er noen velgjørt om temporykken poppare som Bryan Adams og Jim Wallace hadde sett saman. No Way to Treat a Lady.

Before This Night Is Through. Vanliga hald mig till iverlidiga sjålbun LP-utgaven och inte kassetti eller flow-utgaven, men detta var ett undantag. Before This Night Is Through var inte av första LP-utgaven av albumen och jag kan nästan nämna Under Suspicion och jag så Before The Night, enas var av kassettebanden. Men det är inte områdande, det är inte läge spelar går inte kortna. Det var femte läge och kras Grab Alone av Secret Dreams and Forbidden Fire och var sätta utgaven av Bonnie Tyler. Og sammanlagt av europeiska popdinten om Eurochart rakk utgaven opp av SES nummer 41 i 1946. Men hovast hon ikkje åttenega Total Eclipse of the Heart hei hon flere rymlige stor hit og tog i marra spelt og i fyrjun enn Faster Than the Speed of Night her Total Eclipse er vi. En singleplata av tema utgaven var Loving You is a Dirty Job But Somebody's Gotta Do It. Det är en rockballada som Gene Steinman komponerade och som gör det mest om 20 spanska hitlistan och här tar man ett setup-loss. Samma vid Bonnie Tyler singer amerikanaren Todd Rundgren och jag kunde kalla en multi-instrumentalist och multi så öliga något annat isne. Han har haft en flotta solo-karriär, spelt gitar, bass, keyboard, trummor, saxofon och andra ljöfer av platon till öron. Och så dår han isne ser jag väl att jag går upp och lägger till rätt oss och han har isne till platon till själv. Og sammen med producerarbeid kan jeg nevne at Todd Rundgren producerer We Are An American Band til Grand Funk Railroad og Bat Out of Hell til Meat Loaf, her tonleikeren var etter Jim Steinman. Men let dere nå høre mannen som nesten young gammel vi. Bonnie Tyler synes jeg sammen med henne og Loving You is a Dirty Job But Somebody's Gotta Do It. Etter Amerikamannen, Jim Steinman.

Bonnie Tyler og gestasangaren Todd Rundgren, hvers appe var Johan Sigfrid Rundgren ur Nortelje og i Svørutje. Her er jo norrlenske etternavnet. Appe Todd Rundgren var født i 1822 og flyttet til USA i 1900-årene. Det var nest hennes leie av temaplatene Secret Dreams and Forbidden Fire som Bonnie Tyler gav ut i 1906. Jim Steinman komponerer I Love and Use a Dirty Job as Somebody's Gotta Do It, og han gjør det eisen designeste som også fyrir at høyra. Tau hetta saman við Dean Pitchford og í sum textskrivari bei hevur vunni ein Oscar og ein Golden Globe. Tvei lög fyrir Legetter, Ravishing og Rebel with a Clue og ég soldi frá så heldur den temaplatan eller tema tottunum blei meira fullkomun eftir munu tíkja altså. LP-utgavan Secret Dreams and Forbidden Fire var topp 100 av sølelisten i Tutsche London. Nummer 1 i Norra, Sex is Verge og nummer 3 i Schweiz. Men singleplatan Holding Out for a Hero var av overste hitlista rock i Urland. Nummer 2 i Heimlanden og Brettlandet, og av 12. plass i å samle i europeiska single-livliden om Eurochart. Og i Amerika setta i sangrum vi et 34. plass, så Holding Out for a Hero var stora suksessen av Secret Dreams and Forbidden Fire. Kanske 8 plattan hade haft Holding Out for a Hero som heite, men till detta säger han. Och i koronan är det med London Todd Rundgren och Ellen Foley som arbetade samman med Jim Steinman och Bat Out of Hell in under Sheffield. Ellen Foley sang duett vid Meatloaf och Paradise by the Dashboard Light. Ta Bonnie Tyler hittade Jim Steinman i 1902 och spurte hon han om han var sväkor. Ta domt ju honom att höra och det blev go winner. Men nu säger jag inte mera. Tack för att du lortade efter temaplaten till Bonnie Tyler.

0: Rune, kvar vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: God dag og velkommen til sendingen av Midtland Tøkene. Vi sender Bøgnløys ur Sørste Døkje i studiet 3 her i Havn. Jeg er Ludvig Støyn, og jeg er verstortikker av Nasta Tøyman. Og i det er vi å ta oss om kapprøveren som er rekven av Johan Søk og Leierdegjen, og takke sammen om Ørslit og rører vi skifter annars. Jeg finner ikke i det en serifrøring av hjelp av meg. Det er Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Bo Jolsen har vært vi og undan færen og sendinger, men han er stått utenland i det, så at, det var alt opp til Sarita i det. Jeg har også finnet ikke omkring rekvarer i studiet der, det er Kirsten Leivstøtter Lutzen, og vi rører vi Wittgenje. Velkommen.
4: Takk for det.
2: Som sagt, så rører hun vi seksmannaffæren Wittgenje, og vann av Johan Søk og Leierdegjen, og i hotten noen har vi også en rekvarer, er det rett?
5: Ja, jeg er her.
2: Du er her. Er det du, Barbara?
5: Ja, det er Barbara.
2: Velkommen, og hvordan rørst du vi, Barbara?
5: Takk for det, jeg rekker vi Froppinje,
2: seksmannen
5: for kvinner. Ja.
2: Rørst vi seksmannen for kvinner, og tidgjørs nummer 2 av Johan Søko.
5: Ja, det passer.
2: Og er den ferdig at ta oss av vi tykkene på Kirsten og Barbara, så ferdig er Loika at vänta mer till Sarito, men jag ska lugna sig att här att mer av sända boinlös här i studio 3 så kunde Lorsteiner om Tortuima sända en SMS på om till här och kräva vimmaskin till sändningarna och till hon sända en SMS på in av skärmen här i Chamär av 2400 det är av 2400 så får jag sucha hos läger och med tärsnäka SMS vi eller inte men jeg får lykke at vende meg til Sarita først, som jeg har sagt, og spørre til Sarita, hvordan var lykken jeg har kapp, og hva jeg lærer deg?
3: Ja, det var nok å ta seg om at det mulig skulle gjøre noe sånn vinter, og så om det fylte til å prate, jeg synes ikke det gjerne opp til Johan Søkna. Men som forskvinnan og vokskappare for deg nevnte, så vår herre, han altså vabbingar.
2: så det, ok.
3: Og det visste seg, hun sier så eisen jeg vi kom til å sove rådgjene nattene til Johan Søkna, tog det blei rå. Det var frukslåt i motor, og annars var det av beste kappare i Lugenton. Det var sjølen var fremme, det var torst og godt. Det var kanskje för jag var när att synd det tungt en tung rower men att en rower har du först tåkn jag sitta väl och visst du lägger allt väl till rätt så kom du ens väl till starten alltså det vill säga att jag så det har inte problem med crutch och i eller något så isnä så som helt en fralluk stävna och blushkapen alltid ju har sett att över komma så år så att det får öliga och skosmal hen.
2: Og det var lagt akkurat jo i vindretninger å være med som bønte med det.
3: Jeg har lyttet låt og bak på brekv, men det er bilt ikke.
2: Og alt som ble tås om fremme andre ved logistikk, vi smyrlig og eget turen og sånt, det fungerer i alt.
3: Ja, det viser seg at det ganger opp allikevel, men man tar meg ganske vel etter at store fremme andre tror det ned, men her er ikke alt som det skulle til.
2: Det är gott att höra, så en kapravård som blev avgrötter i Gavon Lugendon hävast att det var tungt där ekvart vid över motvindor. Och det var inte blev utsett eller näka.
3: Inte näka nämnde värst, det tog en löt att rika starten till Chabatnar över någon, men det var innanför det var inte ekvart här så var det här kom i rattle. Och det var att jag smidigt skulle lösa av varje bänt framman undan vattnar över.
2: Så tog inte manna förrän det och med en tog inte var som vanligt.
3: Det blev jag så över.
2: Takk for det. Jeg får prata vi hesser her Boar Damlar som jeg finner i studiet der, og han som kommet inn i studiet og øyner i telefon, hun heter Barbara, og han som stender her i studiet sammen vi opp med Sarito, hun heter Kirsten. Hun hever også noen kapp. Hun begynner i at rekva i 2006, og tar røy hun ved Sølnen, og så røy hun i 2008 og øyne ved Sølnen. Her er det første Arne Gjørs nummer 2, og så igjen Hinebæg Arne Gjørs der nummer 8. Hon är över gånger allvi i Nuccio i Etlovo och hon har vunnit FNB i Arne. Så jag nu är hon rå omkrast under Marja til Stuttlager kanskje, og til å vunne Aulasøk i Seichan. Da var det vi en mann som råde, og så råde Ankra Stavno i 24 øyne. Jeg tror at Høyre sier at Kirsten 38 år gammel. Hun bøndakona i Syradale, og hun har fem bøten. Ja. Hei, og jeg har fem bøten. Og så vener du oss nok snakk. Du vener CrossFit, og så renner du oss inn og de vender kapperhåren. Sier meg, det alle tider rekva vi vet ikke. Det samme som jeg tenker, det kvinner som vennene jeg?
0: Ja, det vi alle. Alle vennene seriøst og mye vist, og har vant i flere år. Og det blant deg sånne renning, svimming, CrossFit, imist, innan du har rekvink, og ja.
2: Og ditt, hvordan gamle ditt, som jeg kan vise ikke?
0: Vi lytter av altså, den yngste jokken 21, og den eldste 45.
2: Og til alt sett her, og i ødlån altre.
0: Ja.
2: Får du ditt tullige at rekvå i arbeidten? Et la ditt, har det så mye nekva erfaring at de kunne sette deg nye og lukke som få alt på plass?
0: Ankre har kunnet ha nekva erfaring, og ankre har spilt noe kjær. Vi får jo ut i baten noen ja, det vi vet att han har postyr, eller ganska bant och har en postyr. Men vi, och så vant vi att lyda sin maskin och är men alla vant och nek var en att lycka väl.
2: Ta det så färre räckva. Har du så funnit det på en av vägen? Fink det färre på att på en av vägen?
0: Nej, slett inte. Det vi vet i härsta arbetet och alla kommer ymsa stan från och vi tar inte råd samman för. Så det tog ju att få det här räcka.
2: Så det snackar av oss röra stöler som tid har vi är först kök någon läggvar?
0: Inte beinleis, nej. Inte beinleis, nej. Vi har inte funnit det som rikar till oss.
2: Och det här är så rikar här till att det vunnit den första stövnen och gjordes nummer 2 i östan stövnen och nu vunnit det att det var.
0: Ja.
2: Han batter nu i tid kappast mest vi kunde vi säga att det är när batteren frubbingar ur Trönsvaj. Ja. Vantar tid att tid vinna av Frobbinge, alla rörarna som är rätt att göra?
0: Vi vant och den här kappen från Frobbinge, så jag kan inte säga att jag vill vinna, nej. Men det är alla lite.
2: Det är alla lite. Då har vi så tagit om Barbara Tausen, så är det så att Barbara Tausen är inte ursorvet, nej. Hon flyttade till Soria samma vid mannen Kjøsar Gunnar, som også rører vi Frobbinge vid mannen, vel sagt hans. Og de flyttet til Danmark i 20, da her det var, hadde vært lyset og kommet etter til førjar. Og hun får så at rekva her Sore, og tar man av en bat i 21, og det var et femmann affær, og da vunnet der et FN med Møter eller Kongstøtter, som annars er i veldig rettelige øyne roende ta. Og vunnet kanskje flere gjøre det. Og nærkere tanken som rekker vi det, her var så heldig også at rekker vi. Og nå holder jeg til å gjøre bare tvær etter. Det har vunnet et FN med 22, og vi femmann affær nå, og et silver ved seksmann affær nå i 23,

0: Vi tror det bästa alla vänner så vart syns jag tror Nej, vad jag vill för sån där jag gör det bästa. Jag kan lucka lite att säga att det är ju halva sorgen och pappa mun är i hove. Så jag är en ekvär sorg men är uppvuxen i Höjvik. Men jag vill för vi för jag gör det bästa för att jag vill nästa semester.
1: Barbara, jag får spela till som Lois som är gjort vi Kirsten. Här till vi lunch igångt.
0: Ja, vi tar väl lunch igång. Vi tar vant så jag nollar så kul fjör inne och får oss ut i båten så kött som vi kunde. Boja och så efter så nudjar proppen inte så vi tar finns inte och han blir klar så, så får vi ut av fjören.
1: Och titt stunkersan det i korset är att de skulle vinna FM och, men nu har det finns inte äggvilliga här kapping. Kvart jag säger det.
0: Ja, så att man får efter FM tar man tränar så lunch och så härst. Men jag har alltid ordentligt gott att det är kapping och stolt att få kapping. Och jag har alltid ett ordentligt fytte kappingar när det vill ta.
1: Fytte kappingar när det skulle du lagt av under fytte kappingar när det vill.
0: Ja, det är ordentligt stolt att man kan snacka en examen och landa om man känner någon annan. Och så ja. Det är bara stolt allt.
1: Barbara Simar, är det samma sätt att är det tid att ösna kvinnor som utgår en gång och utrott tar i kapprövlen i tjejer och i värsta inne och lyckas lite ösna och vänja crossfit och innerövor och renna och så framvis?
0: Nej, jag tror att det är nog det mest kapprövlen allt och ärre. Vi tjejer inte rann och annan, kanske omkring en kvinnor ännu tur och sort, men till innerövor och vätren och ut i baden om sommar.
1: Flöja tycker hon är det runt regvarar. Hur lunch kan man hålla avvis nu?
0: Oh, jag har alltid stått helt det igång så kan du hålla lunch och att alltid. Och kan älsta ändå till 32 och jag vet som att jag ska stäcka en vi sån fortsätter så kan man hålla den kvar så att jag också.
1: Hur ser det att Kirsten kvart till den äldsta så det kan säga då?
2: Den äldsta jag kunde är 45.
1: 45 och det är inte trouble ju.
2: Att vänja?
1: Ja.
2: Nej, släck.
1: Talar man var ganska bäst då utan man blir äldre.
2: Ja, ja, alltså sjön det bötten är just större och vuxnare så man får tär friheten att man blir äldre men sjön det så är man som bruk för att kvilla mer då man blir äldre. Så det syns nervös.
1: Jag såg ju att tär som tid av grött med fra augusti tar var och kvinder där vi till och med kan vi att titta ro igen och femmanna färg och nu räcker det så att vi har en sexmannaffär. Kui valde tid kursen affär vi sexmannaffär någon stämt för en femmannaffär gör?
2: Ja, det är faktiskt formen i fällan någon och några annar som yngst är att sexmannaffär vi kvinnor blev manna ju är. Och det här var spårsnäkare av oss om vi inte var jag har en mannabad.
1: I stor mån har räcker sexmannaffär och femmannaffär?
2: Ja, det är aldrig är. Jag har aldrig det.
1: Hvordan då?
2: Alltså det är näkt tyngre att räcka sex man affär och alltså ja man ska vara stärskare och det är undertök och ja det är alltid gott sig.
1: Barbara, kvar sig två röst när vi har fem man affär och så tycker det är också annan plats i sex man affär någon. Vi har ett valt affär vid sex man affären.
0: Alltså vet du, jag har råd till 5 och 6 man affär och till er ymmelsta räckvar 6 man affär och 5 man affär till er kör det samma och till några undertök och till tänker så om det men nu helt vet jag att du då måste snacka med 5 man affär och så var det ett annat 6 man affär som snackade utan att gå om att det är inte fungerar kapping och då helt vet kanske vi kunde göra det med och till önska lögna till jämpardör där finns så att vi inte alla så mycket för att vi får komma och göra dem kapping i år men där allt så utsatt vill vi ju göra. Då gör vi faktiskt vi är sex månader för att lägga göra time capping.
1: Är det skuffa jag i vårt här kör vi?
0: Det vet jag inte, det är inte så lätt. Ja. Vi är glada för att andra kommer som kan göra capping.
1: Hällde du att det är GV anbart capping?
0: Ja, helt sikkert. Det är en skiva styr.
1: Kvart är det här?
0: Det är ju vuxen grejsnet. Det är vi stått lite vid tyvm om baden som låg här uppe i toppen.
1: Hur hällde du att det är GV anbart capping?
0: Nu har vi ett syntomare och andra bättre innanför kappra år och vi vet att som ganska bättre hur vi ska täcka tröjtsna, hur vi ska räkva där och studera det så senaste årene och allt att det inte är så mycket gott att vi inte har sex kunnat göra time capping.
1: Det är alltså att affären har bort någon och samma lycknade så fär vi fär sig anbarte under affären år.
0: Ja, bättre som vi då, då har man gott att samarbeta tojer och sånt men vi har haft goda affärer också att det här ska kunna bli lätt så görs det alltså.

0: Kirsten, det det samme som tykkene? Hadde du også vilje at Jan Bardo var vi gjør?
1: Ja, sjålant, altså for å være best, så vil man ofte vinne den beste. Så sjålant er at vi dinkste, det var vi. Og det her var et tjeje at om det hadde vunnet eller vi hadde vunnet, det kan man ikke gjøre til å svære på før man kappas på kroner.
0: Du, man släpper ju undan då i chatten. Det har väl alltid samma lucka i mitten och här och sen kvar väl. Bästa batteri för och hade tar vi bättre eller tar vi bättre ju och är den tar som är bäst nu och är. Kvätt det tunn chans slide där vi en young capping 6 månader för en young bard vi.
1: Ja, det är säkert. Vi det att lära Eva Chelnäsen där från PNJ vet att det är såna harst och vi tränar harst och när kvar har och lunch där vita alltså vi vet att om batteri gänger väl ett litet.
0: Barbara, er det samme du? Hei, da er Jan Kapping. Hei, Jan Bartis, bare livet tog ikke skoen fremst.
2: Nei, det er en ungkald sjans. Nei, det er ikke så gjordelig at det er alt det. Og man kan ellers ikke si, som Kirsten sier, at hvor er vunnet utkjøttet. Vi vet ikke hvor er det vi er, hvis det er vi. Det er jeg som kjøpte ut år og år. Så att det är inte till, ja, jag alltid att tjärtju i sin kapprån nu ska handla om tarpatan som är vi och inte som vi kör vi.
0: Oha, jo, sen tar såren ger ut där.
1: Sant.
0: Tid här var fyra stävner efter Barbara. Hur så sagt du med ett år för att det är där?
2: Ja, så därför helst att vi har Young Capping alla vägen. Det som vi att lokna göra till att hitta efter. Nu vann vi där ettan stävne och väcker vi ifta samma norra stävne, ettan stävne och Johan söker. Nej, det är inte rätt. Hur räcker vi ta väckre så? Hur räcker vi ta väckre i andra läsa? Men kappen är väl helt säkert hör och jön.
0: Kvar var bästa räckva?
2: Runavik. Nej, vi har alltid vet det är förhållsvis en lött manning och motlig vuxing. Och tata så är ontan, tata man och konserar vi alla alltid. Vi tar var ganska snart att troplägg om tata er emot det, men det tar som vi tar på i panio, så ja.
0: Kirsten, du er tung?
1: Ja, jeg er nok så tung. Men vi er en tung manning. Vi er kanskje ikke kunne følge fem mann affær, også jeg.
0: Er det også en støtte av personen som er avgjørende til å ta?
1: Ångrer er lenker, men nei, ja, det, ja, lenker og stersker.
0: Ta et vært en tung manning, jeg har alltid at ønskene at hun kan skamme seg, ta som vekt, hva gjør av mennene i høylen, hva vet vi er ditt så mye, hva er det til?
1: Jag halter vi lite i myal om ja, nu har jag ganska sin tapp sig, men det ligger bara inte under halv fjärs alltid.
0: Bara inte under halv fjärs kilo. Mm-hmm. Och det är nog tungt, det är inte det?
1: Jo.
0: Ja. Vad säger Barbara? Hur ser det här till dig?
2: Jag vet faktiskt inte vad det är i myal, men vi tar en trotsig lattväktare ombord. Myal-väktare, det vet jag faktiskt inte.
0: Lattväktare tog sig bara till inre år. Vad gör en lattväktare? Jag kommer faktiskt i inre året.
2: Jag tror kan minnas det där ganska bättre. Det är under ta första kappingen är det ett och ta sista är dock stanna.
3: Ja, det är 1,4 kilo han ska vi.
0: 1,4
3: minne.
0: Ett la minne. Ja. 1,4 och titta och trutchar slukar en borsa tikkon. Nu då och vi till motvind helt hålla tid att det har startat och att det är tungväktare som räcker med lattväktare nu i motvind.
1: Spørste du meg?
0: Ja.
1: Jeg har alltid, jeg er jo sjålende, men det er ikke bare hva man vil gjøre. Altså, jeg vet når jeg er her, vi der vi er latt der, og det blir vel til å få en bata genka, for det er man latt der. Det kan godt være det enn fire måneder, jeg vet ikke, men man kan også genka godt og motvinde.
0: Barbara, hva sier du til det?
2: Ja, nei, det er helt sikkert ikke bare vekten som gjør det. Så vi tar nesten til at vi tar fannet hittet etter noe. Hvordan rekker vi til at det er motvinter? Hvordan rekker vi til at det er omtannet? Gjør vi det samme, skal lenge brøytes og så videre. Det er ikke bare vekten som gjør man vinner da.
0: Brøyta til tempo til at det rekker vi i møte i motvinter?
2: Ja. Man planlegger råren etter hvordan vekker vi gjør. Og legger taktikken etter tog. Det gjør man.
0: Er det større måneder?
2: Det er samme. Det var stormen nu och Runavik och Klaxvik, det var det.
0: Hur så då?
2: Tempo var nekvackre i Runavik än det vi hinner bara stövna.
0: Och det hade inte varit nekvare om dagen vinter. Hur så högt blev tempo i 26 månader för en kvinna att det blev högt?
2: Det var faktiskt som vi låg upp, jag tror i fjörde i Myrån och i Runavik. Så det är väl högre än det vi gör stövna.
0: Det är ett allvarligt högt tempo. Hur svårt är det för dig, Kirsten?
1: Ja, vi låg inte så högt uppe. Vi låg i halvtid, vi låg i fjörd. Nu är det 34 ganska.
0: Och som jag hör i Jaunan ta och folk för sport kanske sälja trut för och i utvarp någon och eller kärnvarp någon och söka. Och jag alltid ankor som har hukt att det som är mer understa kvätt räckvar är mina vi ta ett och skia så tingen det är akkurat ta sig hem och stöta ta sig vi en handbollsvän eller fotbollsvän ja fuck eller handbollsspelare eller fotbollsspelare ta sig ofta och nick ta sig hem och ett som mänkan vill schack det kapper och det är att ankor kommer liksom till vandrar på botten. Jag har kvitt så väl så att det kunde det. Ja, vi till då uttalnar och vi står på kvar annan alltså kvept hur det Kirsten.
1: Halt det uttalnar det är man läxar en taktik jag kan banna och är en man för ut och visst är uttalnar rycka så är man helt i uttalnar.
0: Man känner man ofta ju en stöv och sånt till dem så hon har ju gett nu men man bröt sig uttalnar det skulle hållast.
1: Jo. Jo. Och ta var så där hänt i Ronavik och kanske akkurat här stunden att tackla och vi det inte så gott. Eisne onkrar nutja rekvarer som kanske inte så vänar vi att omställa sig vi tog och så vi rör inte halta till att ändra som vi det görs fram och undan för halta ro i baden.
0: Är det alltid bästa lösningen att halta att ändra?
1: Nej, det är det nog inte.
0: Tar det inte. Och tar mest det att Runa också så borde kanske fylla en annan avtala vi rörskvinnor så att det kunde mäta om stöden är som man är så må vi bröjta också.
1: Ja, jo. Det borde man haft.
0: Barbara, hva sier du til det? Vi har hørt at alt skulle holde avtalen her og ståle på hver annen. Altså, jeg selv var kanskje bryr deg hva vi omkron i 1906-05, så i 16 er jeg stadigvæk samme person, og jeg ståle på han i 6-05, så i 16 ståle jeg også på han. Altså, jeg hørt at man skal ståle på hver annen. Er det noe som er opp til revordering i Høylund?
2: Alltså jag aldrig rörla viktigt att man gör sådana här avtalar om det här avtalarna vi har brått där. Bara inte åren råden till att halta där. Det här största man avtalar helt man ur åren. Om det här är befarna runt av fjören och skulle hitta upp till den här stövna. Och så känner jag nu verkligen så vi nöjer oss att bröta några ting och har brått där ut i baden och åren. Och så vet vi att åren vi börjar råden att det här är avtalarna nu. Och det här avtalarna må haltas då.
0: Jag lägger till märkes omkring råvor. Jag har alltid varit av Norge stävna här i Ankorbator. Något så otraditionellt för att rättliga tullja upp i ändarsport. Vi till urslid att han var vid att täcka den främsta baten. Och visst du ser ni hävren i avtal och just den främsta baten. Här till ändarsport så kan han deras tjotök och vi ger honom som har vitta. Och nu knappt länder börjar han bata ändarsporten längt av den och börjar att täcka det. Är det inte snällt att häva ner i avtal då? Eller ska man bara hållas till det här och så komma stolt på land efter en silvermedalj och se att man helt är till när?
2: Akkurat att jag dömer ju också att det är väldigt viktigt att ha en ordentlig runt en rådsmann eller rådskvinna som då har suttit till att nu, när du sitter och rör så särskilt du kikar du så nära så hon kan suttit kvar man lyckar och hvis man är så tattig att man kanske ska fylla upp i bäck eller upp i ändarsport så kan hon göra det så ska hon nästan känna räckvarna att vi alla om man orskar det eller inte och så det är också att det kräver en runt en rådsmann eller rådskvinna.
0: Det vill säga att man och som hon förrän kommer att lägga till i händerna av rådsfolken och jag känner flera döm om det att man lyckas med ungefär när och när vi rådsfolk att han har ska jag ner köttor till att det är allra viktigaste som är lagt och jag kan inte ha vi ska hålla sig avtal där. Och så knappt igen så hemma bruk för en nutjar jag avtal och rörs med fölkjällar, rörs kvinna eller mävlen gör det ju inte vitta. Här var det nästan standard i avtal och rörs fölkjär att om nu allt vi ser över övrigen då skulle det vara att så för vi kommer att rörs folk fri att hemma. Kirsten?
1: Nej, vi inte halda oss till avtal nu.
0: Till halda oss till avtal?
1: Ja.
0: Till Färre gärna efter någon plats för en avtal.
1: Nej, vi får ett första plats med vi avtal.
0: Till för ett första plats med avtal. Men Rona, ta samman om till efter. Det är inte ordentligt.
1: Nej.
0: Hade det inte, visst du förut Rona efter nu, hade det så just till annars? Ja.
1: Akkurat Rona var inte övrigt tog att det var syndra vet när allt är någon. Och det är så, alltså, inte nekva det är hon som hävar nekva runt det. Det går ju att allt någon. Så akkurat han rörna syndra övrigt. I mån till att halta i avtalet och sånt halvtid.
0: Barbara, kan du säga att du vill ta halta av en brottna avtal och en syr än en hyldna avtal och en osyr?
2: Nej, så var inte vad man helt av en syr. Jag halvtid att jag vet inte om Kirsten och det här jag visste inte att du inte brötte avtalen när jag var säkert för att fylla upp i bäcken och spörsmål. Passar det inte, Kirsten?
1: Jag hade rörskvinnan jag kunde helt inte avtalna.
0: Okej, så titt jag skiljer med linjerna här att titta på hur att hitcha och studera rörarna tror för nörn är det närkomt här bara.
2: Ja, ganska eisen det här, men eisen det här vi snackar så här man då kommer land och tvärt. Vi känner oss så, ja.
1: Ja.
0: Hur länge till, efter till sig avtalare, hur länge till accepterar man att bråd är avtalare? Hur länge kan man vika för att vi avtalare?
1: Alltså det är väldigt viktigt att man stålar på en annan, heter det, att man stålar på en annan.
0: Hur är det här?
1: Via man häver sig avtalarna så vet man vad man ska göra allt målet. Och själv var det att rörskvinnan eller mävren teker och bröjter åkerst och rör någon till att gått han rören. Men kvad överskar det så till ta nästa rören. Ta i rörskvinnan så kör åkern, visst nu hon får kör åkern upp i bäck och i enda spårs någon. Och syr att det är 30 tök, men så färre vi så ivast, är det mer eller är det mindre? Det är akkurat som tog alltid att det är viktigt att man helt är att hälna. Och att man liksom röjner att halta sig till det. Att det så händer att man kommer till att göra kära för att upp ett annat bröjtes till jag målet så hade jag lyckats man ska halta sig till.
0: Så man har nöjt att få vita då faktiskt bokstavligen att det deras fjärde tök.
1: Nej.
0: Tala om att det vill jag det här var vita visst att han bröjde ingen ner.
1: Nej, alltså inte under målen någon, det släckte jag. Nej, det är bara mer att veta. Man måste ha allt att det passar det som vi har sagt eller så. Till den nästa råden säger jag.
0: Så drar du allt med en rådsfaltkiv och rekvärnar som man kräver att ha?
1: Ja, eisen, ja.
0: Barbara, hva sier du til det? Er det stålet du på alle rekverdene som sitter sammen med alle tøyene, altså det er ikke noe som du tenker å revordere eller hver vending om du nå skal ståle på hendene til din?
2: Nei, slett ikke. Og jeg husker til at her og hese avtalen her kan jeg studere til at alle rekverd som det er i fjellet eller så. Man vet at om man kommer her til så gjør vi til, og alle vet at vi gjør til sammen. Hvis du lærer så kan jeg føle at du kan ha tempo jobba. Läga som hinner inte klarar på så ganska mycket för att filtras lugga gott och så vidare. Så jag tror att det är viktigt att man helt enkelt har sig och jöknar åren.
0: Och i det här sagt så kan det lägga trätt här att det är inte är vunnit kappar över att det som räcker va. Det har unga möjligheter för att kommunikera till att man är akkurat luftlad i livet. Det är alltså inte, du först inte ger på för att det är som så om det skulle bli ökt först. Men råårs kvinnan i hess för någon. Hon är han som kan geva på och kommunikera och det är heller inte säkert att det bara är alltid vara mottagen. Tog att det är berg och väver och vinter och annat som åräckvar och man har ju inte alltid så öliga väl. Så det kan komma för några rör att du först några bå om att nu gör det så och så är det några som inte ordentligt färdar vi och det tar det inte gång så väl att några färdar vi att nu ska vi tänka att det blir upp att ta en samling till dem som har rönt lyckas med att möta tekniken och natter här som han öjrar ver och rönnar strammar sig sönder upp och det är kanske inte allt som får det vi som sitter och räckva och tar kan ofta bli sönder trobollt. Men hur ser jag tycker hon? Höjra ditt väl rådskvinna, Kirsten?
1: Ja, nu sitter jag och lär någon så jag höjde allt och jag har alltid ägst när jag tar höjra att röra toftna eller framåt toftna men så har hon inte lyckat väl som vit, nej.
0: Och Barbara, hur ser jag tycker hon?
2: Jo, hon har just väl. Vi också bara är att hon är, alltså nu råkar rådskan inte sälja runt och till henne är det väldigt viktigt att veta att jag vet alltid så att han är att hon vet vad vi gör att vi kommer här och här till. Alltså.
0: Hevet han ikke
2: sagt? Det er ikke boet vi er.
0: Hevet han ikke sagt bare at rådsfølgelsen er rundt? Jeg husker jo om disse støvende her, du skal alt brøyte fra hans nere, så kallet var jeg til noen. Hevet han ikke
2: sagt? Det här är alltid snäggt att säga och du har ganska lägre här som fyra månader och du har runt rådsfölk här du kan ståla på hvis du lyckas stanna och stanna att de kanske gör något annat och man så vinner rådorna och stämmer för motsatt men ja, alltså det är tre månader här var runt folk och inte runt folk akkurat i Sorger, det är inte nämnt att finna näkva runt rådsmän eller rådsfölk för att sitta såhär.
0: Jag har väckt en ny smörja, säger jag, med att vi kommer att personer vi har lite och bara ger som man blir.
2: Det är så att jag inte vill säga, men jag har alltid ens visst att när vi prövar rå, vi rå oss följt som här, när vi runt där och anker som inte behöver, och till öjla, när vi har ett annat rå och rå oss följt någon, ta rå oss kvinnan eller rå oss med, när vi runt där, du ska tjuxa snygg själv.
0: tar bara rätt att som är ofta när det är i kön säljer rolig för att se ju batten och så där när reklan nervös är varje för fall och att vara bad som har praktiskt ting till att kröcha ui kön och något rör fall så där hej är ju öl vi att låta in om detta för varje ortan och är det så en rör rör som runt och rör som är liksom kvinnan som sitter här på en dom så var man bara att här nästa steg klar att det behövs det ju sjuk som så där hjälper det glädje väl och ger tingen roligare och ju som tät om det kommer ta stöv och att bryta om till törver att hoj. Jag färger runt det är vi tycker om barn här. Nu har det tåsa så långt. Jag får lycka spela tycker om att det är det att man har ofta sagt det. Jag tror man följer sig i första dölt tog man har förr. Halta tid att första dölt kapper och tjock finnen är sex man har förr kvinnan. Kerstin?
1: Nej, jag har alltid att det är tvär imska kappingar.
0: Det är tvär imska kappingar. Och vad säger Barbara?
2: Jag är pura en i. Det kan inte hålla samman med oss alltid.
0: Kvida?
2: Jag tror att du rör sig till en annan läs än en femmanaffär och en sexmanaffär.
0: Så det är inte rätteliga att ta sig hemma. Och så också jag snitt om ett annat som är omkring den här sportstånkran. Halda dit är att kapparen tja kvinnan är lika väl lustig som kapparen tja manföljtje. Kirsten, är du i milen annars?
1: Nej, tog ju mannaförande till färre ju vid Öljan Ekvån. Så nej, jag har alltid inte varit när jag ser lite och i Trutvej och i Joar om kvinnor. Alltså, jo, jag var en gentleman, inga, ja. Så nej, det har alltid inte.
0: Och kan du säga Barbara?
2: Nej, det är ju ens enig. Jag har alltid ganska till att kvinnorrollen kan lösas det som det är bättre, som det är mera. Eller lyckas som tog ju mannaförande som ånden gör. Det är ofta här fokus gör.
0: Det är det bara okej?
1: Nej.
0: Det är inte okej. Alltså, Rita, du släpper inte sig. Det är så att du ständigt trippar. Är det inte okej, Barbara?
2: Nej, jag har alltid sagt att du kan säga att det är trutsch på att det är för dem. Det är trutsch på att det är sex man för kvinnor. Tack om du gott för dig. Sen du mera. Sen du bättre lust.
0: Det här ska jag lite göra det rätt i. Jag är att den sista spurningen är så att det är vid Rekva och det är Västmanna nästa färdnare. Att vi räcker åt här om det är inte kommande vikskifte men så vikskifte i ett år. Kirsten, hur vinner du Västmanna?
1: Jag vann till det där vi ville tagit och så vånar jag vid vinna.
0: Du vånar att tid vinna. Barbara, vad säger du?
2: Jag vill att Arsson gör allt för att det är vi som kommer med oss nummer ett.
0: Jag får tacka Tikkun Bamon för samröna, Barbara Tausen och Kirsten Leivstedt Lutzen. Det är så när Kirsten ska vänja nu så hon man färra. Tack för det att du ville komma i studio och Barbara, tack för det att du har svimmar i telefon.
2: Kjell tack.
0: Ja, Sarita?
3: Ja.
0: Kan du säga de här som var? Hej du. Hur vann jag här snart, Anne?
3: Nej, faktiskt inte ofta, men jag vunnit samman vi.
0: Ja, du har vunnit samman vi då?
3: Ja, vi är här. Vi är Kirsten, ja.
0: Hej, alltså. Och vad säger du om det här? Sex manna för kvinnor, är det inte tog manna för
3: det? Det mäter ju inte faktiskt samtidigt. Det är en helt övrig så bara att räkva. Och det kan nog inte sammanbörjas. Kanske för manna för eller sex manna för.
0: Ja, är det slett slugga eller?
3: Nej, alltså bara att de flyter övrig så han ska räkva oss övrig så. Och han kräver mera. Han är väldigt tung och räkva för jag kan folk. Och inte det här att säga, nu är jag inte av största kvinnor, men han är väldigt uppgörande till dem som kör mer räkva. Och jag vet att det blev tåsa, tar jag vid för nekna år sedan, att lakon upp i sex månader för att när vi hade vunnit. För jag menar att vi fem månader för nu är att det kunde inte vara fler än tvär av mina hörstöd till det här äldre kvinnorna som hade rånit sex månader för att det ska alldeles inte mera fysiker till.
0: Och det är alltså att rörsland vid Arne blev större, kan man säga.
3: Ja, och du först inte tar samma moment att du är så lavvaxen som kanske är. Och det krävs nek moment och nek väckt ut och inte är en så större batt.
0: Och det är batten, han är ju så att jag syns att han är så tvärfötterna långre än femmanaffärm. Han tror en öjlig nek fulltigare batter.
3: Och flott gör övrigtionerna.
0: Flott och blir alltid samma nek högre än vid femmanaffärmen. Någon tänker sig att det som är för att prata vid till om det och det var om hur så urslitande det var. Johan Söko, og jeg får lett til å tenke sammen om fra øynene enda og i annan om hvordan utslutene var og Johan Søko. Jeg halte at du begynner vi kvarion.
3: Jeg husker bare tenke refelsene som størstøyen har vært for så vidt.
0: Ja.
3: Ja, så tar vi se till där drönjen som räck var i 14 16 år. Bara i och skipa hade man kan se att det var fler ekvilla spännande kapprörare och Johan söka. Här och ju to hevor i mina att över tjuge rörare som var outjured innan för en sekund.
0: Ja, det var en.
3: Det var nämligen en och det som man sa nog så tull och Jesus rörare det var det att det var tjuge båtar som lät upp till brotts och det var tärsna var John och fyrvaldare tvörare och Baran. Hon är inte den bästa starsten bara, men hon rör sig fram om henne. Och hon försöker röra sig nästan en hel boss långt undan Diamond, men henne bara närmast och kappingar ner den för att toas alla vän i nettoj. Men det som man så ser mot ändan och det är att tärsten kommer vid en någon öl enda spårste. Och ankarsvägna så förvalde färgskördla fält vi att det sista bättre tog jag baran och testen är så här är kapping. Men baran är alldeles ute vet framanför det. Testa antar jag allt som blir stitches.
0: Det var inte ett sekund i mittelbatan där.
3: Inte ett sekund. Så vi har vår 2500 parstar i mittelbatan där.
0: Det som vi så har finnit här till det här, vi har finnit någon stöv i mittelbarna och torsdagen efter att han nu kan stiga parst och fyrvalder över 16 stig. Kappingen är öppen till att fyra stävner efter och här är inte näka minstor än om kvar ska föra stäv i FM-höjden.
3: Nej, och fyrvalder visar öliga goda takter ölfören mer än hälften av rören. Det vill säga han är helt här framme. Och nu är det tvärviker. Så spurningen kan man färg på sig ur hur som bara vik någon vänningar eller
0: Som är suttit här så har vi bara en värld i attra och en trea plats i Norge stävn och annars hade vunnit tvärt här sista stävnen där. Här Torsten vann av Norge stävn och har nummer två hinna stävn där. Fyrvalde var nummer två av Norge stävn och har nummer tre hinna stävn där. Och örnen så är det nummer fyra, alla stävnar. Så det är det här batan i Kappingsstendrum, men månaden att det tror jag är blivit också större.
3: Ja, alltså vi är kommit upp en 13 sekund här. Det är en rör som är utvärm och fälton för så ut.
0: Inte ovanligt att säga att det är en rör i att det kanske är 34 batar som fylltjast och tar 200 meter blev ett och så är det två batar som kanske har affär ordentligt fra inom.
3: Ja, just det. Ja.
0: Och det är det snöst. Så visst du tänker ta nästa, det är så...
3: Sex månader före när vi månnon.
0: Sex månader före månnon.
3: Här är väldigt öjlig spänning grundan här som rör. Någon tid här är det släg om solrötna och att det var heima tjejk vårt jag smyrlem. Så att det tryck vi att här var mest ett öjligt trost är att om det nu skulle för ett nast eller om nu frobbingar skulle spänna bein för Johan sökning jag där månn. Och hvis vi tittar efter rör så har vi smyrl inte en gåan störst. Och frappingor och strålan och ärer är på att få en finan störst. Men jag hade det här kommit inte fram i tror två att det som skulle till alltså det gör det som skulle till om bara smälla och du särst ölja väl i maten och som där räcker på att det är en kolossal vilskap om bord en ölig vilje och där räcker sig fram om att det kommer sig ska halvvägs och ta in någon och så gärna färda där runtan.
0: Ja, jag har alltid sagt att förutsättningen att det tar inte en sån, det hade inte en bator som dominerar från början, alltså, men tar räckva sig attor, eller tar räckva sig upp attor till hinnar och så färdar det från dem. Innanför kapprar är det vanliga till just det som är det här. Ringa stagera, att det är något som man inte behöver möta på det. Och att missa möta till att man inte är sådana utrådde att man kröstar. Man sitter i en kröstarstöv och då ska man nöjligt syka till att kunna räkva sig upp att och lägga mest till att nu går batteren fram. Det är så lojtigt att man lägger sig mest till det. Men ta det och se ordentligt väl fram.
3: Du har ju reist att du pratar som där här var vi enda ena mannen ombord. Att det var ju fyrräkare på att ankor övantar stövar kunde uppstanda. Och visst det hände, ja, men så rör där Jöken Halt visst att det skulle komma an på att det är för jag vinner rören. Och det är särskilt tydligt att det är det här gärna. Det ska säga så förhoppningen rör öliga väl och det är öliga lite månader av vattnen. Men akkurat då Johan söker månader större än han plejer. Du tar plejer lite 20 sekund och nu är vi nästan på 2 sekunder.
0: Nästan på 2 sekunder.
3: Så var det som comeback? Det
0: kan man säga att det var vår som kom back till det var ju väl attan för att börja be om man helt att det var nu värt att det får hända ett eller annat. Stående tannat har av 21 steg och förhoppningar över 18 steg. Nu är också större månader och det enaste kan få förhoppningar att bli förmöster i att vinna resten av stävnen. Tror du på det?
3: Nej, kan hända på två veckor men om det är vinna alla stävnen till löj vi med i oss. Kanske det är en man säger en app om kan säga tack om du vill.
0: Tack om det hänt sig. Men så får vi göra det.
3: Ja, så är det en ofärdligt spännande rör. Faktiskt en av de mest underhållande rören som vi har i er och är. Och det är femmanna för Gentry 14-16 år. Och det är tredje vinnaren som är i är. Att han har trotsat stävner så det är gott underhåll. Det var så lätt när senast att Tyrvaldur tar vi vår ästanstånd och rå i en brandrå men blir tidsna malstrykna. Och det här visar nekva att du ser med att Jesus rå och tar lägga sig rätt framför och tar räkva öliga vi aldrig har lagt mest till. Men så kommer det rätt och vi är en någon kolossal enda spårste men det här är det akkurat och stått där. Så att det var ja alltså det var en otroligt spännande roar. Vi så hittade det tre plus någon. Så är det ett det lukar som en tätcha som kommer in här och på ylla som har vunnit en roar nu gör det stannar med fyra hästar. Men stoppen nu kör vi till Borsor Ankon. Jag höll det där av att ganska tvärl så jag viker. Och örnen ända så 15 plus i hästar för nej. Så heter det är en sån roar här är jag höll det nästan för sig att allt kan hända än. Eller så gott som nästan allt och FM-stövan är på att vänta höttet nu och dräckan främst nu känns det igen och fyrvalt är det och känns det och pojlern här finns ju fyrstans det nu och här är
0: pojlern som vann av Norge stövn annars ja. Tror inte vinnare är vid 300 euro det här var skämmalt
3: det här var skämmalt men det är typiskt och gentil år
0: man kan säga kanske att de yngre räckvarna här vantar man ofta kanske mer imenskurslig än man gör att han är äldre och det här såg vi så att det är skön för sökande och i här som för allt i allt en spännande rör och den nästa rörna skrånade var så
3: åtta man för min mån och det var en fantastisk skön och såg åtta man för en affär skoman deras där och det som var ordentligt stått och såg det var att det var fem båtar som nästan mynda och en linje där först och 200-300 meter när det är inom. Og det hokser jeg kanskje ber noen bo om at det begynner å komme fire seg, eller altså imske manningene. Men det også, så legger det over seg åtta, og fjerde lykker som røser jeg fitt på etter frem om. Det er nærmest er bjørnene. Men det er nærmest er bjørnene, er begge Gullbrand og Arjabatren, faktisk eisende heierbatren, og det er også kvøyverskinker. Men så strammer Gullbrand og Rui, da vi kommer cirka halvantegnet, nå fjerde jakstra, örf och det är liksom tärbåtarna som färra bort ur fälten hon och så är liksom tann man ser godl distrin ugångt medan hinner trutjebåtarna lite och ströja som bronsemärsene och Gullbrandur vinner rören och i tammen sista töken och i enda spursen.
0: Och här var ösne talan om en Lutlandmån. Ta i Gullbrandur vinner en slugan rör. Här tar kanske av versen 18-4 och komma fram och vinna i ändan och av och undan för den här rör. Hur då så vänner om att Gullbrandur kan ändå fokla för och gör?
3: Jag har alltid det för att jag säger att i månen är det kallt lunch. Men det gjør at han utrolig gav kors i håndene at jeg har vunnet tveir ut av Trimond. Og særlig at du vinner hendene dysten, at du erst har kalt 18-4 i alle veien, og du mekner de som støkner jeg gått frem om. Det gjør det at jeg har bost, at du vet at det blir til å se at ganske mynden frem og undan være sin derbrer.
0: Tar rekva og i møtvendig og tar vunnet og i undanvendig, og når rekva tar i møtvendig og tar vinnet og gjør en herrer kapping. Og til lunch er ekve møtvendig etter en herre rauer, etter en rauer som Orga sett som spår, han var den derfor når jeg kommer til hos det, etter en tunge rauer er ekve. Hva sier du, er Ørvor, er det færre ikke Ørvor?
3: Alls ikke, det er alls ikke færre ikke Ørvor. Jeg trykker vi til at dette her var, dette var marginalene som avgjørte hendene rauren, og jeg vant at Ørvor han kommer størst at den neste fyr, og til reisen i forhold til FM-støvende til Taimond, det var utrolig større en tøytning at Ørver kommer etter. Det er nå 2 stier om måned, det godbrander ligger av 20 stier, og Ørver er av 18 stier. Og jeg har alltid helst, man skal avskrive heierbaten, så vær så ommettelig vel vi inn i Estrøytene. Det är ett häsen rören till heierbaten, heppnast inte så väl som senast, men jag vant det att här Atlas är att jag är parsta i fyra lasten.
0: Vi kan också nu säga att här är att man ser tydligen här att tejpa i störskar och åtta månader för en godbrander och över jag som för någon tecklar och det lägger sig i mitteln sig och hinna batan där tajma färgen den här medvinds rören men skulle lösningen bli analys och lösning runt den eller stötta ett lockshort så är det väl möjligt att det blir jaunare i mitteln batan där attor och ta vad man ser kvart kan hända att ta i batan och komma och göra en kappengarstöv som till dem vi har batan som du nämner här.
3: Akkurat.
0: Och grått det här att bäge tör och kvövishinkor har kanske möjliga till att förbättra sig för allt fullständigt mer än kvart hinnebattan där färre agerat i hinner är då väl sagt han så vi fått lära vänning.
3: Ja, i huxa jag säger på vikna kunde vi också avgörande för kaffe mynt vi får sucha till kommande stövn. och resten av kappingarna för så vidare.
0: Goldbrander är så, jag ser här, två stigande framför FM-stönd och Ted Jever så tar man en grön firman med ta och vi tar som FM-stöd. Vi tar av och gör det. Vi tar till Dronjer.
3: Fem månader för Dronjer, 16 och 18 år. Placeringarna är just där så man får ju på en vinner dräckning just med två kottel just med tjoj. Men det värsta lärde jag till mest är att du i hesen rör någon var det pura jämt med den här så tjocka batar ta i mal över hållräkv. Och ta man säger ta är det är stolt att sucha.
0: Det
3: är en bröjting. Det är en bröjting. Det är en också ena råd. Och det hade ju inte att hon var i vaj.
0: Vad kan det ha tog på sig då?
3: Ja, men det är man så vet att hina manningarna är styrs när jag. Det är omyndig med att det är och att det är nu röjna i extra fjöpna upp att det är mer. Det är allt som styrs så är det så att dräckten är minne en tre sekund att han fyra fjöpna. Och jag hoppas att man vill nok så länge sedan jag får på en huvud mest trusler från Dukum Öbjöra som hon ger av Jonsök.
0: Och helt att kämra att avska får på en ädla helt att kämra upp att dräkan?
3: Alltså, jag tycker att dräkan färg blir upp att tonna. Och får på en är nog så sigur svant så tar jag mig till att ordna när jag kvittar sig för jag halta fröstövna till Öbjöra.
0: Svars du FM färg är ärastän i en till klagsvågar i Östmalsen?
3: Nu är får på en otrolig sigur svant som är nämnde så tar, jag tycker vi att tar tar vidare vad det gör och hava alltså gott alltså det har gott att bära in och vidare vad ska till för jag vinner FM. Men jag tycker att det här är att pressa i det av Björn Esfille.
0: Så färre vi till tann råren som vi tar oss av om åren till sex månader för vi kvinnor. Kvart hur vi tog oss i här nu var det så att to fäste sig året här i Heje, Terborg, Kirsten och Barbar här i studion. Kvart hur du att sier dere noen tannere?
3: Ja, altså Vortinger starter utrolig vel av Johan Søkå, og ligger øyelig vel av Tetsjonen. Og fjerde enn denne større skoden frem om, og det er lykke som Vortinger som er suttet til større røyene. For det bringer jo flere etsøkner og røyene for fjetter av Vortinger, men tar mekkene for alle togene halte skoden fremmefire. Og det er jo tatt nær, så immuner hun faktisk rymlige større. Altså han er nesten 4 sekunder til fjerde ved malstrykene. Så ta i överskottet som tog fast, ta i du följer att du är stadda bättre framför. Det är tydligt att det ger vår egen orsko. Så att Vortinger största bättre och hävlaisna att lave in och styrer du rör honom. Det är alltid man ser att leva.
0: Det är förhoppen som vunnar sönaste rör och Vortinger vann så hänt han där vunnar sina första rör. Man ser till att månaren är nog så stor. Ta det kommer till rönta räckvarar och månaren blir så stor. Hävt har lukat något sida som det kanske hävor. Och omkring öron bara inte yngre fallet.
3: Jag husker inte, alltså det här bara i botten har vuxit värst att det här kunde rejsa sig att det här där bara är vuxit men ta ut tandbröjdingen händer att annan botten fär ontan ta Lukas som kanske skramla av korset så att jag hinner man inte
0: ta alltså det här hinner man inte kärta här
3: mest idag
0: här har inte gärna och
3: jag husker tandbatteren eller tandmannen som är bättre utborna det är inte tandmannen som fär sig om det här som börs
0: ta alltså att det här här där över den ärchat i manningsne här är det hej som.
3: Ja.
0: Klara vinna.
3: Det här viskar så snart.
0: Och därför ösnar vi att här är Västmanna mätte.
3: Det hugger sig.
0: Hina batan som är vi i kapingsne. Tar är det vi i kapingsne att lära oss skriva.
3: Tar det och näka 184 men det är så att Rodne och Salomon har ångsväckna tidigare att vara ojen innan hos kapping om FN-bronserna. Och det här skiftas de att komma in och trea plåse. Så det här är den öka 18-4 och jag såg till lötning är det ett fitpetti upp till Hinnaborg.
0: Färre, då såg jag drabbatan här framme.
3: Möjliga, nu är det två veckor. Alltså, det kan omvända med att månen tötnar, men om det får fett sådant, det vet jag i kjortland.
0: Hällde du inte det att nu är FN färre att ta ämnen att så också att raka det var åtta?
3: Att sätta allt in för jag vet om det är så kunde spela hinna på oss.
0: Ja, jag vet inte alla döda, det var ska jag ta bärs till gör.
3: Nej, det har också inte. Det har också inte där att svara manningar. Det är det som runt där så damnar. Det tycker vi inte att det är tankarna att jag tar.
0: Kvart för tankarna att sitta som det räckvarar. Vi har varit till dem som är här. Sölmont har gjort snäck vitta. Och det är runt räckvarar som är vi här. Och nu rikar det inte. Och det är så snarvigt först. Kvart.
3: Jag vill inte mer att man får rätt till dem och små av sig. Och det är så jag får att inte rikar lös inte bättre än senast. Att man, du tar ofta lite och en att man röjner det. Att täcka dig små av och gå och tyngden och bygga på. Så jag vill inte mer att här är det en tillgång att få tyngden att rikar upp att det är bättre för kvar i stön.
0: Så man gör att det är för tunga vänning och så vill jag att det vinner alla sökna.
3: Till dömes kan man göra det.
0: vi tar av vågare och ta er till femmanna för vi. Vi gentle.
3: Ja, här har vi till tog pura grejer stövna. Asylde är i särflotja. Och här som rören, han fäller faktiskt trutsar bölkar. Att du har asylde och i ena bölkar och du har kattel i ena bölkar. Och så har du resten. Så att asylde är öjliga störst. Och hinner av björnen klara att följa vena löta. Men det är maler och halvrek så stänger asylde av.
0: Och här är allt avgjort?
3: Nej. Det har också inte, men nu får vi att sucha kusse like och fär, men det är inte det att Sylli är ett tandmannen är otroligt styrsvant och jag menar att det är den 13 syren till Taimon och Slä som är nu av Jansök.
0: Oha,
3: det är en statistik som vill nacka.
0: Det är en statistik som vill nacka.
3: Ja.
0: Så färrar vi till att det kastar inte helt Tutschumann.
3: Tutschumann för ni, ja, Lottvuk. Vad sätter vi undan? Jo, jag hejer armen till favorit är en Jansök och Armin gjorde just det som vi råknade vid. Han vann i större och stöjliga Johan Söko. Och det är allvarliga tjejkvän med att säga han har batten och klackskin i dessa affär. Han har batten gest nummer 2 och klackskin och gest nummer 3. Men det är så, det ska så sägas. Det är han har batten och Armin var äggliga jävnert av Malmö och halvräckve. Och klackskin är färd inte ordentligt. Det är tidigt inte som att jag får tidigt inte ordentligt när jag sitter. Han, alltså, jag känner att han kör lättare för det som är akkurat nu. Så spurningen om det här konno. Man säger att han får tidigt inte på plats nu. Men så att vi är som det kör för framme. Men jag har alltid att Armin, han gör det kort och grejt. Att han skulle vara stärskast från Johan Sök.
0: Tar fylltjast Armin och han har vatten in om 500 meter ja. Som är helt normalt, men så är det som om att färden till Armin, jag vet inte om jag får upp eller för en ny till han har vatten. Det ser att synder dett ut ombord han har vatten, det är verkligen aggressiv, där ser han också så ser han också passiv ut att han ser ut vatten. Hva ser du till det?
3: Ja, så man ser öliga väl att Armin ligger väl att öka någon och det lägger sig öliga väl och uttöka näsna, och det ser man aldrig inte man kan se om han har vatten och sista bättre. Det tid som män kommer sin upp att sitta. Och det kan ganska apropå att prata om tyngre manningar, lättare manningar, att här armen häva mer att lägga ut först här. Vet inte om det kan hjälpa på det, men det är också jag syns.
0: Tar armen och massär tar så väl och i kameran och massär Jan Söderberg sitter och lär när går så väl, han lägger sig i touchen och går så aktiv han är faktiskt här och går skottar så här ut. Men det är inte att häka.
3: Jag vet inte, det var inte att det kan ju. Nu där finns ju också lite jäsen och färgen upp, så jag tror att det har ringt oss efter armen nu.
0: Vi tar då Rona Morgansson här i studien senast. Halt han finns ju mer chans halt han.
3: Ja, det är färgen.
0: Är det görligt?
3: Ja, det blir till.
0: Klaxinger är han färgen, är det gjort?
3: Jag hoppas inte.
0: Men vad helst du?
3: Det är en förfärlig tro på stöva som tar av rent sig ui, och det är förfärligt inte att komma att dör. Men det är runt om män och tar er i gång form, så ta ber till.
0: Så ta ber till. Tal sig att du råknar vid att armen tar er i ua nu. Vi får avgöra till er femmanna för vi kvinnor här vid sklaverslutning som du sa innan.
3: Ja, hessen rören är alltid spännande först och 500 metrar när, men så visst att se att vi bara anträckar karakter och stänger av. Så får vi bara vinna vid 5 sekunder. Kjaldre rör väl, men Kerstin, man säger 5 sekunder 18 för vi får uppna, men det räcker väl fler väl. Och det samma kan ses som Sylle. Det är där som och topp tror jag bara att han är i hessen rören. Men det är nog så grejt att få upp en stor tur över någon.
0: Aldrig får ju bara vända FMR.
3: Ja, det är vant det. Hon är så mycket längt framme för att hon vill ringa täcka.
0: Hon vill ringa täcka. Sarida, jag får att tacka till er fyra att till varst du i studion med att du inte är. För att tacka Lorsdagen fyra att till det här var Lorsdagen efter åkon. Och vi får att sådjast att du om en av första dagar med till dig. Tack för det.
4: Halver skoteren av måned, det er stetteste medle der, hauna på ateren høtter klaksjøsynsjen. Og nå sverre der atter av klaksjøsynsje, ein rymmarkapping her fram i åttanon. Vi da var 100 meter etter av mal, klaksjøsynker og hauna på

0: Vi har då Marius DC samman vi Jesse Gold och Sanchin Forever. Vi är femta sharing av EP-na The Missa EP Volume 2 som blir omalt kommande lötna. Välkommen till kvötterna, kära lustare, och välkommen här i Kringvarspe, Ari Roach och Rein Toftegård.
1: Tack för det.
0: Ja, vi börjar som vant vid en iveskrift. Och Ari, hur ser jag och Artoin?
1: Ja, det är näga vi hos Alcidier Marius är, så det här är ett gott bokstavarum. Marius mässar, mixar, mastrar och mästrar.
0: Tack för det, Ara och Regen.
2: Ja, jag har noterat man i det här. Bonen är amerikansk och adressen är 103 Archer.
0: Mm-hmm. Ja, det är pura rätt. Men kvässliga av utgave är detta, Regen?
2: Ja, jag har alltid att det är en också... alltså röt när till det amerikanska att hela landet som är skrivet jag med hon har kunnat inte av något så att det är öliga framsöken onkelsväckna rapptöndagor som hever röt när så lite plantar jag i typ amerikanska rappmäntande men som de hever så alltid det är förska elementen vi
0: ja Arjen, du varst här i utvärldsstående för jag har alltid till 5 år sedan vid omhållt debut-EP-na som heter Här är en framhållt av, om man säger. Stöjleren, han är bröjt i näka sedan, om man säger. Hur så vill du lysa när det är? Ta var det också när vi tar sig om trapp och det är något som nytt ta av.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Men det är kanske inte så när vi har här sig utgång.
1: Alltså, han säger att det är ett förlönsjelse av EP-na. Och det är det till dels, alltså är det, men till mera kan man säga variera och flera nudge elementer av hesare. Alltså du har stadväck två lö som kanske är mera harslående rap, Got It Made och Stepped On. Men alltså, det är hiphop och det är rap, men och det är lite sådär och elementen av trap, I just know. Men så är det kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja, det är cloud rap, I just know.
2: 16, ja.
1: Yes, och så att han, det är mer att blanda upp vi det som han har... Alltså några av de stäcklunden som han har givit ut hver han kanske synker mera och sånt. Så det är en god blandning av det gamla och det nödja.
0: Ja, så här är en boning för en fram här 5 åren.
1: Absolut, det är alltid gott man kan säga.
0: Eller nästan 6, ja. Jag också vi kunde börja ta oss om Marius. Han är bara 22 år gammal och ta, han gav debut-EP-en ut i världen, alltså bara 16. Ja, hur vill jag det lösa? Marius DC, nu vet jag inte regn, du har ju bo nere i Nekvar, hur snäck du känner till det första som han gör det?
2: Okay, jag har aldrig känner det också ställt det, inte pura. Alltså, det som jag alltid är här som Marius utmärskar sig, och det har alltid jag som vi har gjort i sin text som känner nu, det är sin strusviljen. Alltså, det är att han körer av och att han inte leter sig avmarska av nøkron og til halvtid er bæg i hans her historikker viser veldig tydelig og vi sørger at det er noe i seg utgavene til at det er en, man sier, et tema som han bruker og i seg utgavene om at han gjør ikke opp.
0: Nei.
1: Ja, altså han har vært utrolig produktiv og ja, altså givet ut først av enskån, og så av førskån, og så han har feature til ørenbølgån, og vi i bølgån, eller vi i bølgån, og kjente reisene. Og det som han gjør er, altså rapptonlager, det har vært nægget rappet før og i før, men det her er omsvekkende, jeg vil si at det er pionerarbeid, altså maten han rapper på, altså her er han, altså, akkurat fremste.
0: Ja. Han började alltså som helt unger, jag kunde ihåg som att han ska lycka till att tro att det är näka att som han har gjort. Han började bäga vid myntlist och vid tonläge som touchar gammal hejan som har fäst myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg och i min långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver som han liksom brukar än i kvossor av socialen Milon. Han ber jeg gjøre rapptonlag langt som 14 år gammel, og da han var 15, så kom første stekle i Drip Drop, og er etter EP-en The Missa EP. Og så igjen tar han gjort trutjer studiet fremleid der EP-er, og han har også utgivet en live EP og i luftene, omframt et hotel av stekløven, og han skriver tekster, gjør lø, beats, fremleier, jobblanter og masterer alt sjølver i det i Kvossvei. Han vann eisen i heiren Årsens Nuttjanavn av Fairways Music Awards i 2020, etter at debut-EP-en, The Missa EP, var givet ut, og han gav honom 4 tilnemninger. Og Bruna Lea, så var han kjoldlærter, MC, som han jo kallar rapparar, og han er eisen som framleier, men han hever eisen ikke av musikkskola min.

0: så rappade han nästan av förskon som var nytt för han tog. Och sambart om hallen och omtale efter finalerna så var det ganska det som var avgörande för att han vann.
1: Mm.
0: Och i 2003 så låg han så vid öron rapparen och tonläggaren vid bulten och okänder som eisen i hava tjeva ena helt där utgav ut och som Toregen var vidla omhälle i hese sändningarna för om lai en månad så gärna.
2: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingen i 2022 vann som en så har han alltså rappat mest av förskån men vid hese utgavna så vill omhälle i det. The Missa EP Volume 2 är alltså att han har 4 år förskån för natter till Brianna. Rötterna, om man kan säga, och rappa så bara enskån. Och det är kanske inte så nekvar föringar som gör det. De flesta som rappar, rappar av enskån. Men kvart helt om det här, Arja, att han är färd natter till det amerikanska?
1: Ja, alltså det här viskar som om att han omsväckna köjer en sort tvåspåra löp vi till förska och så till amerikanska och han gav en ser fantastiska utgåvna lyssna med över till EP:na vi tjej förska och löp och hon är rättlig analys om hon till hesa hon han rappar mera kan man säga spekulera inte så tvitt av henne och framläslan är en analys alltså till Johan han brukar hjälpa så det verkar som om att han kanske över sinter svänger rätt det sån att han äsna damer hettar och jag har hänt en EP en verkar sinter som om att han har haft flera hoskod liggande som nu skulle det ut
0: ja
1: så han ja han kan bäge
0: Regen Rickard lukar väl av enskon som har förskon
2: I halde hända nu kan man I allt för en öliga samförande och för lyckas man knyta sig att I halde ösni att han själv var Marius Kimrin och han attor för ivr i ta amerikanska alltså också första läge alltså rap saved my life här hever han skrev I was raised by the internet my upbringing was rural dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon en av kjente granskare som granskare heter her vi gorillaen og apen. Og den her mynden av at man man føler seg som malplasserer igjen, og det at han oppvaksen via internett, så hos jo øyne til her føles ganske sint som å komme hjem til Marius på en kramata. Så tog jag aldrig just när jag gjorde det gav mening att vända åter till det här. Jag tror en pastor av hans här bakgrund och det är alltid särskilt när första sankren Rap Save My Life är det öjligt tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det och Arie har nu valt just han sanken. Men ja, det här viskar Arie som om att det här fäller lyckan naturligt för honom att rappa en skån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flowy alltså för minst lika gott.
1: Ta hur det var från början alltså och det är det som är mest kan man säga överraskande att det är en föringer fötter born and bred alltså i Dorshavn.
0: Ja.
1: Som rappar små man kommer ur ja Brooklyn eller Dwight.
0: Mm.
1: Och Eisner så där som Mali är så där som Slanger och så det är väl bara till att vara en sån ingreppen pastor av honom och han så där vill man säga.
0: Han fäller hon naturligt långs vägna.
2: Och han brukar men då så han brukar när jag säger först kom eller nästan ens gå slangen eller maten till referera till just den miljön och så sankren vi got it made är han brukar till vi 298 baby la 298 som är landakoden för färger och så det som jag nämnde ju med en skrift 160 alltså Archer som postnummer det är ju alltså ett ting som är rolig amerikanskt alltså hvis vi tar en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som är till sikkoden för Miami så tar han ödlig sig amerikansk och en amerikanska mentarna in och i affärs kontext så det är att det är så höjligaste amerikanskt men så är det så lokalt förankrat det är alltid det ger sig utgavna allt är väldigt spännande
0: Ja, det tog en några år att börja rappa förskån det är alltid det var nog flera som hette åren kanske inte prova att göra också förskån och det visste jag lyckas rättliga väl hur svär han vann alltså cement tonlägga kappingsna tar i 2022.

0: Men så igjen, da, så har vi han nesten framførst Negv Utanlands og alt så har Showcase-festivalen han over. Med den andre vil jeg holde mer enn ene for Icelandic Airwaves. Rettjavøg, han over Reeperbahn-festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i Norra, New School Rules i Hollande, The Great Escape i Brighton i Bretlande og i Arveren kunne gjøre å spille av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det kanskje eisne spille vi her at han for å rappe av ønsken etter?
1: Absolutt, altså det gjør jeg, altså rapptanlager er nek tekster, altså og sjån til at folk ikke skiler hva han sier, gjør det kanskje mer spennende og kan nema eller reka til så hinvein, så är kappen inte beinhör där ute. Men och du ska göra det otroligt gott, men jag vill säga han gör det otroligt gott, så möjligen är det här absolut. Hvis han vill ta av, hvis han är att du rätta stan och där rätta touchpunkter så.
0: Ja, han lägger sig efter den här story,
1: ja. Ja.
2: Det gör han. Och kanske är han tannutja, alltså inte genremässiga, men person, alltså som förskriva artister, tannutja Ivor eller anker som markeras i Åtalanda, eller för nog så han hever några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra Åtalands, inte så stor, ganska akkur i färgen. Och han är unker, 22 gammal, till nog inte några förengar, och han ser alltid som här har varit så produktiv och är så väl av det, eisen jag kommer ut omfärgar, jag kan huxa om beiner ganska som en sån som eisen vill gångt och var produktiv och är av samma stöd ganska, men innanför en helt ära chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta gråthärst, alltså i dessa branschen, alltså tar det an er kvar du ska ta och nocka skriva gott lä och så kommer jag tränande, alltså det sker inte långt, alltså nu ska du ja, du ska arbeta hårt kvant där och till det som kommer långst och till den ök som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down, är det inte han rappar till en av länderna nästan?
2: Jo.
0: Vi får spela den här sanchen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Ja.
0: Rap saved my life och det är han som tog och valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läge tror jag att jag har alltid omsväcknat att det är det mest spännande läge eller definierande läge. Så jag framläser mässiga och till något nytt i mån till vad vi avrör hörst från Marius och till något särskilt det är gospel-sample som gör det. Och för mig leder tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för lycknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett element att mot ändan av länen så bryter det brottliga fra och för ivriga sort old school beat ses det vid scratch som är old school är den affären som moderna i outro. Och heter vi att bråta ett lä upp till ett läge alltid man hör mera och mer i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes som Travis Scott brukar det. Och det är ganska vanligt i rapptonet att det kan bliva sin montont, sin längre och om du inte har ett fatt nyligen eller ett hook så det du har också som bryter läge det gör det så spännande och lustigt och så framlärslemässiga. Och så textligen så är det en man kan säga en ja han skriver nog själv ett love letter till rap och hiphop och kvart här hur Josh för han och att han har funnit sitt här och han nämner några namn som har givit och blåster så som Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, Jay Dilla för att nämna några och så ja som man själv säger så och Kanye West som är sin blivit nästan kontroversieller
0: nämligen att vi halta väl 2019 då vi domalt det första jag pena John ta gratjande mina från att Martin har skrivit på var alltså han fick nägg var nu upplöst från Kanye West.
1: Ja, nämligen man ser ju i texten and I hate to say it now but Kanye did too.
0: Ja. Kanye onkel vill kanske med att Kanye här i Atlanta.
1: han är outdoor som man säger men han är stad han är stadväck.
0: Han är
1: en fantastisk framlare
0: så han är väldigt kontroversiell där på Negva Matar senast jag har nog sagt att han blir nästan rör i hatten någon.
1: Ja.
0: Men det är så en mening om det men det är ju också en hajran av Negva att han filmat någon som han häver och har haft och ganska framvis häver. Här är Mario Stisi och Sankren Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC och första sharing av EP:n The Missa EP Volume 2 Rap Saved My Life. Så då står det att kvötna om alla är det är då Are Roach och Regen Toftegard. Och kan du också med att ta så lyssna mer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han jobbar ekvilliga samförande Regen. Jag har alltid nämnt att Sinter Brian, han hever den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl akkurat förrest i det här. Kan du kanske lösa Sinter bättre kvart här är?
1: Ja, alltså jag har alltid att han så här uttryck, alltså han så här energi är olja. Hon är olja international, så det som är ganska mest häftigt med mig är att han har sin brukar så en heimavöld som sitt fundament om hur sväckna i förhåll till det som man textmässigt bjöar in vid. Men det är alltid just att han hever en märkvärda brött ångsväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinn av sangare, men han ger det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sangare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öliga särskilt rappare och är en stora synkja och det ger han. Så han hever lika som bär en helt en standard gåan rap förlöka om man kan säga så där och så har han faktiskt öst gärna en gåarött.
0: Ja. Ja, han sänker alltså mer och mer. Ofta så är det nio löjne.
2: Ja. Ja, alltså jag har öst eller ja, jag har noterat mig mot lite att alltså han rappar extremt väl alltid. Och det är snett, alltså. Jag prövar att sätta mig ner och synka eller rappa. Rap saved my life if you was wondering. Ja. Och jag skulle rattliga ofta i juggen där och tonka och körde knutar och flyer för. Så det är en konstformer och det ger han helt extremt väl. Särskilt om det inte är ett första mål. Så det är öliga flott alltid. Och så har jag snett noterat mig att han synker i snett. Faktiskt mer och mer. Och han hever inte någon sådan stordan flottan klang alltså som Mario Siska eller också ut, men jag alltså han ger det fint här, ja. Alltså han ger nok alltså Kyra Sandra runt han går delay och typ pura legitimt och tas man ger är gott nok alltid till
0: show han att man sätter det upp emot maten han rappar på som är ju ganska att jag står ju så klär han också snägt men jag vill säga jag alltid han tänker helt väl.
2: Ja, och vi har sådana live, ofta är det man mer utställd att ta och det är jag i funt.
0: Ja, också att lära som Free Gaza till exempel, som vi nog inte får tydliga spela i sändningsnäsen som är ganska mer, sent mer pop-post och stämningen och produktionen och så är det som bara någon outkänter här. Ja. Är det brukt i öllan ägt till här, sent
2: ja? Ja, ja, så han släpper väl alltså.
0: Men hever han annars sin egna stil och är rötten egen och ettkänt?
1: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en väldigt uppvisande måta och en väldigt amerikansk måta, men Dragon Eve ju är till Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det alltid väldigt tydligt. Mm. Ja.
0: Samtidigt?
2: Ja, alltså ska se ja det är värre att det är någon som minner om att ta vi är hemma i förjon alltså han rappar olja ofta nog så sås harsht eller så där så eller markant år alltså ta sidor eller väl som han spydde ut och i sommar det halt att han har sin egna markanta stil.
0: Ja. Så han vi har ju så några andra samma liksom vi här i förjon och kosver och ser för mig att det kanske inte akkurat hans stil som jag har mest av så jag hade att han är äckliga etchender och rötten är egen men det kan vara som du säger att om man kommer ut i hem så är kapingen en halt under. Men för jag är annars helt att du där står stekt när John och kvad är där är där. Är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
2: Jag halte att flow är suveränt alltid. Det är öda gott.
1: Och uttryck, ja. Alltså, maten han artikulerar på och som du har varit och så han lägger av härslarna är och han är sin aggressiva stilen. Alltså, han jobbar helt avmyndliga naturligt och olja flåtande och det man lustar rätt men det är inte det kräver oss inte att komma här till är här där bara flyter.
2: Ja. Och till dömes så är han i halvtid till Got It Made kvar han rappar upp till Nile kvar han för ivriga sort och så kör man A till bit och i Nile och något där. Alltså det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det Sankren Forever som vi har hört att börja vid som vi skriver över och framför det samman vid Jazzy Gold. Hur ser lika samstarv med till TPM?
2: Ja, det är ju först för att det är samstarv och
0: Jag var ju samman och tog fäste EP:na.
2: Akkurat, det talade var ordentligt gott. Ja, men det är rätt pentlig, alltid, kärleksliga.
1: Alltså, jag brydde mig fra. Som det bäger stöjleren att det är mer iver i sort R&B-aktorn stöjl och textmässigt jag blev iver av mera blator. Men jag hade det rikka väl. Och här östnä textmässigt är att det östnä en helt okej sankor.
0: Ja. Det var sanns någon 10 a.m. freestyle.
2: Akkurat, ja.
0: Och det var östnä sankor som det hade skriva samman.
2: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittet jag tog i organet.
0: Ja. Texten är... Det här skriver jag att av Marius Edisi Bursträffrösen här ena som alltså är samstarv med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så vill du lysa texterna?
1: Ja, alltså jag har nu har jag måste säga, vi rådde om med den här kaféen här. Jag har till att han alltså dår för det första öliga väl är att köra öljan går ord alltså ett är sanje som är öliga krävjande ärt sinja vi har aldrig prövat vet jag hur släkt han kom jag har ju en gång tåra kastat mig tog där och det betyder att man blir att oss om vi ser högsta marken testerna att du hyckrar till texten alltså gosse imiska reglerna ja? Och hvis man hickar efter texten och i som sagt någon är så är det öliga alltså det öliga varierande i förhåll till längda linjer och så att det öliga stortar alltså vi har en öliga större dynamik och utöj och det alltid kräver ösen näka alltså att jag skriva sangen skriva texten här, men du ska ösen framföra det och det sitter helt avmyndliga väl John.
0: Det är ju rapptonläger och man brukar nekv år då man rappar väl mer än då man sänker vanliga pop-tonläge då man kanske har tre öronder. De tre öronderna passar kanske in i ett öronder än en rapsanje.
2: Ja.
0: Ofta. Men kvann, ja, och det här säger kanske sin tur om transportningen som är färgast ett land nu. Kvann tydning här var texten och hes i utgaven och kanske i rapptonläge det hela tiden.
2: Alltså, ja, alltså. Det är nog varierande alltså alltså du har ju rap som är kanske närmast rena våla puck och det är mer att för stort lägga något och så är det mer allvarligt rap så det varierar alltså utgåvan heter The Mesa EP och kvar The Mesa jag har alltså jag har provat googla det och i multikulturell och enskon tar mest det är det slang för madness och kanadisk slang tar är det näka ja det näka örligt det to missa till rappare Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är örligt till rätt och missa kan han rappar näka för Big Mesa, ta som en person där och ta kan så är snarare tillsvibbing till han han heter Marius jag vet inte om man kallar sig eller om man säger Mesa att han var lytel jag vet att min son som heter Magnus han säger Massa att han var lytel så ta kan är snarare tillsvibbing tandvägen men Big Mesa alltså Mesa tillräckligt som heter här är Örskabrun i hans röda löv eller att jag vittla löv i hans röda löv så läser jag detta.
1: Och tar er röst något image, alltså jag har också tema, alltså jag har alltid texten, jag har inte sig i utgavande, jag tar er inte vill ånga mat att säga att jag håller på och här är det några tema i det. Alltså allt från att man fer från till, man säger, backsyn i autonagövinn till politiska bådskapen vid Frigasa och så sånt till att det är mera klassiska hiphop-rape. Alltså när man fortäller hur så går man ner som östenska vi och en sorgen. Och så är vi ganska många så här kärleksanger så att det är spännande också vi i östen textmässiga.
2: Mm. Ja. Ja, bra samt. Alltså att föra sig fram i världen och så att föda motgäng, eisne, att föda sig trackarna och att rejsa sig atter och att föda sig omarna och att tacka dem som har varit här och gjort honom och förälska sig eisne.
0: Så att det är eisne Hansar och Söva, att det är äldre texter, trovärdiga texter.
1: Ja.
0: Och har du tillagt mig om det här är annars? Jag har arbetat på skaber tema är ganska centralt i mig, det är ganska inte ett tjockengängande tema, men det är i mig.
2: Ja, alltså i fri gas all dem så är det kommer att vara mer gåvig för annan, alltså det är att ja, alltså, det är nekrutsch och det är inne, det är rätt ja, det är inte varierande, alltså, vill du säga.
0: Ja, och så är den personliga sövan som vi just hörde nu, Wrapped Save My Life. Och vi får höra en manalöte som heter Stepped On, som är ganska sintomära aggressiva, men nästan ärliga självbiografiska texter.
2: Ja, alltså, och i mån till mål är alltid ganska till sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså.
0: If you was wondering.
2: Yeah, rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world. Det har alltid också stått lite och det är en parter av genren och det är nog ett amerikanskt ting. Så kan man spela sig över spårningen. Vi ska alltid synja det skrevet hvis du vet vad det är rätt är, men
0: och det är lika bär om man vet hur man ska synja det skrevet.
1: Alltså,
0: det är en egen föringar som synja det skrevet enskom utan att veta det. Och det är flänna engstalen till folk bär sig inte rätt. Men det är uppenbart lika.
2: Ja, absolut.
0: Och det ska man veta. Man ska veta det, för jag vet det.
2: Ja.
0: Men vanliga så är det alltid när vi kärlek sänker och de flesta flöv någon aldrig eller att de utgången vidar om allt. Här är så kanske att han är inne här forever, men annars kanske inte så är det akkurat i.
1: Det är sånt här är påskap, det är alltid. Här är sånt att han sänker och här är sånt att jag är som har varit en jag vet inte, men annars är det sänker som häva. Här var något på hjärsta som handlar mer om något personligt ting. Alltså att han Rap Saved Me, sangren handlar ju egentligen om hans här bakgrund och kanske grunden till att han behöver er här som han är och den tydningen. Och så färre vid det jökna när det ser tingen är, alltså utgivare är man så är som tossar om Got It Made, alltså här det blir här man tossar om kvar man som kommer och kvar man dår och man ska inte hålla sig attor och Stepped On som vi färre har man lött och här som här man tossar om man säger bergsyna och kampren som är så att det är man säger att det blandar.
0: Ja. Det är Aisne Marius, DC Kjolver, som hever Just Løgene, alltså texten här. Och det ena är så Just samma med Jazzy Gold, som vi har nämnt några färger. Men Regen, hur vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanda Beatmaker, eller?
1: Ja, jag har alltid han loda väl. Det har alltid, alltså han hever, han är ett enastående sort hur ska man det fyra? DIY-projekt. Alltså han ger mörda men i allt själva sig utgaven till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt till Jasmin Viss här och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör den här dörren.
0: Ja, han tar ju sånt här danske framlägare.
2: Engelbrekt.
1: Ja, Engelbrekt, ja. Men annars ger han ju egentligen allt själva och tänkskrever öljan ek och ta gånger som ofta skälet här man hejer för några hattar då. Men även så han kommer helt av med jag väl för att så jag hade han en god framlare och han hejer han hever at det iverblikket som skal til til at typisk tar man bæger framløyer og skal miksa og gjøre ødelstingen i era man misses Sean Buster og i smalodon. Og det har virket som at han har løst hans opplegan. Det er underkjøffelig.
0: Og hva han er rettelig fjellbrøyter, altså man ser sannsynner og produksjoner i rekke imenskar. Stormässiga.
2: Ja, ja, alltså han hever chans för att göra lö och fänga den melodier alltså som i Free Gaza och Forever och 16 som är fängande lö som på sidan nunnar och samstundes mer kan man säga klassiskt harslående rap men kvar du hever ett landa hook och en illan som fäster sig så det är ganska ja att alltså ja. Det största brakt ju är utgavnet här att han simpelthen är just så att säga allt själv.
0: Ja, och hur klarar helt det att jämt högt stöd jämt av en jöknen. Nej, kvar så vi är, alltså ofta vi är ägstna brukar man också några klischéer och andra särskilt att erföringar ofta skulle till att röjna att göra några som man gör i USA eller ett annat, men är detta en stöjlrein, hever han sin egna stöjl eller? Ja. Eller brukar han sina klischéer?
1: Han brukar klischéer, det gör han.
0: Och vad är det? Jag har kört det också med själva och kanske känner för lite till chankerna, men kan du nämna några döme?
1: Alltså, omkring ting, nu var vi inne i åren att det är man brukar postnummer och sådana kateter och en klisché, det är något man gör, men hivna är det som pastor av...
0: Men inte akkurat här som nummerna?
1: Nej, inte akkurat här som nummerna, det passar, ja. Men det är man ganska flit ivrig och först kontext, det gör kanske att det blir mindre klischéaktigt och här är det några fraser som gänger aktor som är också klischéaktiga men i halde och i stora mån släpper han väl att stäga via bruka klischéerna, tog han bruka där och gör någon kontext som vi det kanske inte är så van vid ja? Alltså han brukar i Lumsteppan texten här han östna här är en linje som säger still in the tea alltså Torshavn the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är väldigt klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid att prestera ut det.
2: Alltså klisché till kanske omkring av introen om kvar du har och omkring av sampling. Vi har en 16 här vid den intro vi rullar folk down. Omkring sådana här ting, men det är vitla att det rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
0: Men om man också har, om visst normalbäckern är utländigare så vet jag där te och förskon han passerna du men som den enaste texten har utgått när.
2: Ja, akkurat alltså det är vi att ja, sälja sig som en originalan artist hur så väl det är inte och kan man säga bäjer väl och kan man säga snä. Ja. Mera bland och stanna.
1: Och så brukar han här är så nek name dropping en man tror det liknar så det är så det säger att han visste sankren men nu är det så gott ett mate alltså vi sipping ace till dem som är ju champagne mercy chan JC till dem så alltså här alla tunna referenser som kan ska så rika fint i förhåll till ett mer internationellt aria som kanske känna så här referenser att allt för att du känner miljö i känner
0: då. Ja, nej.
1: Och det kan bli vara en kliché men det kan också vara en styrke i allt det här. Det kommer sig anbaka som man ser på att.
0: Och så är det sån här ena sankren Got It Made som Jeppe Engelbrecht Appel har framlagt. Han, nu prövar jag slå honom upp och känner henne så väl men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert som är sin känd som Guldring och Infernal och under dansk known. Är tansankren Got It Made? Är han övrig så framlägger en hinder eller ligger han väl in i hälterna?
2: Nej, det är också alltså inte om att han
0: nej, han stänker sig ut.
2: Lyckas från alls inte.
1: Att han är något i mycket. Och sånt här som är så görst. Så man mest inte på den måten är han stänger av. Jag hade inte nej.
0: Vi får spela en sankatrat. Regen till Twin Tour att välja.
1: Ja. Jag har valt Stepped On och det är ganska en mer old school mat, alltså chankra av tonlöjtje, kanske det är två mer damer egentligen, jag är sånt äldre till 18, nej jag vet inte, men det är som en damer väl till sanchen och det är inte den första sangren som är fall för, men det har hört igen några färgerna så måste jag säga, det är en sanger som är alltid bara blir bättre och bättre och det är att det är via man att det är en kontrast med en vers och nio läger. Vers har öliga länkar linjer och nio läger blir öliga stort. Alltså här du brukar öliga simpel. Och så call and response. Alltså vi det är vi dead weight dead wrong och att det brukar se här endertöknar, alltså ostinat och allt man kallar det i tonen och uppe, alltså vi han brukar what you know about not what you know, alltså han brukar färja linjo så han brukar några elementer här som han alltid rikka öliga väl och öse som visar att han mörstrar som ett universum öliga väl. Så jag hade tre olika sanger.
0: Vad heter en sanger som berättar centrum om hans här söva.
1: Det berättar centrum om hans söva och ett här om alltså här är några linjer och som jag hade kanske ramade olja väl in. Han säger grinding till its diamonds on my headstone. Alltså han simpelt en blue vi intill till en diamanter och amunder en gravstone.
0: Ja.
1: Det här säger ganska syndrom om vad man säger kampen är, men
0: ögonen. Nämligen, och man kanske har haft en remotgång i sin karriär. Det är bara ganska som heter om det,
1: ja. Ja. Och det här är ganska linjan som visar att Marius stäckar omgatt.

0: Vi har då Marius DC och Sanchin Stepped On. Han är av utgavene The Mesa EP Volume 2 som vi då har omvalt i kvötten nu idag. Det är Regen Toftegård och Arre Roach som är här i utarpsstovene. Vi har varit i djöken ta mesta. Jag kunde också ha lyckat till att röja efter jogöskerna. Det är en Marius DC som har jobblanda och frumpanda eller mastra utgavene. Regen, jag har väl.
1: Iran hade en jobb väl. Hon gör sin rimisk. Alltså hon är inte en ta samma jobb i Jörgston utgavna. Så på tamma att han vet inte samman som han höllt. Men det gör att han inte är helt inte. Alltså innehållsmässiga och vid er runt i rimisk hon hatt någon på tamma att han. Så hon är inte homogen jobbmässiga. Det är hon inte. Men jag hade en jobb väl.
0: Ja, du behöver ett äckliga fintfällande i öre han till Havid. Jag vill hörst för dig så har du tona Arne.
2: Alltså är alltså underfarande och gavan lista med vår. Hon är nämligen nog så homogen och han är
0: stilmässig
2: ja, bra ja. Och hon är alltid hon jobbar suveränt. Är alltid i sin hand här jag har gått. Men som regeln säger lögn är inte i mysk och onkte är klanchen är inte i mysk men Ivorn alltså först läs här jobbar rättliga väl alltid. Mm. Och jag håller det flott och att för det är ju inte mer bara att omsäkna en unge maver som sitter hemma i en chattlar eventuellt det är ju det bästa ju gärna alltså men tar han gott för en jerk att alltså men det var det kräver kanske inte mer än jag har sans för det och har en god tält och en kanske en god sankning för
0: nu har han ju Aston Finch undervisning och musikskola min namn är Mindy Kristoffer Mörsker som är lärare här och han kanske har lärt några ting som jag har gjort att han har gjort allt det här själv och hälsa för det. Senast var det ju då blev hon jobblanda nere i studieblock till att kappnas jobblanda och hon var master omstånd hon var i avland till mastering men regn helt alltså att det är ganska svinkar lösande hur helt du annars Hongkron Saman som har nämnt jobbmässiga.
2: Ja, det har hållit jag, alltså, det är sammanhang, alltså lögn är nog så imisk, alltså dömes forever, det här brydde nog så mycket från, alltså stödmässiga, och kanske lögn krävja imisk jobb eller så, men...
0: Tog du när mycket än och andra är imiskt. Ja, det här fyllt ju så ägst en kapement vi, och det är... Jeg mener som Marius selv har tidsje og snitjeve. Det er en som det var vi i debut-EP-ene en mynd av sammansetting til kollasje av flere myndene av Marius, så er det tveir ære personer vi av myndene. Den ene er Jonas Langgård, til Nønne, som han nevner seg i tonelag høpe. Han og Marius har gjort tonelag sammen i Nekvar. Han var vidt til å gjøre debut-EP-ene. The Missa EP, og han er eisen limer i bølsen og okjenter. Hinn personen er en kvinna som helst er damen kjønnen. Det vet jeg hvis du ikke orker.
2: Men, halt av
0: det. Det forstår ikke Jasmine Måte, som hun sikker vi, og hun var helst hos han. Men annars, en mynd som sammenlukner man vid til fyrre, så er det en mer boner, og kjøltrykker personer og av mynden og en av debut-EP-ene.
2: Absolutt, jeg har alltid det en sorts svart sammanklipp, altså klipp av mynden av honom, og det virker som at jeg skal langsvekne Luisa Brøyd-Ingen av honom til, jeg vet ikke, det seneste i Arne, og det er ikke vel, og det er vel eisen av Spotify, hver det er sånn mer tridimensionelt og livre senter.
0: At enda, jeg tror ikke Møvljons støttene om hvordan jeg vil gjøre The Missa EP Volume 2 via Marius DC og i brygget vidt her, Are.
2: Ok, ja.
0: Jeg tror ikke Tøyen, hun er via forhånden, så du var nødt til å gjøre det.
2: Ja, jeg har alltid etter ordentlig godt. Her som underfarende har lyst med, hun var fantastisk alltid, hun var helt her oppe i Arinja, så er dette ganske sint mer en oppsamling av løven som han er lyttjende. Men det är gott och han är väldigt produktiv och ja, jag får ge henne 8 stjärnor.
0: Tack för dig Arne och Regen.
1: Ja, jag är cirka samma steg. Jag hoppas att det är ett högst öje vid egen framlösning och jag håller att det är fantastiskt att han klarar att ha sina rättar. Hon får jämska rättningar som vi tar vid nu och jag kan inte ordentliga I vet ikke om det er ringt etter godt, så jeg har sint og valgt å sitte bort fra togparsen, men tekstmessig er hun god. Og jeg har sett og vi i midtelen 8, eller kanskje nødgjøttkjøttner, og jeg finner to sagt, hvis man iver, så skammer hun oppe.
0: Nemlig, ja.
1: Så hun ble altså til nødgjøttkjøttkjøttkjøttner.
0: Ja, men takk for det tid. Det er bra å ha vært å fylle til Marius D.C. Han er nok en av ekstra lista med over. Han kan nok ikke lade være, så kanskje vi samtidig her etter om noen år og mellom. Hetta var altså det vi hørte i kvøtten i Hesa Feiru, etter hva samstund til seneste kvøtten og i Hesa Vetarskronen, nå for sendingen i sommerfrøy. Og tog vil innnytte å høre at ikke åkne åker av lortstaden et godt sommer. Vi nekker en spennende tonelage. Takk for Ari Roach og Regen Toftegård, og takk til oss som lortstaden. Vi tar rest.

0: Og så det skrajen tjåkende kvöld vid det var tøyende nå, og om en halvann tøyma færre vidt jeg sier fra fotballet til vi 17.5-finale til snån i kappingen i omlagt med steipe. Her som vi spalter og i Gøte, og han mittel av Wutching og HP. Vi sørs på Gjerri vil ha Sone Mersjøstøyen og Johan Jakobsen statter. Og klokka 20 Ragnar Jakobsen klarer vi sendingen i Ragnarokk.
1: Det er ikke hverjen det at en verskattland savner nær om 40 av største navnene noen i rock og metalheimen noen. Men just det hent vi Nuclear Messiah og størslet noen utgave og torra Black Flame. Og i kommande Ragnarok tås av vidt vi stidhagaren Chris Poland, fyrbrende gitarlagaren i Megadeth.
2: Hi, this is Chris Poland from Nuclear Messiah here, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan 8:20.
3: Hej tid.
4: Hallå.
3: Hej.
5: Hej.
3: Hej.
6: Hej.
3: Hej tid. Och välkommen till Sentinel praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pavarna.
6: Sen ni är valt sätter jag för det mesta i samband vi go mini. You're just too
4: good to be true. Efter det sommar släpper praktikanter ur ett land och någon att sitta sunt och amma för att ta skrona i utvart någon. Klockan 3 för att det är hashtagga praktikanterna nämligen loftbildgenar och ta kan allt hända.
6: Som till dömes Silver Springs.
7: Nej, nej, nej, nej, nej.
6: Ro, allt av nutjum. Allt av nutjum.
4: Praktikanterin för att det är klockan 3 och så vill sändningen ända sänd månad det är klockan 8. Can't take my eyes off.
8: Hej Mickey, hur du chef check?
9: Aha, nej, det har vi inte.
8: Tisha nej att tick kunna chepa check. Tippe kvar ju långt i Disneyland. Men tid att annor mås kunna det kon till senaste frost av revy lite kast någon till tema för när till Disneyland Paris i nu för att det är 6 juni. Vi finner en hett namn när jag kommande torsdag. Du är som mer spelar vi check kvar torsdag och inte för det.
0: Och nu är klockan 6.
10: Nåttja løvfiskastøyen til Bakkafrost i Svinne tog i det en måte første fiskene som skulle trykke framløsene frem etter skir eller gjerne allante til Bakkafrost. Det
11: er alltid vi tar av løvfisk som er så virksomhet for dere til at det er det som skal levere neste generasjon, så er det viktig at vi ikke får smitt inn i den fisken.
10: Etter sommerfrytøyene kommer et kvalt tilhold at det er tilhold noen til de eldre som bygger hjemme i Torsjønner kommune. Det sier forskvinnene i helse- og eldrenevntene i Torsjønner kommune.
12: Nu arbeider man eisen ved å utvikle dette tilbøyet, altså virkes og vendinger står på andre, til eisen er åpne noen kvalt.
10: Og Helgar Staksberg er ferdig urnevntene i startfellene, tog han ikke høver å anlitt av formannen. Nåttja løvfiskastøyen til Bakkafrosti i Svinne tok i det vi møtet ham først og 2000 fiskunnen. Enda maler vi støyen i Svinne er å få større framløsle av Roknon, og at brøya våan og just råkna framløslene ut av flere støy, sier Rune Olsen, som er daltaløyere i Elingen i Alante, når støyen i Svinne er tidsen i bruk.
11: Årsyn til at vi velger ferdig Svinne er særlig for det første at vi har en støy her ute, som i det har vi lov at takke kjekkven og løvfisker. Lukas när vi körste skåpen när kvar här har vi i Tjeck för Kjoltmannen och Kalante och det här vill jag vara till Svinne. Ett annat ösning av Svinne ligger för oss hos länk för att alla är ärling och ösning av länk för att alla är en vissa med att tog er smittebanden gusser mer avmarskar här än kanske är stanna. Och tog väljer vi att börja analytiska som ute i Svinne.
10: Du sier til at smittevanden er minnet til at litt av svinne. Hvordan større antydning hever til at litt av så lengt vekk til at du tar sånn smittevanden?
11: Jeg er sånn drink å si, ja, men jeg tror vi har løyfe som er så virksomhet for dere til at det er det som skal levere neste generasjon til tom fiskene som vi skal fremleie ut i akkurat målstående og søttene ut i akkurat så er det veldig viktig at vi ikke får smitt inn i fiskene. Så det er også viktig, for det er også skåpen som også ligger forholdsvis utfører streamcheck og takker checkvenn, så det ligger også vel. Så det er området at vi halter smitte vekk, øyelig området.
10: Du har haft en smålstå ut i Svinne, som så også har framløyt drøntgjelse av Tøyerskøy. Hva er det tid du har gjort her ute nå?
11: Det var en röntgenstö som är en helt annan lös mat att det är alla på. Men vi har nu byggt om så att vi kunde för det första här var röjnan checkvin. Och vi har också byggt allt kör och alla hattlar om så vi får alla gautkänningar till det som är moderna stöden och ska ha. För det första så ska lufisen gänga in i en land är runt 12 till 14, 8, 15 kilo. Det vill säga att alla rörföringar, pumper, og kör og allt utstyr ska også passa til at vi nu skulle ha så stora fiskar ut. For nästa skulle også struka fiskar ut og det vi ikke gjort for. Så termosene skulle også bytja så vi er klare til at bjona fisk og kunne struka ut i svinnet.
10: Men det at du sier 15 kilo til øyelig størst, ikke det?
11: Det øyelig størst. Når man tenker fisk så ligger det til 6-8 kilo, så det rett og større fisker. Vi Røyna gods for å være om for 12 kilo og arm i takken for å struke den. For å kunne ha bare mångt og støtte rock med det som vi ikke har kommet.
10: Og tidligere så tidligere måtte du første lasten i det, eller kortet første lasten ut til Svinjær i det. Hvordan gikk det?
11: Det gikk rett og slett. Vi la oss sammen, så vi får ut i samtalen 5 i morgen, og vi får ut til 6 i morgen. Og hørte en tanke av 2000 fisker, og det gikk godt av en nægge trobladger, og fisken fra Svinjærbanen ved og ser ut til å trygge oss, og det var det godt.
10: Så det som händer, det är faktiskt det samma som händer när man är äldst och bär till att ge föran och halta en aluivi och göra det som ska göras, eller hur?
11: Ja, faktiskt fisken tar stötterna som vann här i kostnaden check. Vi nu får han bara check vad lant och så vill han passa över här och föra över och som man är vid Görsta och vill nävla inte.
10: Säger Rune Olsen, daltalöjare i Allingsen i Allante, Tjöpakafrosten. Löjfiskaren är tandfiskaren som vi brukar till att struga ägg från att gita till att lägga ut av smaltstöjna till ternastå framlöjslarna. Efter mera än 4 år i nämndene till starfällanon hever Herger Staxberg sagt sig ur nämndene.
13: Höstdagen och sista veckan bor jag i Herger Staxberg nämndene i starfällanon från at han tok seg urnevntene i Autøy. Og årsøkken at han ikke langt hever avlitt av formannen noen Sjona Selfoss. Hesson boer Herger Staxberg og Østene Kjolvor fra av Facebook-venka Sjønån, men han hever kvart jo ho å gjøre samråd ved kringkvarpet om avgjørende etter vimerskinger. Og Facebook-venka noen skriver han med den andre såløys. Jeg får ikke, tog jeg ikke hei møyre at jeg var etter hva trøttere av arbeidet noen. Jeg får, tog jeg ikke langt hever avlitt av formannen noen. Det var ikke årsaker av en øynsaker i henting, men av en atterventende minstre i vår langre tøy, som gjør det at avlittet spekler jeg minket ned i øynsje. Avlitt en grunnleggende forskjell for nevndararbeidet, og da avlittet av formannen var vekk, ble arbeidsleie og arbeidsomkvarve så mye vanligt, at nevndararbeidet til endans var mer møye enn føye. Tøy valgte jeg affære ordnevndene, skriver Herger Staxberg, altså av Facebook-venkene. Utvarpet hever tåsa vid Sjona Selfoss som vottar at Herger Staxberg høstdagen fyrir en ervik og sujan boa i nevntene fra sin i Auger og grunke av fyrir henne. Sjona Selfoss hever ikkje hoa gjerra fyrir vimersingar og male. Ann S. Poulsen fyrstvalgt og tiltakslimor i nevntene i Starsfellanon, men hon i bandsporarfarløyve. Medan hon tæn, verir til Tanja Johansen som nastvalgt og tiltakslimor som tekur sete og i nevntene fyrir Herger Staxberg.
10: Det var Ingolf S. Olsen som grødde fra. Etter sommerferien kommer et kvalt tilhald at det tilhald noen til de eldre som bygger hjemme, sier Kristiana Winter Poulsen, forkvinna i Hølse og eldrenevntene i Torsjønner kommune.
12: Det her arbeidet som eldre har gjort, det har stått utrolig godt, og det er for å røyne for vi har fortsatt at landet for det som skjer ikke.
14: Det sier Kristiana Winter Poulsen, forkvinna i helse- og eldrenevntene i Torsjønner kommune. Etter at eldreraget hever tåsa vi brukere, erværende og starsfolk innan eldreøtje, de kommet vi hele 29 nye støvån. En av høves nye støvån sambars forkvinnene i eldreranen, Anne-Miel Johansen.
15: At man virker om det som er det der til på i det, så bør jeg sette om til fem om kvalitet i Østene. Og at man gjør det omlattekar til på i morgen fleksibelt, sånn at man kan til også få omlatting til tøvels og et vikskift.
14: Sambars Kristian og Winter Poulsen, vil du lønge arbeid vi har som i Torsjønner kommune?
12: Det noe som man arbeider vi, og her gang til en arbeid jeg står nå et kvølt tilhold. Det gjort at demensøkene, altså for folk ved demenset, Och nu arbetar man eisen vid att utvika detta tillbåge, alltså vistjus och vänningar står och anna, till eisen över öppnung fölta.
14: När kan man vanta att det här får hända?
12: Ja, jag har skilt att det ska vara 18 av sommarferierna. Det har vi skilt av omsättningen att jag satsar det på att det öppnar 18 av sommarferierna. Alltså att mer flexibelt till på till det som vi går hemma.
14: Sambars Annemi L. Johansson ur äldrarannon är hin hövus av Björnsen äldra bostäder.
15: Här är att göra mer äldra vinar vi är ute ur också alternativt så att det är möjligt att varje kommer hvis du först och lyckande gäster eller att du kan lämna större höler hvis du ska ta och kvar fest.
12: Ja, som vit manglar här i Torsna kommun och det är lige mittlen det står då ett C-tusna och så affärer av Röktarheim. Och så är det näka vit här var omrötning och som vit inskär är fästa men vi har inte sett väldigt gångt att här vi har få dessa smarr och utbyggna som kommer vara mittlen lige mittlen C-tusna och Röktarheim. Men vi huxar till här vit eier att så det inte fram om att hela sin passion är att han utbyggd så vi byggde att avvist det är att vara utgörd och så att han rikar till alltså äldrebostäder. Det tar man klart vid kommunen i stor stil.
14: Och i samband med alternativa äldrebostäder har äldre rai ett tillmälig att träta.
15: Vi har varit så fyrigt livet. Man kan ska börja vid ett försvann som man har lyckats vara för att tröma att det är stora bräckar i livet. Det ska ombyggas och lycka väl, det är så vanligt stampet. Men man börjar här att göra utbyggor.
12: Vi må hitta efter vad vi får på styrarna i omvälning till det är så krövande. Rackliga näckve, hackre än det var och ta i ädelsen blev byggt. Så får vi någon näck på styrarna i omfattande omvälning till att tala av äldrebostaden. Som är nöktande så kan man inte så är vi inte rätt då men akkurat här då är inte svär på Sverige jävla nej till back nu.
10: Säger Christiana Winter Paulsen, forskvinna i hälso- och äldranämnden i Torsana kommun. Och i Insland hörde vi då sina forskvinna i äldrarannon, Annemi L. Johansson. Annika Bolton Mortensen leger till rattes. Megin parterin av olje- och gasvinnene i Venezuela slapp undan ekvislion avlöjningen av tæmum bán jarðskjálftunum sum raktu landi í gjárkvöldi. Tað skrivar Reuters tíndastovan. El Palito Ranchoverski er stærsta oljuverski í landinum og tað framleiðir lei 146,000 fot av olju dagin. Tað liggur just í landslutnum Carabobo, La Carabobo eitran, her jarðskjálftan miðdeplan vær, men oljuverski slapp undan skævun. Reuters tíndastovan hevur tosað við starfsfólk á El Palito Ranchoverskinum etter at fyrstu kanningarnar er gjørdar av versjonen etter kjoltanar, og det er visst å si at versje er slappet vel, men her skulle flere kanningar gjerast. Nastasta versje er det moron Petrochemical Complex, og det blir jeg i morgon atra framløye etter at ha vali stilt gjørdan åttna for å få fyrir større avlengon. Og her som versjonen finner oss starfak på om over høyma, du hever en gasslekje stafester i gjørskvalde. Statsliga petrokemiska fällaje, PGIVEN, och statsliga oljefällaje, PDVSA, har inte sagt omkostestövan är vid torra framlagslån. Det är värre i görskvallet att Venezuela vid stått om middelbille var rakt av två månstör och Gershjolton. Han förr var måltor till 2,2 och han 17 till 2,5 och Gershjoltoner har gjort sera större än skeja. Vi løtten i er 104 trus folk stafes deg, og omløy 1000 folk hava finnje skeia, middelen anna er rappa om bygningon. Men amerikanske hjertfrøyestånderen US Geological Survey sier at roknas kan vi at i minsta leie 20,000 folk er deg, og at det er rettelig sannlukt at halt opp til 100,000 folk er deg. Og det er nek som bender av at tølende færa vekse ølja negv, tog på at nå er det flere enn 30,000 folk ikke kommer at roi etter. Tom Fletcher er stjórið í ST hjálparstofnunum og hann skrifar á X at stofnunin ger allt fyrir að senda hjálp til Venezuela. Næsta dagen fyrir að krefja størst samstarf fyrir að hjálpa stjórninni og venezuelanska samfélagunum, sýr hann. Arjen Jarsholtanar segir Tom Fletcher at omlaði 8 miljónir fólk í Venezuela höfðu brúk fyrir humanitærari hjálp bæna veginn. Og hetta som hender nu bare Steiner og Manabiro, sier han av X. Og den amerikanske forsetten Donald Trump hever vekkene amerikanske støttene av både Venezuela hjelp og til hva så flere ånder var i sin europeisk land gjørst. Og så vi kommet til Vevo Vannar, låt til frukslåt av Vissunninje, trutjer til 8 meter om sekunde. Det vil skutja, eller holdskutja, og gjør over torst, og støvun mjørstje. Og i morgen låt til frukslåt av Vissunninje, trutjer til 8 meter om sekunde. Så et napparte minker han nir og gjør lydelåt, sunnan, minni en 5 meter om sekunde. Det vil små skutja, og en støk el, og støvun mjørstje, og hiten fra litje mittel nutjo og fyrstan sti. Og vi tar jo kveld med landet hårst, at nå kjallet fiske støyen kjær bakka fra støy og svinne, tog vi det i møte fisk og fisk og noen som skulle trykja fram løslerne fram etter, sier Rune Olsen, eller løyer i landet kjær bakka fra støy. Herkar Staksberg ferien urnendene i Starfellanen, til han ikke var alle da formannen. Etter sommerfrytina bjør Torsjana kommune et kveld tilhalt at rett det er tilhalten til de eldre som bygger hjemme i Torsjana kommune. Det sier Kristianna Winter-Poulsen, forskvinner i helse- og eldrenentene til kommunene. Og i Venezuela mer enn 30,000 folk ikke kommet til å gjøre etter tvær herre gjørskjelter i gjørskveldet. Redaktør i det er Sigrun Brand, tekniker Karianna Berg og i utvarpstående Sveinur Trøndarsson.
16: Anlad, Fruja, Laxafoss, Archer, andagist av landsjukrusnen, Mikdagen, 24. juni, 36. Aragomol. Gjæraferen, virlust setne. Sune Siska Jekvansson, fødder Eliasen i Klagsvig, andagist 24. juni, 73. Aragamal. Gjæraferen, virlustitlen. Tei uvilja minnast Suna, kunne leta starsfolkene av Sandjardeltene av Klagsvigar sjukhuset, en av peningagave, konta og i førjebanka. Osla Maria Siversen, Klagsvig, andagist i heimenen 24. juni, 72. Aragomol. Gjærefyren vil lustsetne. Gjærefyr. Kistan Viketti Andreasen, født Stenberg, Atta Ursumpa, bosidende av Tvørøyre, fyrir kapellunum á Súrøyar

0: drekje vatne og Húsavíkar bygd skal kokast til Narrubo vera given, Húsavíkar kommuna. Fra Tórshavnar kommunu, skrua veru fyrir vatnenun i Kalbakk i morgin, frutjadegin 26. juni, fra klokkan 13 til 15, og i samband vi at Ovi rör vera skift, Tórshavnar kommuna. Streimveitingin veru avbroden til Ørravík, Famjen og Hov, fra midnatt til klokkan 5, sev. Allmennir borgarafundir om feravinn og lovna og atlandinnar verur i dansestovene i Mykinesi frutjadegin 3. juli klokkan 16. Visit vår. Vi får senda Norr til Göte, her Vujtjinger teker mod i Hape og i satt ned holdfinalene og steipa kappingsene om Løkmanstepe. Sone Merchstein og Jans Jakobsen sier fra Disney. Kjærsval.
1: Takk for det, Jan. Og god kveld og velkommen til hentan her Disten, som skal avgjøre hvert motstøvelig i Tjøkka og i årlige stepefinalen om Løkmanstepe, som verer i september, skal være. Og til å være så annet kvart, Vujtjinger etla HP. Som flere kunnått, så finner vi en av vanlige underholdende fyrre ja, eller fyrre setten i holdfinale, kunne vi så si. Det er tidligere setten i holdfinale, som er skrønne, og den fyrre av dem å være som kunne du gjøre. Og det ble så etter langt av leiktøy og bråsparskapping, hva vi som vann. Men det var annars NSOI som ganske synder ovant å klare i å skapa spenningen utest noen tog hva vi har en høyklige 4-2 lærsle fra tog fyrre halvfinalen i Terramidland som var spalt i mai i Klagsvøk. Så tandesteren enda jeg altså 2-0 i jar og tog måtte jeg haltes fram og så boltes det atter og fram og det lente så av sammenlagt 4-2 eisene for tandesteren. Men i brottspørskan var så hva vi om han var, og hever så at det spalt seg i finalene om Løkmannsteipet andre år gjør igjen. Og var det Vujtjinger, ja, men så var det akkurat samme finale som i fjør, ta var det hva vi og Vujtjinger som distagist. Og helt med overleggen er så happy, og så var det her var happy og hva vi spalt finaler før, men det er rettelig lenge. Det er... Vi skulle åter hinna ultna här när sagt. Hade den senaste finalen var i 8.5. Så att men nu får vi då sucha och spårningen är om detta för att vara en lika spännande dyster som Tann och Jar och i Runavik. Fyra trettnar för som dyster är att Hape hever en att hepra Lashland där vann 2-1 och i förra halvfinalen med Lens Beiline som har spalt i Kontadalle för en och gåon månad så gärna. Og nu skal så slæge standa i kvöld her i Sarpegjeri i Norragøte, og hesen dysteren fyrir at genga i Ekvilja Gowen Lugendon. Her gott vever i kvöld, så at roknans kan vi nekvon anskåren GD Eisne. Ja, Jóns Jakobsen, kvært kunne vi vante av en sån dyste som er nere, ankersvekna kanska man kan, og i mynda sier at det kan bliva lukka jamt som i Jar, og at en outer möjligt är ju fetter efter all times motor.
2: Ja, jag också att det ligger här om lager och vi kunde ju drömma om att få en lucka spännande dist som vi gör. Det är ju vilka kvar det ska lucka helst att se i Eisen som VM då någon tog och så en VM det som var mer ju undrat än det som var i Jar. Ja, vad ska man säga? Här är det en mål ja av Mone och som vi pratade om ganska tidigt vid ett värdelösa distner här att mässande kom KU och göra det för 2-0 och vi tog till att sitta och knatta den så vi kanske ska komma att röja till men det här med knatta så i kurser och som du säger det skiftet som inte är extremt spännande och man får ju alla vägen ut till Brottspark och till Lukas som det är där neutral och att skåren ganska gärna vill ju häva men hej vi måste som vi hoppas att jag har ju en så i det vill vill något annat men att det var en öjlig spännande dyster och utliten för Hesum som spår nog någon för om är bara den mal alltså vi ska score right så är vi att lucka det right så är vi och all young nice någon och spårningen är bara hur man har bruk för det ganska den visst vi hittar ett stöv i landskapet inte här vi kan lika rymliga väl fyra av det som ganska lite ovaliga som man färger till Robb plus som minimum här har vi en lite lite sin där ska man säga längt väck och i löten så att Steipa Kappingen kan så vara att han stod till vägen ut i

0: Europa. Men det är inte samma som att Hapen kan skriva med tändra. Men man kunde ju också säga att det hette väl sista utgången för att Kappenchen och Hapen vi är fram ska vara sin avvärt att det här var det här som är fram till så att släppa Kappenchen. Och i lötene, men som det kan brötas så ser det inte så öjligt gott ut i landskapet som tar vi tog sig Hapen mot till Vojtjink. Så att, och det är inte det här för ögligt så fel som jag vill inte hålla för land ner och hälsa på ikväll särskilt. Alltså att komma, det är den ultimativa, den största dissen av åren. Här mest pratar vi om och en rikva av Asgården som kommer till finalen. Och han säger kvar av Hesenbaden ligger så för att vinna. Så vi är där så gott som fullt av Torsvötli. Ja, då har vi ju väldigt näckat finalen. Och det är som allt, ska man säga seriemässigt i dessa finaler, allt är näckat folk och öjliga god stämning. Kanske inte alltid att dissen har varit så förfärdiga gåvor som de inte har upplevt i fyrr i gamla dövån. Det var ganska mer power och så är det mer underallt. Nu är det ganska blivit inte mer, ska man säga, taktisk om man vill säga att det döjra lösen du tog. Men ja, öjliga näckat att spela för Berlin och jag vill säga att det var en dissen för gång så huxar jag så är det. Så är den 50-50 hårdast HP evigt. Lästnormal kunde vi säga från förra dessen nu. Så, spännande.
1: Ja, och en lätt att kompära hittar att mannen kan ha. Hur ser det där? Hur ser kvarger 11 från kvargen parst att komma av ötlen nu om man har lött hem? Tackar vi hemma livist. Så är Vujtjengur mannen över Salais, Barur och Reina Tröm, Jakob Johansson, Aron Janskor Ellenskort, Jörgen Nilsson, Sölve Vatnamar, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsson, Arnbjörn Svensson, Josef Gleisek, Inge Arngrimsson och Odne Noah Atlasson. Och så har vi Bjarst Mörsk, Per Magnus Steyring, Noah Minei, Ache Johannesson, Dan Ui Söyle, Heine Sörensson, Ase Dam, Herre Mår, Ebeye Moses, Ivan Restorff Morrison och Arne Mor Jonsson. Ja, vad ska man så säga med det här? Vi såg vi ha på söndagen mot RB 36 och kanske bästa spelaren som har på var Mattias Voss. Han är så inte vid i det, han sitter bara inte någon.
0: Nej, men här hux jag alltså och bavon ska man säga. Så ju, må ha vänner huxa tankan. Vi har varit trutja dyster och på en kvällskotta där. Och så må man ta hänsyn till kvällspelaren är stadder så att lötna rent fysiskt. Och kanske inte så allra liga att till öjliga lägg att spela för det. Jag vill säga vid det framvis amatörer. Så att kväll är det vi gör att vad sitter inte av bunchen om till det här att taktiskt tänk också igen. Det han som du nämnde var Öyla Gordis som upp 60 tillsammans vi här i allt mål ganska bäst spelare så var det här av Denon och i Kundadelen och så att jag också att eisen här var spelare vid skatten också när jag fyrde i år så ansar man ganska sälja väl efter tajmarna. Vi hade eisen vid att säga av Utsikalinon att Sölve som Jögnäck och Herrans har fast det största är att han börjar ute vid kvörst och, men i det är han så inne, jag tycker att det är sådana hensyn vennerne må også vegna tega til leikarna. Leikarna sjølver, de vil jeg spela kvendan evig enast en dess, de kunne ikke funnet bakkart hånden om sagt nei, jeg synes til å fyre, jeg er luttla og du i baglæren om det, det sier spelaren ikke, men så vennerne må bare også vegna ganske kjer jøkken og etter det, for jeg spelar også vegna spelare, du er kappingen er framvis, skal man sjå. Stort avkommende mot det. Nei, det er etter en kjøl fylkjøle så at satse på noen spillere som så ganske vil ha skatter en tvær tredje måneder. Jeg vet ikke hvordan det ser ut igjen, så jeg er mer vidende. Nå hoppet det sånn rett frem til det som gjør, for jeg må holde stadig fast i evne her og lykke vel at spillere har vært sin driver sammen og i Rona Vøyke, altså at det gjør vi forskjellige ting, og så får det en herrende som gjør etter, og kan rockningen så komma sätt ner där kanske inte vill ta sig till landskapet nu i Mundlen så som Talija ju oj jag väl för ju landskapet som måste ja kan ta utlösa att ankra spelare någon möjliga få avbjörgar nu är det komma till tojon och det är väl det samma man ska huxa i samma alltså vi vill ju inte och ha på så kvar är det så mycket väl för att klara tror jag det står på så här 8D:na och det att det hade så vänner dig vänner ju att ta timer och någon vänner en term och Lucas som pratar samman och vann vi sen första på ett in ever och är också att vi kommande som man säger texter är likar någon se vänner för kvart kan betala sig alltså på sikt kan man säga att det är distans som är viktig ganska för his Berlin att vill jag öle gärna komma och gärna finale så vill jag men kvar pris är du villig att chalta fyra te emot till spelare som är Eva Samer och som möjliga över väck landjatarna och att det sånt tänker du vita att det tog ett en isen också stort till bara sitt där och gita.
1: Ja, en kvæsle av det skulle vi vanta ha en av tefra lærsle, men færa der at leggja seg atter av boia, etla vi det omstillingsspill til ha etla fyrir vujinger at her var en sånn moderatan alus som prøy stoil etla så leis, etla vi det all in, etla hva bilda du etla fyrst bilda du der?
0: Ja, så jag ömmer mig till Berlin, alltså jag lade mig fram här och tar rakt ner. Men så är det att det kan vara att i rastgivelse ganska, om du huxar, jag har belevna, jag kan prova för att han pejna vi inte. Jag tar halda sikt att vi kommer här och skulle bara välja sig att man ska läsa namn. Så att jag tycker vi har lyckats inte ordentligt på det här. Men det kan hända, men i rakt vi är det ganska mer värre och så långt ut av det som det hela kommer. Så för det att... vera ska man säga Laura Sindemar vi tog varn att vi vågen grej ju så att en mall att han för och gas en ett mall är det där vid land så där kan man få färdra åt och tog vanten jag vågen jag kan så vara tant där fem man efter beina vi och bläkar allt fram och hinner vi ska man säga mot all upp och oh så man knappt två mall att han för och det är ju en helt sjukt möjligt att det är två mall men är också man får inte täcka och stora chanser i varje part man får vara öjla närlagt i varje part och så lyckas som kan man säga föla sig fram som distrin och ena för gånger det kan visa sig att det ena liv kanske inte så öjla var fyrt och hitt särta och så får man ordet och sätter in här men är också vad Berlin är det här det eja av era så att mest sannolikt någorlunda jämt
1: Jan Lin är kommande av Ötlen och Lishipar är skuld och avgreta formellt. Det ser ut till att Nutsche Lishipar Johap är hans ner Nutsche Normauren i vägen är Per Magnus Steyrink. Ja. Så det här må vara en alldeles vattan av han. Nu han är ju bara vid en akra få månader här i förrjön till något kjalt samt.
0: Ja, han är ganska till ett samlingspunkt kan man säga. Runt om omhopen, det kan han väl vara. Men det är inte löjd. Han är... Vi är så vi borde få av ski och att ska vi se det här.
1: Men det måste vara en outer som GT han nu kör vänjar in Lukas Islevic helt rätt han har det här personligheten som krävs.
0: Ja, 100% 100% ja. Och det kan man ju vara och vi kör och det gick smäll in i och hoppas ju sånt lagligt. Så vi vet inte ordentligt vad det rör sig, men ofta är det ett signal på att han är vet, han för långt i armen till vännerna. Alltså.
1: Vanliga är det bara stålvärdom som är Lishibar, ja. Men han är väl lunch och borste i veckan ska nu.
0: Ja, ja, akkurat. Men, ja, ja, och vi, ja, flera månader nu är trånt, ja.
1: Ja.
0: Och, ja.
1: Och han är helt enkelt bunchen nu så till, jag vet inte när han kommer att tro att det. Mm. Men
0: jag också är nog spännande spelare så nu till dömen så alltid vet jag vad fält Aaron Benjamin sen ja. Nog så väl och han häver ordliga blomster just nu kan vi se ja. Och han är en av de spelarna som är så dejligt underhållande att hitta efter här nek som minns syndrom om cirkus ting men han är väl effektiv rejält har lagt upp han vill skåra och han kan också vägna gott bliva Lichelin till Vojtjinka Liu i det nu då skulle jakta finaleplatser och jag har behovs att det är mera alltså jag ser att det är mera grått och grått så är det inte tog att det är inte gå och hovallspelare men vi ser inte kanske att han ägnar en som kanske Aaron är och jag har också att det var en unga högersuja Vojtjinka vi gläder sig av högerbatsen och Aaron framför så att det kan gott vara hända så igen kommer det att vi har också avgerande så att sluta till.
1: Ja, så är Bruxla igång till i Göte och hans ner dansat i halvfinalen mellan Wiching och HP är Birja. Och Wiching spelar så västerrätter mot vad ska vi säga Örtsnån här i Chalta AG och det här blir ju kött. Och Det är det målet som HP alltså värjer nu och till Armor Jonsson som är bollen ut i vänster sjön center han fram av Watching Salvan bollen vid skalla över retur så ändrar han av igen och kvar färran här bollen fyr upp i loft och kommer om han mot Brostein och HP så där Archer Johansson hött under bollen här i allt mål vad gör vi hött någon og iver av Vutsings halvena. Her det Inge Jonnarsson sender bolten og man har på halvena. Har Bjørn å få fetra han. Og jeg halte til Heres som hever han, og han legger han etter til Bjørsta i Malmö. Og så kommer utsparket fra honom, og man måter Mijene. Jeg halte til Moses som har på halvena til bolten, men bolten detter fire føttene av Inka Arngrimsson, og han legger bolten etter til Bar og Reinatrø i Malmö. Vi är till Ambjörn Svensson och han är till Josef Gleisek, Ambjörn Natter, Iverom och han tar bytja spärkliga upp och äknar det halvön. Ambjörn Nevran, högre megen till Josef. Och så en hösänting fram i Brostein som har på, men här är ranchen som fär. Just näkar vi hälsa sändningarna och bottrarna fär i Nutau och här är Malspark till HP. Ja, her Fitta og Asgården langt fra Brian av. Og som sagt, Lugent er god å spille. Her godt vever, sommers litt. Og det skulle ikke være så kaldt å sitte her i kveld, sånn at man kan være, ta vi da være her. Folk er heller ikke så vel bjallveie som vi tar å se at det er fyrre på året. Så det utspillet fra HPK med, og man har Vutsingshalvene, Baltrin Detter her nye i Vinstersøyen. Og her Josef og Asi, og hjelpen at du kunne møte bolten. Vujigan flyter bolten kvicklig, han søgner midtelen her og egnar i halve, inn i egnar Brostheim. Og så det Inge som spiller bolten ut av vinstersøyen til Hin Inga. Per Magnus Johapi kommer fram i bolten, og så bolten atter av Vujingshalvene, og Vujigan tekker nye. Og flyter han atter søgner midtelen, og i atterste kjete, som er satt av bolten. Nå med nei, som er søgnet i spalt i her. Vinner bolten til HP. Vi til Dan i søyle. Snæra seg rå av mye om vettelen. Skal så sende bolten etter gjør ut etter i høyre søye. Vi ikke kan legge en fout fyr i her, og bolten støkker seg ut, og det er innkast til HP. Innkast og halvare Vutsingshalvene fram i høyre hånden, og Ivan Restar Morrison fyrer at han har bolten, men han slipper ikke fram et. Vi ikke kan få honom, og jeg slipper fram et, og letter bolten færre ut av backlinjen til Mansberg. Månsparke, her var det så tidskje. Bolten blir senter om han i høyre suje. Så kommer Armor Jonsson frem etter Johapen. Færfætre bolten og sitter fyrre. Finner Moses. Moses til Ivan. Så det Dan i søyle. Om han har mina til Noah. Og langer etter til Per Gunnar. Bjerner, her var så bolten. I løten jeg egnar i halve. Så gjerne Iver og Milenjena. Noah med nei etter. Rekker vi bolten inn i Mikrinsjnån. Han har hoa senting ut og høyre vank. Og her Hjaltmor legger bolten inn til Heina Sørensen inn i Brostein og Vujere. Og her var nær vi at Moses fikk ham, men her var en Vujinger som fikk foten fire. Og dette var kanskje at han første spente stående vi da har haft i Destin og Johannes.
0: Ja, men jeg husker at Beilinje spiller vel her. Bør vi med dette første før vi da en bolte vinser, så vil han skifte helt i rommet her. Det blir laser og legger bolten inn i 16 meter her til Heina, men som ikke er fer avgrat han ordentlig. Men ja, det blev ju en god ordlig god stöva, men ödlig god spel. Och vill säga, jag vet inte om Eisen har flott bolten väl syna mittlen, men så att han blev, ska man säga, vandra mittlen, men jag vet inte vid att spela förra om något.
1: Ja, Peter, så är det Moses ute i högre söja, men bolten vill stäcka över backlinjerna. Och vi kan sända sig bolten om han har mina. Och här ständer Per Gunnar Steyrink vid bolten, vi gör det till Aka. Och här kör vi all uppen, för spatt bolten från sig fram till högre söja. Men vi kan få fätra bolten. Och på varvaktan under tröste, åttne Noah Atlasson som helst för vojare när kött. Han ska till Norge ska spela. Så, ett lag kvar där.
0: Vänsersel kanske.
1: Och vänster, okej, okay, till Danmark men ja. Och nu är vojare kan ju alla upp och där släpper Jörgen ner högre med en och få ett åttna spark. Ja.
0: Men jag också, alltså till Bailey, alltså Björn var det som var faktiskt vid Go. Alltså Bailey spelar väl och tar lite näck för att kunna säga. Och det är inte en kom till Malmö läggar med Norr så har han spark och här är så möjligt att få en kraft spänta stöver. Men 14 mål, allt det där, alltså Wisselin spelar väl och två, det är ju ägstna ett plus kan man säga i sammantällningen.
1: Hattna spark ur högre så är ju Vujtjen gong til den årar i enten her og til Aron Benjamin Svensson teker den. Det ligger vel inn for Malik og Happe og Moses er her, skallar bolten ut fra. Bolten ender atter, så er det ikke at linjeværen er flatt oppe. och en frispark till Happy Watchen där var Rengstov eller vad det var.
0: En Rengstov var Aron som tog hotna sparken ständer Higgred sparken och det där vi hetta veck så ständer han i Rengstov så kommer han ut och lukar som färfäder bollen ta vid vinka.
1: Ja, frispark alltså till Happy och till er Malmören som är kommande ut ur Eknon Brosta i attacka där ute i vänstra suje. Vi har spalt i där det första sex minuterna är de farna här i förra halvleken och här är 0-0 framvis. Och här kommer så balten fram efter och i vänster så igen kommer så ner ät och så fyrer han upp från att rätter så att det ner ät och så ändrar han utanför det och där blir det inkast Lovicenk. Och inkast teker Josef Gleisek. Balten blir så spalter ut efter i vänster så igen. Alltid där var Inge Arngrimsson så här igen. Nu är det Arnbjörn Svensson. Så räknar han sig här och äknar i halvöver på Baltnån. Lägger han så att till Bar i Malnån. Bar kommer ut ur Brostein vid Baltnån. Ut till Inge Arngrimsson. Så räknar han vid Baltnån. Ett gör fram efter till Aron Haltje. Till Aron Ellingskort. Och här blev fryspark till ett lopp.
0: Ja, Baltnån rakte domarna.
1: Ja, ja. Ja. Späljer så uppåt till Tietje. Vigingan är pitcha upp här, är kommande fram av Mina och Baltnån, Armbjörd, heter Gör, ut efter till Gleisek, fram till Aron Benjaminsen. Och så räknar han vid Baltnån här, center han inom Adamalnån, men här kommer Bjärsti ut och loftar.
0: Ja, men också att det kan inte vara en att Vigingan ska titta sig inte mer even nu, och att det är en hamplig och stöva, inläggstöva, men inläggstöva är inte förtatt på Bjärsta. Men detta ser ut att kunna bli helt okej, alltså.
1: Bolten är mina till Vujinganer. Aron Benjaminsen sänder han ut i vänster sörje. Och här är det Jörgen Nilsson alltid som är på bolten. Och han detter sin dratter om han har mått mina. Och här har vattar så bolten nu och äknar i halvet. Armbjörn ett gör ut efter till Gleisek. Och så ska han sända bolten i fyra räkarbänt och Aramor Jonsson. Och Josef Ferran så attter stänker han som mittelbänt i en HP-spelare in i Brostein. Här är det Aron Benjaminsen som räcker vid Baltnån. Lägger han sig ut till Inga Jonnarsson. Vinster Söje och Baltnån kommer sig in i Brostein Jappen. Och Sölve är här ute utanför Brostein, högre med in. För fätra Baltnån, det heter Gleisek får han. Så till Aron. Och så var Baltnån sänder in i Brostein Jappen. Och Habjärn är får han 9-1. Och jag också att det äntar vi genom inkastet till Jappen. Helt nere vid Hottna Fletche. Ja, till Vujinganer som häver Baltnån också. Han är knuvarna löte och häver något som ivetyr spelade. Och ja, lägga ett högt trusht nu till han ska kasta in helt uppe vid hotna flagge instrumenten och till Armor Jonsson som ska kasta. Så kastar han fram till vid sojlinjerna och Vujinganer fästar av Baltnån. Baltnån för högt och beloft men i vägen som helst inte. Ja, det enda vi har vi gärna få spaltan med sin dröman om du vet om en till efter kvarja för så är det så att Habjärn sänder bollen bort så får Vujinganer sänd han om han har malen någon efter och nu har han så inkast i högre sjöjen också fram av lejan och Habjärn halvande inkast över tid om han har med in till Lampjöd in i mikrinchen till Inga Arngrimsson och så är inte Jonnar som färdigt strax vinstra vägen men bollen kommer inte så långt fram men i stegen så fäddlar Habjärn och Jörgen Nilsson och tar vi frispark till Vujink när vi ska så Habjärn halvande åttna Nova teker den. Och Baltrin vill så sända om han har mina, så är det Armbjörd. Och Armbjörden räker och räker. Och finner så Aron Benjaminsen och han svajmar här utanför Brostein. Och Habjörden kommer till Armor Jonsson som äckliga kviker, kommer i mittlen och räker allt upp här. Men så räker han eisen i Baltrin undan sig här. Och Wujingan är knapper och kommer i mittlen och vinner Baltrin. Och så färdar tar under ett alla batter. Så var Baltrin center fram i höger sjö och Josef Gleisek över neckplus. Center Baltrin högt in fyra och Baltrin ändrar sig till Jörgen Nilsson som är efter och efter rörs ner och så Inge Jonasson skjuter och tar vi hoppna spark till. Här är till Wojcik och fullkomna för sätts jag distan.
0: Och Jeva så där har spalt ordentligt väl så så slut ner. Det som blir en ögel under ja, så väl slut. Men så ja, så står fyra fem minuter när så Wojcik blir grejt om han har. Och spalt väl, ordentligt väl.
1: 20 minutter farner her i fyrre halvleikken, 0-0 mittelen Vujicink og HP, og til Vujicinkers med høyver et hattende spark i venstre søye. Der kommer nok så lagt en fyrre i botten, Sveimar inn i malteien, og jeg vet ikke hvordan det enda vi her, Kontian Lattelig over ferne mal, Anche fikk lukket som Balten borster, og vant den i kjeven, her kommer det nytt en fyrre, der var skallet bedoft, og så får Balten ut i hinne enda noen.
2: Ja, en tver gode støver her, det var bare deg i botten, og ja, og til Vujicinkers, der lett at øyelig trusht akkurat løtt.
1: Ja, så det hører med en få sent bolten atter inn i Brostein her for en Havbjørn Kott, men han ikke dømt. Og så regner Havbjørn å få bare bolten så lengt borte fra malen, men hver jeg fer så er det Vujicinkers som standa klarer å få fetra bolten, så tar varvet av alle oppe dem, og truste, halda fram. Er det ruttel jo om han annet, og Havbjørn bærer lukka som andøva i måte etter føremåne, og hetta truste trykk hvis det er halda lanske til, hvis det er ikke få vent spill noen fyrirlasheipne.
2: Ja, men jeg husker eisne at Vujicinkers spela vel, og det viser seg kvørst år, og ta i kappingene og byrja, så er man, ja, nå mister Vujicinkers hantan og hantan, og nå fyrir det gikk ikke alle. Men det viser seg at det litt, som sagt, vel fyrir landskapingen, og tar er en halvfinale her, og suger ut til at ordelig søtja finaleplass imot det vi da sier her, helt da byrja vi.
1: Ja, så er Bolteren av mine, og Habjørn er hevann, men med samband av veien, og hvor ikke kan dette kan atter. Og tar leikken helt atter til malmannen, og han fumler seg til her i bolten, og ender ned at han spiller av igjen, har Bjørn fått et innkast, og i høyre søyen også fremallige av Vujicinkers halvene. Og så er det her er Hjaltmor som skal kaste inn. Har Bjørn sendt det mest av falske fram i Vujicinkers brosteien, så kommer til lenke innkastet. Og bolten detter ned her inn i brosteinen. Han støkker og så skjuter Moses. Oi, og det var bænt fram vi. Bænt fram vi. Men det var kanskje det nærmeste vi det var.
2: Ja, største malmølle er uidest. Jeg synes det er så trunket spill. Innkast kommer fire. Og så detter bolten ned til Moses som skjuter første fire. Og vi snakker 5 centimeter ved svinner. Ja. Så det var ikke haft alt spillet. Og ja, og tvek av oss over Jan i høttet der. Men største malmølle kan høre. Så har vi haft her til dessen. Og hva er 12 minutter færen i stundet?
1: Så... Ja, 12 og en halv minutter færen. Og her er 0-0 og i gøte framvis. Og i så er det settende halvfinalene. Den fyrre enda i 2-1 til HP og i havn. Så er det Armor Jonsson. Skal sende han bolten til Asad Dam. Rikker ikke først før, men HP er en hev og bolten atter. Og det er nominei til Dan i søyle. Rikker vi bolten under mine. Lekker han høyre med inn til herra. Og her stekker så av her ute i høyre søye. Litter han så frem etter, atler han til Ivan Restorff Morrison. Og han släpper kjørla frem et, tar verja bolten så mye vel, at det enda vi at han fyrer ut, og tar få innkast. Innkast til Vujicink, og til Inge Jonarsson som teket han, lekt ned og egnar i holvet, og i venstre søye. Så er bolten kommet om han av mine. Habjørn Hevan og tar leikjan bare atter til malmannen som er kommet, lengt ut ur Ekno Prostaje til Bjørste Vitalis Mørsk, og så sender han bolten fram av Vujicinkers halvene. Og her kommer han så nye et, og Vujicinkers er i fyrste rån. Og Aron Benjaminsen reker vi bolten ned, legger han atter til Josef Gleisek. Vi er til Ambjød Svensson. Så er det ikke Angrimsson. Armbjørn natter til Josef. Og vi er all oppe ned av mine. Hoppar rundt han, legger han natter til Armbjørn. Og så etter gjør Ivrom til Inka Angrimsson. Så setter han fera. Fera mina vid botten. Legger han ut i høy mestersøye til Inka Jonarsson. Han snar en hapjær av. Men tar om han missa botten her ute i mestersøye. Og til enda da er vi. Og her blir det Inkas til hapet. Her i halvtid skal jeg teke til her innkastet. Og han kjøper seg gode stunder. At atle om hver bolten skal kastes. Og ta være så frem etter vi søylinjene. Og ta få et nytt innkast av bjerner. Jeg synes fremre. Atter her. Og han kastar så til Danne Søyle. Han fær temmer alt av bolten. Og venter. Skal så spille bolten fra seg. Men ta verre han kring setter og darbaver senter, så han færre spaltbolten her igjen. Atle er sær, hvor ikke kan det være erfarne steg med noen. Og er jo alle oppe, Reina Brodjøknen og i venstre søye. Men Habjørn er lukket som få steg om åter for det først. Men nå kommer han nødt til alle å spille, en høy senting enn fire. Bolten er ved ut i hinom borgen, og tar vi til innkast til Habjørn, og vi tar av venstre søye. Ja, vi har spalt i ett kvarter nu och här är framvis 0-0 och i Göte mellan Wiching och Habe. Inkast till Habe som Armor Jansson teker. Här är Josef Gleisek Fistronon som gärna själva vattnamar. Han är stadig, Nakamiska och Habe i halvunen. Ska så sända bollen ut att vi höger sig. Här ständer Arich och Habe. Så är det Moses. Ja, kan säga.
2: Moses.
1: Ja, ja. Ja, ja, han heter Moses, va?
2: Oh, nej, Josef.
1: Oh, nej, nej, jag också. Oh,
2: okej. Okay. Ja. Nu är allt gott.
1: Nej, nej. Josef och Moses. Ja, ja, är bara besnöd. Ja, ja. Ja, och så ja, så står att med bollen här ute i Bornon, det vill säga framme i högra hörnet så happen. Och det är han Chimeli Aaron Benjamin som är hos lagar ju tog. Och så en vad en sentning to happen in the Ekna Brosta. I have a vision can look at my nice Mahabjarnir. Så har han släppt sig på sig ordet när trusten som Wichigan har där under. Och nu kör Bolten sentant i den brastan jag har på. Här ständer Per Magnus. Han sänder Bolten om han till Moses.
2: Yeah.
1: Och så är det Aaron. Han sänder så Bolten fram till en annan Aaron. Och till Benjamin sen. Och så får han helt om han har backlinna. Och sänder han, ska sända han en fyra men Bolten vill så expedera vi ut av backlinna och nytt hotna spark till Wichigan.
2: Ja, men jag också alltså du jag har 16 minuter erfarenhet som men ja. Du faktiskt är en okej distra alltså vilket är grejt om man har men har det största möjligheten kanske.
1: Ja.
2: Så att
1: Jo, här händer det när kan Bailey in och Reina är spela och vilket här kommer hotna sparka och här ständer Per Gunnar och skallar bollen borster ut att det nu vart så inkast i stegen. Ur högre så ju tja, vilken gång då når är enten. Och nu är det så Ambjörn Svensson som ska kasta in. Ja, her kommer det her. Inn i Brostein til Hape. Og Bolten vil så skalle over høtta og høtta her. Han fyrer bæg atter etter og frem etter i Einon. Og så halte Hape gjerne få at hemmer alt av støvene. Men til tar livet av Løyvje Sinter vant han ikke her. Tog vi da ser flere av oss her støvene. Her Bojinkan ja, nesten kring seg etter Hape gjerne inn i Ekno Brostein. Og det her jo ikke spiller vi.
2: Nej, och Hapjarna var öjliga tro på att vi har fått bort, alltså flottan länk kan man säga, och, ja. Och så sprider den länk och så är nästan någon där framme i motäckar bolten, så var det flera natter av vujtska fötter och så är det rått. Och ja, helt i vujtska har spalt väl, det är till ordentligt väl. Hapjarna börjar ju okej helt det, så det är här och bolten synd och medel, men det har haft övergångar nog här själv att det är tröst, det är inte vi har spelat ur tröst nu.
1: Men nu regnar där så vi nå med dig som är någon tryck och atchersman i här som han som hever botten gängande. Så kommer en lång sentning från Armor Jansson fram till Moses alltid. Men han ligger inte väl och ligger över den och äntar in i Kjamalmannen Kjavujinja. Han har så sett spelar upp att det Kjavujinjan här och ägnar i halvan. Och har Bjarne Reina i extra där men får 20 fäter av botten. Det är Wichinganer som framvis flytar bollen så innan mittlen här och äcknar i halvet. Och till er Aaron Ellingskort, till Salva Vatnamar, till Josef Gleisek. Så att gör fram efter att till Salva med herre Per Magnus, han är den fyrre. Och så Röjna Hapjärner här till Moses, men Färanan, ja han får prigan vågare. Och Färanan så atter, er stater här ute i vinstra skogen på er ett fältje. Och så till, ja, och så ändrade vi att han färran vi vissar efter Röjna Reka och så färran balten 3-4 och så skjuter han i läsa luft där. Ja, ja, och så blir det en shooter Wichinger sänder av stäm, men i halte att Archie Johansson har tämmer all dån där och färlagt balten efter till.
2: Ja, man ska inte
1: flänna. Att han kommer stå ut,
2: ja. Ja, jag kommer. Man ska inte flänna till första, det har gångt ett land.
1: Men hej han rakt han så kom det där välja skott.
2: Ja, akkurat, hej han, ja. Nej, att han bara så kommer stå ut av färbolten och sänder heppevissar och så ska han så knalla till läggas synare och han flyr att det först.
1: Ja, när det lyssnar helt i att han färbolten flyr färger här. Det är mer heppning än kyl, kanske. Men så är det Armo Jansson, han får bryter jöknen här i Vistermen som in och brostar, han lägger så flatt in fyra här och så attra backlinna och tar vi hotna spark till Lape. Ja, han tar vare sin dra power för att ha någon kraft och fär.
2: Ja, och vi vet han hela färgen är det kämre, han rymlar gått större så vi är någon
0: ska röna få valt nu fyra att med James and Witching fyra och jag förstår att någon sparsit till har bjudits nu.
1: Ja, 20 minuter färner här i förra hållet framvis 0-0 mittlen Witching och HP och i dessa sättna hållfinalen. Och det är en tjudan i Söjle. Han plejer att äga hotna spörsen i halvtimme minnast. Og hetta blir så innskrua Rokni vi hans er høyre beinet. Vi kommer da. Ligger nok sånn vi tar fremre stansjene, og vi skal ut etter. Og den leter bare bolten færre ut, i stedet for Jakstrand, og få han fire følelsen her. Men i stedet blir det nytt innkast, men nå blir det langere i etter det. Og til her Hjaltmor som får kasta innkast. Og han får ganske røyne kasta lengt. Så får vi det så tja. Her kommer det. Og vi tar atter og stansjene. Vikingene skaller bolten. Tverfer, Habjerner inn fire i atter. Og så ender bolten når jeg sletter den her. Men tar et nest ikke snære seg rann. Kjøttet i Habjerner som rent i å kjøtta. Det her er tjukt fire i SNM. Så er det Heine Sørensen. Han atler litt av bolten. Om han har merket den ikke noe vel. Bolten får opp i loft. Så er bolten av vei kommet ned at hjørne. Han får opp av det beina veien. Så atter av mine. Om vi är sagt HP hött för bolten om man efter i högre så ju HP men vi kan där stanna här och få sett bolten iver HP halvorna. Och det är nog så näck så läs hött och hött nu läkt upp i loft och spark och nu är så bolten kommer in av vatten efter ett inkast och till vi kan smäva när mina. Och vad händer? Där är till Inge Jonasson han Reiner är att spela bollen till nästa man men så har vi domaren Bruxla 4 att det ska nog vara frispark till Wichink.
0: Ja, annars hade du någon luttla löt nu här Anke Kiel var att få spela ja, alltså, ja. Vet, men det är mer att det är mer ett här så ett duellspel som man nu ja. Råpar det men Jöken kan göra det fint.
1: Och så har det som vi då säger när kväll Wichink kan bra till Jöken högst med en oj, så här är han här vi men jag vet inte om Malmöveren och han hade vår Armor Jansson där hette i Östhemma ordentligen hur skulle du göra kväll men Bjørste helt bolten og vel tar han kom. Men vi så ikke ofte han er vikingene spiller ut i høyre skyet. Ja. Gleisek og Aron Benjaminsen og Hoksnek i høyre skyet.
0: Ja, men jeg husker at det var som man sier, en sånn tendens til å vikingene bruke at høyre skyet øyne er brukt. Det stod jo at Jonasson i Vinsterbatje platt jo over øyne raskere kommer. Men det er ikke som det man er ganske i større mån valgt å bruke høyre skyet og skal man si, selv om alle spillene måtte ganske venstre. Ja. Langt vet man fikk boer, men det kan være at ikke... Alltså Jonasson hur finns det här vi rönar satsa här vi två.
1: Oj så en goal sending till Jakob Jansson med Fletcher uppe.
0: Ja. Man går spalt. Oj det går spalt. Och att det så där Jonas som lägger så sendingen till Jakob den på tvärs men är så innan vi har Björn här.
1: Och han är så att det dömer om en hus nu. Spelar nu inte spelaren så vi ju bara hopp fram lite alla tröjorna och ett två tror han nu han har längst sedan etablerat sig som en
0: goal spelare. Ja, ja. Extremt goal, ja. Och man brukar helt där börjar vi skakla. Man känner ju inte ordentligt. Jo, det kanske finns Jonkram med något historiskt, men knappt kommer jag här blir spelaren och spelar som om man kört annars alltså då va så och det är väl här ångsten vi tar vi tar så voicing att det har då öjliga väl att se till av sin någon äkna
1: det kan man säga ja det är fyra medaljer här har ju ingen kan samhetas vid här att Anna och hinna fel honom som har klarat att finns ju så väl ontan av
0: Ja, och framvis vera och ska man säga i åttonde så
1: tror jag. Ja, och det här när vi går spelare förner och så är jag och tar här var onka främmande spelare in det har det släppt haft nu flera år.
0: Nej, nej, det är onka skala man eller så pass skala och luknande ja, men inte så här ska man säga dyr drench när som snacka ett annat mål allt det var skill. Men nu klarar sig vi det lokala plus 83 som inte är för långt veck.
1: Og vi så vi atter gott all uppsjå Vision Joe, det utløst i en et hotna spark og i tarra høkker søye. Og det atter Aron Benjaminsen, halvtid som skal takka dem. Jeg vet ikke hva nummer til Erik Adam har haft nøkker. Her kommer da. Her krever vi atter øke, og har Bjarne skallet bolten borster. Og her er Hjaltmor i fyrste rånen. Fenger han her nede i høkker søye. Så sender han bolten fram etter, og han ute, og tar vi innkast til Vision av myene. Inkast till Wichink. Det är så tidigare. Där har vi bolten in i mikrinsnån. Aron Janskor Ellingsgård. Så lyfter han bolten ut av vänstra vank. Här är det här i Hjaltmor. Höttionde bolten till Heina Sörensen. Snöjter en läkare. Och fär Anton Frysparket till Inkast. Det var ett kört, ja. Det blir nok frispark til Lape. Da kan vi skal så egnar i halve ute i høyre søye. Vi har spalt i 25 minutter her i fyrre halvleitje, og her er framvis 0-0 mittlen Vujicink og Ape. Armor Jonsson er jo balten, Mr. Minj Ape, vi er alloppen, og han og Aron Benjaminsen i rattan tykken, Benjaminsen krøsje balten fra hans febra sted, og så langar han til, og bæt om han fyrre. Ja, det er en spennende spillere, Aron Benjaminsen.
2: Ja, løyler etter det, og Røyner er i høyre søye, så skyder han vinstrebeinere, og han er bæt om han fyrre. Men kanskje Bjørsje det heier dekket akkurat det som stående vel, men vi sier han til bæt om alle, fort. Åh, ja.
1: Ja, ja. Armor Jonsson som är en röntespelare, han, ja. Han, han blev bara snytt i det här. Han tog bara bollen från och rann från honom. Malsparkla Happe, när jag kommer där. Iver av Wichingsolvena, Armbjörd tja Wichingsi Hackster. Och så kommer bollen ner av mina. Habjärn finns från honom. Danne Söjle och bollen om affärs där.
2: Oj, oj,
1: så kommer en Wichingsi Naka Harlie under... han skulle vara nomen ej, men han är själv den här runt så till Nyvranischen.
2: Nej, jag husker att det är bant. Vi kan inte komma och säga.
1: Jag husker att jag hade inte kommit ut några stans.
2: Ja, akkurat. Han var själv droppat.
1: Han var själv droppat. Jag ville ju inte. Han tog det helt skilt upp som det är skilt gällande. Ja, vi kan inte röjna, röjna, röjna. Men det blev ju ett matsparkat trä till HP. Så spårnegrön, är detta parter av en tillvita av var Atlant och HP har spelat som där Gerard? Eller är det bara rätt och slatt kröster att det...
2: Ja, jag husker att det är väl det rätta svärdet. Ongen för, oj, man ska frivilligt längt att av Atlant och att så kom ni så här tillvildade händningarna, eisen i uppstånd, kan vi säga. Ja. Så att jag husker att det är ganska mer till att vi ska lägga, som jag säger, tar det klara hur så ser det mot det här vill säga här till och tar det här som vill jag mest framåt. Men det kan vara att jag har sett sig Lukas och Bäcker till Habern. Vi förra vid en om vi lade inte framåt. Det kan ta sig om det är snöver partvis, men det är väl lite lite sånt farligt ganska. Och det som Habern vanligtvis har varit då att det är att jag var bort nu rymla gåvor där ska man säga. Jag varvade det något annat att det ska hända så öjligen jag, men Vojtjika lägger ner näck mer i avbotten där som ser som bestämmer där i större munkhet för gånger fyra av ett land och ter. Ter sig sånt att det är.
1: Här är inkast till HP och framalliga av Vojtjingshalven och Mr. Main, Armor Jonsson till Dan och Söjlen till hade gått spel till HP från Asa till Dan. Så in fyra och så skallade botten borster och så kommer botten in fyra mal i atter och här är Malmären och han är att ratta sig efter någon. Ja.
2: Ja, så han rör inte gå sig. Oj, Jesus, bara kan jag.
1: Ja, och så gott kors till Ivan Restor Morrison jobbet i han stämplar ett lag för att han kommer i fyra här.
2: Nej, jag hade han renner fyra, men jag hade suttit till att det inte när han gjort det var inte Atlan John, att han renner att det som han nu gör och så guppar bara ut och räkar han i ryggen. Så skjutlar det guldkort. Hvis han hade lyckats som sökt Malman och stittlas fyra förstår han, ja, så var det guldkort. Men det är också inte att det var så gott, det har också inte, men
1: ja.
2: Det är mycket så han ska tvåta, men han ska säga
1: lyxigt. Ja, här är inkast till Vujicink, högre main och Habi Holvene. Och det är Josef Klee 6 som ständigt klarar att kasta. Och han kastar till Sölva Vattnamar, lägger bollen att rädda till Ambjörn Svensson. Så i vrom till Inka Arngrimsson, Feromina, sänder bollen fram i mitten här. Är Jakob Johansson. Habjärn är synder trillvandi här i vägen. Är Kärlig avgörder, men det är ett av stammarkorsningen för att fätra bollen och i RS-syfte. Så då anser han. Så lyfter han bollen fram efter. Men här är Lukas Mönchens och framme i A. Och så är det efter Vujicinger.
2: Nej, också alltså monter spelar så har det mer ska man säga nej lösningar hellre än något som är planlagt att vinna bollen och så väljer där sparka nu i backroom här det är två vågskar som är negbit stövjent och nej hoppar en som är där.
1: Så då vågskar den här med laser Mr. Jörgen Nilsson Mr. Main och så en fyra och så 1-0. Så är 1-0 till Vujicink och hatta så äckvilliga latte ut. Väl spalt ut i vinster så är med över pura laser. Han läcker han bara in för ett mal här. Bara Vujicink han är pura out här när han kommer att se att han är nätten.
2: Ja, jag också, jag vet inte om man ska säga boja ett mal, men Vujicink han har varit där bättre. Också, och här är det i vinster så är det nog Jörgen Nilsson som vinner bolten och läcker han en fyra till Jakob. Som vanligtvis spelar vi revansch nu, kan vi säga. Och han är nu Allerberg och han är helt in under malen här. Pura laser och... ja, stövan att vi skulle lägga 8 till för ingen har sagt näka som helst mot trots har man kunnat säga vi är vid det och kan skaffa den största målmöjligheten men Hinvein så har Wojcikan ligger öjlig ofta fram vid. Men nu är vi här, nu är Luka. Hva är det att göra vid distan? Alltså för Wojcikan är blå vi är röjna att vi är att Ali som är om man har ett lafa tjeta, nu är det kommande hållta mat, men det är väldigt farliga. Alltså om distan var bröjda snutt, Wojcikan säger att vi blå vi, vi har spalt väl här till, vi har skapat gav oss över allt detta forskjell. Jag hoppar en kvart att här fortsätter där vi att måste man säga vi har större mån välja till att det det sen kan komma in i en sort vakuumaktig ting när jag är okej. Nu vill jag nog säga nå. Nu har jag ju Janna och nu tackar vi då. Är här för att ställa roll. Men vad man inte har för också jag var sen där Lövi.
1: Vi ska kunna hålla fram vid att gå och spela någon och vinna bollen och så missar han här med inem och så ver bollen sänder ut det vinner så igen. Jag blir inte frispark. Kunde ganska vara frispark men jag vet inte om han också säger att han kunde bli en fyra månader stund. Det var inte det bollen ända i 8-4. Men Jakob Johansen målskytten han blev lite chanty här i Nymikrinston fick han lite land stöd men är det fått natter. Ja nu börjar distren av Nutcho. Han till Lucas som nu är slattbor. Nu är 0-0 kan vi säga. Och det är kanske Lucas som en mer naturlig början så är det här lite och här är så här 1-0 Lasland som en sån falsk kotta som där kan frestas att säga ut Johansen. Nu får oss ut ett lat där bara visst att det här är ju mer och isar än att att hoppa på en brosparkapping i Lockshåret. Vushing River så grudde jag näck bättre än den första halva timmen. Och nu kom han upp på barna Lashland via normalt. Yeah. Och vi får så tjänk oss och lägger för nu. Här är då Slasher 32 minuter färner i förra halva tjänk. Och till Vushing River som häver bollen och äknar i halven. Tar bitch upp och till Ambjörn Svensson som räcker vid bollen. Center han fram efter. Och här är Gleisek, Atrum av Gleisek. Och sen fyra, så är Atter!
2: Oj,
1: alltså här är...
2: Ja, här skulle det skåra.
1: Här skulle det skåra, vad sagt hans. Och där kommer, alltså, i köknen fyra till fyra.
2: Ja, en fantastisk sändning från... Alltså, det är Ambjörn som startar och alldeles lägger han Atrum till högra batchen. Alltså, Josef som bollen vill lägga bant om han för Anton Jansson. Och han får svätaren och så kommer inledje. Och Jakob har alltid det med Ambjörn som röjnar att skompa en mal. Ett är spårning där skjulskårar.
1: Nu tar han spärsk, tar kommer här, tar ligger i attarösnån och Anjan röcker efter någon. Jörgen Nilsson för rännande efter någon färna så helt nere vid hotna flätje. Och tar vi där hotna spärsk efter en tackling här.
2: Men det var satt att hotna spärsk i tja. Tja Vujjan, tja Björn har haft ett. Och det bor också ganska sint ifrån att det Vujjan som har varit, ska man säga, att tattar i ätis ner i Habmalen och bäglin ner som har bottnat för ett hotna spärsk. Så, ja. Men jag också här möjligt så var ju Anjas. Han var han såg ut att vara rattlig och stor. Så han är en under tröste men
1: han tar en väl möjlig en god Malmö spjärk.
2: Ja, akkurat ja.
1: Men han var en väldigt chanser.
2: Ja.
1: Och så nu gått in fyra och han äntar 8-4 bra stämmer till Wojcik Anders som får han åter. Sen tar han högt in fyra och så för Onkel Karl.
2: Oha.
1: Och bollen är släcks över ute en spel helt fram och nytt hatt han spark alltså till er ett er en som man säger en Vujcinka dominanser som vill näka. Och så där Sölve Vattenmar som är på bollen, Gerald Schulte, nej, vi är rent till Janskor och så ett skott som är öjla vantar mig att ta. Ja, så har Björn Levi i lunch på ända matan.
2: Nej,
1: till Björn Sporngren tog till Vujcinka för flyer mål. Till allt spel igång går för sig utan om Brostein
2: tror jag. Ja, och Nekva ska man säga vandra mig glas över och Sporngren och Vujcinka shot i Brostpark där så just lite här för en Bröland i Rich och Vujcinka spelar att vi verkligen va. Men då måste inte rymla väl så han.
1: Det kommer ett inkast och bottom med skallar att det är och så att det är en som snabbar och så kör han där och man där Björkar en ser upp i oss och så var 2-1 och till att Jakob Johansson alltid.
2: Ja.
1: Men alltså här är Per så rutteliga, så rutteliga om man har.
2: Ja, ja.
1: Vushengar, Happy Anne är fullkomliga måttläser här när du i Sarpichere.
2: Ja, och ja, vi snackar om då Arjen tar där hött om som man säger, Jauna ska man säga, halvfinalerna. Sekunda, misstår jag det för kanske att släppa av lusen, men det gör det inte, det är här jag och att det och uppåt det äggvislar, eller gör det ju Arjen där första målet. Och här var det väl den tre rattliga gå möbler där här var. Her, nu och har Bjørn tagit en ring här, där är man som säger, där är ju alltså och att det passar någon. Nu måste Lucas som här var en lite kachev nu, va? Det här var alltså vi är raven, det är inte att snacka, vi ska det ju så näckbet än att bli.
1: Ja, här är då Färner 25 minuter i förhållande och 2-0 till Vujcik. Och det är inte ett mål och lite. Och jag tycker att här färre efter jag får flera mål. Det är bara hålla fram. Det är bara hålla fram. Till så kommer några mål att träta. Det är så stora är månaderna av Lino.
2: Ja. Men alltså att Vujic läggs 8 att det är fint för distant. Du har på den här var i gasen inte Vujicstocken här till. Nu vet jag att det ska nöjder att sälja om också. Ja. Du nämnde det här ganska är att vi har synder varje till att häva sig i lästen ner och allt det där. Försälja, men nu är så allt brått. Och allt det som man har uttalat framåndan, där kan man kolla en skrällespann som man börjar nu.
1: Och det är att Vujic är tar vinna när det snar, tar färg all upp, tar spela sig fram i Brostein. Och har Björne få akkurat sent han ut ur Brostein om. Så kommer han där att vi en nutjon pressen. Få fäter av bolt någon. Vera, ja, jag hade att det luktest en grej om frysparts här, men han syr malsparkla uppe.
2: Ja, kanske inte detta.
1: Ja, han helt nog kan han lät sig detta.
2: Ja, det tror han helt ganska när bolten, men i allt han ska ha för special lucka till han Thomas ska söka att det är version för mun han färs färdra bolten han över utav backen, men så det är inte jag lyssnar för sig. Och så kan man så säga att Thomas okej så ut och sagt om att jag hade väl om som jag ett sekund för sent att han la görn.
1: Man spark till HPM bolten kommer om man och watching Salvana. Och han färast hötte atter och fram iver, om millinjerna, så regner Aaron att snöjta Per Gunnar, det lukkast inte. Steyrink är så balten här nere i hotnån, lytter han så om han har modemine. Och han kommer så ner äter. Vujingarna sända balten högt upp i loft. Och Armor Jansson skallar han ut av vattnån, inkast till Vujing. Gleisek skal kasta inn her av mine, Akrumein. Og Aaron Benjaminsen, fær frysparsk. Jo, hva heter han? Armor Jansson skumpar han, om kall. Frysparsk er tidsen. Vujingan er i venstre sjøen, Jørgen Nilsen. Stått til Aaron Ellenskort. Vi er til Åtna Noa. Og han fær hans atter. Sender han, vi er til Sølva. Sølve til Gleisek. Högre med en. Och så en fyra. Och så balten atter läser. Och här var atter. Öjliga nervig.
2: Ja, ja. Här är han som kommer för skåter. Och han... Jag lyser inte när man kallt det så fick han vattnet mål. Men alltså, nu kunde vi tälja nästan en hel hånd. Och rätt i det jag gav en stöv om här. Man sitter och hoxar. Det var inte borde något skåre här. Atter en sån här. Och atter ett alby högre. Och ett inlägg som är öjliga vandrar mycket från Josef här. Och som kanske jag fick nämnt Arndisen att vi skulle rockna med mätta mesta kämmer i Högersjö och det är alltid jag vet. Vi må säga att allra mest det kom här alltså som jag blev ordla vandra mig. Men så var normalt att kämmer och rinser så det är som annars öva.
1: Så Rainer Hapen vi når med nej men Tänek lukas väl tjånen men så reker han bolten bara och längt från sig och så är han sövan ute. Och Hapen Rainer så får fättra bolten och det blir det blev så ett inkast i världskorfekta. I halde det blev Havet som fikk et innkast her. Høgrumeien, en er 20 meter inn i av Vutsingsholvene, Høgrumeien. 38 minutter farner i fyrre halvleitje, Vutsinger og 8-2-0 mot i Havet. Innkastet blir sendt inn i Mikrinsjen, Per Gunnar Steyrinke og Baltiner, til Aramor Jansson, og som er satt av Balten, Vutsinger og Havet. Og spiller han så ut av Vettelån. Innkast Lape. Og halvverd i Vutsingsholvene. Armor Jansson skal kasta. Men ja, så kaster han til Dan. Atter til Ara. Atter til Dan. Og tar få spalt. Så jeg sender Bors Joris ned. Men så er det fryspark. Dommeren helter at tar Fettla Ara avräckligen, så har vi frysparkl och happy ut i minstre sjöjen, också framallia av Vutsingsholvene. Så är det lite annan söjler som ska köta. Och här kommer det. Kjem nok så lagt, men bolten enda skjøtja av Moses, men er han ikke rengstadder? Nei, han er kanskje ikke rengstadder, hadde vært en stor malmølle, ikke? Men bare leie seg vel fyrir han, og fikk han.
2: Ja, øyla godt malmannspill, og det er, ja, og det er Moses barn først som har haft mølle, kan du se hape, og her,
0: Øyla gott mann så bara alltså han ständer sin till vänster och han ska så vända sig och bara är öyla kviker ut och för laxen ner och hölde botten så att här kunde jag bara komma in nu att lucka som det är också.
1: Vi såg ju att det är Ron Benjaminsen spelar väl och så ut i högra så är så att den fyra med Björn klarar att stanna mot där. Och Heine Sørensen är nere i hotnon och han snyter en vitsjänk och spelar så häknesliga vidare till Aramor Jonsson. Men har Björn är längt in i ägnar i halven så att han har löt i arbetsram, men det går väl. Där spelar Sera väl, hesa lötna och nu där kommer det näka AVS. Och så till Moses, han kommer in i Brastein och vidare. Och så är det där om man får en, like, och här är det Ivan Restor Morrison som fick lycka som chansen. Han avgrädde den i kärlek väl. Alltid.
0: Nej, men öjliga gott och allvar har Björn här. Där flyttar bolten från vinster till högre och så inleder jag här och innan hötte jag till Ivan här, men räcker han inte ordentligt här. Men första ordliga gå och alla vidare så att det hinner möjligen komma att när det bolt där som har han haft och han är ju sån rigid mal där sen det här Ivan där är han färsk ordliga störst han in men öjliga gott spalt.
1: Ja, kanske att Kleier har bättre att det att släppa tema någon i center och färja all upp alltså.
0: Ja, ja, 100%. Du är vi chans att center som om att man är väl är lite center och värren och man har lärt initiativ från sig past voice till Viking Star och man inte stäga några för Viking Star spalt ordentligt väl. Men har bara ett spalt ordentligt väl. Det har sett här ordentligt vid utdesten har haft det sig här en tvärtrutjar stöver som har varit här ramp som där kanske kunde finnas jag på stor. Här Viking kanske har 5-6 står det där så. Så tror jag var så jag så vet det. Den norska sallagen nu kör man det att det är Viking som rutlever upp på bordlästen.
1: Och där här var ett frispark. Och det här var där en artuch meter inne i Happy Halvön och i Tara Mr. Soje. Aron Benjaminsen center han väl in mot Malmö och Malmö kommer ut och tar med här var Neckver Vujinkar som svämmar åt honom. Så hade bara ett gott frispark. Så den har Happy att sätta fyra här i Jasmor räcker vi bollen över av Vujinks halvön. Så Neckver Vujinkar som kringsätter han och får fätra bollen och Aron Benjaminsen. Och han häver så två Happy ett så här och det enda så vi är Paltrin blir tacklar från honom och en Vujinger blev lite kände till tvåmålsskytten Jakob Johansson.
0: Ja, här också är det så här som vi, Paltrin är ju vinster så ju att Vujinger är här van och så händer också den ju ja, mycket ökning här som Jakob och sin styrning här.
1: Ja.
0: Men jag börjar få honom att det var inte värre än så men han låg så, han har lött här.
1: Ja, så är det Per Gunnar Tjohape till Bjärsta Ögrumén till Aka. Så lyfter han bollen fram efter och här färdar där så till strax men Wichigan är fyrst rånån och har Björn och få honom igen till Nomen A priggarna vi gör till Aramor Jansson fyra och mina vidare ner vänster med en fotla fyra letar Moses få honom vi gör till Ara efter för om han är hotna så sänder bollen in i Brostegen och han la ikke akkurat her som Ivan har runnet seg. Og så fikk Vujigan sendt bolten ut til Brosteinen, og så fikk Per Gunnar Steiring ilt, og jeg vet ikke om...
0: Ja. Men jeg ser ut der sinne til Vildar litt, Jakob Johansson for denne, det er som ikke 18-4, og så kommer beinet, så fløtjes der ut sin, og Steiring det er etter å frispark, som er sånn det er. Men Jakob er sin råd, du vet, han hokser en åka, for jeg måtte si at han har kjempe frispark, han skal ha beholden, ja. Och det är så att man lätt affärer att göra. Man kan inte bli via samla på åkert och så gör det också. Man så får guldkort vid det. Ja. Man får kanske guldkort akkurat det som förnär. Men man har sånt. Så då måste man bara glömma. Hur ofta har vi skit här och sitter spelare för kort för det. För tjaftas lite och det var ett sånt dum ting. Som på ett sätt tushpunkt kommer att räka där vi likbann och sånt ting här.
1: Ja, her en minutter etter av vanlige leiktøy, og i fyrre halvleikken, 2-0 til Vujicink, og fryspark til Ape, 5 meter inn i Vujicinksholdene. Bottrum litt høyt frem i Brostein, men her, ja, at det var bare kjellig godt, og Malmøren han leper av bolten færre, og Anjen rakk etter noen, og han får ut til Malmøspark. Ja.
0: Og her er at det er slik støv at det er ikke gang så øyelig vel som ikke har blitt å spille frem til Malmø-legger, så det er ikke de bollstøvene å komme, at man ordner disse omvekker, og ikke bare skal ikke hive bolten ut av baglinja, og nei, til hundene til.
1: Ja, man spark til Vujicink, og her kommer det, Iver og Hape Halvenam. Og Och Bjarne får så spalt bollen sina mittlen, tackar sig fram efter högre mejen. Och så tvärm något väl lagt där träd, så jag vet. Så klarar det där att renna upp här. Och Bjarne som är fel via färre tjöknån och finkar bollen från honom och sätter han i bra innehållarna. Och Bjarne hemma så vatter. Malmöveren över han till Per Gunnar. Litter han så fram efter. Här i Altmoor ränner här högst med en, men här är inte Jonasson i snön. Nu så är det han. Han kör resten av Morrison, men han missar bara bolten här. Bushingan färger alla upp. Så sänder där Jakob Johansson en steg. Och Per Gunnar kärsar onkar RNA i den här bara kara bolten ut. Bushingan kvickar sig vid inkastet. Är i attra i alla uppstövet. Sänder bolten in

0: frispark til HP. Ja. Så vi ikke nekva trett her i fyrre halvleggen. Kanskje vi da etter her matspark, og så ikke nekva trett her. Baltimore Center i vera Witchings-halvena. Så gjerne litt om han av mina. Selve vi høtte noen langer fram. Så også Baltimore enda retter til Bjørsta og i Apemalen. Så kommer vi å sparke fra noen. Witchingene skal han opp i loft. Nå med nei, og så vil det bruke slam. Ja, her Halleiker og i Gøte, og til 2-0 til Witching mot HP, og til Jakob Johansen som malskjøtten og i Tveimond förron och ja jag är fräschast att säga här över klassamon då
1: som din helper då. Det där var gott i allt det. Alltså vad jag kallar är lastan är fullt uppe born och jag vet inte om det kommer att ira sig att det kanske och just en gåon löten där hött i förra lastan att det kanske inte var gack nytt att lytta sig inte mer. Alltså jag hade också varit att tryna och la om allt halv med jämn så hade jag inte näkar hej kli överhöver. Haberna har haft en ja, tvär så samla möjligheter men jag hade vågat gå ner på en sex halt gång stövon och plus ankar som man ser den känns det här som skulle sitta ja och så vågat jag leva spalt otroligt väl för stora part av oss ner för att hålla igenom och här har jag ner här var ja spalt är vill inte att jag alltid vill kunna se utan att det är ju något som helst
0: ja och vi får söka i sätten och hålla ett check för att kan hända. Det är ju ett mål som manglar ju happen så är ständigt att dra igenom kan vi se sammanlagt. Men det är inte ivra dilja. Det ska nog så stor brighting färra fram i sätten och hålla ett om hessen distance ska bli ordentligt spännande.
1: Ja, men det är ju också olika till att jag då släpper få den kaffe. Men det som har bröjt alltså har blivit det alltså att söka till när man sitter i en bord här i Göte, norra Göte. At hokborn är amon jag på som var linje här och ta må för hontan suggas att vi spelar för en finalplats som man kunna se in i hopp om klänger nu heaven after och vilka rum kan man väl öla vara nökter med German för man har välja eller blir man väl på kvart är ett mål inte alltid det bästa med det syn kunna se ja och så det som är spännande har Bernard tar må alltså bröda någonting bröda vilka någonting eller vad det något det har man kanske blue att ta bättre ju sätt någon lite du är nog jag tycker att det kommer vara eller kommer ut att ta det gällde för alla plås att man inte visar mer. Witching är absolut god teacher och en av de här aggressivt är ganska där skulle kanske haft en måla träd.
0: Ja, jag har också det att här är vi så stora månader att vi är vana att det här förra blåa indianare är mer spännande och löt ner det alltså Witching som efter en brandgåan förra hållag har vi lagt sig av finale kaos men låt oss gå och kva för henta och i sätna hållage. Nu är hållager här i Sarpegeri och tira som sagt 2-0 till Witching och vid färra bimasen drar tonlage ur utarpnån och så vera vi datter om ena löte.

0: Ja, så vi datter i Göte. Nu det Sætni Hallleiker, og hæsar i her Sætni Hallfinalene i Stebakafinnsene. Mittlen Vujtjink og HP. Og det var 2-1 til HP i Arnhenda Disten, grunnt av 4 halvfinaldisten. Men nu vi vent i Hallene, då i Vujtjinkene har skåret tverferer i 4 Hallleiket, og det av 8 sammanlagt ved 1 malet. Nu färra vi under sjätte halvlek. HP ger ena skifting. Och Ivan Restoff Morrison som hejar gott kort förut och in för han kommer Heijen Hansen som eisen är förvarande Vujtjinkur. Han har spalt ju HP nu i flera år. Ja, det var kanske att det här goda kortet som har spalt näka in.
1: Jag syns inte orolat att det helt är att få kort för det här. Jag syns inte
0: här stort.
1: Jag har inte hoksat, men jag vet, nej, jag tyckte inte bara att jag tyckte bara att det här var. Så det finns svärt om jag har blivit överhövd. Det var inte grejt om man har i ödlån och värdläggarna. Men det här var ganska prat med sig. Jag håller sig nog. Alltså det har totalt brötats utan vi snackar om hokborn här och hoppar man kommer ut i en halt ska man säga.
0: Så där ser uttrycket.
1: Ja,
0: det är det. Han jag vet inte om man kan kalla det positiva matching vildskaparen.
1: Ja.
0: Tja, Vujtjin, han är släckligt värre att ha på. Det är värre en sån jag vet inte, kanske en sån känsla av det är ju 8-1-0, lätt att man bara tacka det rollet och halta stant emot det och sådana, men det är själv han hittar Ryan så från början av.
1: Nej, du ska inte välja att vi har 5 minuter till att det är dåligt. Och så att du möter en vujkali som Adenum, som så sker det mål, så säger han spalt väl, öjla väl och skapat en rikvi av Mövelagon och Eisen, så han blir gång stöv och kör fel till det. Men vi snackar inte om det offensiva att vi ska ha på innan till distan, så är det typiskt en voss. Alltså han tar framdriften som han häver. Men han, det må være en skæg ut i at jeg tykker ikke du ser til han frivillig 8-4 og han kan skal klare 20-25 minutter og kan ha komme her til at det er som hvis det er halte støvna som hun er så kan han bliva en avgjørende, og Jörg Thomsen som er vekk lenge vi skal i eisen er eisen av mølet til fremsta plass. Jeg vet ikke, jeg husker ikke om man skal snakke så eller nek om skiftingar og alt annet, tykker det er ja, så perfekt som det nå enn det kan være her en ett höskvalt.
0: Och där börjar väl läs ner sidan hålla inte lepa och
1: ja.
0: Ja, vi är rätt hatna spark till där nu. Benjamin. Hatna spark till Vujtjink och därför Aron Benjaminsen och man att täcka. Och det är det att vi är där ett mål att träta till Vujtjink som inte hejer vi och rymmelet i mån till Ivo Batar och haft det här till. Ta för kanske att stanna av i spänningen under Disney här. Bolten ligger väl, men ser väl tidigare av Gärsta. Han loftar, hör och sänder sig ner till här och hotna sparsnån vid Bavnhanton och Helter. Och, men det kunde vara lukt till att Vujtjinkarna tar halda bara fram och är akkurat samma län. Och så missade han mina och har gärna få fätra någon och till er Ache. Och ja, till den norma som heter Per Magnus och jag har nog kallat han Per Gunnar i Lokersårna kan, men det är så till vi har en att säga som ratter, Per Magnus. Jag ska inte nog skriva rattkammer här, men så är bollen laser av mina, kvar färran. Det är typiskt till Vujtjinkarna som vinner er knappar ju när det står investerar inte mer och ta i avständer och är det första av allt någon, men nu är det så inkast till HP här och i högsta söje. Och det är inkast till Havdars och Tietje och tar här var så balten ägnar i halvet och så är det Armor Jansson och i ett känt där fotlar fer fram efter och i vänstra söje av allt någon. Och räcker fram och halva Vujtjinkshalvorna, men så får han lycka kött om han äter efter där kring sätan. Och han släpper sig skilja gott över bolten, så är det Archer som kommer fram till vinon. Lutar han ut till Herra högre med en. Herra ska så sända bolten fram till Asadam. Och han fick han inte första firma, så ettnaste halva veckna. Vi är så efter med ettnaste korsen källegal. Det Vujtjinkarna är så dricker att här hjälpas det ät om anker kommer i nej och och det är det som hände här är att Tarfinko stäcka blöjningarna och när det hände. Nu är så att det inkastel hape och vi tar högre söje här och ägnar i halve. Men på en av vägen så är det som för någon här i A-loppen släpper inte att spela bolten så läs fra sig som han är och inmynda sig. Han tar ett inkast till hejen som är ramina och hejen lyfter så bolten fram till Moses. Men här är så glädje sig kallt i ett läge. Inge Arngrimsson är det nog. Skalla bolten ut här. Och så är inkast till hape. Nu är det också framalliga och Wishings halvene. Og heiter så løtt han kanskje at fylla opp vi falskje, tog nå kommer her i Hjaltmoor, vi er noe lenge å innkaste, og så er det bare å vinne luftkrutje her inne under malen, hvis det taper til. Men jeg bor ikke ganger i reisen drikk for i luftspillen, her kommer innkaste. Og batten kommer så fire føttene og en og kvar, jeg bor ikke ganger i fister, få batten ut fra, her, han har hva lukket som er renna ut etter, han slipper så rundt om en leikare, et eller til Aron, her bare i hotna døkken, kvarn ända där så vi nu är det Aron som är bollen och in att han har och så blir bollen centrum om han har mina här är det Armor Jansson som jobbar. Och så lyfter han bollen framåt där kvar det här bollen ändar fram ju högra vanche här är åter ja och så är det att här kommer under Inka Arngrimsson och så är frispark till Wichink. Ja. Ja, jag ska se om det här första 5 minuterna när det sett någon highlight till kanske ista stora sia.
1: Nej, men kanske har bara synte mera vilja att det inte har inte hänt än kunde se om kan falla över eller vandra mig läst över, men har man röjna flytta lite så det lutar sig inte långt fram till så där, men jag vet inte ordentligt alltså det med sucha jag har bara kanske mer till att ta mankla några stranger spel på och sjung alla spel någon och han skiftet ikke behøver seg ikke å komme inn, men jeg vet ikke hvordan han ikke har tålet å bo i. Det er også særlig om kanskje hva som hever seg nekker feriene og hever fremdriftene som har blitt her til det ikke har haft.
0: Ja, her ble så atterhåttende spark til til Vujtjenk, og det er Aron Janskår Ellingsgård halvtiden som fører Kjøtta. Vi gjorde venstre søye. Och här kommer det högt, väl infyrre. Och här är Armor Jonnaiter och Achialtje. Johansson som är hackstör, skallar bollen ut i nere Bornon. Och så är det inkast till Wojcink. Wojcink har inkast 5 meter från Hottnaflajtjnån och i nere Bornon. Och till Estanfyrre, Mali Estanfyrre som har bevärjer. Och här kommer inkastet. Och bollen är sin till Leiser Brosteinon och har Björn och Fåse bollen i tur Brosteinon. Men han ändrar sig inka Jonnarsson. Så lyfter han bollen ut efter och i högre så ger man här fjärran och täv. Och täver er till inkast till Hapen. Och Armor Jonsson ska kasta. Och han ivast kvar han ska kasta. Så vi är där framme till sylinjerna. Här är Egen Hansen. Så får bollen upp i loft. Og han kommer ned i äter og Asset Am til Hape. Men så ändrar bolteren helt til framme. Og Vujtjenkane har åpen mål. Og så får mål med Fjertronen. Og så er det Vujtjenkane om over laser. Altså hatta vær. Hva skal du si om han som støvende her? Her er 8 Vujtjenkane og skårer her.
1: Jeg får at det er i godstyrt veien for en gilt av mølaka for at... Ögjum Laisla, men det tar inte jag. Så är spurningen om att det är något man kommer att
0: gråta om. Men vad är det som händer här runt den? Vad var det som händer?
1: Det är ju pura läst och Malman får längt ut och sprötar loppa Malman för hand nu. Det är en liten Jakob som häver Malman och en värdläggare innanför skydder här och så vill det bjärka. Pura voj uppe här i Havvägen.
0: Och till att du har någon spark till Vujtjenk?
1: Nummer nuts.
0: Ja. Nej, det var inkast.
1: Inkast, ja.
0: Och Batren var så... Ja. Skal over at det er, men nå blir det som mal spart til Hapen.
1: Ja, men jeg vet ikke hvordan det kommer å spille alt det som det er livet, men altså, hvor ikke hever haft møvelager til, er fullkomelig, skal man ikke lete, måske ikke hore natt det, for Hapen, men det er at det er tveim og før en øyelig god møvelager her, at øyelig løsene.
0: Og her til dem, så tar jeg bare kommer om han har mine. Hvor færre har Bjørn ikke oppe og prøve å teke luft og elden her? Tar, så gjør det bare fryspart, derfor inn under spiller han. Nu är Daniel Söjle kanske inte av största mannen. Han ser kanske fyra sig att han vinner inte av sig luftduellerna och så.
1: Nej, som du säger, vi vet inte hur fler händer, men det som vi kunde stärfästa kanske och hålla ett sånt är det så där att Hogborn Church var så där att Hogborn Church var ju inte era en urn plan än
0: så är det åter på spel och bollen blir sänd om Malmö han går upp Bjarke men vantne själv och så är det Salma Vattenberg och så kommer Per snär närmare in i mitten alltid och alltså ja alltså här hanker Berg 3-0 och 4-0 i luften till Pura Väst och ta kom åter vad jag kan är och verkligen det är och så att och här att det är otroligt det är otroligt att jag får dem all i här men här vill ha Björn välja väl ta jag center mamma över och är
1: jo men alltså
0: men hetta kongresse hetta kongresse när låt jag tror att
1: är helt gal
0: är ha Björn där flyter allt där svimmer allt så där man här inte fantasy och vad jag kan är fullkomliga om man har här och det är klassamåner, det är man bara säga. Och det är ett lätt på att jag vet inte om jag ska äta att jag finns fler mål. Och en affär ligger fram mig. Och här är botten just över på mig. Alltså. Hej stå otroligt alltså.
1: Jesus pappa, där kunde jag skåra en 3-4 mål. Det är så 4 mål.
0: Och en är bara inte touch om något du får här.
1: Nej, det är helt galet. Men det är alltid det som... En fotbollsist i livet, om man ser sutt liv, nu har Vujtskan haft några fabrikat att gå av Malmö-läggar. Det är inte tidigare, och kanske är nästa omtagsdäga, och kanske är nästa vi har för alla på där, som man säger, min kommunen.
0: Men här är några gåar, nej, att jag inte har betalt det ordentliga nu, sannsäget, men i era matar så är det inte strukturer i er, och så kommer att rätt, vantar mig till att spark, och här var att när vi. Här var att när vi.
1: Ja, det som är mest otroligt visning, det är att Vujtjengri Chief skåra 3 mål. Det är bara faktiskt helt otroligt som Malmö har haft det så lite lötna här. Så att vi kunde säga att jag har börjat ganska lösen bete, röna flytta lite så långt fram. Men så har stått att han har suttat lite bara en stormer om man måste ha Malmö. Det är en nekvån möjlighet.
0: Ja, och det var ju som att Vujtjengri tar helmen 20, tar... Här var fullkomliga Lucas med er Oman och har Björn här var öjlig ilt vi att spela när kan vi alltså.
1: Ja, men här
0: var bollen.
1: Ja, men akkurat men tar vi snacka kanske med hålla sig. Jag vill ju ska bara hålla av fram vi två spelare där. Jag vill ju för hålla stan för jag ligger som back efter och do på så här ett måls lastna som där nu. Här var och så har gjort rätt och vi vill lägga en skuld till sin för länkar tusen vi har gjort.
0: Ja, och bollen är som inne och till Armor Jansson Johappe och han och Armor Jansson. Nej, Armor Jansson och Snap Benjamin sen. Ja, och så blev Gustkost kontraktet.
1: Ja, är helt det Armor Jansson som färdar. Tog han helt det han markerade domaren att Benjamin sen ska ha det gula kortet och så för Ari kort. Du ja. Man är väl lucky kill.
0: Men är helt att han är kanske grejen som normal här
1: så. Jo, han för igen och här blir han ärte sånt detta men det är så grejer regler att du ska inte röna avska domaren och ta vi kan det vi kapon eller vi. Ja. Vi ordnar det sen lika mycket.
0: Ja. Frispark till HP och till Danny Söyle. Han sänder bollen längt fram i brösthagen. Och samma sak som senast. Bollen för bara ut här. Så det har vi knuppt eisne vid kvaliteten i debollstövn och HP. Nu har vi där 20 kvar och det är lite Danny Söyle till att lukka som avgräda. Och jag hade inte att det är rätt när sälja väl sån.
1: Nej, jag vet inte om det är akkurat något väl. Jag kan rosa att han fyller så löt ner. Näkvar av linjen nu och bara inte åtta för att ha Bjarka upplagt möjlighet. Ja, ja. Så fyller det här kunde vi. Men nu kör vi om spelen och ju alla spelen till hemma och bara säga att det inte blir ordentliga.
0: Och här är efter om man vill gälla Kjadamon. Men så är Brötsla 4. Längst då är vi ett lagkvarn där.
1: Nej, jag råkar inte en fryspart. Det är linjevärden här för att känna sig alltid.
0: Ja. Ja, här är Rofarner en 13 minuter i sätten och hållet igen. Och här är framvis 2-0 till Vujtjenk. Och så kommer utspelet från AP Malnon. Och där får bollen över av Vujtjenks halvorna. Men Vujtjenk kan vinna natten med sådant att ha björn här, Moses. Laina Sörensen. Og hva hendte er sintelvildar litt, nek spiller Reinon Tronkon og Utje. Abjørn spiller så atrette vøtlen om for å få sin debitt og plass. Heien, fram i midtelen, til Danne Søyle. Han sender bolten skarft, men er heppen å få han atter, men her er vi bruksla for frysbørs. Nei, Abjørn får det ikke ordentlig enn henga sammen alle spiller. Da får ikke funne nekra løsjen, lukka som jeg får vite om der kunne reka Vujtjenks Värjena sunter på den här kramatan. Och tajtar så här av bolten så så är det så kött att där spela sig av igen efter.
1: Ja, och här så också vi skulle hitta ett vågskall in där öle shoulder att lägga trust av bara vägen här som bollen nu ända för er. Men jag gott lite att klara att spela under en ska man känna av som trust men det där hopp inte vi gott lite. Jag ser det mält i mun till akkurat. Men det som jag hör att säga att det är vad kan det vara lie och vassa och ska man ju malma och lägga och gå och stöv och men det ska bära om som ett misstag till eller en go action så hoppas jag om så är jant att alltså
0: ja det är som ger det det är en obvious spänning här det är någon så var en etcher här så happen som lucka just men vad kan det är det är otroliga rascher är där och kom att jag tror jag där och här kommer så Strushmauren Tja Hape som heter Nomen Ej. Han är öjliga dryckfull och rastärskar. Men vi suttar inte när han tar hugg på den alltså.
1: Nej, det är mer. Jag har en ganska köra och kjöldrott i ångsvägna. Som suttar ut att vara helt okej, men änden kjöld viskar inte.
0: Men nu suttar jag att Hape för att komma vid tvåmånskiftingen och till er... Jakob Thomsen och Mattias Voss som förra kom in och menar löte och det här hejer rockna vi värre. Det var att han öter till att röjna. Så är det Armor Jansson, Olokan Tan, han kör bolten näka längt undan sig. Men jag vet inte om bolten är ute, han är också ute. Men han häver ju färerna och styrsen att la brådde köknen ut i syne. Och så är det Per Magnus i rum till Aka. Han kommer fram av mina och botten, sen tar han så fick han åkert i foten. Så är det här värre.
1: Nej, utan älvar så kommer Jakob och in vid en tackling. Han kommer
0: räkan. Det är för guldkort.
1: Ja, det är för guldkort. Ja, så är spårningsrum. Det är det som vi kanske pratar om i stetsen. För jag har precis att vi kommande ångsvägarna ska kanske avgöras från branschen av oss. Det vill säga att vi får en voss in som är öjla. Nu är han världsspelare kunde vi säga, men alla spackar. Han hever till som ska driva som inte har sett att ha blivit någon här till. Jo, Armor Jansson, vi först så färgen oss där vi färgen oss här. Så.
0: Här är Jatmor och Heine Sörensen färger ut och inkomma. Jakob Thomsen och Mattias Voss. Och vi har spalt i 16 minuter här i sätten och håller igen. Stövan är 1-2-0 till Wichink. Och så har vi bottren center fram med Brostein till Wichink och han länter i fönningen av Wichinks målvärjan. Så är längt utspark för honom. Här är Aaron Benjamin sin ensamattler och här för Armor Jonsson efter honom och det enda vi är att Det är väl romanspark till Pappen. Ja, det är så spårningen att nu händer den senaste halva timmen. Här var Vujtjengarna lika som brukt sina kvot. Här har satt sig för ett till tre mål. Och då börjar det också med att okej, låt dem så bara halta fast om det som är men det tycker vi lite på.
1: Nej.
0: Det ligger ju ut här att det är halvt.
1: Nej, du tror inte att det har skapat så ivaläst. Alltså, och vi har vera, eller ska man säga, alla är bandet. Men det är det som är så säger. Det har haft sådana möjligheter. Och det är det, och som vi säger.
0: Så att det är gott kors, hälsar vi till Aron Benjaminsen. Ja. Och så är det, likkyparen Per... Magnus Steiring som säger två år vid domaren. Och det är han själv verkligen.
1: Eiler
0: Rasmussen. Och det, han är ganska tjofen om att spelare undrar sig Barry Lischibarn som släpper sig och häva några mening om något som helst. Och det var helt tydligt att han gjorde det grejt. Han tyckte inte att diskutera om något sådant. Och så är det en spotter vi sände fram här. Och här var Mattias Vosson la fram vi, men Barva kom ut och helt bolten hon här åttast av Prostager Marsenon. Så kommer utsparket från Vujinje upp i loft och iver av AP Holvena. Och ja, jag vet inte hur det var här. Och så får där skottet, har vi en standa 4, bolten kommer så turrätter. Och åttne noa, men bolten för skarft så får Jakob Thomsen en stäv i någon. Center bolten fram till Moses, men han säger att han är någon ekva fär till att renna kapp vid Kvitsingarna. Nu så bolten kommer någon att ha på halvorna. Hejen till Akan. Och så har då Asedam Högermain kommer då fram av mina, stegar då till Aka vid Alopen och far undan, finner Per Magnus vänster main till Ara. Så då har vi Andersson bitch upp här och äknar i halva in i mikrinchen, Hein Hansen. Och så sender han bollen fram efter till Danne Søyle ut i vänster sida, Jakob Thomsen. Jakob Rekner sitter inne etter vi balten han, sender han så inn i Brastein. Balten vil skalle mot malen, og vi bent vi så inn i han.
1: Ja, men så tar vi det sier, Håberen kanskje er kommet en løyte sin det mer vi her, og i sørste 5-8 i halvt da.
0: Ja.
1: Men ikke, og det er unga farlige støy,
0: altså,
1: ikke namen den, men altså, Lige kommer langt frem av Vøtlen, og Voss er så ikke høyre bak, men han er høyre av min, som han har gjort det av disse reisen, ja. Och vi där vill ju se en ordentlig aktion än. Och det är Ferren John som är det som kan vara vidla, ska man säga, få hopp upp på plåsat. Ja? Så det är väl en ojemarka gång till att de måste se här till Lydisten. Det är ju inte, det lukt kvarsig fågel där fisk faktiskt.
0: Och här Björn Hävas och Baltimen, Vujingan lägger sig att han inte tröst av mina. Så vill Baltimen sända fram till vinstra med igen. Och Vujingan är täckan nier, sända han om han måter Happy Hallen med Baltimen är ute och det är inkastet Happy. Happy Hallen är ute i inkastet. Är jag Vujings Hallen nu i Baltimen, ute i vinstra sida. Danne Søyle, att rätter, nå med nej. Och så fram till Jakob Haltje, utlagt Kordavär, fixt vi Hallen och när. Och så är Bolteren danter til Wichen Kaltje, jeg vet ikke om det er et innkast, det må da vel være.
1: Ja, kanskje fryspar.
0: Eller fryspar, ja. Jeg lukker gjerne, ja. 20 minutter farner her i setten og holde ikke. Wichen går 8-2-0, og vi tog er det der ett mål av 8 sammenlagt, og stevna tog i Løkmannsfinalen. Så är Baltren i spel i atter. Han fyr upp i loft. Och så är det här och Happy halvande vid någon. Tvär fär upp på skalla och tar väl frysparkel och Happy. Och så haltar en av sina Happyarnon. Jag vet inte om det är Lyskyparen Per Magnus Steyrink. Ja, han haltar också ett lamp. Så vi kanske färfadas här atter så må han skiftas det ut. Så. Men det här fyr ganska igenom sig. Då blir det så Bjärste som kommer ur malen och attackar frysparken. Sänder bollen längt fram av Witchingsalvorna. Och så får Habjärn bollen nyer här. Och Asedam häver han. Och den så samma spel vid Danne Søyle. Men han spelar sig över bollen. Så är det Witchingan nu. Och det är Aron Benjaminsen som reker i högre söje. Och så lyfter han bollen till Witching. Men här kommer så Per Gunnar. Författar bollen och spelar han ut i vinster söje. Och här är det så nå men ej som Reiner, men nej, Baltren fär från honom och Tau och till Wichingan som är vinkast. Inkast av Wiching, Tau där Tietjen, tar helt upp i högra hotne, spelar syna mittlen. Allt det där Sölve Vattnamar som hever Baltren här, Habjärn täcker Baltren av honom. Så kommer Baltren om honom mot migene, Wichingan är här och här vann. Så är det Inge Arngrimsson att det gör fram av vänstra vång till Inga Jonnarsson. Så ett flatt infyr här. Och här är beina vid vant i affär. Och så kommer vi. Och så får han i nätet. Så får han i nätet. Och det är väl. Jag vet inte hur det är. Är det Sölve?
1: Ja, det kunde vi Sölve.
0: Jag håller Sölve. Och så är här Hesen Dysteren häst avgjörd där. 3-0 till Wojcink.
1: Ja, och här också är det väldigt bra att jag har att sända i spönen, men jag ska tacka för Wojcinken, det är det här som man skårar mål, och ja, vi har börjat landa dessa tre mål, det kunde komma för
0: ja,
1: har vi det spalt första tojman, det kunde vi slökt i Göte och så sända Håberna i bussen efter och så till hamnar. Men nu kommer det så, och man heter Ever ända det, vi vet att det är så, stort läge i Ever, vi ska ha kunnat komma, jag tror att så fick jag en en spännande ändå på det som alltså last lunch of the virgin alltså totalt uppe på.
0: Ja, tar har haft hotellian till mig lägga för det tre mål jag sett någon där. Och han behöver inte haft det. I var över alltså. Tar har onkan verkligen mål med haft.
1: Nej, och jag sett någon vi helt gal. Vi kunde ganska nämna en tvär hampla gå över i fyra, men är inte enast en här och jag sett någon så har helt har bara ganska runt jag kommer lite långt fram, men vi kan ha totalt ärvost öppen som har när kommer vi.
0: Ja, och nu ska HP skåra tvärfärer vid sig när distrin ska eller tack, alla får skåra ena för det ska bara bli synderspännande.
1: Ja, nämligen.
0: Men tvärfärer för jag får och som Lucas stod som värre jar alltså det var långt av mig.
1: Ja, akkurat.
0: Och det här må jag säga allvarligt oss, det här har vi otroliga lilla fantasi till att krusha till han ta möjligan firmer alltså, Och så är det inte rengst av han. Jo, här kom det.
1: Han var sen i Hjälta att det var något gårlig. Men det var inte nek. Inte nek, nej.
0: Det som är så stått lite vis när Vuchinga Linon till det är att medelaltern är otroliga lager.
1: Ja, akkurat.
0: Och det är ju inte veteranen Sölve Vattnamare som...
1: Han spelar och spelar.
0: Han spelar och spelar. Ja, han är en fjörd jag nu.
1: Men, ja, men han har skorat alltså.
0: Han kunde ju papet av flest av oss ner efter alternon. Men hinner är det rättliga... Som är det helt unger
1: alltså. Ja, gången, ja, extremt. Öjliga gott alltså fundamentet vad gör. Ja, men så det här var det vi har missat spelare på sådär. Och det blev så mycket gore att det är andra fel. Och är det den som jag har intresse utav den, va? Och det är något som är riktigt släkt.
0: Ja, och vi känner att det här är bara att det är inte som äter att nu kajrar vi det hem och allt det här. Här känner bara en vi och det är det på. Och här tackar bollen av Hein Hansen och sen tar han gamla Sölva en steg av minstra vantje. Och så är han, om man kommer tjöka någon, bollen för innebrastein. Hur kommer sin nästa med över? Det är... Ja, här halter jag Baltrum här ute. Jo, Gustav var han ute, ja.
1: Nej.
0: Han var inte ute. Så är det mål, så är det 4-0.
1: Ja, snackar nu om allt det.
0: Ja, och Sölve är efter.
1: Ja, allt det.
0: Ja, ja.
1: Ja, men här är det... Jag var inte så näka understäckad.
0: Det är helt att Baltrum var ute, men samma gör alltså. Ja. Mamma spelar till som dömt, alltså till det dömt. Alltså.
1: Ja, jag finns lite. Det verkar som om spelaren kan stäcka att det tar ut till och jag kan skema var ut i ongan chans men helt att man bägling så var han lagt in för och här är den gamla Maron Jordan.
0: Ja.
1: Och han tillar ner och nu får han sig en paus. Släpper han ut när han gör skjort. Men alltså är man bara säga imponerande gott av Wichich. Och så på sig så är det kan happen men ofta ändar man vi jag hittar det socka i akkurat den så. Men alltså Wichinger det bara det är en ordentlig klass. Ja, det är säkert att fria så. Och ta jag och Kjell har postat fria så är Wichinger här men det var helt oss håll jag går i perioden av stöstning. Och det här var om man som säger fullkomliga läte HP ur Ödlo.
0: Ja ja, här är klassamåner till bara till er.
1: Ja. Men det som gånger utöver mot Chile och det är kanske inte förfärdligt gott alltid, men är man i en nära halvfinal är man inte är före fyra att visa mig en tillfälle ju vara här till som har brunnat vist. Ja, det är man inte säga att det borde ju vara som vi kanske snackar om Arjen, det är snarare för igång det att man spelar för att komma i finalen som är den största distansen av åren och Eisenhower som HP att kanske är det ena som möjligheten för Chatham är att komma ut i Europa i år till just det finalen. Här var det ju hur att det lägger fyra i landskapet till dem. Undrar mig det man säger.
0: Ja, så skiftar där. Arnor Brandsson kommer in för Aaron Benjaminsen. Och han behöver en skift. Det var Stefan Radosaljevic som kom in. Och vad var det som får ut?
1: För HP?
0: Danne Sajli helt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, inkast till HP. Och det kommer längt in i Brostein Sean Wichinchen. Och till Norman A som sänder botten fram. Botten detter ner här inne i Brostenum, men Wichinganer har varit hemma alldeles stövna.
1: Ja, så vill man stäffesta att den här skiftningen som vi snackar om kunde ganska bröda till HP, det är inte ett näst. Alltså vi jagar som in och
0: Voss.
1: Och Voss som in, då är vi då inte sett till Voss. Och till hans helte jagar, då är du ska ha en avisa, ska man säga service som alla bär, men har bara slett i vår hövrig som äckna att skapa näka som helst i rädna lätt. Noll.
0: Nej, men det är väl en värre lätt att Hampi har mist näka som det bästa följt från i fjöret har där hållast allt hött att Hampi kappingar och är och klarar sig väl och i distor mot Brøndby och europeiska kappingarna, men här är det ganska nära den bästa spelaren Farner och man har inte finnit sett näka vi som lyckas tillsammans. Och som du säger, först och främst ganska är det gäller vi er hockborn inte så kännligare. Som du nämner, att det är att det inte rickar, men man har ju gått sig strujast av att den halve.
1: Akkurat. Men ja, alltså det är självande, det är så att de fel om det här, ska man säga, spelare färre fra och komma till och så. Fan, man kanske väljer att spela ända vår hinjörn, men så också att det brukar så bara vara som dömer, att man klarar, vi ser någon äckna, alltså det är så vad jag som är främmande, men att ha varit lunch och allt det där, men så man kanske också analysera, man ska totalt hänga i att det är mellan tjejp och söl och allt det där, att du skulle ha på en grän om ja, men grann i fjör skorade 20 mal och skutte, han var god, ja, men man vet, ta komma och ta färra och så är det cirka fyra få spelare av cirka samma stöd i stegen. Och det är sånt i kedjan, men så också, jag också, hekka dvudjins, vad är det här gärna? Och jag tror jag säger, jag nej kvar, här var folk sagt, ja, nu är det gärna till dvudjins, nu är det Per och Paul och det här.
0: Nej, jag bara är nutjer.
1: Ja, jag bara nutjer, och man är en original, alltså då är det, som man äger själv, allra flest för.
0: Här kan man så huxa om andra fel. Hur kan det här inte göra och liknande? Det är inte som Lugis det här. Kvartje i Havn eller i Klagsvig.
1: Nej, men här du har en attland vid du som fel är att det ska stanta infyra. Och det här har vi haft flera år. Och som vi har sagt, jag visste inte få... Ja, inte rätt salvis, men en eller annan salvis fyra tar ju några far till dömen. Vattnar fler och allt detta forskjellighet, men... Men så ska du också, ja, men så är det näka vi gör ordentligt väl långt ner i rätten, då har vi klarat konsekvent att sätta spelare in, blä och spelare. Vi syns det är ganska Josef, han kommer gott nog Benjaminsen från en örstäk om vi säger, men Josef tilldöms, och kanske det är nästan kvart år att vi går sen så gärna nudja om inte stötten, så ganska som är möjligt att komma här till, ja. Och det är näka hur man väljer att arbeta ut i fällen.
0: Vi gick ner här jag åter nu genom sån kontroll upp hem. Och Baltimore sänder helt fram och jag och det var när vi att jag till Jakob Johansson ligger fram vi här. Och det var Josef Gleisek som var som en stråk och jag nu till höger sjö.
1: Ja, och vi är fablaktig vi har det för nu. Pura okänt för Jakob som
0: liksom. Ja, det är första Ari John.
1: Ja, ordentligt, ja. Ja, ja, jag har hört en Ari in i här till döms. Och är vi, och han ända i vänster så kvätt man såg ju, så kommer han.
0: I'm not sure
1: boy will in or no hell shit, ja.
0: Ja, och här är ett kvarter efter att spela 4-0 till Viking mot Hape.
1: Och tar jag sedan det är kött man för
0: nej. Nej,
1: det var gott i allt.
0: I allt det väl sloppet jag Hape.
1: Ja, jag också.
0: Det kan inte lättliga över näckljödar.
1: Ja.
0: Så hetta ägare kunna alltså svia så happy i Schossfätan så att han också vägna till hetta var inte gammalt att man tar man det kommer så länge i en kapping att man blir lagt upp där och så flunkter. Nu är det när vi får en mål här och Baltimore så skallar vi svia nu och jag hade det var Radosaljevic, men jag vet inte om det var längst över att det alltid var.
1: Ja, så en skiftning gör som.
0: Ja, till Hape som skifter och till Diop som ska in. Och jag halter det Per Magnus.
1: Ja, det var en skär,
0: ja. Ja, han har kanske halter någon han löter nu för han Schmeier. Och så blir Armor Jansson lite i början i stegen. Ja, och så är spelet uppe till tidigare. Och Diop, han måste känna äckliga huvud, så han vinner ganska enkla loftduell. Det gör den här. Men om igjen med så har Bjarne på bollen och så efter en stickninger fram till Jakob Johansson med hesa för.
1: Ja. Det snackar om millimeter han får nämnt bollen så är det pura läs mitt för mat.
0: Ja. Det har vi sett några dömi om här i dessa idé att där blåa laser nästan vid kvart. Och här är det center såna två sändigar som är det center. Det är som det var i en tjohappen så är det som det spelar. Och Vujingan är vinna bollen från Adamon. Missan så atter här och happy halvene. Och Atchi Hevran till Nomine. Så spelar han bollen till Asa Dam. Släpper fram vid det första. Sänder bollen vidare till Aramor Jansson. Reger ut och vinster så igen. Så lyfter han bollen, men han ser ut att vara näka högt. Men så här vi högre ända. Han tar väl så en kvalificerad ätsök Johappe och Jakob Thompson. Rönte sig igen så någon behärskar om fluktare här. Det kom inte nog 24 snäckmarra på sjuren tills man fick. Och det nötte så bara i Malden att lägga sig och bjärka. Så missar vi inte bollen ägnar i halvet. Har Björn och Fåan. Och de upphäver bollen. Staterna kan miska i så vitsingshalven i högre med till Asadam. Långt ut och så inna till Boss. Och så sänder han bollen till Nomen Ej in i Brostenon. Så skjuter han med till Roma 4.
1: Ja, nu har vi hoppet en finnjärna lite löt här där i Mara Boltnån och Mara rundan om, ska man säga, Malet Tjavodjins, men där vet vi det. Helt stor Malmöld har haft, några röntor. Det är till så plötsligt, jag vet inte, öjlan ägg.
0: Ja, vi tar bara 20 minuter efter av vanliga lagtöj. Och det här är alltså en entertöke av Lökmansfinalen i fjör. Det är alltså KUI och Vujtjunker som, ja, nu är det 20 minuter efter än, ja. Men HB ska alltså skåra tvärfärer. Och så vi må bara häva till fyrvarna än att vi må... Så det är inte avskrivet att han möjligen. Man vill säga att det är löj i fotboll till fyr och två mål har vi till... Det kan ju komma fyra.
1: Ja, men så tror vi det ganska värre. Det är fyra alltså, ne?
0: Det är fyra, ja. Det är fyra.
1: Det ska skora tror jag.
0: Så tack ska skora tror jag för. Det är alltid ett torg att säga.
1: Nej, så hoxy. Så hänger vi en släck kämma mer. Visst. Det ska få tre mål på 20 minuter där. Ja, med Lloyd och inte skapt i första försa. Men med Sean som du säger. Det är snett att tänka inför.
0: Men detta vill du vara ett av de helt tjålsömmiga alltså. Så tjän. Vi ska få ett mål så heter vi en brytning om tjänat och i halvtid står haft när kan välja mål med lucka distan här till. Och som behöver vara när vi att kunna bli ut lockers men vi kan ha haft verkligen när kvar mål med lucka. Men nu släpper han på lucka som att då så säger han löte och här var bollen i center. Jag hade vi kan är så smått nökter och vita som är att släger bollen. Och här var så en mål att ju hoppa men där finns ju shortly han smettla bollen vi hade någon där. Jag vet inte om Jakob Thompson.
1: Jo, Jakob Thompson inlägger ur högt skjut för att jobba här. Ja, okej. Inte en stor möjlighet, men...
0: Nej.
1: Men vi går så att det kommer tatt här i att man kan säga nu. Vi tar ihåg att säga att det är mest som oss sagt.
0: Ja, Wojcik Gunner har bollen. Och Mina sänder han visst rummen till Inka Jonarsson. Och han räcker så fram och har behållna. Så återrätter. Till Arne Grimsson, till Janskor, till Svensson. Och så till Selva Vattnamar. Han har spalt Atlantisten. Och skått till två mål.
1: Ja.
0: Det har alltid effektat till. Det var han som gjorde det. Det är bara sett. Jakob Johansson,
1: Jakob,
0: två.
1: Ja.
0: Och Selva två. Det här man måste bara säga till välklarare av någon. Är den 24 år nu?
1: Jo. Men han är Sean i Montelgar så är den inte bergare helt vid när fingret nämnt. Man spärrar sin på, men nu borde han släppa ut som var klar till, ja. Till Riksjö eller till nästa laskarvärdist. Men hinvinn att näckra som den vuxka lagar ner så mycket under att det är ett problem att man spelar för det.
0: Men det är ju som sånt här kan vara imens från en och dig till annan. Alltså den fyrre distren i havn var så vitt det minnes nog så jauner och det enda är vi två i ett lapet. Och här är bara klassamåner i det alltså. Här är otroliga stormåner alltså. Så den har Björn Ratter, tar er framme vid Bråsteinen men det blir ju inte ordentligt och farligt och Vikingarna är i alla tvinna åtta nontar och få han kom i mittlen och till ändan så här var där bollen. Och spelaren svinna mittlen. Och Asse Damm hever han, reker vi någon nere av mina. Stegar av, spelar stått till Noah Menei. Så reker han sin där inne till bollen. Till Ara Mor Jansson, prigar han ut och hackar av vang till Voss. Och han trippar sin där och så spelar han bollen till fötterna av Ara Mor Jansson och skjuter och så Jakob Thomsen om han fyrer. Ja,
1: man hade han hamplig av möjlighet till, till HP för Jakob Thomsen att när du tog det här. Men det är kanske inte låter. Kanske en god mynt på HP eller HP Lio i det. Det är ta för allt bom eller så innan ja, ja. Allt det där gör. Men jag tror att det är ganska mer till att han har kvart fem av åtta vers mot allt gjort det. Vårdska Lio har lyckats som lagt sin, sin del lagre av att kunna se att Fride Lio så långt efter och koncentrera sig nog bära om att halta. Nolle som där här vi löt ner och det är i väl ett tag. Och där har han just kött att det så att träsna måste spära kräfter på.
0: Ja. Inkast till HB. Det är så färre. Det var en av 6 minuter efter det vanliga läget. Så det var som för bollen visar en bra steg. Men det är halvt honom. Han sa väl efter honom. Halvt det var Inge Arngrimsson som klarar i att
1: ja, jag också inte alltså vet man har nämnt den ofta kanske inte mot det men hela tiden han kom in i fjör och spelat otroligt väl och jag är
0: och han just snackar om Atla Gregersen som är blivit borster ja. Han är här och Svensson är här och
1: ja ja akkurat
0: Mary som runs där det som händer
1: är Gus Sörgöte ja man är sen är det ganska sent i mars.
0: Så att det är möjligt att hoppa men att det kommer där fyra tar jag alltid en lösning. Ta det är när vi så är det en vikinger här och
1: ja men här vill se här ska jag hoppa från mig på men ofärdligt gott värdespelare Arnbrytning här
0: ja
1: att jag säger nu vikinger ganska lärt det Lukas med sin tefrasar nu kommer Harbjörn till hampliga gåst över men till att det är sin tesajnt så finns det lätt
0: ja och en hur så inte Lukas där men att jag får honom kamma all men där här var så här var Vera Meira och i all uppspelen nu. En av Lötte har du sett när han lärt sig med en tidsfyrn efter att Vujingan har finnits sina fyra mål.
1: Ja, akkurat. Och det var inte i namn att du är en kunde.
0: Så efter att Lötte har möjlighet att få sent han in fyra. Och Avgörn har touchat sig till bolten av skallen. Men det blir inte vant att mycket hålla stadier på ett fyra mål.
1: Nej. Så jag kom till stadigt lite tillräckligt över att det här. Men inte så är det 100% av bolten som är fyra. Och så är man fryer och förkraftar bolten och så. Men det är alltid det sådana halva runt om man kan katta det där. Och allt är hänt att han har kunnat se fyra normala. Jag tror inte kan ha lyckas text i att det. Vi tror inte kan ha det vid lycka. Ska man se alla upp sinna i. Ska man se. Atlantisten igen. Så kom jag bara till så här. Mövlagande här som där är nu är kommit till.
0: Trutcher och en halv minuter efter av vanliga läktöj. Ancien spänningar, hesen distan som det var i jar. Ikke lukna vi, det var ett fyrverk av en fotbollsupplevelse. Och det här är en vaterkinesar. Men Vujingar, det var väldigt fyrverk. Det skulle vara, ja. Men han behöver, Iver behöver inte klara att bjuda dem upp till dans.
1: Nej, jag har bara ganska vän vad det kineser, men hinner väl mer än skruppet oss att det exploderar i hejlån.
0: Ja, det är öjligt Iver skott och öjligt orska, öjligt spelglädje och stoltlägg, hjärsta blå och allt det här. Du särskilt inte att du inte har på kväll, alltså. Det är sånt apatiskt nästan, alltså.
1: Ja.
0: Att han spelar för en final som är möjligheten till felan i armen. Alltså till mäster inte glowen att bränna och i några spelare av att ja nu säger det som det är alltså och det man är sen till tar ju själv spel inte fasta rycka. Men hellre inte till ordligen är alltså tja.
1: Är inte ordligt här och det är den där jaun var vi ofta snack om att det är själv spel men är sen det som är mitt öron när man är större man klarar hala sig upp vi har en ångsvägna att det kanske inte gång så illa väl att spela men till mankla öjliga.
0: Ja, bolten i ramina till Ache. Ut i högre sjö till Asadam. Färdlig ska bollen mellan benen och vision gentle nu men nej. Och nu är kvar bollen nära längs från sig men han får prickan och gör det till Akan. Och så där. Och så där och så där Diop. Så lyfter han bollen fram efter Udi Vinstersjöje. Bollen ändrar till Moses. Men den blev ju till det stora, färdigt ordentligt. Tämmer allt av bollen och Vujinganer hävan och sänd han ut av ett någon. Nu är nyhjortäljningen så när att tar lägger sig i att göra mer vitta. Så tar lätta mest ha vi bara häva bollen nu och häva tämmer allt av att som värja skall. Happy häva bollen nu med en person av tojene utan att bli vanda mikler. Och tar vi en manspark till Vujink. Så är en minut efter av vanliga läktöj. Fyra noll till Vujink.
1: Det är en bänker.
0: Ja, det är. Och det är...
1: Och att det heter vi fyra noll är det minna läg.
0: Ja, det tar vi ta sig om sista sånt att det har vi en 3-0 6-3. Då hade det en känsla. Var det så något bättre? Ja, jag vet inte, men... Det var nog bättre ta än det har varit det till dömes. Men här må vi så säga 4-0 är... Ja, det är alltså, inte för nek, alltså.
1: Nej, det är pur urlattning. Ja. Och hvis Vujtjinger inte... Det här är inte att det var allt bara lyckas med hala liv. Så långt att vötlen så väljer det här som ett är. Ja, det kunde ju väl bli värre. Det som vi såg där första forsen åt när det gossar. Ja. Det är till 5,5 ganska.
0: Ja, och så tar vi ett anskårna till Vujtjinger. Det här rejsas ju här och syns ju en annan. Och nu... Vujinka Filches Sankunon, det är kanske han som tar häva. Det är en ordentlig filching, det är en ordentlig rörsla nästan, det är en ordentlig fällskaper som det har här. Och det är grundarlag under det är så fantastiska rekryteringen som heter fälla i häver.

0: populär.
1: Ja.
0: Men i huxa isen är att öll te som är ger och är vodka fjäppar. I huxa på att huxa heter ganska det bästa vi där så vodking länkal samliga to jux.
1: Där hade vi stan fina destemoder kan och nu
0: för ja, ja,
1: som ända i 2-2. Men ja ja, heter här så gott ut jag dem och det är ganska sälja stäcker hemma vetle. Men
0: ja, men det måste man säga att alltså Vojtsinga anten att det har rakt alltså är nästan för ena spelet, det är inte en och sjön och snackar vi ganska mer om alla spelarna där man skorar förra mål, men varje spel är vi helt suveränt. Oj yes, vad har sagt.
1: Ja
0: ja, ja okej.
1: Okay. Jag var en rengstova med Vojtsinga ja. Spel så väl jag någon men
0: nej, det, ja, jag vet inte hur vi tänker det. Alltså, men jag huxar bara att jag kan omvända mig att de flesta vujtskafjepparen här var inte så vujtskallig så gott längs hemliga tog. Alltså, jag kan lycka till sig.
1: Ja, det är nog en av de bästa
0: distanserna
1: spalt här. 100%.
0: Ja, ja.
1: Alltså, det här var fullkomliga spaltap nyr och norr här i kväll.
0: Ja.
1: Men det ska så ses att det är inte mer några särliga gott har bespelat kväll, men det kanske partus tog att Vojtsinga är så stark.
0: Ja ja, och där är ju inte bara lörna. Alltså för Vojtsinga valde att flytta Lejas så långt efter av eller något för sig, ja. Så är det slappt när att det kommer till långt kast över och kan motivera, men nej, det vill jag ha flott avrik av då så Vojtsinga. Och
1: ja, så ska så där Filip Georgievich in. Det var roligt så. Nu är nästa runda tog efter. Och till så att det var nu. Men nu kan han nu kan ta bara lätt gärna spalt Atlantisten.
0: Ja, han borde kanske ha tidigare ut 15 drar. Så han fick sin drar kvult och så kom stänken att köra sig.
1: Och det är ägst ni att döma om att det är satt ju fel att det blir vi att spela. Det blir fjörd ju här. Först Atle och nu ägst ni själva. Alltså, det är halta lunch. Det är också hjärsta fyra så fel. Det här vill ju släppa. Och det är inte dåsmala en spelare som själv vattnar med som tillför någon annan sedan och är en av åkra bästa spelare. Han hejer säkert till på från fellon som kunde löna bättre än heta fellare. Men att det är sin lojalitet i den, alltså i sin fellarskap.
0: Ja.
1: Det var omgående i Nacka som kom på till. Så till er och er själv vid Vujinger som kanske är över färgmästare. Kan det då 2 år sedan?
0: Ja, akkurat. Ja. Och det är stabilt. Vi ska man säga 8 och en vi har pratat om det ganska sent förr och ser frasökna att spelar färre, likla spelar blå vecka, men på innan tog så kommer det där vi har åkna öron och två. Som inte finns konfirmation sker inte ordentligt.
1: Det är lejot. Och det har vinnat en knusande seger. 4-0 och happy. Det hette få kanske rockna vi. Det har lagt upp till att det skulle bli en ordentlig gusar akkurat som i Görskvalden. Du har på värre 8 att det kommer till har på vant den förra distan 2-1. Men det som vi då ser här det är en maktdemonstration alltid. Och jag var klassamoner, rätt och slatt. Vujinger var från första Bruxley om man har. Och där helma vi inte för en kanske en 20 minuter var efter att spela. Och ta var allt i bestegen. Då hade det där skåra 4-4 och han behöver omgående i ordentliga i någon av nöken som helst. Alltså 4-0 till Vujicek och sammanlagt alltså 5-2 i vår bordesnär. Och det var Jakob Johansson vid Malonon till 1-0 och 2-0 och veteranen Sölve Vattnamar som ökte till 3 och 4-0 i Sedna Hallage. Och det var inte för nek. Det är Vauve och Mövelaikon i Atlantisten. Och var där Sinter Skarsberg, Sinter Häppnare. Ja, men så var det kanske 6-0. Det kunde ha gått blivit till.
0: Ja, ja. Men det är den där sista lötan här, Vujicek, som vi lyckas som väljer att ja, okej, nu färre att det stannar att det och vi lyckas som bara välja 4. Och så färre har vi näkrar sådana här, ska man säga, lunkiga Mövelaikar. Men alltså, hvis det inte är ett hacktull till dem, samma distepunkt.fo, ja. Så hever, eller hever Vujicekan er nødje store malmøllegar. Jeg håper han kommer til trutjar her. Hvordan ser tverre at han kom her mot enden av Vujicek, eller at han kom her mot enden av Vujicek, eller som tekt hatten ut tilsyn. Så jeg husker bare at dette var, jeg vet ikke om du sier det, men helt mye hører at du sier det var oppvisning, og det er også det var, og at det er et at det er noen øyelig godt Vujicek-alli som spiller store part av disse noen til OK, jeg husker. Och skilla gott kan man så se där sjuste mot när okej okay, heter Heima nu väljer vi ett shitty Heimas. Fantastiskt gott och grävligt.

0: Ja, og vi må si at hetta lige som spiller såleis kan tjeva kva og Jens Karsbank gang og gjerne stebafinale. Det er Ivis Tjonsjø.
1: Ja, 100%. Nei, det var ikke lige ment seg, altså, sjåan, hvis det kunne tega det herfra som vi så i det, og Esti Vujer, så var det jo helt fantastisk. Men vi vet at hvordan det er, hvor det er livet sitt liv, og da vi nå enn får komme til denne stebafinale, så er det Eisen tenker vi, hvor vil det mer av det nå? Tror jeg at måneden av Kau i Vujic er kanskje ikke så store som man kanskje bidra seg inn Arne Kappen som forrige gang tok. Ja, men se hva, nå er en leikarklutjen her. Vi vet ikke hva Vujic gjør. Mest sant gjør det skjelig nok, men kanskje Kau gjør. Jeg synes det mer, men poha. Det er så godt å gjøre Vujic gjør. Ut fra hesen dessen også.
0: Ja, og en annen her løkmannsfinalen, hun vil være sin det fyrre år enn hun har vært nå flere år. Hun blir jo i november og flere fyrre i desember. Og det er kanskje vil være sin det miskjent hvordan det er heppnast. Nå har man sånn brøtt det og valgt det at spillene er fyrre år. Hun vil nok så tølge i september, ikke akkurat.
1: Nei.
0: Selv om det er, men det kan så være sånn det jeg vil. Men, og nå er det så greit at det er akkurat som det som i fjør, og det er altså Kaui og Vujtjenker. Og stora steibalige i fjørjon, Hapen, var jo altså kommer her i semifinalene, men det var lengst igjen i at Hapen er varspa så dittjelige ut ur steibakappingsene som det var i kveld. Det er et av de ordentligene ordentlig lærer noen som har behøvet finnes jo i Stebakappingsene. Og vi må si at Vujtjenker tar vår virkelig sannførende til i det, og tar vi bare en vinner i avvett noen i kveld, og tar sovet nesten fra første brukslige. Og 4-0, ja, har bjerne kanskje kunne være kunne kanskje huske at det kunne bli verre.
1: Ja, han helt avgjørst, og jeg husker at nå var det et eller annet i Disney-jar som var ekstremt underholdende, men det har vært tveilig i Disney, og jeg hadde eisen i Disney-underholdende, men fra til ene linje, nemlig Vujtjenker, der, ja, til det kom jo av 4-0 fullkomne utspalte et Habeli, som du nevner som er Stabeli, og hever stor antutning, eller burde ha stor antutning, for der kom jeg en finale, jo er møvelet Europa-plass, så jeg at nå for det å spille, som det vil lagne, at det möjligt att det inte kommer ut i Europa i år i mån att se ut landskap, men det vet jag heldigvis inte hur det är för att spela är, va? Men detta var så, måste man säga, att det är möjligt att jag har för att hur det är för att ordna att vi är i Europa plus. Att det fortsätter inte är möjligt, att det vill säga. Att det var näst bäst, alltså i ödlom facetten av spel. Och det som ständer efter sig med är fantastiskt vårdiska liv, en öjlig gång hoppor, gång spel och Ångsvägna eisen heter Chile som vännerna alltid ville häva. Okej, okay, vi tar en distatter om några DR och vi ger en offerad atter och brukar det köra några kräfter på det. Och han, Jan Petersen, helt till att det var inte tempo här mot ändarna själv för att spela nästan Atlantis så han kan vara tråkig till kommande distatter. Ja, men fantastiskt av Wichinchu och det låter Haberner två talt ur.
0: Ja, och det är ganska en lot att Sjöldran säkert ni har på nu ligger där nummer 5 alltid i landskapfinnsnen och där har man mest Steva Kappinsna där skulle ju ut i Europa spela mot Motherwell och där är en stor bit i Chadamon och hette är så att det inte Montelte som har gjort Avriga nu flyr ju är har ju ju vunnit så Steva Kappinsna en två år där för i minst var för radio och när det var och där har vi ut upp tror jag i landskapfinnsnen. Så hetta verir eitt lækar jo Arch og Happe, så det er veri sjónt i æstene. Spennande å vita kvært henter og i Happe. Det hette er verri enn det som Happe, det krasne Happe vi as menner vilja suttja.
1: Ja, 100%, og man hei nok vona i Happe at han har enda eit vennjæreskift, at han fekk det for at før da vi gjør det så ok ut mot 60 vinner 3-0. Men der dotter fullkomlig av sånn tiltekne hesten, det er altså negg for mankler, og det ringer seg som alt du tar du, og så etter fotball tar, og akkurat som hokkboren er ordet til affære etter du, sånn strusjviljen, og hovast er spelmest ganske ikke gong, hvor kan man ikke bare ångsvekna, rønne krøst av citron, utjøkken hinn enda ångsvekna, så dropper han her, men ja, men det att det nu ska jag knacka neck neck de har beskilt att han åt så får man attacka för neck från Voichin det är här som area center ju också kanske next term moon jag huxa Voichin det är så alltid en fantastisk gåan det studerar och så kan man säga jag har bara en junker filer och det och då ja man kan skära det tydligare trust till att du heter möta en Voichkali som är tentra och då ta kan man inte ska man säga slappa av överhuvud och ska det inte skit behöver man för att slappa av men jag också bara Voichkali att det är någon person neck för något bättre.
0: Ja, en sera flott prestasjon av Vujicic, og som du nevnte, kanskje den beste prestasjonen i Chatham og er, der har sikkert haft flere jære gode artister, men hette man være kanskje det flotteste her til, og det var ordentlig vi i hjertet noen at det er forrige, det er veldig ordentlig etter, og nå er det rettere i finalen, og jeg visste jo i at Teir og Askevarner trykker på at nå færer vi til Havnar og Torsvøtl, og och för efter att koppan kvar vi tog så är det spalt ikväll. Ja, så kom det resen till att torja sig igen.
1: Ja, men det som ligger ute i isen till dem tog man trick på att det färs att det är. Vi gick som in ikväll, där trick på att kunna Arne vänta sig gång där var ju att han var då tror på att vänta och där vänta vi bra var. Och till efter att det för att ta så mot kvar och tog man trick på att man tar för ett ja och där där tror där på att och där får ett och tog George där så då nog en av George då att det var halt så in i. Och jag akkurat hästen dessen är så störst lucka till jag bäck har vi och Vujicic och vi vant och kunna ena goa final.
0: Ja, och kanske ena bättre och mer spännande final än i fjör. Hon blev kanske inte ordentlig, eller minst inte ordentlig, men halvt inte hon blev...
1: Inte så illa gott, nej. I allt vi vant ett land. Det är som man säger, hvis vi två här spelar in ut för spel ett dyk, för ett malen som måste bli, och inte allt detta för försiktigt, jag vet gott till Latta sagt en kört. Men då är det resten till vi underhållt någon, och i mån till Vujicic, det är kvist för ett kvist, vi får ett rap och vi sörlar där, kvist för ett kvist, okej, kvist är något stärskar li, till något lite givast du, men det är en chans alltså.
0: Det är den stora distrin och Arnon, den stora enstärkta distrin och Arnon som alla saunas om. Och vi kan ha visst i kväll att tar vilja i tandesten. Det är desten som alla drömmer om att spela. Akkurat som det är vi känner att det är handboll. Det är kommit att läsa i Steba-finalen att ta i ödel hitja och ödel fylja vi. Och det var inte minst viljen till Vujicic som gör demonen i kväll. Men som du säger, det är säkert av ödelån parametron. Och urslutet till alla för sig, 4-0 och det var inte ett mål och nekv. Så en ruttelig framförsla av Vujicic här av Heimavötlen och tar hava spatsa i finalerna om Lökmastepi i september mot KU 4-0 vunnit där av Hapen och det har varit tvärfärer Jakob Johansson vid malet 1-0 och 2-0 och veteranen Sölve Vatnamar till 3-0 och 4-0. Og vi har sånn så færre vidt at takka fyri okkon hene ur Göte, Sonomersstein og Johans Jakobsen, og seta atter til Utvarsberg.